0: و اون قدرت و قوت لازم رو پیدا کنید باید انجامش بدید عزیز. بنابراین روان درمانی میخواد، دارو درمانی میخواد و رعایت یه اصولی چه گفتم مثل خوابتون، ورزشتون، تغذیتون و تغییر شرایط و موقعیتون و روابطتون. اگر همه اینو انجام بشه جواب خواهد داد، بنابراین راهی غیر از اون ندارید.
1: مرسی آقای دکتر از راهنماییتون. من همین تکام سال دومم هم، چون من سال دومم بود که من پانیک اتک خیلی بهم دست میده. قبلا اینطوری بودم که توی آسانسور یا توی مثلا جاهای تنگ، ولی اخیرا حتی جاهای عمومی یا مثلا توی مهمونی هم درونی بهم پانیک اتک دست میده و نمیتونم به وقت و نفس بکشم. شما
0: احتمالاً میگه اصلاً حتما استراو. ببینید اون ریشه اصلی و اساسیش استراو و استرس، ولی چیزی که در این آدم بهش دارید اشاره میکنید یه نوع فوبیا است، یعنی یه نوع هراسه که این میتونه با مثالایی که زدید اگوروفوبیا باشه، کلاستروفوبیا باشه. و همونطور که خدمتتون گفتم این دوتا پشت، حالا یکی در یه آدمی استراو و مسائل و مشکلات مربوط به استرابش بیشتره که افسردگیش، ولی باید این کار اساسی رو بکنید. میخوام از حالا خدمتون بگم که یکی دو سالی درگیرش خواهید بود تا کاملا اگر به درستی باش برخورد کنید شرش رو برای همیشه بکنید و این صلاحتونه. پنیک اتک خب میتونه مسئله آفرین باشه و یا گرفتاری هایی به وجود بیاره. اگر من فکر نمی کنم پنیک اتک داشت باشید، انگزایتی اتک، حمله استرابری که پنیک اتک شما رو معمولا راهی امرجنسی بیمارستان میکنه، چون حالتش آنچنان شبیه سکته قلبی هست، حالا مغزی نوید قلبی هست که هیچ ریسکی نمیشه کرد و فرض بر اینه که فرد پروسه سکته رو داره طی میکنه، ولی بعد وقتی به بیمارستان امرجنسی میره متوجه میشن که نه، ماجرا مسئله انگزایتی اتک یا پنیک اتک. خب اگه به پنیک اتک برسه شما گرفتار میشید، برای اینکه متاسفانه وحشتی که به خاطر پنیک اتک هست خودش موجب یک وحشت دیگری میشه، تا اونجایی که حتی ما یه بیماری به اسم پنیک دیسوردر هم داریم، یعنی آدمی که به دلیل تجربه انگزایتی اتک یا پنیک اتک حالا خود این موضوع به خودی خودش، یعنی ترس از این که دوباره اون گرفتاری پیدا بشه، او رو در جاهای مختلف، زمینهای مختلف گرفتار میکنه. به همجاست که لطفاً یک روانشناس خوب میخواهید که مقدار کار روان درمانی رو انجام بده، که البته اگر ایرانی باشه بهتره، ولی در قسمت روان پزشکتون نه، میتونه ایرانی باشه، آلمانی باشه، امریکایی باشه، اون فرقی نمیکنه. فقط هر یک ماه یا دو ماه یه دفعه باید گزارش تأثیرات دارو یا تغییرات رو بدید، چون داروهای متفاوتی هست و احتمالاً یکی از اونا بیشتر میتونه شما رو کمک بکنه و بدن و روانتون به اون پاسخ بهتری میده. اینا باید انتخاب بشه عزیز، ولی یه دوره است که کار یه هفته و یک ماه نیست و همطور که عرض کردم باید همه زمینه‌هاش رعایت بشه تا بتونید از شرش خلاص بشه.
1: من یه بار پیش روان درمانگر دوره تحواره درمانی رفتم، نمیدونم حالا اگه
0: اونا، اونا کمک میکنه. ببینید اونا رفتید شما یک کمی دنبال به پیدا کردن مثلا علل و عواملش و اون البته حتما کمک میکنه، ولی روزی که به افسردگی میرسه اون کاری که مقدار زمینه روانکاوی یا سایکوآنالیزم داره کار میتونه نگران خطرناکی باشه. این درست مثل این است که یک متخصص چشم بخواد با چاقوی آشپزخونه جراحی کنه. خب بله متخصص هست، چاقو هم هست، ولی اون دقتی، اون ظرافتی، اون توانایی که در وسایل چشم پزشکی هست قابل مقایسه با کار آشپزخونه نیست. به همجد است که در حالی که اونا یه آگاهی میده، یه توجهی رو به وجود میاره و یا برخی از اوقات نقاطی که مسئله اصلی و اساسی زندگی شما هست رو مشخص میکنه، ولی ماجرای افسردگی رو بهتره با علل به عوامل و در اون سطح رویه باش مبارزه درستی هست که از بین برد. حالا اگر شما در جریان این تحوارها کار کردید، مثلا به چه جوابی، نتیجه یا چه اطلاعاتی به دست آوردید در مورد خودتون؟
1: اون موقعی که اینو کار کردم، حالا دوران بیشتر کرونا خیلی بیشتر باش کار کردم، چون تون دورانم که لاکداون بود، من دوباره همون انگزایتی اتک ها بهم دست میداد و خیلی حالم بد بود و تحور درمانی رو با تراپیست توی ایران شروع کردم. بیشترش همون روی این که تحوره هایی که از پدر و مادرم حالا داشتم که بتونم بیشتر بشناسمشون، اینکه مثلا اون والد درون من خیلی قوی بود و صدای والد انقدر قوی بود که همش منو سرکوب میکرد، اینجور صداها رو به هم مثلا تونستم تشخیص بدم توی سرم و حالا بعضی جاها کنترلش کنم. روی اینجور مسائل برام کار کرد و مثلا اینکه بتونم افکارم، چون خیلی افکارم خیلی درهم برهم بود، خیلی زیاد بود، و به هم تکنیکایی داد که بتونم افکارم رو دستبندی کنم و بعد مثلا افکاری که واقعا مهم نیست با یه سری روش هایی که مثلا اون افکار رو به صورت جوک تعریف کن برای خودت یا به صورت مثلا جدا جدا بگو که اونا از بعد ذهنت اینطوریه که دیگه اینا مهم نیست و بهش فکر نمی کنه. اینجور تمرین‌ها رو انجام دادم و تا یه مدت کوتاه مدت شده بودم، ولی اون موقع مثلا چون شرط زندگیم اوکی بود، آدم کلا خوشحالی بودم، فکر کردم چون همه چیز با هم اتفاق افتاده من دوباره حالم بد شده و به این حد رسیدم که دوباره اتک دارم، اتک عصبی دارم، گاهی وقتا یه هو گریه میکنم، شبا نمیتونم بخوابم چون بقیه
0: قسمت های
1: زندگیم یکم به هم ریخته.
0: به هر حال ببینید، از اونجایی که یه مقداری از نظر روانی اون ضعف وجود داره و آسیب هست، معلومه که وقتی که یک تغییراتی نسبتاً سنگین و شدید اتفاق میفته شما رو به هم میریزه. معمولاً تو خانواده ها متاسفانه به دلیل نادانی و خودخواهی و بیماری پدر و مادر ما با مشکلاتی روبرو میشیم، بعدم چون فاصله زیاد خودتون اشاره کردید، خب اون نقشی که شما داشتید، چون همطور که عرض کردم اون جایگاهی که شما در خانه داشتید مسئله بوده، و بعدم این که اشاره کردید که هر حال پدر و مادری داشتید که مقدار بکنه نکنه باید نباید بوده و در نتیجه اونها در وجود شما نشستند و حالا این ندای درونی شما، این وایس ندای درونی شما نیست، در حقیقت اعتراضات و انتقادات و درخواست هاییست که اونها از شما دارن و شما رو راه نمی کنن. حالا اگر بخوابید بیشتر، اگر کارتون انجام ندید، اگر آنچه که لازمه رو به وجود نیارید، به جان شما می افتن و بنابراین شما در درون خودتون یه دشمنی رو در این روش میدید و پرورش میدید که به هر حال شما رو دوست نداره، خوب نمیدونه و بنابراین در یه جدال قرار میگید. این کار البته اگر به صورت کاملی انجام بشه میدونیم شرش رو بکنیم، ولی الان با توجه به علائم افسردگی و استراب و استرس و انگزایتی اتک و پنیک اتکی که بهش اشاره میکنید باید بهش برسید و اینا شما رو در 40-45 سالگی میندازه، به طوری که اون وقتی خیلی کار مشکل خواهد شد. بنابراین به عنوان یک کسی که یک بار برای همیشه باید از شر اینا خلاص بشه، کار روان درمانی و دارو درمانی رو با متخصص آگاهی انجام بدید و مطمئن هستم که حالتون رو خیلی خیلی بهتر میکنه.
1: ممنونم آقای دکتر، تو اولین فرصت حتما به روان درمانگر مراجعه میکنم.
0: تمنا میکنم. مواظب خودتون باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو. فابریک آن فرانس.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
7: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.
15: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: درود بر شما ای دکتر.
0: درود بر شما بفرمایید.
1: من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون و میخواستم اول بگم با توجه به این که من چندین بار افتخار داشتم که در خدمت شما بودم توی سمینارهای مختلفتون و اینا، جا داره من واقعا یه تشکر ویژه از شما بکنم به خاطر واقعا لطفی که به کامیونیتی ما داشتین و باعث شدین یه سری از تابوهایی که به این راحتی توی جامعهمون قرار نبود تا سالها شکسته بشه رو شما زحمتشو کشیدین و با خردمندی که دارین همیشه به نظر من به جای یه سری از افرادی که تو مملکت ما مسئول بودن یا هم خانواده‌ای که همیشه مسئول بوده برای در واقع وظیفه‌ای که براش داشته، من فکر می‌کنم یه بخش عمده‌ایشو شما و برنامه خوبتون و زحمات شما این کارو کرده. من فقط می‌خواستم به سهم خودم از شما تشکر بکنم که میدونم قابل جبران نیست، ولی در همین حد فقط میخواستم تشکر بکنم
0: از خوبی و مهربونی و بزرگواریتون بسیار بسیار و حسنیتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم قسمتی از این لطف و محبتی که شما نسبت به من داشتید به هر حال هم واقعیت داشته باشه هم من شایستش باشه، ولی به هر حال بسیار ممنونم. آیا مطلبی هم مطرح کنید یا من با شنونده ای عزیز بعد از شما گفتگوی داشته باشم؟
1: نه، من یه سوالی داشتم از حضورتون. یه مقداری سوالم کلی هست و اونم اینه که چرا مثلا من در مورد خودم میگم توی عرصه‌های مختلف زندگی با وجود اینکه یه جاهایی مثلا میدونستم که این تصمیمی که دارم میگیرم یا کارهای کوچیکی که دارم میکنم در راستای موفقیتم نیست و یا مثلا میدونستم اگر یه سری جا یکم بیشتر در واقع وسواس به خرج میدادم در مورد یه سری چیزها میتونست برای من موفقیت بیشتری بیاره، ولی حالا بهش بگیم اینو سهل‌انگاری یا چیزهای مختلف که حتی من میتونم براتون مثالم بزنم، میخوام ببینم این از کدوم قسمت از شخصیت من میاد که باعث شده خیلی جا اون نتیجهی که دلم میخواد رو نگیرم.
0: ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید باید بگم خیلی ارتباطی به شما نداره، میتونم بگم همه این گونند. بله. یعنی حالا چرایش در چند چیز. یک، فرض اول شما این بود که ما واقع بینانه عاقلانه تصمیم میگیریم. اولا بسیاری از اوقات ما از آغاز واقعیت رو نمیدونیم چیه و بعدم عقلمون رو برای تجزیه و تحلیل لازم به کار نمیگیریم و خیلی از اوقات واقعیت اصلا نمیتونه برای ما مشخص و روشن باشه. بنابراین اون فرض اول که من یه آدم واقع بین عاقلی هستم که بر اساس اصول منطقی از عقلم هم استفاده میکنم وجود نداره. دوم، انفجار احساسات و هیجانات غالبا نظام عقلی و استدلالی رو به هم میریزه. یعنی درست مثل یک جراحی که هزار بار عمل جراحی رو انجام داده ولی اگر بره تو اتاق عمل و متوجه بشه که مادرش یا پدرش روی تخت بیمارستان برای عمل و جراحی هستن، ای بس از خودش بر نیاد. علتش این است که اون ارتباط احساسی هیجانی عاطفی که با پدر و مادر داره مانع کارش میشه. دوم، بسیاری از اوقات گفته شده که بیشتر مردم عاقلانه عمل نمی کنن، منطقی عمل نمی کنن، منطق سازند، یعنی استدلالا رو برای خودشون به گونه‌ای که مایدن تغییر بدن. بگذاریم از خیلی چیزهای دیگه، یک، اصولا چیزی که عامل اصلی تصمیم گیری من و شماست لذت و درد، pleasure and pain. خب خیلی ها در جهت اینکه یه چیزی چقدر لذت بخش یا نیست، چقدر دردآور یا نیست، با آنچه که بعدن اتفاق میفته آشنا نیستن. یعنی من فکر کنم این کار چقدر لذت بخش بهش میرسم، میدم نصف اونم نبود، یا فکر کنم چقدر این مسئله دردآوره بهش وقتی میرسم میدم پنج برابر بیشتر یا یه پنجم اون درد داشته. یعنی ما با یه مقدار احتمال روبرویم، بعدم همه تصمیماتی که ما میگیریم آگاهی های لازم رو نداریم. تازه در اینجا چیه؟ ما با احتمالات روبرویم، یعنی 20% یا 40% یا 60%. اینکه شما درصد رو درست انتخاب کنی جای گفتگو داره. تازه برمیگرده به آینده، یعنی برمیگرده به یه ماه دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه. نتیجتا آینده که در پدیدهای فیزیکی نقشی نداره میاد به عنوان علت امروز شناخته میشه. چون شما اگر یه آبی رو بخواید گرم کنی یا بخواید یک اسیدی رو با یه فلزی ترکیب کنی، آینده نمیاد اون رو عوض کنه. ولی من و شما میخوایم یه کاری بکنیم ولی فکر کنیم آینده چه تأثیر بد و منفی داره، پس الان انجامش نمیدیم. تازه بسیاری از اوقات من و شما تعیین کننده نهایی نیستیم. من متاسفانه تو کار تراپی با صدها مورد ازدواجی روبرو شدم که فقط و فقط و تنها و تنها یک نفر زندگی زناشویی رو به هم ریخت و دیگری نه تنها تقصیری نداشت، تمام تلاش ممکنش رو برای حفظ زندگی کرده بود. یعنی ما خیلی از اوقات کارا رو شما میکنین اما یه کسی دیگه خرابش میتونه بکنه و در نتیجه همه چیز به گونه ای به هم میریزه. از طرف دیگه مقایسه درد و لذت امروز با درد و لذت فردا، حالا این فردا میتونه یه روز باشه، یه هفته باشه، یه ماه باشه، یه سال باشه، اینا یه مسائلی است که یکی همکنون هست، یکی در آینده است. ببینید مثلا بیشتر مردم بزرگترین مشکلشون چیه؟ روزی که امروز رو مهمتر از فردا میدونن بیشتر تصمیماتشون غلطه، برای اینکه میرن به دنبال لذت امروز، پاداش امروز، و درد رو و یا رنج رو با آینده موکول میکنن که بعد ای بسا انجامش هم نمیدن و گرفتار میشن. در حالی که کسی زندگی رو میبره که امروز رو دقیقا مساوی فردا بدونه، درد امروز مساوی با درد فردا یا یه ماه دیگه یا یه سال دیگه، لذت امروز مساوی با لذت فردا یا یه سال دیگه، در یه چنین شرایطی سیستم مغزی ما و یه مقدار عقل ما و هوشمندی ما به ما میگه درد و رنج رو الان بپذیر، لذت رو بعدن ببر، چون با قبول درد و رنج به تدریج کم میشه، از بین میره، لذت بدون درد رو در آینده خواهی داشت. این همون تصمیمی است که آدما به اینجا میرسن که درس بخونن یا نخونن، کار بکنن یا نکنن، ورزش بکنن یا نکنن. بنابراین انسان یه موجودی از این بابت بسیار بسیار پیچیده است و برخی از اوقات به یه عواملی اهمیت میده که براش مهمه. مثلا فرض بفرمایید من کسانی رو میشناسم که 40 سال روزی 10 ساعت کار کرده و ای بسا هفته 60-70 ساعت کار کرده، 40 سال، فقط برای که به پدرشون یا مادری که حتی فوت کرده ثابت کنن تو گفتی من هیچی نمیشم، دیدی من از همه خواهر برادرها بهتر شدم. یعنی یک انگیزه، یک علت سبب میشه من 40 سال دو برابر کار بکنم. یا فرض بفرمایید احساس بدی که برخی از اوقات یک کسانی به ما در یه زمین‌هایی میدن، حتی شما نگاه کنید به ازدواج‌ها، مطالعات نشون میده بسیاری از مردم به دلایل تصمیم به ازدواج میگیرن در حالی که بیش از 90% اشکالاتی که بعداً پیدا میشه در اون دوران آشنایی هست ولی نمیخوان ببینن. چرا؟ اولا ما در یه دنیای زندگی میکنیم، حالا در ایران که اوضاع بدتره، که همه ما رو برای ازدواج و با هم بودن تشویق میکنن. یعنی در نتیجه همینقدر که شما گفتید میخوام ازدواج کنم یه نیروهایی به کار میفته آشکار و پنهان به صورت فردی و اجتماعی که شما رو به اون سمت و سو در حقیقت میفرسته و در نتیجه این دیگه شما نیستید، یعنی انتخاب میکنید و تصمیم میگیرید. حتی میدونید بسیاری از مردم اول تصمیمشون رو میگیرن بعد دنبال دلایل میرن. یعنی من اول شما من میگید که بریم فردا سینما، من میگم نه. بعد شما میگید چرا نه؟ من حالا میرم میگردم دلیل پیدا کنم یا بهانه پیدا کنم. من فردا یه جای مهمونم، من اتفاقی که از عزیزانم نمیدونم مریض شده باید برم بیمارستان، یا وقت نمیدونم دکتر دارم. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میبینید که من اول گفتم نه بعد دنبال دلیل رفتم و این وضعیت بسیار وجود داره. این که شما انسان روی موجود گفته شده که انسان موجود معقول و منطقی نیست بلکه به نوعی منطق سازه و استدلالایی که میکنه و این همون چیزیست که شما در نه تنها صحنه فردی در صحنه اجتماعی هم میتونید ببینید. به همین جهت است که تمام عرض من این بوده که اولا شرط اصلی و اساسی این است که یک من با واقعیت که چه هست آشنا بشم هم از اینکه خوبه یا بده، دو از علم استفاده کنم، اگر اون علم رو ندارم یا نمیبینم از عالم که اون علم رو داره استفاده کنم، بعد از اون مشورت کنم. تازه همینجا گفته میشه که من باید مشورت کنم با کسانی که میدونم نظرشون با نظر من یا خواسته من مخالفه. ژان پل سارتر یه مثالی میزنه، میگه که یک نفر اومد پلوی من و گفت که من یه مشکلی دارم و اون مشکل من این هست که از یک طرف مادر بیماری دارم که اگر بذارمشو برم احتمالاً کسی نیست کمکش کنه و فوت میکنه، دوم الان در جنگ فرانسه با مراکش من رو احضار کردن برم خدمت کنم حتی میتونم بهانه در بیارم بر نرم. ژان پل سارتر میگه تو پلوی من اومدی چون من با این جنگ مخالفم که من به تو بگم پروی مادرت بمون، چون اگر دلت میخواست که بری جنگ پا میشدی میرفتی سراغ یک جنرال ناسیونالیست بیمار فرانسوی که من چه کنم که اون گفت مادرت رو رها کن برو از مام وطن از کشور دفاع کن. یعنی ما حتی در وقت انتخاب باید مواظب باشیم. به همین جهت است که شما روزی میتونید بگید من مشورت کردم که برید سراغ کسی که به نظر تو میرسه با شما مخالفت میکنه، چون اونه که جنبه‌های بد و منفی رو نشون میده. حتی من در انتخاب همسر چی عرض میکنم، اگر مدتی با یک کسی بودید و دیدید همه چیز خوبه دیگه دنبال خوبیاش نگردید، چون شما روزی که دنبال خوبیا بگردید خوبیا رو پیدا میکنید، اگر دنبال بدیا بگردید معمولا بدیا رو پیدا میکنید. شما برید توی فرض کنید یه هتل بسیار بزرگ دنبال گلها و گلدونها بگردید 10 تا 20 تاشو پیدا میکنید، این دفعه برید رو راست صرف آشغالش یه 20 تا ظرف آشغال هم پیدا میکنید. بنابراین وقتی که ما دنبال یه چیزی میریم اونا رو پیدا میکنیم. به همین جاست که عرض من این است که اگر از یه پسری از یه دختری خوشتون آمد، حالا برید ببینید که اگر چه عیب و ایرادی او داشته باشه باش نمیخواید ازدواج کنید، که با توجه به وضعیتش و ویژگی روانی سن شغلش کارش احتمالاً ممکنه ظاهر بشه. یعنی حالا اگر دنبال خوبی ها بگردید خب معلوم پشت سر هم اصلانی رو پیدا میکنید که مثلا این ازدواج خوبه، در حالی که باید با نگاه بد و منفی هم بهش نگاه کنید. و اینجاست که مسئله این که من و شما به چه تصمیم میرسیم به عامل زمان مرتبطه، به احتمالات مرتبطه، به دگرگونی های آینده مرتبطه، به دخالت دیگران مرتبطه. خود ما یه گرایشی در هر زمینه از آغاز داریم. به همین جهت است که باید در موارد مهم مواظب بود. تازه میدونید من هر زمین است که من اگر درباره یه موضوعی صبح ساعت 8 فکر کنم، بعد دفعه ساعت 11، بعد ساعت 2، بعد ساعت 7، بعد ساعت 10، بعد اگر شب بیدار شدم ساعت 3 صبح، معمولا جوابهای مختلف میگیرم برای یه تصمیمم، برای یکی از قسمت‌های مختلف مغز من اطلاعات میرسه که همه اینا هم اکنون در اختیار من نیست، ولی در زمانهای مختلف اینا خودشون رو به گونه ای نشون میدن. حالا من میتونم بگم از حتی اطلاعات خودم استفاده کردم که این کارو بکنم یا نکنم، در حالی که اگر من فقط صبح این تصمیم میگیرم فردا هم همین صبح بهش فکر بکنم، ای بسا تصمیم میگیرم که بعداً به نظر درست نمیاد. به همینجاست که در موارد مهم و اساسی من و شما باید از علم، از عالم، از مشورت، از تفکر و از رفتن سراغ کسانی که احتمالاً مخالفت کنند. من یه مثالی بزنم در مورد خودم که کمی عکس چیزیست که خدمتتون عرض کردم. من وقتی خواستم، من برای 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو رادیوی 670 بودم و از 6 مارس 2000 تا 31 دسامبر سال 1913 من از اونجا که اومدم بیرون خواستم رادیو همراه رو تأسیس کنم، با 14 نفر مشورت کرد، 13 نفر من گفتن نکن، ولی خب من متاسفانه مثل اینکه لجبازم برخلاف حرف دیگران عمل میکنم، رادیو رو راه انداختم و مخصوصا دلایلی که اونا داشتن برای که این کار رو نکن از آغاز خودش من نشون داد که اشتباه بوده، ولی من یه چیز دیگری میدیدم که اونا نمیدیدن. ولی حتی میخوام بگم خیلی از اوقات ممکنه مشورت دیگران به دلایل خود اونها درست بیاد ولی برای شما درست نباشه، و این همون پیچیدگی مسئله است که شما بهش اشاره فرمودید. و به همین جهت است که انسان یه موجوده. بعدم میدونید این که من بگم تو الان میخوای یه سیب یا یه پرتقال بهت

0: کردین به موضوع. و من فقط یه سوال کوچیک دارم، نمیدونم باید منتظر آگهی ها بمونم یا نه.
1: خب ببونید، چون برای که به هر حال ممکنه بله. سوال کوچیک شما تو
0: نه، فقط به خاطر این که شما فرمودین باید از یه سری راه ها باعث بشیم که تصمیمات بهتری بگیریم، اونم از طریق مشورت و مطالعه و چیزایی که شما فرمودین، و میخواستم ببینم آیا این تناقضی داره با اون مسئله ای که آدم بتونه کنترل هیجاناتش رو داشته باشه یا تو همون چارچوب قرار میگیره. تو من معمولا توی زندگی فکر میکنم تصمیماتی که گرفتم بد نبوده، ولی جایگاه خوبی دارم از دید خودم، ولی همیشه فکر میکنم که مثلا اگر دیروز یا سالهای گذشته یه سری از این کارا رو با تصمیمات منطقی تری میگرفتم و هیجاناتم کنترل میکردم، الان شاید خیلی جای بهتری میتونستم باشم.
1: نه روی خط باشی، نه این اینو باید یه ذره راجبش صحبت کنیم. روی خط باشی لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
7: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
6: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
7: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
6: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
8: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.

0: گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود مجدد آقای دکتر.
0: ببین عزیز دل، شما منو وارد یه بحثی کردید بسیار سنگین و من اینو به این دلیل عرض میکنم که احتمالاً این گفتگو رو در این قسمت با شما خواهم داشت حتی قسمت بعدی، و باز اینو به این دلیل عرض میکنم که اگر شنوندگان خوب و عزیزی روی خط هستن بدونن مگر اینکه تلفن شما قطع بشه من فرصتی برای گفتگو با این عزیزان پیدا نمیکنم. از این بابت متاسفم. امیدوارم یه وقت دیگه از امروز بعد از ظهر یا وقت دیگه تلفن کنن. میدونم مدت روی خط بودن ولی بذارید یه مسئله مطلب رو خرابش نکنیم. یه توضیحاتی خدمتتون عرض کنم چون پرسش شما از یه وسعت و عمقی برخورداره که اگر سطحی بهش نگاه کنیم احتمالاً جواب رو نخواهیم گرفت. سه چهار تا نکته اینجا مطرحه یا سه چهار تا موضوعی که میدانیم. یک، میدانیم که طرف شاید 300 میلیون سال انسان با یه سیستم حسی زندگی کرد، یعنی فقط حس بوده. این همون چیزی که الان شما تو سوسمار میبینید، یعنی یه چیزی رو میبینه و حالا با توجه به مکانیزمای درونیش که در چارچوب تقریبا همه غریزی عمل میکنه یا بقیه موجودات، بعد از یه مدتی یک منطقه پیدا شده که سیستم این سنس و حسی در مغز آمده و احساس رو به دنبال خودش داشته. یعنی من تنها قبلا شما رو میدیدم، حالا خوشحال میشم. من قبلا یه حرفی رو میشنیدم، حالا غمگین میشم. من قبلا با یک کسی صحبتی میکردم، حالا خشمگین میشم. یعنی حس من تبدیل میشه به احساس، feeling and emotion. این چیزی که مثلا حیوانات کمی دارن، این قسمتی که لیمبیک سیستم در مغز ما که شاید 10 میلیون سال دورانش بوده شما در میمون خیلی زیاد میبینید، در سگ خیلی بیشتر از گربه میبینید. به همین دلیل که وقتی دوستانی سگ دارن و یه حرفایی در جهت ارتباط احساسی با اون سگ میزنن، یا اینکه سگ من احساس میکنه من الان غمگینم، میره پنهان میشه، غذا هم نمیخوره، حرف درستیه، برای که اونا لیمبیک سیستم رو دارن. نندازه ما اصلا در قابل مقایسه نیست. پس بنابراین من از یه مرحله حسی آمدم به یه مرحله احساس. اشکال کار احساس اینه که هم مثبت هم منفی، یعنی هم غم هم شادی، هم آرامش هم نگرانی، یعنی گرفتاری احساسات اینه که حالا بعدا هم بهش میرسن. اما بعد از یه مدتی که به نظر میرسه شاید به هر حال شاید به میلیون نرسه، یه قسمت سومی به وجود اومده به اسم کورتکس یا مخ که این نه جنبه حس رو داره نه جنبه احساس رو داره، بلکه جنبه تفکر و تعقل و استدلال رو داره. پس بنابراین یه آدمی از این سه قسمت، این البته تقسیم بندی دقیق یعنی حتی به یک اعتبار درست نیست ولی بازگو کننده واقعیته که من یه سیستم حسی دارم، یه سیستم احساسی دارم، یه سیستم عقلی، ولی اولا همه اینا تو مغزه. همینجا باز یه مشکل دیگر رو حل کنیم که این که مغزم اینو میگه قلبم اونو میگه همچین چیزی نیست. قلب آدم ها قلبشون رو عوض میکنن یا قلب پلاستیکی میذارن، همون آدم قبلیه. پس مثلا ولی یه ذره تغییر در مغز همه چیز عوض میکنه. پس ما یه قسمت حسی و احساسی و عقلی داریم. دقیقا مسیر رشد کودک انسانی همینه. یعنی شما وقتی با یه بچه در یک سال اول روبرو هستید موجود کاملا حسیه، از حدود 8-9 ماهگی علامت احساسی رو پیدا میکنه که حالا میشه دید یه چیزی میترسونتش یا یه چیزی خوشحالش میکنه، یعنی از حس برفته میرسه به احساس و این وضعیت ادامه میکنه، با حس و احساس بزرگ میشه تا حداقل شاید بشه گفت 8 یا 12 سالگی میرسه. از اون به بعد یا از حدود 8 سالگی یه سیستم سوم که عقلیه سرکلش علائمش پیدا میشه و حالا ادامه پیدا میکنه. حالا سیستم حسی رشد میکنه، سیستم احساسی رشد میکنه، سیستم عقلی رشد میکنه. معمولا بین 18 تا 22 مسیر رشد فعلا که تغییر در درجات در تغییر در اصله متوقف میشه. بنابراین شما سیستم حسیتون، احساسیتون، عقلیتون رشد میکنه. حالا اینا برخی از اوقات با هم همخوانی و هماهنگی دارن، اما برخی از اوقات سیستم حسی آسیب دیده. یعنی مثلا من بیش از اندازه از غذا لذت میبرم یا من غذا اونقدر دارم لذت بخش نیست، یعنی سیستم حسی ما با هم متفاوت. دوم سیستم احساسی مادر متفاوته، یعنی یه آدمی سر یه حادثه بسیار نگران میشه، دیگری نه. این پس دوم اشکال کار این است که این سیستم احساسی اگر بد و منفی باشه چی؟ من اگر آدم نگرانی باشم، آدم بدبینی باشم، آدم منفی باشم، معلومه دست به کاری نمیتونم بزنم، برای که فقط جنبه‌های بد و منفی رو میبینم. من اتومبیل رو نمیبینم، تصادفش رو میبینم، من انسان رو نمیبینم، اینکه بالاخره یه روزی میمیره رو میبینم، و اینها سبب میشه که سیستم حسی احساسی من به هم بریزه. ولی فرض بر اینه که در یه آدم بالغ و عاقل این کورتکس یا این مخ یا قسمت لایه، اگر بشه گفت سوم یا بالایی، که تعیین کننده است، یعنی کاملا متوجه هست که من یه آدم نگرانیم، پس این چیزی رو که اینقدر خطرناک و بد میبینم این واقعیت نداره، این 20% اضافه است، این برمیگرده به زمینه بدبینی من، این برمیگرده به تجربه من. چه هزاران بار من رو خط رادیو تلویزیون دوستان آمدن حسن حرفش این بوده که من با یک کسی آشنا شدم به هم خورد، دیگه فلت کردم، گفتم نه دنبال کسی نمیگردم. خب از یه حادثه قانون ساختن و یه احساس رو اومدن آنچنان تعمیم دادن که به عنوان یه اصل پذیرفتن. چرا کودکی مهمه؟ برای که در کودکی ما هم تصمیم میگیریم و هم بعدن انتخاب میکنیم. در نتیجه خیلی عادی است که وقتی یه پسر و دختری تو کودکیشون، مثلا پسر خواهرش رو خیلی اذیت میکنه، این دختر از مرد بدش میاد، برای که نمیگه این برادر منه، اینو نماینده مردان میدونه. حالا خیلی طبیعی است که یکی از حرفاش اینه که من ازدواج نمیکنم، یا میرم ازدواج از کس با کسی میکنم که بسیار آروم ای بس و افسرده است و صداش در نمیاد، یا میرم با کسی ازدواج کنم از او اینقدر برترم که او چاره ای جز اطاعت و پیروی از من نداره، یه روزم نخواست میذارم میندازمش بیرون. یعنی شما مطالعات چی رو نشون میده؟ نشون میده که ما در حقیقت در حدود 6-7 سالگی تصمیمات اساسی زندگیمون رو میگیریم، ولی بر مبنای حس و احساسی که داریم. بنابراین در یه آدم بالغ، یه آدم واقع بین عاقل، نظام عقلی و استدلالی یه مسیر رو طی میکنه و ضمناً خبر از احساسات و عواطف و هیجانات داره یا انتظارات دیگران از خودش داره. این همون چیزیست که سبب میشه بسیاری از مردم وقتی شما حرفی میزنید که درست نیست به روی خودشون نیارن، در حالی که یه عده‌ای حرف شما رو که درست نمیدونن مطرحش میکنن و با وجودی که ممکنه اشکال و اختلافی پیدا بشه اهمیت نمیدن. نتیجتاً تصمیم گیری یه پروسه بسیار بسیار پیچیده‌ایه و آدما در این زمینه بسیار متفاوتن. بعض هم برمیگره به چه موضوعی هست. ببینید، من همیشه عرضم این بوده که بسیاری از مردم دنیا وقتی میرن به معبد مذهبی خودشون، عقل و منطقشون رو تو ماشین جا میذارن میرن تو تا بتونن اون پرت و پلاها رو بپذیرن، در حالی که اگر برن توی معبد مذهبی کسی دیگه که باش باور ندارن، خیلی راحت چون عقل رو بردن پشت سر هم عیب و ایرادا رو میبینن. ولی ای بسا معبد خودشون عیب و ایرادای بیشتری داره، ولی اونها رو اصلا نمیدن. چرا؟ برای اینکه این باور رو دارن. این همون چیزیست که مادر در خصوص بچه یا بچه در خصوص مادر این گونه فکر کنه. بچه ها اصلا فکر کنن زیباترین زن دنیا یا بهترین مادرشون، فکر کنن قوی ترین مرد دنیا پدرشون، یا فکر کنن عاقل ترین و داناترینه، در حالی که ای بس اصلا چنین نیست. یعنی میخوام به شما اینو بگم که ما یه پیش داوری و قضاوتی داریم، یه سیستم احساسی داریم که همه اینا دستن در کار هستن. به همین جهت است که برخی از اوقات این که ما چه تصمیم بگیریم در مورد جزئی خب میشه اونقدر اهمیتی نداره، ولی در موارد کلی همونطور که عرض کردم باید یه اصولی رعایت کرد و الا بعدن با اشکالاتی روبرو میشیم و سخت هم میتونیم پشیمان بشیم. و این پروسه یه پروسه بسیار پیچیده‌ای هست که در خصوص انسانه و به همین جهت است که در مذاکرات و یا در تصمیم گیری ها یه اصولی حتما باید رعایت بشه.
1: خواهش میکنم آقای دکتر، مرسی از توضیحات کاملی که فرمودین و فکر میکنم کافی باشه برای من.
0: شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر وی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر وی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع شیرینی پرایم فقط $12.99. چیکن دونر پلیت فقط $14.99. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

از قله های شرق مانند آفتاب برآمد، تنها، تنها تر از تمامی تنهایان، فرهادوار تیشه به کف راه می گشود. هر واژه کلامش یک شاخه نور بود، هر نقطه پیامش یک گرد باد آتش. می رفت برج و باروی بیداد بشکند، می رفت توده های پریشان خلق را از تنگنای رنج اسارت رها کند. اهریمنان عالم هم داستان شدند، طوفان و سیل و موج و تلاطم شمشیر می زدند که تاراج فریاد می کشید که مردم. بسیار تیرها که رها شد به پیکرش، بسیار سنگها که شکستند بر سرش، او همچنان رهایی مردم را فریاد می کشید. در دره‌های شرق خودکامگان ظلمت خورشید را به بند کشیدند، خورشید در قفس چون شیر می خروشید تا آخرین نفس. فریادهای او در لحظه های آخر در های هوی سنگ دلان گم بود، اما هنوز بر لب لرزانش یک حرف بود، آن هم مردم بود. در سوگ مرد مردان شعری نمی توانم.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کنار عزیزانتون و در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. اجازه بدین پیش از هر چیز از تماس‌های پرمهر شما در هفته‌ای که گذشت از طریق تلفن و سوشال میدیا سپاسگزاری کنیم و همچنین از ارسال مطالب، کامنت ها، دلنوشته ها و موسیقی که لطف می کنید برای این برنامه می فرستید که در واقع نشان دهنده توجه و مهر شما به برنامه هنر و زندگی است. ترانه شادی رو با صدای پرتوان و لطیف سارا ناینی، خواننده ساکن لس آنجلس، شنیدید در همکاری با ارکستر سمفونی شرق پاریس و گروه کر آرش فولادوند با شعری از مولانا از دیوان شمس تبریزی و آهنگی با تنظیم آقای فولادوند برای ارکستر و همخوانی گروه کر. این شعر از عهدی که انسان با شادی و شادمانی در زندگی دارد سخن میگوید، حتی در بدترین شرایطی که این روزها و نیز در هفته ها و ماه های گذشته ما ایرانیان شاهدش بودیم. مرا عهدیست با شادی که شادی یار من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد.

در کتاب جشن و شادی ایرانیان قبل از اسلام از کتاب تاریخ سرزمینم نوشته دکتر زرینکوب میخوانیم که پیش از یورش عرب باران میآمد میرقصیدیم، باد میوزید به خرمنگاه میریختیم و میرقصیدیم، تابستان میشد جشن میگرفتیم و میرقصیدیم، زمستان میشد جشن میگرفتیم و میرقصیدیم، زمین های کشاورزی را درو می کردیم می رقصیدیم، زمین ها را می کاشتیم می رقصیدیم، دفع بلا می خواستیم بکنیم جشن می گرفتیم، ماه آغاز می شد می رقصیدیم، ماه پایان می شد می رقصیدیم. خلاصه جشن بود و رقص بود و زندگی بود و خنده بود و شادی، تیرگان بود و مهرگان بود و آبانگان و آذرگان و بهمنگان و اسفندگان و فروردگان و اردیبهشتگان و خردادگان، صده بود و سوری و سروش. فقط در سال یک بار گریه می کردیم برای چیرگی کینه و سنگدلی بر پاکی و سوگ سیاوش. مردگان من را هم با سوگنامه سیاوش به خاک می سپردیم که نماد وفاداری بود.

عراق که آمدن سراسر گریه شدیم. باران می آید، بغض گلوی من را می گیرد و بیاد عذاب قبر عشق در چشمان من حلقه می زند. باد که می آید وحشت می کنیم و قیامت در ذهن من تجلی می کند و نماز وحشت می خوانیم. همه سال را گریه بر رخسار خود می بندیم و به هر سال مرگ عذاب را بر دلها و لبهای من می نشانیم.

0: تمام گندمنان فایبر الملوک رفیق الگوارش هول ویت لواش ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

زرین کوب می نویسد زندگی تنها با شادی و نشاط پویایی پیدا می کند. حتی در کتیبه معروف داریوش آمده است که بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، آن آسمان را آفرید و شادی را آفرید، که نشان می دهد شادی و شاد زیستن تا حد آفرینش زمین و آسمان ارزش و اهمیت داشته است.

شعر ایرانی در قیاس با شعر جهانی کفه نشاط و شورانگیزیش نسبت به موارد اندوهگین و حزن‌آورش به مراتب سنگین‌تر است، تا حدی که می‌شود آن را یکی از ویژگی‌های بارز شعر فارسی عنوان کرد. چه از سروده های طنزآلود ایرج میرزا شاعر دوران مشروطه که میگوید دل به کف قصه نباید سپرد، اول و آخر همه خواهیم مرد، و چه از رودکی پدر شعر فارسی گرفته که میگوید شاد زیبا سیه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد، و همواره مخاطب را به شادی و نشاد و دوری گزیدن از غم و اندوه تشویق میکند. در ایران باستان زمانی که نامهای روز و ماه برابر می شود مانند فروردینگان، بهانه است تا جشن بزرگ نوروز در پهنه فرهنگ ایرانی شکل بگیرد. اما باید توجه داشت که نشاط و شادمانی در فرهنگ ایرانی از مفاهیم عمیق و آسمانی برخوردار است و به خصوص در زمانهای دور از ویژگی های مادی و زمینی خالی بوده است. ایرانیان باستان معتقد بودند که شادی روح را به عالم بالا سوق می دهد و موجب تعالی اندیشه آدمی و توجه او به امور معنوی می شود. شاید به همین دلیل هم در تاریخ باستان بیش از 45 جشن ایرانی در طول سال برگزار می شده تا مردم از طریق شادی و شادمانی به جریان زندگی خودشان تداوم ببخشند. تأثیر شادی و شادمانی را هنوز هم در ایرانیانی که نگهبان و نگهدار فرهنگ ایرانی هستند میتوان دید. میگویند از زمان رودکی تا امروز شعر فارسی و بسیاری از شاعران برجسته ایرانی آدمیان را از پرداخت به مویه اندوه و ماتم برحذر داشتند، زیرا برای این عقیده بودند که عناصری از این دست موجب کندی و فساد زندگی می شود و آدمی را از پویایی باز می دارد. خیام در مصرع معروف انگار که نیستی چو هستی خوش باش همین موضوع را متذکر می شود، آن هم از نوعی که پیشینیان مورد توجه قرار دادند. حتی نمادهای مانند می، میخانه، مطرب و غیره که بعدها در ادب صوفی از جمله در سروده های حافظ هم به چشم میخورد، میبینیم که معانی اصلی آن متوجه شادی و عوامل نشاط‌آور است و از می و مطرب به صورت نمادین در آنها استفاده شده است. چنانچه حافظ در غزل معروف دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزد، به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمیارزد، از آن استفاده میکند. و سعدی و مولانا هم غم و اندوه را عاملی مخرب می دانند.

شاعرانی که در قالب غزل که حاوی مفاهیم نشاط‌انگیز از شعر می سرایند می خواهند ذهن خواننده را به آتش حوزه زندگی یعنی عشق متوجه کنند. در واقع باید نتیجه گرفت اشاره آنان به مهمترین عاملی است که برای ایجاد هیجان و پویایی می توان از آن نام برد. چنان که حافظ در شرح این نکته گفته است: ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ گفتم این ناصح عاقل، هنری بهتر از این؟ عشق یکی از عوامل شادی در شعر است. عشق پیوسته موجب سازندگی جوامع و خود فرد است، زیرا کسی که عاشق است مدام در پی یافتن مقصود خیش است و برای رسیدن به مقصد و مقصود راهی جز پویایی وجود ندارد. در شرایط امروز ما ایرانیان هم این عشق به آزادی است که جز پیروزی و پویایی راه دیگری ندارد.

و اما شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از فریدون مشیری بود با عنوان تنها تر از تمامی تنهایان که مشیری آن را برای دکتر مصدق سروده بود، شعری که بعدها با سرنوشت دکتر شاپور بختیار هم گره خورد. ششم ماه اود برابر بود با سالگرد قتل فجیع این آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی که کوشید برخلاف تمام نخست وزیران پیش از خود با رعایت کامل قانون اساسی مملکت را از شرایطی که بعدها دچار آن شد نجات بدهد. نخست وزیری وطن پرست و ایران دوست که به قول نعمت آذرب، شاعری از تبار کوشندگان انقلاب مشروطیت، تقویم را باخت اما تاریخ را برد.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه

کنید برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

شاپور بختیار یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی آزادی‌خواه تاریخ ایران بود که به قول فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار تبعیدی، اغلب نهادها، احزاب، گرایش‌ها، رسانه‌ها و به خصوص روشنفکران و دیگر اعضای جبهه ملی که مدعی دموکراسی بودند هم به او جفا کردند و او را در شاید نجات احتمالی ایران از استبداد مذهبی که تا امروز گرفتار آن هستیم تنها گذاشتند.

من در سال 1980 و زمانی که در نیویورک با پدرم روزنامه فوکای سیاسی حاجی بابا در تبعید رو منتشر می کردیم، در سفری به پاریس افتخار ملاقات کوتاه مدتی را با این مرد بزرگ و انسان شریف داشتم. من برای نجات جان فردی به دکتر بختیار رجوع می کردم و او در همان اتاق پذیرایی که جانش را از دست داد مرا با بزرگواری پذیرفت و با دقت و حوصله، علاقه و دلسوزی به حرفای من گوش داد. آقای سروش کتیبه هم با همون هیبت ایلیاتی اصیل با چای ایرانی از ما پذیرایی کرد. آقای بختیار به قدری مهربان بود که من احساس کردم سالهاست او را میشناسم. او همان روز مقدمات کمک به فرد مورد نظر رو فراهم کرد و کارها در مدتی کمتر از 48 ساعت انجام شد. اما من تأثیری که آقای بختیار با رفتار و گفتار ملایم و مهرآمیزش بر من گذاشت رو هرگز تا روزی که زنده ام فراموش نخواهم کرد. دکتر عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر، در مقاله با عنوان شاپور بختیار، سیاستمداری که بختیار نبود، می نویسد مهشید امیرشاهی، نویسنده ایرانی، زنی پرشور است که معایب و خیال پردازی های انسان ها از نگاه تیزش دور نمی ماند. او نثری در نوشتن دارد که از شور و حرارت و ضرباهنگ زندگی سرشار است. سختی ها و مرارت های تبعید باعث شده که او نسبت به زنان و مردان هموطنش دیدی تلخ داشته باشد. در هر دو رمان گزنده امیرشاهی، در حذر و در سفر، که یکی به روزهای منتهی به انقلاب اسلامی و دیگری به زندگی یک مهاجر در پاریس بعد از انقلاب می‌پردازد، که هر یک ترکیب گزارشگونه از کار خبرنگاری و رمانی تاریخی است، محور اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و احساسی که در داستان گنجانده شده مبتنی بر شخصیت شاپور بختیار است. وقتی راوی برای اولین بار می شنود که شاپور بختیار پست نخست وزیری را پذیرفته، در ابتدا حسی از امنیت و بعد خرسندی می کند و با خود می گوید خب پس بالاخره اوضاع خوب شد. آرزوی آدم هایی مثل من بالاخره به حقیقت پیوست. از فردا می توانیم زندگی کنیم تحت حمایت یک دولت محبوب که کنترل را به دست خواهد گرفت، اصلاحات را آغاز خواهد کرد و امنیت را برقرار خواهد ساخت.

میلانی می‌نویسد برای مهشید امیرشاهی این کلمات تنها کلماتی ستایش‌آمیز که نتیجه آرامش و آسایش قربت و فراهم بودن مجال بازنگری به گذشته باشد نیست. او جزو آن عده معدودی بود که جسارت شنا کردن بر خلاف جریان روز انقلاب را داشت و شجاعانه خود را حامی دولت بختیار نامید. امیرشاهی بعدها در مصاحبه‌ای بختیار را به عنوان جلوه‌ای از کمال انسانی و خرد ستود. در میان آوارگانی که در سراسر رمان در رفت آمدند و از هیچ فرصتی چشم پوشی نمی کنند تا اخلاق، ثروت، خرد و سیاست پر از کذبشان را به رخ بکشند، بختیار تنها کسی است که یک پارچه شجاعت است و هوش، فاضل است و با نزاکت، به همان اندازه جهان‌اندیش است که میهن پرست، با حافظ همانقدر انس دارد که با ویکتور هوگو، در راستگویش نقصانی نیست و بی نهایت بلند طبع است و تا سرحد امکان فروتن. او سیاستگری سوسیال دموکرات در حد اعلای کلمه، سخت پایبند دموکراسی و آزادی سیاسی است، همان گونه که دل در گروه عدالت اجتماعی دارد. تجلیل و تقدیسی که امیرشاهی از شخصیت محبوبش بختیار می کند نمونه بارز بخشی از واکنش ها بود به مردی که 37 سال در سیاست ایران فعال بود، اما هنگامی نام او وارد تاریخ شد که علی‌رغم نظر دوستان و همحزبی هایش تصمیم گرفت تنها برای 37 روز نخست وزیر ایران باشد.

در میان تمامی رهبران جبهه ملی، بختیار صدای رساتر و جسورتر در دفاع از دموکراسی سکولار و همچنین بیشترین تمایل را به انتقاد آشکار از روحانیان داشت. بنابر قولی مشهور، او از تق‌تق نعلین روحانیون صدای فاشیسم را می شنید. در یکی از شبهای اواخر ماه سپتامبر که بختیار اولین کنفرانس مطبوعاتیش را به عنوان نامزد نخست وزیری برگزار می کرد، محمد رضا شاه پای تلویزیون به همراه 3 تن از یاران نزدیکش در حال بازی ورق بود. روزنامه‌نگاران سوالات تند و تیزی از بختیار می پرسیدند که او با شیوه های خاص خود به آنها جواب می داد. شاه که از رفتار بختیار خوشش آمده بود، رو به حاضران کرد و گفت: می بینید چطور از پس روزنامه ها برمی آید؟ این همه سال این مردک کجا بود؟ یکی از حاضران در جمع با احتیاط پاسخ داده بود که همه این سالها بختیار برای او کار می کرده است، در حالی که حتی اشتغالش به کار در بخش خصوصی هم با مخالفت سازمان امنیت مواجه شده بود. این موضوع اشاره به واقعیت تاریخی مهمی دارد. در طول دهه های 60 و 70 میلادی تمامی احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی از هر نوع حضور و بروز در صحنه سیاست محروم شدند. در این میان اما تنها استثناء روحانیان بودند که از این فرصت نهایت استفاده را برده و شبکه‌های اجتماعی خود را به تک تک محلات گسترش داده بودند. ایرج پزشکزاد، طنزنویس برجسته، یکی از روزنامه‌نگاران نزدیک به شاپور بختیار که مدتی هم سردبیری هفته‌نامه قیام ایران که بختیار در پاریس بنیاد نهاده بود رو بر عهده داشت، در مورد علاقه او به حافظ گفته بود: من کنجکاو بودم بدانم کدام کلام یا اندیشه حافظ چنین رشته محبتی بر گردن بختیار، این مرد بسیار سیاسی، افکنده است و فهمیدم که گذشته از کلام سحرآمیز، به حافظ به چشم یک شاعر آزادیخواه و مبارز نگاه میکرد که به خاطر تأمین سعادت بشر در راه آزادی او از اسارت، تعصب، خرافات و دیگر محصولات جهل مبارزه کرده است. پس بختیار از دیرباز به دنبال آدمی حافظ بوده است. حافظ خداوند تساهل مذهبی است، با آنچنان ملایمت و ملاطفتی از ادیان و پیغمبران مختلف یاد می کند که می توان در انتسابش به یکی از مذاهب تردید کرد. کام دل را در نشاندن درخت دوستی و برکندن نهال دشمنی می جوید. از اهل سالوس گریزان و از زهد ریایی بیزار است. خطر می کند و از راز واعظانی که جلوه در محراب و منبر می کنند و در خلوت کار دیگر پرده بر می دارند. ایرج پزشکزاد می گوید: به گمان من بختیار تا سرحد امکان و اقتدار خود کوشیده بود به منزلت صعب الوصول این آدمیت حافظ، نایاب در عالم خاکی، نزدیک شود. اهل تعصب نبود، تساهل مذهبی کاملی داشت و در دوستی ثابت قدم و وفادار بود. زیر بار منت دونان نمی رفت، اهل ریا و تزویر نبود و زندگی و زیبایی های آن را از دل و جان می خواست. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپاریم.

0: DUI هیدری لو. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: مده
2: دردون بده چطه مکس
1: بابا این قداشخان نریستی خودت پدر بدن در موردی
2: بگی چیکار کنه بخیر
1: که در اینگه حتمه میشه بیا ها سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: جوان روده
2: سفارش بدی با دیر میشه بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
3: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

0: خب دوستان، در بخش دوم برنامه امشب هنر و زندگی، تا جایی که وقت اجازه بده به ادامه گفتگویی که دست‌اندرکاران آرت باکس آرشیو تاریخ شفاهی ایران با منوچهر انور، مترجم، نویسنده، ویراستار و گوینده داشتن گوش میکنیم. آقای انور که فعالیت های هنری خودش رو از سال 1332 و پس از فارغ التحصیلی از آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن با بازیگری و گویندگی در رادیو بی بی سی فارسی آغاز کردند، در ادامه خاطرات جذاب و شنیدنیشون درباره کار چاپ و نشر کتاب با همایون صنعتی زاده، خریدن آثار نقاشی سهراب سپهری توسط او و ساختن مستندهای هنری صحبت میکنه. به این خاطرات شیرین و شنیدنی گوش میکنه.
1: پایزدی دری باز کرد که به نظر میرسه فقط همایون صنعتی میتونست این کار رو بکنه. بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان، گفت آقا تو این چرا این کار رو کردی که اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم، خب چرا این رو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفت اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. گفت آقا من عقیده به این جمله شو میگفت، عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی روی کرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روی رو میشم مستقیم بهشون نمیگه، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه از یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفت به هر حال لاقل این مستثنیاتی داره، از جمله بنده، در مورد بنده اگر شما کرده بود هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمیشد، سه تا نهار مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستاره رو به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زودی به اون موقع ها میاد اگه به درد میخوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من بر خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. اون جواب درجه یکی داره. سال 38 بود، همون دومین سالی که من رفته بودم به باسه فرانکلین، یه روز همایون صنعتی به من گفت که من دلم بخواد با همون حالت خاص خودش، من دلم بخواد تابلوی نقاشی بخرم. گفتم به نظر من کسی که از همه بهتره سهراب سپهری. اون باقا هنوز این صحبت حدود 60 سال پیش دیگه، سهراب طبعا سهراب امروز نبود. خب ترتیبی دادیم و رفتیم منزل سهراب، 20 خورده ای شاید 25 تا، بین 25 تا 30 یادم نیست تعدادش، تابلوهای همون مراحل اول کارش رو کشیده بود که توش هیچ شباهتی به کارهای بعدیش نداشت. یادمه که توش سبزی و ماهی گلی و اینا خیلی بود، مثل چیزهای هفت سین و اینا، همچین حالتهایی داشت. صنعتی اول نگاه کرد و گفت بله تعریف کرد، خوشش آمد، گفت همه شو با هم میخرم. سهراب بیا اکسال اولی شد، گفت آقا بس که یکی، گفت من نمیدونم با این حالت مظلوم معصومی که داشت یه حالت من نمیدونم چیکار کنم. یه اصلا چیز شد زمنان رقم 100,000 تومان رقم مقابل ملاحظه بود و اون موقع ارزش این کار رو داشت. من یه فکر به نظرم رسید که با این ترتیب و وضعی که هست، به نظر من اگر که سهراب مثلا یه بورسی بگیره و بره به ژاپن برای مطالعات سرجه به کار نقاشیش، به نظر من رسید که خیلی کار بهتریه. این رو گفتم، استقبال که گفت بسیار خیلی خوبه اگر هم چیزی بشه. منم بنابراین به فردی اینو گفت، اگه پس بنابراین اگه بشه شما یه بورسی به جای این معین بکنید، مخارجی که شاید حالا یک سال یا دو سال سهراب در ژاپن باشه، مخارج حالا درسی که میخواد بخونه یا مطالعاتی که میخواد بکنه و اقامت در ژاپن برش تأمین بشه، من فکر میکنم که کار بهتری. سرکو بشه خوب با کمال میل استقبال کرد از این و سهراب رفت به ژاپن، که البته میبینید که بعدن وقتی سهراب از اونجا که برگشت، نقاشی سهراب بعد از سفر ژاپنش خیلی فرق داشت با نقاشی سهراب قبل از سفر ژاپن. من تو فرانکلین که بودم هیچ وقت کار من خیلی کردم، اسمای مستعار جور و جور داشتم، اسمای مستعار داشتم به اسم مهرداد رهسپار، به اسم حامد نگهبان، به اسم شاهد، به اسم سمند، و هیچ وقت اسمم نمیشه برای که بگفتن که چه بگفتن، برای که من میخوام در کار مثلا سینما و تئاتر کاری بکنم هی قاطی نکنم با هم دیگه، برای اسم مستعار میزم. یه روزی در اتاق باز شد، یه آقای اومد تو، جوان خیلی خوش روی آمد تو، سلام علیکم، چیز زیر بقلش، یه کاغذ اینجوری زیر بقلش، که قربون کار حاضره، این داد به مهاجر. مهاجر من معرفیه، گفت این فلان، این فلان فلان کسه که اومد اینجا برای ما داره کتاب میخونه، کتاب خونه ما شده، گزارش مینویسه. اون برم به منم گفت ایشون آقای امیر حسین آریان پور هستن. کتاب چیه؟ ترجمه ای بود که ایشون کرده بود از جلد دوم تاریخ تمدن ویلوران. خیلی با خوشرویی با هم دیگه ما خوشوبش کردیم، آشنا شدیم. ایشون رفت، تا رفت بیرون مهاجر تلفن به سندی تلفن آقا آریان پور آورده ترجمه رو. بله شدی، خیلی برای منتظر بودن، دیر بوده برایشون، انتظار داشته. این رو بلا فاصله سنتی آمد تو اتاق، گرفتش رو نگاهی کرد، ورق زد و یه چیزی نگاهی کرد، تونتون رو، خیلی آدم تندکار اینجوری بودش، خیلی نکیزش رو گذاشت که اول این یه نگاهی بکن ببین چطوره. من گرفتم نگاه کردم، بخوندم، گفتم خیلی نثر فارسی، خیلی نثر فارسی خیلی قشنگیه. گفت یه خود چیش کن، نگاه کن با انگلیسیش مقابله کن ببین با انگلیسیش چطوریه. گفتم یه خود وقت بگیره. خب بگیره نگاه کن، مثلا یه ده خطی، یه صفحه رو مثلا خوندم، بعد یه صفحه نگاه کردم، دیدم مثلا یه صفحه اگه 40 خط داره یهو شده مثلا 15 خط یا 20 خط، دیدم تلخیص شده. ویلدوران پر از ریز و گل کاراش، اگر خونده باشی تاریخ تمدن رو، بودم کار برعکس ذبیح‌الله منصوریه. با ذبیح‌الله منصوری هنوز بود، گفتم ذبیح‌الله ور میذاره باد میکنه کاراش رو، توسعه میده، این ورشه بادکش کرده. بنابراین این که من میبینم تو این مقدار اینه. گفت خب بشین اینو پس مفصل دقت بکن، همش رو نگاه کن که چجوری. گفتم بله. گفت آره. گفتم این کار یه روز دو روز نیست، کار آسونه نیست. گفت نباشه. گفتم آخه این کار بکنم کار من میمونه. گفت بمونه. گفت آخه بمونه، من اومدم اینجا برای اون کار. گفت خب حالا من مگه رئیس نیستم؟ گفتم چرا. گفت چرا. گفت من میگم اونو بذارش کنار، اینو وردار مقابله بکن، و اگر احتیاج به اصلاح داره اصلاح بکن. حالا گوش کنید، من بعدها منشتیم سر این کار، بعد فهمیدیم که آقای مانیزندی یه دون از اون کتاب نامه ها رو که ما نوشتیم نخونده. این تمام این کار رو کرده بود برای این روز یه همچین اتفاق بیفته. این در اون روز که من رفتم خونشون در من امکان این بوده که همچین کار تو ذهنش این بوده که یک کسی دنبال یک کسی بازه بیاره. کار لغت ویرایش رو موقع معنی نداشت که، موقع بگفت ادیتینگ بود، ادیتور و ادیتینگ بود. اون نهارایی که با میداد پنج ستاره برای این بودستش که یه همچی برنامه، وقتی اون اونجوری میکرده، ولی هیچ حرفش رو نمیزد. سال اول میاد میگه فقط نهار میخوره، سال دوم میگه اینو میسازیم، وقتی من میگم به به میذاره میره، سال سوم وقتی میگم میخوام برم میگه پیو پلو. این خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی خیلی خیلی جالبه. این به شما میگه مدیر، این که میگن نبوغ مدیریت داشته باید، این یعنی اون یه چیزی تشخیص داده در من که روح من ازش خبردار نبوده. حاضر شد و ما دادیم به مهاجر، همین مهاجر که هم اتاق من بود که از اون بیرون حالت دستیاری داشت برای چیز، تلفن زد به آریان پور. مهاجر بهش گفت ما این دادیم فلانی نگاه کرده و یه چیزایی تغییراتی داده، اینو ادیت کرده، خب یه ملاحظهش بکنید. آقای آریان پور گرفتش اون موقع، نشست اونجا با دقت و خیلی خوند و برایش صورتش برایش جالب شد. آخر کار شروع کرد به تشکرات خیلی صمیمانه، آقا دست شما در، خیلی رفتار خوبی کرد. ولی برام مصیبت شد بعدن این کار رو، بعدها ما به همین شکل با بعضی کسای دیگه کردیم. اینو یادمه، توش کار من با همین شکلی بود که با این کرده بودیم، به خودم بهتر شده بود. ولی تو اونجا یه جمله بود که میگه سزار مادر سزار سیزار's mother went to bed with a lion. مادر سزار با شیری به رخت خواب رفت. این جمله ترجمه اینه. این ترجمه کرده بود که مادر سزار خواب دید که شیری زاییده. اینو دادیم این آقا که اسمش یادم نیست. وقتی برگشت با نعره و با خرابکاری میکنید، گن میزنید، چیه این کار شما، این چیه؟ شروع کرد به بد و بیرا گفتن. آقا شما دیکشنری رو نگاه بکنید، آقا دیکشنری نگاه کنید، اون راست میگه. یعنی بگه she went to bed with a lion، یعنی زاییده، شیر زاییده. به اینم به سر من اومده.

برحال کار وقتی که تموم شد تعداد کارهای زیاد بود. من گفتم آقای سنتی امکان این که یه نفر با یه نفر نمیتونه و آدم بگیر. من گفتم اتفاقا به نادرپور گفتم آقا همایون داره همچه حرفی میزنه، میگه من کسی رو نمیزنه. گفت آقا فتیما چطوره؟ آقا فتیما رو بخصوش فتیالای مشتبایی بود که اون موقع دانشگاه الهیات میرفت، بهش گفته بود که آقا فلان بیا اونجا. گفته بود خیلی خوشم میاد. بلا فاسده مشتبایی استخدام شد با برد چیز که تو همه جلد سوم خود ویلدراند رو ما دادیم به مشتبایی، یعنی مال یونان رو خود مشتبایی اونجا کرده. بعد دیدیم اینا باز جواب کمه، گفتیم آقا بازم بگو آقا آدم بگیر، خودت باید مسئول باشی. خدایا با چیکار کنیم؟ یه روزی دکتر عبدالرحیم احمدی هم تو فرانکلین بود با یه کسی ازش خیلی عالیه، گفتم کی اسمش؟ گفت نجف دریابندری. بگو بیاد. آمد نجف دریابندری واش سیاه بود، عینک استکانیش داشت رو برده. من از این دیدمش حذف کردم، از همین یه صفا و یه نوع سادگی درش دیدم که اصلا همون اصلا برای من کافی بود. آمد گفتش آقا اینجوری شده بود اینا چیزی گذاشت جلو ما، گفتش این ترجمه نکرده من اینه یه چون بیگانه ای در دهکده. گفت این مال چیزه، مال مارک توین، اسمش هست میستریوس استرینجر. در واقع گفتم آقا این جوابش این بود که بذاری غریبه عجیب. گفت اینو شاملو گذاشته، این اسم شاملو گذاشته. همونجا خوندم دیدم خیلی عالیه برای من که در دیده و بلافاصله من با شیفتگی جواب چیز دادم به سنتی. گفتم آقا گیر آوردیم. سنتی گفت که نه الان کسایی که سابقه زندان رو تو دیر بوده برشون بایستی که از ساواک اجازه بگیریم. ساواک اون موقع خوشبختانه چی بود؟ پاکروان بود اون آدمه. یه هفته بعد من گفت من رفتم پلو پاکروان، گفت اجازه داد دریابندری آمد. در واقع ما شده یه مثلثی که خیلی مثلثه، اون بهترین دوره زندگی من در واقع اون ایام مثلث تو فرانکلینه.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی آرت باکس با منوچهر انور و خاطرات ادبی و هنری او گوش کنیم.
1: حکیم عیاهور رو بهمن شهریوری جوون سرفرازی بود 17 ساله آمد یهو گفت من آقا فاکتور رو ترجمه کردم و یه ورقه صفحه به ما داد از این گفت این ترجمه اینم نمونه شه. حالا فاکتور اون خشم عیاهور به خصوص یه چیز خیلی پیچیده خورده و در چیزهای داغونی داره، یه جورایی که نمیدونم اگه خونده باشید که چه جوریه. من از شجاعت این پسر حیرت کردم که این کار رو، اسم خیلی قشنگ بود، این Sound and Fury رو ترجمه کرده به خشم هیاهو، جاشو عوض کرده بود. Sound مال شکسپیر، این Sound and Fury تو چیزی که راجبه از زبان مکبت شنیده میشه، کار دنیا همش همینه. من خوش آمد از این، گفتم که آره چاپ میکنی، یعنی نخونده من تایید کردم. بعد اینجا خواستم توی چیز بکنیم، توی ویزاد دادم که خب اینو بکنیم. سنتی خیلی موافق نبود، گفت اصلا این الان فاکتور مناسبی، ولی من بکنم نیویورک هم موافقت نخواهد کرد. گفتیم حالا ما چونه میزنیم بکنیم، گفت اگه تونستی چونه بزنی بکنی بکن. من 6 ماه اینو ور رفتم به چون از بینال قبول می گفتن آقا این تیره اصلا سیاهه، بعد گفتن این تو بازار نخواهد داشت تو ایران و از این حرفا. ما هی گفتیم نه سیاه و سفید نیست، درسته باید بشه، کار مهمی انجامش لازمه، اینجا آمادگی داره براش، قطعا و یقینا بازارم خواهد داشت. و بالاخره اینا قبول کردن. بهمن کتاب رو کامل که من داد، من وقتی باز کردم که خیلی اشکالات اساسی داره، یعنی با اصلاح همینجوری نمیشه. گفتیم بهش که بیا و بیش اینجا و روزا میومد، روزا حدود یه سالی طول کشید. اون میشه جلبا اون وره میز بود و اینو در واقع بازنویسیش کردیم.

یکی از کارهایی که من کردم توی هم موقعی که در چارلز فرانکلین بودم، یه شاخه‌ای باز کردیم برای ادبیات کودکان که طبعا همون اون باعث شد که با خانم میرهادی هم ما چیز ارتباط پیدا کردیم. یه مدتی با ایشون همکاری من داشتم در اون ایام، به همین دلیل بود. و بعد شروع کردیم با قصه های بامیانه که ما داریم اونا رو به صورت امروزی و به شکلی که به درد امروز بخوره اینا رو تبدیل بکنیم. اولیش کدو قلقل زن بود که من خودم نوشتم. یک کدو قلقل زنیم من نوشتم به اسم شاهد، یعنی اسم خودم روش چیز بزن شاهده. پرویز کلانتری عکسای داخلش کشید و پوشت جلدش رو هوشنگ کاظمی. خیلی این موفقیت داشت. 10 بار تکرار شده این کتاب. میفهمید یعنی چی در سالهای 30-50 هزار تا کتاب برای بچه در بیدید؟ چیز باور کردنی نیست. 5 تا یا 6 تا ما اجرا کردیم، 7-8 تا دیگه حاضر شده بود. انواع نقاش های مختلف کارهای کسایی که آمدن، و اونا رو بخوام بگم طولانیه. از چی شما بگیرید، از حالا خود بچه های پرویز کلانتری بود، زمان زمانی بود، زرین کلک تو خود چی بودن، مکتبی تو خود فرانکلین بودن، اینا در استخدام فرانکلین بودن. آدم هایی مثل مثلا هوشنگ کاظمی هم آمد. مثلا این کسی بود که توی فرانسه هم درس خونده بود، هلند هم درس خونده بود، تصویر سازی میکرد و بچه ها میکرد و لوگو مینوشت و پشت جلد و از این حرفا. درخشان بود کارش. کتاب با آوای وحش مال جک لندن رو من دادم به چیز، یه دونه عکس بکشه، یه دونه پشت جلد برش درست کنه. این پشت جلد در کار پشت جلد سازی ایران اصلا یه تحول بود. و هوشنگ بعدها رفت توی چیز، رفت و پهلوت ازش خواست که تأسیس دانشکده هنرکده های تزدینی رو بکنه. بعدها شد دانشکده و از توش تمام این سقاخونه ها تو اونجا در اومدن. بعد این کار ما ادامه دیم، کتاب های دیگر رو گرفتیم، داستان های دیگر رو گرفتیم و همین کار کردیم و من پخش کردم، به آدم هایی دادم که کسای دیگری هم بکنن. یکی از اینا کتاب مهمان های ناخونده بازم بکردن که همون که خون پیرزن یه خونه داشت قطعی قلبی رو هم یه چیزی بعد بیاد و شب حیوان ها میان میگه ما رو را بده، اون هی میاد همه رو میاره، از اون حرفایی که متل متلیه. اینو من دادم به فریده فرجام این کار رو بکنه. جهودی فرمان فرواییان تصویرهایی برش کشید که درخشان بود. طبعا کار ما اونجا را افتاده بود و دیگه با اختیارات تام داشتیم. هیچ کنه همانی سریدی به من میگفتم آقا ما ویراستار، میگو برو خودت بکن آقا، باز آقا کار خودته. بعد یه روز آمد همچی کرد، گفت خب دیگه از این به بعد بچه بازی تعطیله. گفتم یعنی چی؟ دیدم با یه حالت خیلی تلخی داره. گفت کتاب بچه دیگه ما نمی کنیم. این کتاب های ما کردیم رفتار اون اولی رو که گفتم، 3 تا دیگه هم در اومده، حالا 7 تا دیگه هم ما آماده کردیم. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت یعنی همین. این حرف عجیبیه. شروع کرد در مورد کارهایی که جریان، شروع کرد همین رفتار، آقا این کارو بذارید کنار، یعنی چی؟ آقا اون فر یعنی چی؟ بنده اصلا این هوی سنتی این نیست. یه دفعه مثلا زرد شده بنفش، حالا سفید شده سی. گفتم آقا این حرکات یعنی چی؟ گفت همینه که آقا حالت خیلی بدیه. من بلا فاصله استعفا نوشتم، مثلا هیچ سوالی دیگه نکردم، چیزی اتفاقی زده هرچی هست هرچی بخواد باشه. من استعفا نوشته بودم اینجا که من دیگه نمونم، نوشتم و رسمی شد که من استعفا رو دادم. یه فوق این سنتی آمد تو اتاق یه روزی، دم به کلی اون حالتش برگشته، با یه روی باز گفت انبر میدونی تو کی هستی؟ گفتم کی هستم؟ دیدم با من اون رفتار خیلی بد. من استعفا. گفت تو تفنگ طلایی، با تو باید شاهباز بزنن، بهتره که اینجا تو خوک دونیه، تو اینجا حیفه که واسه خوک بزنی، تو برو بیرون. خوب کردی استفاده دادی، من با توی قرارداد بنویسم سالی 10 تا کتاب. قرارداد من امضا کردم، سوم داده بودم، گفت 10 تا کتاب بیزنم در اختیارت، تو به میل خودت به هر کسی خواستی بدی ترجمه کنی، ویرایش بکنی، هر کاری خودت بخوای بکن، به من فقط بیا بگو که این کتاب حاضره، من چشم بسته فقط چک اینو خواهم نوشت، کاری که تو بیاری به من بدی اینجوری. گفتم یعنی چی؟ این چرا اون هفته به من اینجوری کرد این حرف رو میزنه؟
زمنان عجب قصه یار من یه استفاده دادم حالا بعد نمیدونستم چی کار میخوام اصلا فکر نکرد رازم به زنم گفتم آقا با استفاده دیم گفت چی شد گفتم اینجور شد زنم هم تو که از کسی فرانسه ترس میداد گفت ای بی نداره ما اینجور ما با یه مدتی با حقوق زنمون زندگی میکردی وقتی رفتی بیرون یه تو حقوق خوبی میگرفت اونجا گفت برو تو الان هفته دیگه بیا خونه چیز که کارو تو الان تعبیر بده کارشو انجام بده اتفاقا مقداری کارهای بچه ها بود این مال کتاب های درسی بود که حتی کتاب دفتر ریاضی هم بود من تو اونجا هم کار ویرایش کردم کتاب های درسی که جغرافی ها هم اینا یه مقداری اون آخرین ماه هایی که من اونجا بودم کتاب های درسی هم یه مقداری ویرایش کردم هفته دیگه ما رفتیم گفتن آقای سندی چیز سرما خورده خوابیده تو اتاقش زد تو همون خود فرانکلین رفتیم تو خونه سنتی رفتیم اون وردیم که تو سالونش خوابیده من رفتم گفتم سلام آمدم دیدم با اون شغلی که بخواد تو هم قرار داد بنده سلام دیدم جواب من نداد سنتی گفتم که من آمدم برای همون کار و بخواستم که اون سفته هایی که دارم من سه تا سفته داشتم اونجا که 3,000-4,000 تومان بدهی من بود به فرانکلین به وامی بود که من داشتم به فرانکلین گفتم می‌خواستم که اون سفته ها رو دستور بدید به نوری که از اون پرداختی به من میشه کم بکنن تشفیه حساب بشه و قرار داد بنویسیم گفت سفته تو بخوایی به من بدی یه فی حالت اینجوری گذاشت گفتم آره میخوام بدم گفت من اون سفته ها رو تو دادگاه هستو میگیرم یه دفعه من اون هفته من توفنگ طلاب جاواز گفتم آقا این چی دارید میگی آقا همین ای دارم اینجوری کرد برگشت یا پشتشو کرد و یعنی مثلا محلت برگم شد ماری بگی حال من خراب شد خراب شد خیلی خراب شد دیدم این هفته با من این کار این چجوریه چرا این کار رو میکنه با من پاشدم اومدم رفتم با نوری کارو گفتم تموم شد و پول کم کردن و چکو برای من نوشتن دادن من رفتم بندی سنتی رو ندیدم.

عرض کنم که بعد وقتی میرفتم بیرون دیگه، چون مسئله بود که این کتابا متوقف شده بود جا، من گفتم که آقا پس این کتابا رو پس بدید به من، از خامنه‌ای سازی خواستم، گفت همش مال تو. جعفر صمیمی که مدیر همین آفستی که همین سنتی وارد کرد و جاپونه که بیشون بود، به من گفتش که فلانی تلفن گفت فلانی از وقتی تو رفتی به ما این چیزای از اون جای رنگ و رنگایی که خیلی قشنگ بود و اینا به ما دیگه نهدن، من یه خود دلم لک زده واسه اونا. این حرف رو زد شنیدم باز یه چیزایی داری گوشتن با اینا رو بده من، من اینا رو چیز میکنم برات، فیلم و زینک میگیرم در ساعتهای مردم، هیچ پولی هم نمیخوام ازش، ولی این کار برای تو کرده باشم. اظهار مرحمت کرد که هیچ وقت من فراموش نمیکنم، همیشه ازش ممنون بودم و هستم، و 7 کتاب رو به من داد که اولیش همین مهمانهای ناخونده بود. من به روشنگر گفتم که یه چیز بکن برای بچه هم باز کن که اینا رو اونجا چاپ کنیم، استقبال قرار شد که با هم دیگه این کار رو بکنیم. یه روز من تلفن شد، آقای سناتور خواجه نوری به من تلفن کرد، گفت آقا میشه من با شما یه نهار بخورم؟ خواجه نوری تو رفت آمد توی فرانکلین داشت، ما میشناختی بش. رفتیم اونجا، من دیدم که روی میز نشسته و دو تا خانم پدرش نیستن معرفی، یکیشون من میشناختم، خانم لیلی جهان آرا بود که حالا شده بود لیلی امیر ارجمند. این مقداری در زمان مبارزه با بیسوادی رو همکاری هایی با فرانکلین با موازش من میشناختمش. خواجه نوری گفتش که یک مؤسسه تأسیس شده اینجا، اولیا حضرت تأسیس کردند به نام کانون پدرش فکر کودکان، اینا هم بخواد یک کاره بکنن ولی کاری ندارن، نمیدونن که چی کار بکنن. ما شنیدیم که شما یه تعدادی از این کتابا رو که میکردید چا پلو خودتون هست که دیگه فران گلن، شما گفتن که شما دارید از این کتابا، حالا به این رتیجه هستیم که اگه بشه از شما بخوایم که بذارید در اختیار این کانون که مثلا کارش شروع کنه. من گفتم درست پلو من هست، ولی من قرار گذاشتم با روشنگر که با هم دیگه چاپ بکنیم. گفت اگر این کار اشکالی داره بذارید ما بکنیم. من دیدم نه، اگه اونا بکنن بهتره. گفتم از نظر من اشکال نداره، ولی من باید با روشنگر قرارشو بذارم. بعد طبعا پرسیدم از روشنگر، روشنگر اونم تایید گواره بهتره، چون نظر چیزی ما نداریم، نظر مالی ما نداشتیم، مادی براش میخواستیم کار به سامان برسه. دانشمند در بس اینو بهشون تحویل دادم با فیلم و زینک و اینا هم برداد. اون مهمان های ناخونده که اولی اینا بود، شروع کارش پایه شد برای اینا، یعنی شروع کردن با این، و هنوز که هنوزه این چاپ داره 70-80 چاپ خورده، هنوز داره چاپ میشه. یه روزی دومین سنتی وسط همین کارهای ما بود، حالا ما میدونیم که دکتر مصاحب داره اون جایی که اولین جای فرانکلین بوده تو خیابون نادری شده بود، اینو همایون صادقی گذاشته بود برای یک پروژه دیگه، همین دارالمعارف فارسی بود که دکتر مصاحب بود، بازم شاهکار صنعتی انتخاب مصاحب بود برای این کار. همایون صادقی از من گفت که پاشو بخوام ببرم یه جا، دست من گره بردش همینجا برای دکتر مصاحب. بعد دکتر مصاحب ندیده بودم، میدونستم اینجا داره این راه انداخته و داره اون کار میکنه و اونجا کارش وسط های کار بودش. برد اونجا ما رو معرفی کرد به دکتر غلام حسین مصاحب، برحال این رو واگذار کرد و ما گفت به یه مش چیزا به ما داد و ما رفتیم خیلی با علاقه کردیم. یعنی وقتی من از فرانکلین آمدم بیرون همچنان کار من تو دارد اونجا ادامه داشت با دکتر مصاحب، یعنی مقالات مربوط به تئاتر و سینما و هنرها و معماری و نقاشی و خیلی زیاد بود. اینا به اصطلاح مسئولیتش با من بود. بعدن ولی من رابطه‌ام با طبعا مجلس دریابندی فتولای مشتبایی رابطه مثلثی خارج از اونجا برقرار بود و

0: برد، از مسئله آمریکایی رو کرد یه جزئی از کار، کتابای اروپایی رو آورد، چیزای ایرانی رو آورد، دارالمعارف و اینا، سرشار شد از پول و افست رو آورد، پیک رو درست کرد، تمام این کار رو کرد، این شره کرد، این پول میداد به اونا، یعنی اصلا اونا شدن شعبه اینجا. برای این بودی گفتیم اسمش بذاریم دست چک، خیلی معرکه بود.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
11: باریکلا اشکان رفت دادی.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدا

0: به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

دیشب در خونه مشتبایی ما شام دعوت داشتیم و مشتبایی یه پنچیه گفت انور تو هی خیال میکنی که استعفا دادی به میل خود تو بودی که استعفا دادی گفت کی بودی گفت یادت میمدی اونجا تعریف از جلال آل احمد میکردی و خلیل ملکی ماره یادت چی آمدی تگواره خب یادم بود حرفا رو که میزدیم باره میمدیم میخندیم باره من با جلال آل احمد دوستی پیدا کرده بودم جلال آل احمد در آغاز کار برای فرانکلین تأسیس میکنه چیز تأسیس میشه و همونی سنتی تأسیس میکنه این چیز رو در تهران جلال باش همکاری میکرده اینا با هم دوستی داشتن ولی دوستی اینا تبدیل شده به دشمنی من میرفتم اونجا اینا از هم سنتی بد میگفتن شدیدن بد میگفتن و خیلی جلال بگفت حیف از توی که رفتی اونجا خودتو با همایون چیز کردی ما میامدیم اینا رو تعریف میکردیم که آقا جلال آل احمد اینو گفته همه هم میخندن سنتی خودش هم میخندید فلان فلان عجب عجب خب بیدید من دارم بهش میگم دیگه گفت یادت که بعد از یه مدتی یه دفعه جلال احمد اون مقاله از چاه به چاله رو نوشت مقاله ای نوشت و پدر سنتی رو در آورد بگه تو نبودی یه روز سنتی من تو واجر بود دو سه تا با نشسته بودیم یه سنتی کلافه آمد تو اونجا گفت این چیزا رو کی به این میگه که این برمی داره میگه چی اطلاعات به این میده به آل احمد که این داره هم چیزایی می نویسه خیلی ناراحت بود میگه از اونجا رو ببینه چی میگی مهاجر گفت ولو نمیدونم گفت نمیدونم چی بگه آدم نمیدونم حالا انور که نمیتونه باشه بگه جلسه گذشت باز یه دونه مقاله دیگه باز آل احمد نوشت و کفر این در اومد میگو با این حالا مجتبایی میگه من در حد دایست این جلسات من بودم من نبودم من نبودم نه من که بوده من نشیدم گفت این دفعه گفتش که والا دنیا رو کجایی وقت دیدی ها من برخواه از انور کسی نبوده یه قدیه اوتی میرفت و میامد خوبیناره میگفت دیگه چه میدونیم میگه من این دفعه دوم این اون نمیتونه باشه تبدیل با چه میدونیم میگو اونجا بود که همین سنتی باید گفت قرار اون قرار رو کرد گفتم اینو تو چرا به من اون موقع نگفتی که اون موقع رفیق جونجونه تو مهاجر ای بود من میگفتم تو باور نمی کردی حالا راستیاتش ولی بعد من به قرینه میگم این رو البته این رو من نمیتونم بگم به طور قطعی ولی یه دفعه اینجا برای من دیدم که ما استفاده دادیم اونم این حرف رو زده شایدم با این اعتباد که با این رو گفتم به روز بعدش آمده به من گفته تفنگ طلایی بیا من قرارداد بنویسم چرا بعدش عوض کرده این حرف رو این علی صدر گفت که به سر مشاور و مشیر سنتی بودم کسی من گفت حقوق نمیگه چیزای مالی دستش بود من گفتم اون گفت درست میگه بنابراین قرینه ایست که به ذهن من رسید و گفت آره اینطوری بوده مثل این که رفته به مهاجر گفته که گفته انور دیگه رد باشه قرارداد بنویسم این کار انجام بده دیگه خودش احتمالا اونجا بود که این فشار رو آقا خطرناکه این تو داری این کاری میکنی برای خودت فلان میکنی نبودی علی اصغر مهاجر از وسط از همون اول کار داشته پله پله بزخ بشی میمده میخواستی بیاد این کار رو بکنه و وقتی رفت سنتی مهاجر نابود کرد و تمام بلند کرد و خونین دشمنی که با سنتی میکرد با ویلا بود و احمدش به من یک چیزای در عالم دوستی که من فکر میکردم با من داره و بدبینی که من به سنتی داشتم خب اون کارم کرده بود منم استفاده داده بودم دیگه این اینو هی تشدید میکرد میگم اومده بگم من بگم خطر جانی داره من اصلا امنیت ندارم شبا لب پنجره وای نمیذارم این آدم گوتوزی که من بیام اونجا با تیر منو بزنن مهاجر من از دهنش شنیدم اینو سرزی بعدش انقلاب پیشو سرزی زندانم بود 4-5 سال دیگه سرزی زندان بود 4-5 سال منطقه بعد دیدن که چیزش دیگه بعد آدمی خود فهمیدن که آدم چیزی آدم در واقع خدمت کرده این کار خیانت که نکرده خدمت کرده دیگه فهمیده شد این شناخته شد کسی که باهاش آشنا شده بودم و
کم کم حالت دوستی پیدا کردم باش. رحمت جزنی بود، مشاور عالی سازمان برنامه بود. این گفت آقا ما در سازمان برنامه یک روابط عمومی داریم که در اینجا بخوام فعالیت هایی که ما داریم اینجا انجام میدیم، بهترین وسایل رو خریدیم، عالی ترین دستگاه ها رو داریم، از نظر کار فیلم برداری، عکاسی، کارگردان استخدام کردیم، چند نفر، 3-4 فیلم بردار داریم، ولی کاری تولید نمیشه به درد بخوره. و اصفیا میگه اینجا شده لجنزار، باید یه فکری بکنید برای اینجا. حالا در اثر این گفتگوهای با ایشون فکر کرد که من احتمال داره که بتونم لجن پاک کن مناسبی باشم. من گفتم در مورد کار سینماش علاقه دارم، برای که در این حال من داشتم اون موقع کار گویندگی رو انجام میدادم به صورت گویندگی برای فیلم های مستند، یعنی تعداد فیلم هایی که من برش گفتار فارسی و انگلیسی نوشتم و اجرا کردم تعدادش الان نمیتونم بتونم، خیلی بوده، ده ها و ده ها بوده. اون موقع های مقدار زیادی از این کارا توی وزارت فرهنگ و هنر انجام میشد. ایشون به من گفتش که اگر بیا اینجا رو رابطه عمومی بگیری و اینجا رو درست بکنی، با که بعد اصل مسئله بود که فیلم های مستند بسازیم. و بعد صبح گفت آقا این حرفایی که تو میزنی اگه بیا اینجا بتونی آمادگی داری. گفتم آمادگی دارم، ولی رئیس روابط عمومی من حاضر نیستم بشم، یعنی وارد چیز بیام، وارد کادر دولتی آمادگی ندارم براش. گفت چی کار رو؟ گفتم به صورت مشاور آمادگی دارم که این کار رو بکنم. به نظر من اگر ارزش هنری داشته باشه یک کاری که مربوط به سازمان برنامه باشه، طبعا توش یه تمی از مثل آب مطرح باشه. ولی من بیام راجع به آب، صد رو میشه بسازی، آب رودخونه هستن، آب دریا هستش، شالیزار هست، کشاورزی هست، اینا همه خودش کرد و سوژه جداگانه است. ولی اگر ما بیایم وقت یه دونه چیز راجع به حماسه قنات هایی که در مملکت مال چندین صد چند هزار سال رگ های تن خشک فلات ایران هستن، یه آدم های هستن زیر تو این تاریکی ها، این مغنی ها در 3000 سال اون زیر میرن، تو اون تاریکی حرکت بکنن، این چاها رو درست بکنن، این قنات ها رو درست بکنن، کسی ها به اینا کاری. وقتی آخر عمر اینا کور میشن همشون، مغنی ها این بود کور، بعد بید که توی شهر دارن میگردن، اون بیلچه و تفنگی که دستشون بوده رو شونشون آویزون میکردن، گدایی میکردن. گفتم یه همچین حماسه عظیمی که حماسه آبه، مثلا شرط کار من نیست بتونم این کارا رو بسازیم برای آب و سد و اینا، ولی باید منجر به این بشه. گفت من از خدا میگه همچین چیزی بشه. گفتم بعد این کار نمونه میشه برای وزارت فرهنگ و هنر تا بفهمی که وظیفش چیه. در رو شما باز میکنید، فهم بودجه و امکانش هم داشتن، بنابراین خیلی عالی از نظر من استقبال کردم اینو. من مقدمات شد، سختیاش و مقاومت هایی که در اینجا شد، به دلیل که این آدم هایی که بودن اونجا، حرفی که جزنی زد در واقع این چیزو بر من اومد، گفت آقا فلان کس آمده اینجا مثل دکتر اومده به ما برای ما نسخه بنویسه و شما دواهایی که ایشون میده موظفید که بایستی که اجرا بکنید. شاید 5 ماهی طول کشید تمام این پروژه ها رو گرفتیم به دقت. نوشته هایی دارم از این فراوانی که یادداشت کردم روزمره چه بوده و چه مشکلاتی برای من درست میکردن، اشکال هایی که ایجاد میشد که من نتونم حتی بدونم که موضوع چه قراره. سازمان برنامه خود از این برای معرفی خودش رابطه عمومیش بکنه، فیلم هایی ساخته بشه که به درد روز اونا بخوره، فیلم هایی ساخته بشه روز بشه اصلا، یعنی یه اتفاقی میفته، فرض کنید که یه دونه مثلا اسکله ساخته میشه در بندر عباس، مهندس اصفیا میره اینجا رو افتتاح میکنه، این که دارم میگم چون اتفاق افتاده، ما اونجا میریم، فیلم بردار میره اونجا فیلم برمیداره از این بساط، صدا بردار میره صدا برمیداره از حرفایی که نطقایی که زده میشه اونجا و صدایی در فضا هست. فیلمی هم که برمیدارن با ریورسال سیاسفید 16 میلیمتریه که اصلا به درد نگاتیف هم حتی نداره، شما میتونید تبدیل کنید به یه فیلمی که توش صدا باشه، خود صدایی که اونجا گفته شده باشه، بک‌گراندش، ساوند افکتاش توی اینجا باشه و شما نوعی اینو کات بکنید و صداها که با هم دیگه نبوده، جوری کات بکنید صداها رو که با نواری بودش، با ناگرا میگرفت، بهترین چیزا بود اونجا، بهترین وسایل بودش در اونجا. وقتی این بره روی تلویزیون امشب به نظر میاد یه فیلم مستنده، چون اون موقع هنوز فهم
چیزی به قدر کافی پیدا نشده داره که آدم ها بشناسن اینو. کارهایی که خود وسیع تر میشه، فرض کنید وقتی میرسه به اینکه صد رو بسازید، مراتب داره، داره انجام میشه، صد باید برید طول بکشه، مدت ها تا برید، داره صد میاد بالا، کارهایی که میشه، حرفایی که زده میشه. من الان سناریوشو آماده دارم، بهتون میتونم نشون بدم که سناریو چی نوشته شده توش.

0: به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم غزالی عزیز برای همکاری های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی زندگی سرشار از عشق و شعر و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای مردم ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.
1: با من خیال کن که نشستی

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط 2.99 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888 653 9990، 888 653 9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakli.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: baby-like mindset that always go away from the negative feelings. If you can take away your own or someone else's negative feelings, it's always a good thing. But it's a very unhealthy position. It leaves us living very, very unfulfilled and unsatisfying lives. And in the last segment, I'm going to get into some of these things about, you know, why it's so bad, but also just putting some other context to the ways we might think about this in a different way. And what do we miss when we try to just remove the pain or eliminate all the pain or sadness that we're feeling, how it actually often isn't the healthiest position for us to be in. So let's go to our last commercial break. We'll be right back.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی میرساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
11: باریکلا اشکان، راه افتادی.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451

0: 310-696-94-51.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک‌کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
5: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 0132-9272.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
11: لیست شماره هاشو بگین.
12: بفرمایید.
11: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
10: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.

0: 38.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: Y Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، وقت شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کوتاه آلاسکای آلبالویی و 7 داستان دیگر نوشته اعظم احمدی پناه می‌پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

قسمت از برنامه میخوام یک مجموعه داستان کوتاه معرفی کنم. روال برنامه سپیدار به این شکله که برنامه ریزی مشخصی برای معرفی رمان، ناولا و یا داستان کوتاه نداره. سهمیه مشخصی برای معرفی هر کدوم قرار نداده. راستش اینه که من هم مثل همه مخاطبین کتاب و کتابخونا کتابا رو به دستم میرسونن، میخونم، به هم پیشنهاد میدن، خودم جستجو میکنم و به عنوان یک مخاطب کتابخوان که از کودکی کتاب میخونده تا به امروز، بر اساس معیارهای مشخصی که برای انتخاب یک کتاب، یک نمونه از ادبیات خوب دارم، یک کتاب رو انتخاب میکنم. اما ناخودآگاه در مسیر معرفی کتاب همیشه یک بخشی از ذهنم معطوف به معرفی داستانهای کوتاه هست، چون به عنوان نویسنده میدونم که نوشتن داستان کوتاه اصلا کار آسونی نیست. و بعد معمولا وقتی یه دونه داستان کوتاه از یه مجموعه رو میخونم، تصمیم میگیرم که آیا باید بقیه رو بخونم یا نه. ممکنه که به نظر تصمیم عجولانه ای بیاد، اما واقعیت اینجاست که حتی با خوندن یه دونه از داستانهای مجموعه داستان کوتاه میشه به شیوه فضاسازی و تصویر پردازی، ادبیات و ساختمان یک داستان کوتاه پی برد. اولین داستانی که از مجموعه آلسکای آلبالویی خوندم که بعدتر در قسمت دوم برنامه برای شما بخش‌هایی از اون رو خواهم خوند و حتما بهتون توصیه می‌کنم این قسمت رو بخونیم و بنا دارم که حتی این داستان از مجموعه آلاسکای آلبالویی رو در پادکست سپیدار بخونم و بعدم میتونید بشنوید این قسمت رو. به محض خوندنش متوجه شدم که با نویسنده‌ای طرف هستم که خیلی خوب میتونه فضا سازی بکنه و در مهلت و مجال محدود چندین صفحه و تعداد مشخص واژه‌های داستان کوتاهش یک جهانی رو بنا بکنه، شخصیت‌هایی رو تو اون جهان بنشونه که برای ما بلافاصله بعد از این چند صفحه شناخته شده، در ذهنمون موندگار و از همه مهمتر دیده شدنیه. یکی از ویژگی‌هایی که من خودم در داستان و ادبیات خوب خیلی بهش اعتقاد دارم و به زودی در برنامه داستان و باقی ماجرا، برنامه دیگر ما که به نوشتن داستان خوب میپردازه، در مورد صحبت خواهم کرد، فضاسازی تصویریه. یعنی شیوه توصیفی در داستان که من جدای از اینکه داستان رو میخونم، داستان رو ببینم. و این لزوماً با هر نوشته ادبی خوبی اتفاق نمیفته. بسیاری از مواقع یک نوشته وزن ادبی خوبی داره، کلمات فارسی بسیار وزین و درستی توش انتخاب شده، قواعد درست رعایت شده، توصیفات عمیق و تاثیرگذاره، ولی لزوماً تصویری نیست. و خیلی موقع هم یک نوشته تصویری هست، مثل نوشتن صحنه فیلمنامه، ولی شیوه داستانگوییش اصلا یک معرکه و ماجرای دیگریه و شبیه یک قصه و داستان و رمان نیست. بنابراین یه مرز باریکی وجود داره این وسط که اگه یه نویسندهی بتونه از پس شناختن این مرزها بر بیاد، یک نوشته ماندگار میتونه تولید نوشته باشه و به جا بذاره. خانم اعظم احمدی پناه کتاب آلاسکای آلبالویی اولین کتابی که ازشون منتشر شده. و نویسنده پیش از این نوشته های زیادی داشته و به خصوص بعد از اینکه متوجه شدم که او در زمینه ادبیات نمایشی، نمایشنامه و فیلم کوتاه هم فعالیت داشته و اصلا فیلم کوتاه ساخته، نمایشنامه نوشته، بیشتر و بهتر برام روشن شد که چطور وقتی من کتاب رو میخونم اون جنبه فضاسازی تصویری در کتاب وجود داره. و برای من خیلی جالب شد، چون فکر میکنم که حالا که دوباره به داستانهاش نگاه میکنم متوجه میشم که او همچنان در حال ساختن فیلم کوتاهه. و هرچند که میگه که کار نمایش و فیلم رو برای چند سالی هست کنار گذاشته، اما معتقده که از کودکی تا به امروز هیچ وقت نوشتن رو کنار نذاشته
باز این برمیگرده به مسئله همپوشانی داستان خوب و سینمای خوب. همپوشانی داستان خوب با هر شکل دیگه ای از هنر به اعتقاد من. یعنی اگر یکی قصه گوی خوبیه، امکانش هست که فیلم ساز خوبی باشه. و اگر یکی قصه گوی خوبی نیست، من بعید میدونم که بتونه فیلم ساز خوبی هم باشه. حتی اگر که در تمام فیلمش هیچ دیالوگی نداشته باشه، هیچ گفتگویی بین شخصیت ها صورت نگرفته باشه، همون روایتگری با دوربین و فقط همون چیدمان تصویر و شیوه روایت تصویر یک قصه گویی رو میطلبه که به نظر من همپوشانی جدی داره با ادبیات و شناخت قصه و داستان. برای همینه که بهترین مؤلفین در سینما هم داستان نویسن، به نوعی ادبیات نمایشی رو میشناسن، کارشون رو خودشون مینویسن و فضا رو خودشون میسازن. باز بیشتر درباره این فضا سازی در برنامه داستان و باقی ماجرا صحبت خواهیم کرد. اما انگار که هر بار در مواجهه با چنین موقعیتایی برای خود من هم بیشتر این ثابت میشه که همه چیز درباره یک قصه خوبه.

در تمام طول این سالها می نوشته و نوشتن براش نه صرفاً برای چاپ کردن و خودش رو به عنوان نویسنده معرفی کردن، بلکه برای یک شیوه‌ای از زندگی تعریف شده بوده. اون معتقده که نوشتن راه برقراری ارتباط بمون با زندگیه. نویسنده عجولی نیست و بیشتر معتقد به یک مشاهده‌گری، موضعش موضع مشاهده‌گره و بنابراین کسی که خوب میبینه به نظرم میتونه خوب بنویسه. و میگه که من وقتی که بیرونم، تو متروام، تو خیابونم، توی کافه و رستورانم، آدما رو تماشا میکنم و حرفاشون گوش میدم. یه دفعه یه دیالوگی رو که دو نفر با هم یه گفتگویی رو دارن میره یه جایی تو سر من میشینه، دو سال بعد توی یه داستانی اون اثری که بعد بذاره رو میذاره. خورده داستانهای روزمره رو تماشا میکنه. این اون چیزیه که ما باز در داستان و باقی ماجرا بهش میپردازیم. چطور شخصیت بسازیم؟ چطور قصه بسازیم؟ مشاهده‌گری اولین ابزار ما برای جمع کردن و شکار کردنه. یعنی ما هم مثل یک عکاس همیشه باید دوربینمون پر شالمون باشه و از تمام آنچه که گفتنیه، هر آنچه که ارزش گفتن داره، تصویرمون رو جمع کنیم برای روزی که میخوایم شروع کنیم به نوشتن. به خصوص که او معتقده در سرزمینی مثل ایران که یک سرزمین در حال گذاره و سرعت تغییر و تحول مردمانش چشمگیره، همیشه چیزی برای نوشتن هست. همیشه آدم‌ها در یک تنوع زیادی برای پرداخت شخصیت قرار دارن و او مثل یک شکارچی میره بیرون، همه این چیزها رو میبینه، هضم و جذب میکنه و بعدتر از فیلتر داستان خودش میگذرونه. و برای همینه که وقتی مثلا شخصیت کبوتر یا یوسف رو ما در یکی از داستانهاش میبینیم و میشنویم و میخونیم، این شخصیت ها به درستی در یک فضای کوتاهی پرداخت شدن، از ویژگی های ظاهریشون، از شیوه حرف زدنشون، آرزوها و ترسهاشون، و بعد چون جزئیات درست جاگذاری میشن، در همون فرصت محدود همون موفق میشه که شخصیت رو بپردازه. من بارها در برنامه سپیدار به اهمیت مهارت داستان کوتاه نویسی تاکید کردم. ما در داستان بلند، در رمان، این فرصت رو داریم بارها و بارها که ویژگی‌های شخصیت رو با مخاطب در میون بذاریم. شخصیت رو در موقعیت‌هایی قرار بدیم که از عکس العمل‌های اون ما به یک شناختی از شخصیت برسیم. اما در داستان کوتاه اینقدر این فرصت محدوده که ما اگر قرار 10 نکته درباره شخصیت بگیم، اون 10 تا قسمت باید اینقدر بنیادین و اینقدر سازنده باشن که در پایان اون چند صفحه ما احساس نکنیم که چشممون از کنار یک آدمی تو خیابون رد شده و عبور کرده و تموم شده. حتی تو زندگی روزمره‌ام که ما میریم توی یک کافه میشینیم، یه کسایی چشم ما رو میگیرن و تو ذهن ما میمونن. حالا طرز و شکل ادای کلماتشونه، نوعیه که خودشون رو پرزنت میکنن، اون پرفورمنسیه که انجام میدن، اون شیوهی که در برقراری ارتباط دارن، نگاهشونه، عکس العملشونه، اعتراضشونه. بالاخره از 100 نفری که تو روز میبینیم، شاید فقط 1 نفر از غریبه هایی که بیرون میبینیم توجه ما رو به خودشون جلب کنن. یکی از اونها تبدیل به شخصیت شن، از بین این صفی از آدم های غریبه بیرون بزنن. داستان کوتاه نوشتن یه چیزی شبیه اینه. مجالی که مخاطب به داستان نگاه میکنه و میگذره به اندازه همون گذشتن از کنار آدم های غریبه ایه که هیچ شناختی بهشون نداره. فرصت رمان و داستان بلند هم برای آشنا کردن این دو نفر با هم دیگه نداریم. به قدر سرچرخوندنی از مخاطب ما فرصت داریم که او رو با شخصیت آشنا کنیم. بنابراین مثل آرش کمانگیر، هر چه در
توان داریم باید در این یه دونه کمانی که داریم بذاریم و یه تیری که داریم بذاریم در کمان رو بندازیم. حالا تا هر کجا که این تیر بره تاثیرگذاری شخصیت همونقدر موندگار خواهد بود. من فکر میکنم که نویسنده این کتاب این توانایی رو داشته و مهمترین چیزی که در داستانهای او در این مجموعه داستان توجه هم رو جلب کرد همین فضا سازی، همین دقت و گزیده انتخاب کردن صفت ها برای شخصیت ها و استفاده از این فریم کوچک و کوتاهیه که امکان برقراری ارتباط شخصیت های داستان او و مخاطبه. این مجموعه داستان کوتاه که همونطور که گفتم اولین کتاب منتشر شده از او هست، به نظر میاد چکیده ای از تجربه داستان نویسی های متعدد اونه. نویسنده ای که میگه بنا نداره فعلا سراغ رمان یا داستان بلند بره و علاقمند به همین عرصه که داره توش کار میکنه که داستان کوتاه نویسیه. و من فکرم نمی کنم که امر لازم یا شرط لازم برای هر نویسنده این باشه که حتما داستان بلند یا رمان نوشته باشه. به نظرم هر کسی توی هر کاری که خوبه، تو هر شکلی که میتونه اون کار رو ارائه بده، باید همون کار رو ادامه بده و در اون خودش رو، درسته که در عرصه های دیگه خوبه که تجربه کسب کنه، ولی همون رو بتونه به نحو عالی انجام بده، چون این کار داره براش سبک میگذره، این کار بلده، این کار شیوه ساختار ذهنی او بر پرداخت این شکل از داستان استواره. ممکنه او یک رمان نویس معمولی باشه ولی یک داستان کوتاه نویس فوق العاده باشه. و بنابراین من هیچ وقت نویسنده ها رو در این تقسیم بندی کلاسیکی که انگار به تعداد صفحات کتاب هاشون و وزن رمان هاشون امتیاز میگیرن قرار نمیدم. به نظر من نویسنده خوب یک قصه گوی خوبه. حالا این قصه رو توی 5 صفحه میگه، تو 10 صفحه میگه، تو 400 صفحه میگه و اون که رمان بلند مینویسه، داستان بلند مینویسه هم مهارت غریبیه. هر کدوم یه مهارت جداست و من بارها در برنامه سپیدار به این تاکید کردم که این دو تا عرصه کاملا جدا، مثل فیلم کوتاه و فیلم سینمایی میمونه. شاید نزدیکترین تشبیهی که بتونم ازش بکنم اینه و هر دو یک مهارت جداگانه میطلبه. به هر شکل ما هنوز رمان بلندی از خانم احمدی پناه نخوندیم، ولی فکر میکنم که در این زمینه میتونیم اعتماد بکنیم به نویسنده و با جهان داستانش همراه بشیم.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

کبوتر. به جای یوسف کبوتر را برد. دیشب که همه ما خواب بودیم خودش رو توی آب انداخت. دمپایی‌هایش کنار کانال آب جا مانده بود. مامان بغلشان کرده بود و حقیق میکرد. کبوتر عصای دستش بود. بیشتر از یک خانزاد بهش اعتماد داشت. بلند شد که از اتاق کبوتر بیرون برود، تلو تلو خورد و با سر توی دیوار رفت. همیشه اینقدر قرص آرام بخش و خواب میخورد که از دور و برش بیخبر میماند. یوسف دوید و زیر بغلش را گرفت. تنها کمکی بود که توی این خانه ازش برمیامد. نمیدانست خلوچلیش از جن مامان است. قهقه نزد برای مادرش. به چشمهای سرخ مامان نگاه کرد و گفت کبوتر مرد. مامان ایستاد. سرش را برگردان طرف من و پرسید چرا خودش را انداخت تو آب؟ حرف زدن من هم شده بود شبیه مامان. از صبح که چشمهایم رو تو اتاق کبوتر باز کردم سرگیجه داشتم. جواب دادم، گفتم که تو خواب راه میرفت. مگه خواب رو شده بود؟ آره ای را که از دهانم در آمد خودم هم نشنیدم. دستش رو توی هوا تکان داد. حواست به یوسف باشه مینا. من حریف یوسف نمیشدم. هنوز جای کتکی که هفته پیش ازش خورده بودم درد میکرد. میخواستم جلویش را بگیرم که از بالای دیوار نپرد تو کوچه. اگر کبوتر نبود زیر دست و پاش مرده بودم. با یک دست بازویش را گرفت و پرتش کرد. اولین بارش نبود دست رویم بلند میکرد. از وقتی استخوان ترکان به مزاقش که خوش نمیآمدم دست رویم بلند میکرد. دیروز صبح با یک تا شورت از استخر فرار کرد توی کوچه. دنبالش دویدم. شانسی بود که کبوتر رسید. داشت از دکتر برمیگشت. پا انداخت تو پای یوسف، رو زمین پرت شد. کبوتر روی قفسه سینه‌اش نشست. چادر از سرش سر خورد. یقه‌اش شل افتاده بود و گردنبند روی آبله‌های قرمز و گوشتی تکان می‌خورد. از نوک پا تا صورتش پر از آبله بود. صدای مردها را می‌شنیدم که مسخره‌اش می‌کردند. خودش هم می‌شنید و حرفی نمی‌زد. مچ‌های یوسف را با یک دست گرفته بود و با یکی دست توی صورتش سیلی می‌زد. اولین بار بود که به خاطر فرار کردن دست رویش بلند میکرد. مردم جمع شده بودند و به گوشی فیلم میگرفتند. باز فیلم من پخش میشد و میشدیم مضحکه دست ملت. جیغ زدم سرشان، اما کی بود که گوش کند؟ تیکه بارمان میکردن که محرم و نامحرم سرشون نمیشه. عجب چیزی هم هست به سره. چرا اینو نمیبرنش زیست بهزیستی؟ لابد فکر کرده بودن عقل خودمان نرسیده. بهزیستی را هزار بار به مامان گفته بودم. قبول نمی کرد. می گفت بچم را اذیت می کنن. تشر می زدم بچه از 20 سالشه. قدش اندازه کبوتر بود. هیکلش اما ریزتر. شورت به تنش چسبیده بود و آب از موهایش روی زمین می چکید. کبوتر دو دست یوسف را گرفته بود و می کشید دنبال خودش. به حیات که رسیدیم هلش داد توی باغچه. خودش اوغ زد و توی اتاقش دوید. از کنارش که رد می شدم دلم به هم می خورد. دنبالش رفتم. چادر و مشمای داروهایش را روی تختش انداخت. سه بسته مسکن و یک شیاف. اینا بخش هایی از داستان کبوتر هست. اگر که مشتاق باشین که کتاب بخونین میبینید که داستان چرخش خیلی جالبی از همین نقطه پیدا میکنه. البته من بنا دارم که بعضی از این داستان ها رو در پادکست سپیدار با اجازه خود نویسنده منتشر کنم تا نمونه ای باشه از داستانهاش و شما رو دعوت بکنم به اینکه باقی داستانها رو هم بخونیم. توی همین فضای کوتاهی که من خودم اولین داستانی که انتخاب کردم از کتاب خوندم این داستان بود، فهمیدم که نویسنده کارش رو خیلی خوب بلده و شخصیت کبوتر رو در همین مجال کوتاه خیلی خوب نشون داده، طوری که توجه منو شخصیت کبوتر جلب میکنه. این برمیگرده به همون جزئیاتی که نویسنده اهل تماشاش هست. و بعد یه نکته دیگه که در گفتگو با نویسنده برام جالب بود اینه که خیلی معتقد به بازنویسی بود. معتقد بود به اینکه شغل نویسنده نوشتنه. نمیشه همینطور رد شی بنویسی بعد مثلا یه روز که حوصله داشتی بنویسی. این البته ایده او بود. همه نویسنده ها این روال رو دنبال نمی کنن. بعضی ها معتقد به این هستن که فقط در زمانی که جوشش ادبی یا جوشش خیال و خلاقیت وجود داره باید نوشت. اما خیلی هم از آرتیست های دنیا معتقدن که باید هر روز کار کرد و ماحصل این کار میتونه یه اثر هنری باشه. خانم احمدی پناه
دیدگاهش دقیقا همینه. معتقد به یک دیسیپلین و انضباط برای نویسنده است. معتقد که نویسنده باید کارش نوشتن باشه، هر روز بنویسه و بارها و بارها و بارها نوشتش رو بازنویسی و اصلاح کنه. من اینو بارها در برنامه‌های سپیدار و پیشتر هم در معرفی‌های کتاب دیگه گفتم. هر اثری که ما خلق می‌کنیم مثل بوته رز می‌مونه که ما در یک باغچه کاشتیم. ولی این بوته رز هرس می‌خواد. بعد از اینکه ما گیاهو کاشتیم و جون گرفت و ریشه گرفت و ثابت شد، حیاتش در اون خاک ثابت شد، حالا برای حفظ حیاتش و برای جلوه بیشترش باید هرس شه. و در این هرس کردن من همیشه در کلاس‌های نویسندگی خلاق اینو میگم، باید بی‌رحم باشیم. باید هر آنچه که اضافه است، هر آنچه که میتواند باشه نباشد و قوام داستان حفظ شود رو ما حذف بکنیم. و نویسنده این مجموعه کتاب هم همین نظر رو داره. اون معتقده که باید هر آنچه که در خدمت داستان نیست و اضافه است حذف کنیم. باید بارها و بارها بازنویسی کنیم. باید در بازنویسی های مختلف پیوستگی عناصر داستان رو حفظ کنیم. یه موقعی ما یه داستانی می نویسیم، یه قسمتهایش هم خیلی دوست داریم، ولی بعد که می خونیمش قسمته به تنهایی خوبه، همگاه قواره یه تن بقیه داستان نیست. این اتفاق خیلی می افته و نویسنده ها خیلی توی این دوراهی قرار می گیرن که این قسمت رو دوست دارن. مثل موقع ادیت یک فیلم میمونه. من مرتب از سینما مثال میارم چون این همپوشانیه مرتب پیش میاد. یکی از این جهت که نویسنده با کار سینما آشناست، یکی به جهت تعلق خاطر خودم به سینما و یکی به خاطر شیوه قصه‌گویی نزدیک و تصویری که این دوتا با هم دیگه پیدا کردن و دارن در این اثر به خصوص. در این ادیت کردنه و در این تماشای دوباره که خود نویسنده اثر رو تماشا میکنه، اون بیرون زدگی ها معلوم میشه. من خودم همیشه میگم داستان رو بنویسیم بذاریم یه کناری، بعد یه ماه بعد برگردیم دوباره نگاش کنیم، بعد دو ماه بعد برگردیم نگاش کنیم. فاصله باعث میشه اون بیرون زدگی ها معلوم شه و اگه نویسنده عجول نباشه کارش رو به یک قوام خوبی میرسونه، به یک حرس درستی میرسونه و در بازنویسی های متعدد، البته اگر در ورطه وسواس نیفته، موفق میشه که اثر شسته رفته داشته باشه. مخاطب اثر شسته رفته رو میفهمه. یعنی حتی اگه مخاطب حرفه‌ای نباشه، صرفاً کسی باشه که داره داستان میخونه، یک داستانی میخونه، بازم میتونه اثر شسته رفته رو از میزان لذت و سبکی و روونی داستان متوجه بشه. از این جهت من به ایشون حق میدم و معتقدم بله، امر بازنویسی امر مهمیه و یه دونه فقط بیراهه‌ای داره و اون بیراهه هم اونجاییه که نویسنده در ورطه وسواس بیفته و بعد به همینطور کمالگرایی که مانع از این میشه که داستان هرگز تمام شه. حالا به هر حال ایشون موفق شده که داستانش رو تموم کنه و معلومه که اون مرز و بیراهه رو رد کرده و راه داستانش رو ادامه داده. ولی به عنوان اولین اثر منتشر شده از اون، فکر میکنم که قوام و دقت نویسنده و پیوستگی عناصر داستان با دقت خیلی زیادی انجام شده. مسئله دیگه اینه که نویسنده به طور واضحی دیدگاهش بر این استواره که تجربه نویسندگی یک تجربه فردیه و کمی موضعش رو با من نویسنده از مخاطب دور میکنه، از اندیشیدن به مخاطب. مثل هر نویسنده دیگه‌ای در مقابل بازار روبه سقوط گاهی حتی و راکد کتاب ممکنه دچار نوعی سردرگمی و سرخوردگی بشه، اما او از این تله فرار میکنه و میگه نوشتن یک کشف و شهود فردیه برای من و من داستانمو مینویسم به کشف و شهود فردی میرسم و مهمترین قسمت داستان نوشتن که این کشف و شهود رو از دست نمیدم. مخاطب در مرحله های بعدیه. من اگه کشف و شهود خودم رو درست انجام بدم، خب مخاطب در مواجهه اون کسی که دنبال کشف و شهود با من همراه میشه. چرا که یکی دیگه از چیزهایی که بهش اعتقاد داره اینه که مخاطب داستانش باید در این کشف با اون همراه باشه. دوست داره همیشه یه فاصله بین خودش و مخاطبش بذاره. ما این فاصله رو توی داستان‌ها حس می‌کنیم، توی داستان تا هر کدومشون به نوعی.
انگار که یه سهمی از قصه رو میده به نویسن به مخاطبش، میگه من انقدرش رو دیدم، حالا ببین تو چقدرش رو میبینی. و این اینه که مخاطبش رو به چالش میکشونه و امر مهمیه. این فکر که ما به دنبال کشف چیزهای تازه و غریبی برای نوشتن باشیم یه مقدار بلند پروازانه است، ولی اصلا دور از ذهن نیست. معمولا اونه که بلند پروازی های بزرگ دارن در اول جدی گرفته نمیشن، اما در ادامه راه معمولا اینا همون کسایی هن که اتفاقای بزرگ رقم میزنن، تغییرات بزرگ رو در اون عرصه هنری ایجاد میکنن، حالا نوشتن سینماست، اختراع و ابتکار هر چیزی، چون قد خیالشون بلنده و نویسنده قد خیالش رو کوتاه نمیکنه برای اینکه به قواره روزگارش و مخاطبش بشه، بلکه معتقده که من باید یه چیزی بنویسم، یک طرحی نو براندازم. و توی این طرح نو در انداختن اون به فکر اینه که خب همه حرفا و قصه های خوب زده شده، اما هنوز هم میشه با تغییر ساختار و نگاه کردن از پنجره تازه همون موضوع، به طور مثال حالا موضوعات انسانی محدوده مشخصی دارن دیگه، عشق و خیانت و سودای موفقیت و موضوعاتی از این دست، اما همینا رو با ریختن ساختمان پایین و دوباره ساختنش بشی به خودت، میشه یک طرح تازه ساخت، میشه اصلا از یه جایی به موضوع نگاه کرد که قبلا بهش نگاه نشده. و نویسنده دنبال اون موزه است، دنبال این کشف کردنه، دنبال این چونه زنی با داستانه. من نویسنده هایی رو که دنبال چونه زدن با داستانشونن دوست دارم، یعنی کسایی که نه خودشون به این راحتی داستانشون قانعشون میکنه و نه به این راحتی حاضر میشن که یه چیزی بذارن جلوی مخاطب که مخاطبم بخونه و بگذره، نه دنبال یه چیز متفاوتن، یه گره متفاوت دوست دارن، یه قلاب متفاوت دوست دارن و براش تلاش میکنن. اینو شما به عنوان مخاطب موقع خوندن کتاب متوجه میشین. یک جایی در متن کتاب در یکی دیگه از داستانا که فکر میکنم اسمش زیر گذر عرب هاست، میگه حلالیت طلبیدن راه و رسم خودش را دارد، رسمش را که زیر پا بگذاری زمینت میزند. نمیخواستم زمین بخورم. همین دوتا جمله ابتدای کتاب موضوع داستانش رو میگه. معلوم میشه که داریم درباره یک چیز تکراری که حلالیت طلبیدن در فرهنگ ما صحبت میکنیم. اما با همین رویکرد متفاوتی که در دو جمله بعدی میگه، که میگه رسم خودش رو داره و اگه رسمش رو بذاری زمین کنار زمین میخوری، میفهمی که ما با یک داستان تازه‌ای از راه و رسم حلالیت گرفتن یک شخصی طرفیم و همین قلاب میگیره به مغز ما و ما داستان رو تا ادامه باهاش پیش میریم. برای این نویسنده اگر ادعایی میکنه به نظر میرسه که

اگر از نوشتن تنها خیال ما سودای نویسنده بودن باشه، من تا به حال ندیدم که اتفاقی ماندگار از این روی کرد در ادبیات بیفته. من فکر کنم که اون عشقی که نویسنده به داستانش میده و اون عشق و لذتی که موقع نوشتن داستان داره، ناخودآگاه در موقع مطالعه و خوندنش هم به مخاطب منتقل میشه. و من اینو در تک تک داستان‌های این مجموعه احساس کردم و به هم منتقل شد.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هول ویت ماما لواش.
8: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم.
10: دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
11: آخریشه بردار داداش.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

میشه که چرا داستان کوتاه؟ چرا نویسنده داستان کوتاه رو انتخاب کرده؟ اونطور که خود نویسنده میگه این فرم با نگاه اون به جهان جوره. با اون شکلی که اون چیزا رو میبینه جوره.

و فکر نمی کنه که روایت کوتاه، روایت داستان کوتاه یک شکل کوتاه شده ای از یک داستان بلنده. معتقده که داستان کوتاه یک فرم ادبی مستقله که منطق روایی خودش رو داره، امکانات فرمی و ظرفیت های زیبا شناختی خودش رو داره و به طور کلی امکان جداگانه ای برای خلق بهش میده، امکانی که ظاهرا محدوده مشخصی داره و این محدودیت مسئله دقت در انتخاب رو اهمیت بیشتری بهش میده. اهمیتش اینجا مشخص میشه که در این ظرف محدود این نویسنده باید بتونه تمام آنچه که میخواد بگه رو به بهترین شکل و گزیده ترین شکل بگه. در این قسمت از برنامه سپیدار برای کسانی که تازه با ما همراه شدن، در حال معرفی مجموعه داستان آلاسکای آلبالویی و 7 داستان کوتاه دیگریم که نوشته خانم اعظم احمدی پناه هست، اولین کتابش هست و من اینجا در این برنامه سعی میکنم ابعاد این متفاوتی که نویسنده از اون نگاه این مجموعه داستان رو نوشته و کنار هم گذاشته رو برای شما بگم و دعوتشون میکنم به خوندن این داستان. برای اینکه نویسنده داستان کوتاه نویسی مثل او که مرتب و مکرر انتخاب میکنه که داستان کوتاه بنویسه، اقتصاد کلمات رو خیلی خوب میشناسه، نه صرفا به عنوان یک ضرورت تکنیکی، بلکه اینو به عنوان یک بخشی از زیبایی شناسی این فرم پیدا کرده و ازش به نحو احسن استفاده میکنه. بهش این شانس رو میده که یک موقعیت روایی و اتمسفر مورد علاقه خودش رو بسازه و این چالش براش جذابه. از خودش مرتب این سوالو میپرسه که من چیو نمیتونم تو این داستان کوتاه بگم که بخوام در رمان بگمش، و اگه نمیتونم در این داستان کوتاه بگمش چطور بناس در رمان بگمش، و اعتقاد داره به این که اون چه که گفته نمیشه به قدر گفته ها مهمه. سکوت ها و خلاهای روایی براش اهمیت داره و وقتی شما داستاناش رو میخونین متوجه جاگذاری این سکوت ها و خلاهای روایی میشین. من نویسنده رو کاملا درک میکنم. من کسی هستم که کتاب نوشتم، 350 صفحه یک رمان نوشتم و اون زمان فکر میکردم که اون داستان کشش این حجم داستانی رو داره و در رمان روایت حوا و خوشی گندم محدودیتی برای روایت برای خودم قائل نبودم. اما به فاصله 10 سال بعد وقتی مجمع فراموشان رو می نوشتم احساس می کردم که همینقدر در این نوولا، در این داستانیم بلندی که نوشته شده، من همه آنچه باید بگم و گفتم و بسیاری از کسانی که کتاب رو خوندن، حتی از همکاران من، از همکاران نویسنده من، مرتب میگفتن که این داستان خیلی ظرفیت و گنجایش بازنویسی و طولانی تر بودن داره، افزودن داره. ولی من به عنوان نویسنده برام حتی این توصیه غریب بود، چون من تا جایی که میتونستم تا لحظه آخر از هر آن چه اضافه بود کم میکردم و معتقد بودم این گله گوشه های خالی داستان رو مخاطب باید پرشون بکنه. طراح جلد کتاب من محسن ولیهی نازنین که سالهاست طراحی جلد کتابای منو لطف میکنه و انجام میده، درباره مجمع فراموشان یک اصطلاحی رو به کار برد که من این اصطلاح رو دستمایه بخش مهمی از آموزش‌های کلاس‌های نویسندگی خلاق و همینطور در برنامه داستان و باقی ماجرا کردم که اصطلاحش درباره کتاب مجمع فراموشان این بود: خالی خیال انگیز. می گفت خالی‌هایی که تو در کتاب گذاشتی امکان پروردن خیال رو به مخاطب میده. برای من کتاب آلاسکای آلبالویی از این جهت جذاب بود چون نویسنده همه این خالی ها رو میشناسه و درست و به جا اونا رو جاگذاری میکنه تا در لحظه رسیدن به اون کشف مخاطب هم یک سهمی داشته باشه و یه جور همدست میطلبه برای داستانش از بین مخاطب و میاره اونها رو نه صرف خواننده صرف، بلکه در ساخت و شکل دادن معناهای مربوط به خودشون دخیل میکنه. یک جورایی شکوه اون کشف و شهود رو مهمان میکنه مخاطب رو بهش. یه چیز دیگه ای که در داستان کوتاه مهمه و او قدر و قیمتش رو میشناسه مفهوم لحظه است.
چون نویسنده داستان کوتاه در شکار یک لحظه ایه و شما رو هم با تله همون داستان لحظه گفتن شکار میکنه و بارها هم امتحان کرده داستان نیمه بلند نوشته، حتی بعد از همین مجموعه هم گویا داستانهای نیمه بلند نوشته، ولی هیچ چیزی مثل داستان کوتاه اون رو نتونسته نگه داره. یعنی این تنوعی که بهش میده که میتونه به شکل‌های مختلف، پیرنگ‌ها، راوی‌های مختلف، داستان‌های مختلف، چیزای بیشتری رو میتونه راجبشون بنویسه. این میلش به تجربه داستان‌های مختلف، جهان‌های مختلفی که میسازه در داستان کوتاه، یه سری جور اعتیادیه در کشف و شهود داستان‌های تازه و این خیلی جذابه. اینکه یه نویسنده به کاری که میکنه این عشق و اعتیاد رو داره برای من خیلی جذابه. اینکه او بارها و بارها انتخاب میکنه که به کیف و میل خودش بره. اصلا محاله به نظر من که آرتیست و نویسنده خودش کیف کرده باشه از خلق یه چیزی و من مخاطب اون کیف رو پیدا نکنم تو داستانش. من همیشه میگم، همیشه در کلاس‌های نویسندگی میگم کاری رو بکنید که خودتون باهاش کیف میکنید. این خودش میره و راهش رو پیدا میکنه. نکته مهم دیگری که باید بهش اشاره کنم این هست که کتاب او رو که اولین کتابش هم هست نشر مهری در لندن چاپ کرده. من در برنامه‌ریزی های شخصی خودم، برنامه سپیدار، هدفم به طور صرف این نیست که فقط کتاب های ممنوع رو معرفی کنم، اما همیشه یک بخشی از کتاب هایی که معرفی میکنم کتاب هایی که ممنوع میشن و بارها هم گفتم اینکه یک کتابی ممنوع شه لزوما به معنای اینکه کتاب خوبیه نیست. بسیاری از کتاب هایی که ممنوع میشن برای من ارسال میکنن، میخونم و اولا اصلا نمیفهمم چرا کتاب ممنوع شده و بعد هم اینکه احساس میکنم که ممنوعیت هیچ وجهی بهش نمیده. ولی درباره این کتاب که نویسنده به قرار و تصمیم خودش تصمیم گرفته که داستانش رو بدون خودسانسوری اولا بنویسه و بعد چاپ بکنه، این نکته برام جالبه که در 3 داستان از این 8 داستان جنبه های اروتیک و میل زنانه توش وجود داره. چیزی که من در سالهای اخیر در نوشته نویسنده های جوانتر زن خیلی میبینم و این برای من خیلی جالب و قابل توجهه. او برای خودش یک رسالتی قائل نویسنده که معتقده که سانسور و حذف رو از خود ما با ما نویسنده شروع میشه و او سعی کرده که خود سانسوری نکنه. کتابش قطعا اگر بنا بوده در ایران چاپ بشه حذفیاتی روش صورت میگرفته، تعدیلی روش صورت میگرفته، حتی شاید مجبور میشه اون 3 داستان اروتیک رو در بیاره و داستانهای دیگه جاگزین کنه و میتونسته این کار کنه، اما نویسنده انتخاب میکنه مزایای پخش و نفوذی که به هر حال انتشارات داخل داره، ارتباطایی که وجود داره، رسانه ها، روزنامه های داخلی درباره کتابت می نویسن، کتابت رو کانتر پخش تو کتاب فروشی ها و خیلی مخاطب وسیع تری می تونه ببینه رو بذاره کنار، اما اصالت نوشتش رو حفظ کنه. نشر مهری نشر بزرگیه و کتاب های زیادی چاپ کرده، ولی به هر حال یک آلترناتیوی خارج از ایران هست و علارغم تلاشش و علارغم آنچه که انجام میده و کتاب رو به هر حال هر کجای ایران ارسال میکنه برای مخاطبینش که خرید میکنن از طریق وبسایت، اما باز اونقدری که نشرهای بزرگ داخلی دسترسی به مخاطب دارن نداره. یه بخش عظیمی از این که من اینجا در برنامه سپیدار همیشه سهمی برای کتاب‌های ممنوع قائل میشم همین مسئله است. برای اینکه به عنوان کسی که خودش 3 تا از کاراش ممنوعه، خیلی خوب میدونم که نویسنده با چه محدودیت‌هایی مواجه میشه. و نویسنده‌ای که کتاب اولی هم هست و راه به طور کل براش راه سختیه. اما یه روزی منم کتاب اولی بودم و شهلا لاهیجی همه آنچه که میتوانسته برای پرورش داستان، برای نشون دادن نویسنده به دیگران انجام داده و من کوششم اینه که چراغ روشنگران رو جایی شاید خیلی دورتر از نفش کوچه آماج در یوسف آباد روشن نگه دارم، به خصوص وقتی که نویسنده در کتابش
خودسانسوری نکرده و به عنوان یک زن در جای درست، نه صرفا به خاطر جذابیت های اروتیزم، بلکه در جای درست و به جا از این جنبه ها استفاده کرده و خودش رو در معرض قضاوت اجتماعی قرار داده. چون سانسور فقط ساختارهای حکومتی و دولتی نیستن، سانسور از بطن جامعه هم میاد. یعنی جایی که جامعه چنان بازخوردی به تو میده، جامعه مردان چنان بازخوردی به تو میدن، مخاطبین حتی حرفه‌ای ادبیات چنان رفتاری میکنن که تو تلخ کامی مواجهه با اون تا مدت‌ها با من نویسنده از زیر دندونت نمیره. و نویسنده این شهامت رو به خرج داده و پای داستانش و پای کارش ایستاده. من خیلی داستان در این چند سال گذشته خوندم از نسل جدید که جنبه های اروتیکا توش وجود داشته و خیلی از جاها لزومی نداشته که باشه، کارکرد نداشته، ولی بوده به خاطر جذابیت هایی که داشته. ولی اگر درست و به جا جاگذاری بشه، به پرداخت شخصیت کمک میکنه و در داستان خانم احمدی پناه این جاگذاری درسته، در راستای پرورش شخصیت و نشون دادن ابعاد متفاوتی از اونه و به هر حال به عنوان یک زن شهامت زیادی در بطن یک جامعه‌ای که هنوز هم ساختارهای سنتی و دیدگاه‌های مذهبی به نوعی برش حاکمه به خرج داده و داستانی نوشته بدون خودسانسوری، شهامت به خرج داده و اونو با نشری بدون سانسور چاپ کرده که تجربهش از این انتشار تجربه خوبی بوده و فکر میکنم که به حق باید از چون این کتابی حمایت بشه. شما رو دعوت میکنم به خوندن داستانهای کتاب و اینکه این تجربه که شما متوجه میشید که حتی نویسنده حرفه‌ای زمانی که از اروتیکا استفاده میکنه و به جا و درست استفاده میکنه چیز متفاوتی به نظر شما میاد و اون برخوردها بازخوردهایی هم که گرفته که تلخکامیش براش مونده، من فکر میکنم که خودش نشون دهنده اینه که جامعه هنوز راه درازی برای مواجهه با نوعی آزادی اندیش و بیان داره. همه چیز هم به همه چیز مربوطه. این گشودگی به آزادی بیان و اندیشه است که در نهایت منجر به دموکراسی و برابری میشه و برای همینه که باز و باز میگم که ادبیات دریچه های آگاهی رو باز میکنه، پنجره هاش رو باز میکنه که نورش بریزه و اتفاقاتی در جامعه رخ بده. من از خوندن داستان های خانم اعظم احمدی پناه بسیار لذت بردم، چون نویسنده نوشتن رو بخشی از لذت زندگیش میدونه. اون میدونه که نوشتن کار سختیه، اما لذت غریبی که باهاشه رو به اون سختی به جونش میخره. برای نویسنده ها این که میتونن تو دنیای داستانشون پرسه بزنن، هر کاری که میخوان بکنن، چیزها رو اونجور که میخوان ببینن، اونجور که میخوان روایت بکنن، یکی از لذت بخشترین کارها تو دنیاست. در جهانی که ما در اون اختیار زیادی نداریم، پادشاه جهان قصه خودت بودن یک قدرتی به آدم میده که معنای دنیا رو براش عوض میکنه. و من امید دارم برای این نویسنده جوان که این اولین کاری بوده که ازش چاپ شده، که جهان داستانی بیشتری رو بتونه به ما به عنوان مخاطبینش نشون بده و قطعا اگر دوباره کتابی از او چاپ شه قطعا و حتما میخونم. شما رو دعوت میکنم که این کتاب رو، آلاسکای آلبالویی و 7 داستان دیگر رو، از طریق وبسایت نشر مهری تهیه کنید. کتاب رو به طور فیزیکی براتون به هر کجای ایران که باشید ارسال میکنن. نسخه PDF کتاب رو هم میتونید از وبسایت خرید کنید و مطالعه کنید و یکی از داستانهای مجموعه رو هم به انتخاب خود نویسنده در پادکست سپیدار در هفته آینده ضبط میکنیم و میذاریم و اونجا هم میتونین نمونه‌ای از داستان رو

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
3: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یک یک شما از اون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: با نهایت تأسف و تعلم در گذشت پدر عزیزمان، زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندر و کنین رود در شهر ویست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرزو
12: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
14: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
14: والبرزو فابریک ان فرانس.
15: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. در چند ماه گذشته گفتگویی درباره موضوعهای اجتماعی داشتیم و با نهادها و سازمانها و سیستمهای مختلف نظام اجتماعی تا حدودی آشنا شدیم و به نظر رسید که بهترین گفتگو میتونه از طریق بحث درباره سیستم سیاسی یا نظام سیاسی یا نهاد سیاسی باشه و این گفتگو رو با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، به پایان رساندیم و بعداً از اونجا که شاخه و موضوع اصلی و اساسی سیستم سیاسی حتی حکومت و دولت، به نظام حقوقی قانونی قضایی مرتبطه، از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که وکیل سابق دادگستری در ایران و وکیل همکنون در امریکا هستند، دعوت کردم که در این گفتگو با من همراه باشند. در جلسه مشترک که دو هفته قبل بود، مطالبی در ارتباط میان سیستم سیاسی و حقوقی و قانونی رو مطرح کردیم و در هفته گذشته با آقای دکتر سیروس مشکی گفتگوی درباره موضوعهای مربوط به نظام حقوقی قانونی و قضایی داشتیم. شاید این نکته رو بشه بیان کرد که ما به این نکته اشاره کردیم که انسان به خاطر انسان بودنش از حقوقی، مزایایی، امتیازاتی برخوردار، از حق حیات گرفته و یا آزادی و یا شکوفایی آنچه که به عنوان قابلیت ها و توانایی های اوست و حرکت در مسیر سلامت و سعادت. و باز به این نکته اشاره شد که در طول تاریخ و به تدریج نظام قانونی به وجود آمده که بتونه این حقوق رو مشخص کنه، تعریف کنه و اون رو به افراد در شرایط مختلف اختصاص بده و بعدن به نوعی بر اساس قانون حافظ اون باشه و افرادی که در اون زمینه تخلفی میکنن و یا خارج از قانون حرکت میکنن رو بتونه به نوعی پاسخگو و یا در صورت لزوم مجازات کنه. بنابراین ما در کنار آنچه که به عنوان سیستم حقوقی است که سخن از حق و داشته هایی که انسان در زمینه های مختلف میکنه، وارد سیستم قانونی شدیم که به وضع قانون و یا کشف قانون که ناشی از روابط اجتماعی است میپردازه تا بتونه اون حقوق پذیرفته شده رو به نوعی اجتماعی کنه، درونی کنه، نهادینه کنه و با اختیاراتی که داره عمل میکنه. اما برای انجام این کار به یک سیستم قضایی یا یک دادگستری احتیاج داره که ابتدا مواظب و مراقب جامعه باشه، اگر تخلفی، جرمی، جنحهی، جنایتی دید بتونه خودش رو درگیر کنه و بعدا مشخص کنه که چگونه فرد در چه شرایطی باید پاسخگو باشه، چه زمانی میشه از او بازجویی کرد، چه زمانی این بازجویی شرایط معمول و عادلانه و منصفانه و درست خودش رو طی میکنه و بعدن در صورت رفتن یک پروندهی به دادگاه ها چه مسیری رو باید طی کنه و قواعد و قوانین حاکمه بر این دادرسی و بعدن رسیدن به نتیجه براءت و یا جرم چه اقدامی باید صورت بگیره. بنابراین در کنار سیستم حقوقی و قانونی یک سیستم قضایی است که یه رویه‌ای، روندی و فرایند و مسیری داره که باید طی کنه و هر سه اینها باید به نوعی با هم همراه و هماهنگ باشن تا ما بتونیم نتیجه مطلوب رو بگیریم. توضیحات و مطالبی که آقای دکتر سیروس مشکی در دو هفته قبل و هفته قبل به ویژه صحبت کردند و من هم مطالبی به آگاهیتون رسوندم، ما را به اینجا رسوند که شناختی به هر حال محدود در حدی که در حوصله یک برنامه رادیویی هست درباره نظام یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی رو داشته باشیم و به موارد و موضوعی مختلفی اشاره کردیم. اجازه بدید که با عرض تشکر از شرکت آقای دکتر سیروس مشکی از ایشون خواهش کنم که اگر مایل هستند در مورد آنچه که گفته شده توضیحاتی یا خلاصه‌ای بیان کنند که راه رو هم برای دوستانی که برنامه رو شنیدن هموارتر کنه که اونها رو به نوعی به خاطر بیارن و عزیزانی که شاید این قسمت رو برای اولین بار میشنوند بدونن که ما تا به امروز در این زمینه کجا بودیم و حالا کجا مایلیم با شنوندگان خوب و عزیز حرکت کنیم و پیش بریم. با تشکر از شرکتتون آقای دکتر سیروس مشکی خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید مطالب و یا نظر و نظریه خودتون رو بیان بفرمایید.
1: ممنونم. من درود میگم به شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو و جناب علی آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز. و قبل از اینکه عرایضم رو شروع کنم باید یه نکته رو عرض کنم که در طول این یکی دو هفته‌ای که من این افتخار رو داشتم که در خدمتتون باشم، بسیاری از دوستان و عزیزان و چند تن از وکلای دادگستری، به ویژه کسانی که در ایران تحصیل کردن و بعد در کشورهای خارج هستن، با من تماس به دفتر من زنگ زدن و اظهار محبت کردن، ولی نمیدونم چرا هیچ کدوم شماره تلفنی نداشتن، با اینکه اعلام آمادگی کرده بودن که مثلا بیشتر با من صحبت بکنن ولی شماره تلفنی نذاشتن. این است که میخواستم از این تریبون استفاده کنم، اگر دوستانی مایلن در زمینه این مسائل نظری بدهند یا سوالی یا هر مطلبی هست، لطفاً وسیله ارتباطی خودشون رو هم اعلام کنن که بنده شرمنده نشم. اما برگردیم به اون بحثی که ما هفته گذشته در پایان برنامه صحبت کردیم و اون این است که در نظام حقوقی کنونی دنیای متمدن عقیده بر این است که اگر 100 نفر گناهکار آزاد بگردند، بهتر از اینه که یک بیگناه دچار حبس و مجازات بشود. و این برمیگرده به همون اصل براءت که حضرت هم فرمودید که اشخاص بیگناه مفروض و محسوب میشوند مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خودشون هم نباید بیگناهی خودشون رو ثابت کنن، بلکه این دولت و سازمان قضایی هست که باید گناه اونها و جرم اونها رو به اصطلاح ثابت کنه. البته شنوندگان فرهیخته شما حتما آگاهی دارن که فرق است بین گناه و جرم، و ما وقتی اینجا صحبت میکنیم از گناه که اگر هم به طور سهوی اثبات بشه، منظور همون جرمه، یعنی اون چیزی که در قوانین کشوری خلاف قانونش مجازات داره و جرم شناخته شده.
0: آقای دکتر مجاز بید من این نکته کچون فوق العاده این موضوع مهمه که دوتا از دوستانم پرسیدن. گناه وقتیست که عملیست مخالف فرمان خدا یا باور و اعتقادات ما یا اصول اخلاقی پذیرفته شده یا آنچه که ما اون رو به عنوان وظیفه و تکلیف و مسئولیت خودمون میدونیم انجام ندادیم. بنابراین کاملا یه زمینه اعتقادی و ذهنی داره، در حالی که همونطور که بیان فرمودید که این موضوع فوق العاده مهمه بود برای سالها. جرم عبارت از عملیست مخالف قانون، یعنی کاملا قانونه که جرم رو تعریف و مشخص میکنه. من خاطرم است اتفاقا برتراند راسل به این نکته اشاره میکنه که مدت ها میگفتن جرم عبارت از عملی است که وجدان عمومی رو جریحه دار کنه، ولی بعدا او استدلال میکنه که اصلا هیچ ارتباطی به وجدان عمومی نداره. فرض کنید وقتی گفته میشه خیابان محل عبور و مروره، اگر یک کسی بیسته و حتی حرکت نکنه، به یک اعتبار مرتکب جرم شده بر اساس یه تعریفی که امروز ما از قاعده و قانون داریم. و نکته مهمتری که تو صحبت شما بود و حیف اومد ازش بگذریم، اون زمانی که من درس می‌خواندم که مال قرون گذشته هست، میگفتن در امریکا از 42 جرم یا تخلف فقط یکی به دادگاه میره. یعنی سیستم قضایی اصلا توان اینو نداره که همه رو به نوعی در این مسیر قرار بده، بعدن مجرم بودن یا نبودن، متخلف بودن یا نبودنشون رو مشخص کنه. و در حقیقت سیستم قضایی معمولاً به نوعی انتخاب کننده است، ولی اونجا به خودش حق میده. درست مثل این که ای بسا 100 اتومبیل دارن خارج از سرعت مجاز حرکت میکنن، ولی پلیس هم میتونه و هم یکی یا دو تاشون رو ممکنه نگه داره. اولا ما نمیتونیم استدلال کنیم چرا اونا رو نگه نداشتی، دوم این که میدونیم چقدر در این زمینه افراد میتونن مجرم باشن، متخلف باشن، اما مجازات نشن یا تحت تعقیب قرار نگیرن. حیف اومد که با توضیحات مفید شما این رو هم عرض نکنم، چون من دیدم برخی از اوقات انتظار این هست که چون بحث برابری، بحث مساوات در زمینه حقوق مطرحه، اما در جهت این که پس همه باید، یعنی پشت سر همه یه اتومبیل پلیس را بیفته هر وقت تخلف کرد بگیرتش. ولی خبر بدی که دارم این است که به زودی زود آی دکتر مشکی حتما تو خیابونا یه علائم و نشانهایی میگذارن، تو اتومبیل هم عرض کنم دستگاهی وصل میکنن که همینقدر که شما از سرعتی که مثلا مجازه تخلف کردید به صورت خودکار جریمه رو براتون بفرستن، یا اگر توقف نکردید پیشرفت‌های علمی کار رو به اونجا میرسونه. ولی خواستم فقط این نکته رو عرض کنم، ببخشید قطعتون کردم، ولی حیف اومد که ازش بگذرم.
1: تقاضا میکنم. بله اتفاقا الان در بعضی از موارد این استفاده میشه، مثلا کسانی که به خاطر درانک درایوینگ، رانندگی در حال مستی، دستگیر میشن و به دادگاه میرن، حالا اگر دفعه اول باشه میتونن بگذرن از این گناهشون یا جرمشون، ولی در اگر تکرار بشه دستگاه های روی ماشینشون وصل میکنن که اگر اون دستگاه استشمام کنه بوی الکل رو از راننده، حرکت نخواهد کرد و این سلطه ماشین بر زندگی انسان ها روز به روز بیشتر خواهد شد، همطور که اشاره فرمودید. ولی از لحاظ فلسفی من یادمه، چون ما بحث کردیم در مورد تفکیک قوای سگانه، قوه مقننه که قانون گذاری میکنه، قوه مجریه که اجرا میکنه و قوه قضاییه که قضاوت میکنه، من یادم میاد که سالها پیش کتابی میخوندم از یک حقوقدان معروف آلمانی به نام پروفسور فولر تحت عنوان قانون در کتابها و در عمل، و ایشون بحثش در این بود که قانون یک هیئتی داره، یک شکلی داره، یک اعتباری داره وقتی که نوشته میشه و به تصویر میرسه، اما در عمل ممکنه که به کلی یا مسخ بشه یا به گونه دیگری اجرا بشه یا اصلا اجرا نشه. نمونش قوانین متروکیه که ما داریم، در قانون ایران هم بسیار داشتیم. حالا قانون نوشته رو قانون در کتاب ها همان است که قوه مقننه تقنین میکنه و به وجود میاره، اون متنیست که به صورت قانون در میاد یا به هر حال جنبه حقوقی پیدا میکنه. اما در عمل اون چیزی است که قوه قضاییه او رو چگونه تفسیر میکنه، چگونه اجرا میکنه یا ترک میکنه اصلا، و قوه مجریه، مامورین دولت، چگونه برخورد میکنند با این. و این خیلی مسئله مهمی است که ما وقتی که استقلال قوای سگانه رو در نظر بگیریم و اینها رو از هم تفکیک کنیم، به طور نامرئی و نامحسوس اینها در هم تاثیرگذار میشوند و نوعی میتونن کارهای طرف دیگر، قوه دیگر رو خونسا بکنن یا به نوع دیگری تفسیر بکنن. اما اصولا چون در این صحبتی که ما میکنیم بحث در این بود که حقوق بر اساس و موازین این است که عدالتی رو برقرار بکنه در جامعه، و بحث این بود که عدالت با نصفت یا انصاف چقدر تفاوت داره، به نظر میرسه که عدالت، البته از لحاظ فلسفی هستانی بهتر میدانید که افلاطون میگفت که هر کسی عدالت این است که هر کسی در جای شایسته خودش قرار بگیره، ارسطو میگفت عدالت این است که به هر کس اون چیزی را که شایسته است بدهند. بعضی وقتا بعضی از فلاسفه یونان معتقد بودن که بی عدالتی فقط در تقسیم غیر متساوی بین افراد مساوی نیست، بلکه تقسیم مساوی بین افراد غیر متساوی هم نوعی بی عدالتیه. به هر حال به نظر میرسه که عدالت یک جنبه سابجکتیو یا نوعی داره، و در حالی که انصاف یا نصفت یک جنبه شخصی یا سابجکتیو داره. مثلا اگر بنده وامی بگیرم از کسی خب عدالت حکم میکنه که این وام رو به موقع پرداخت بکنم و بر طبق قراری که گذاشتیم. اما اگر بنده مثلا امکان پرداختش رو نداشته باشم یا در وضع مالی در مضیقه قرار داشته باشم و اون کسی که وام داده وضع مالی مرفعی داشته باشه و نیازه انصاف شاید چون جنبه شخصی و سابجکتیو داره حکم میکنه که یک نوعی مراعات بشه از لحاظ تخصیص و قسط‌بندی و نحوه پرداخت، یعنی یکسان عدالت و انصاف در یک مورد واحد ممکن است که دو حکم مختلف بدهند. اما
0: خیلی های دکتر این موضوع مهمه، ببخشید منو چون فکر مطلبتون تمام شد. ببینید شما بسیاری از اوقات به طرف بگی حق داریم، تو به من فرض کن کمکی کردی یا پولی دادی همون چیزی که خودتون اشاره فرمودید و بر اساس قانون و حق من به تو بدهکارم، ولی بعد حرف این است که با توجه به شرایط و وضعیت من موضوع انصاف تو چیه؟ حتی در زبان انگلیسی وقتی میگن be fair یعنی منصف باش، مقصود این است که میپذیرم حق با توه، ولی من از تو میخوام که از حقت از سهمت به گونه بگذاری. اما موضوع عدالت رو حتما با راجعش صحبت کنیم. ببخشید باز موجب قطع شد، ولی خوشحال میشم تعقیب فهمید و شما هم لطفا منو قطع کنید که حداقل به نوعی عدالت برقرار بشه.
1: بله، به همین دلیلی که من فکر میکنم این روزها که مثلا AI Artificial Intelligence داره غلبه میکنه بر زندگی انسانها، شاید هیچگاه نتونه هر چقدر هم که پیشرفت کنه جای یک قاضی منصف رو در دادگاه و در قضاوت انسانی بگیره. بنده به خاطر دارم ما یک وکیل دادگستری بسیار برجسته ای داشتیم در ایران به نام آقای دکتر محمد شاهکار و ایشون تعریف میکرد یه روز برای ما در دوره کارآموزی که میگفت من قاضی دادگاه بودم و بعد یه روز یک پسری رو، یه پرونده‌ای رو آوردن پیش من که یه پسری رو به اتهام سرقت، خیانت در امانت، تخریب اموال دیگری و این چند جرم خیلی خیلی دهن پر کن آوردن. وقتی که آوردن من دیدم یه جوان شهرستانی نسبتا مفلوکیه، گفتم تو چه کار کردی؟ معلوم شد که این پسر در یک حجره کار میکرده در بازار، مادرش در کرمان بیمار میشه و خیلی بیماری شدیدی و این میره به صاحب کارش میگه که اگر اجازه بدید من این پنجشنبه جمعه رو حقوقم رو بدید من برم دو روز مادرم رو ببینم که خیلی مریضه و برگردم. و صاحب کار بی انصاف هم میگه نه چی باید صبر کنین، حق نداری برید. در مغازه رو قفل میکنه چون این شبا در اونجا میخوابیده، در مغازه رو قفل میکنه و میره که این نتونه از مغازه خارج بشه. این پسر هم وقتی که به هر حال مادر بیماری داشته و دلش پر میزده که بره او رو ببینه، صندوق به اصطلاح پول مغازه رو میشکنه، یک مقدار پولی که بابت حقوقش طلبکار بوده بر میداره، در مغازه رو هم میشکنه و فرار میکنه و میره. حالا اینا گرفته بودن به اتهام تخریب اموال و سرقت و خیانت در امانت و انواع و اقسام جرایمی از این دست. دکتر شاهکار تعریف میکرد وقتی اینو آوردم پیش من و من داستان رو شنیدم، دیدم طبق قانون من باید اینو بین 3 تا 10 سال زندان کنم ولی وجدانم اجازه نمیداد و به همین دلیل میگفت که من در رأی خودم نوشتم علارغم اقرار صریح متهم و علارغم تمام ادله و شواهدی که بر گناهکاری او و مجرم بودن او هست، محاذا جرم به نظر دادگاه احراز نشده است و حکم به براءت او میدید. و میگه من این رأی دادم، این پسر رو آزاد کردم رفت. چند ماه بعد در خیابون لاله‌زار یکی از قضات دادگاه استیناف رو دیدم، گفت دکتر شاهکار تو چند وقت پیش یه رأی غلط داده بودی ولی نمیدونم ما چرا تاییدش کردیم، ابرامش کردیم. گفتم چه رأی؟ گفت داستان اون پسره که اموال رو شکسته بود و رفته بود، ولی با وجودی که اقرار صریح کرده بود که این کارو که انجام داده تو بیگناه شناختی و مرخصش کردی، ما هم تایید کردیم رأی تو رو، نمیدونم چرا. گفت اتفاقا داستان از این قراره و ظاهرا این حالت انسانی که در این قاضی شریف وجود داشت سرایت میکنه به نوعی که در دادگاه استیناف هم قانون، ظاهر قانون یا مر قانون رو زیر پا میذارن و تایید میکنن این رأی رو. این است که عدالت و انصاف یا نصفت همواره یک مرزهای مشترکی داره. در واقع شاید معانیشون مشابه یا مرادف هم باشه، اما در عمل میتونن کاربرد بسیار متفاوتی داشته باشن.
0: ببینید آقای دکتر،
1: بله،
0: ببخشید من چون نمیدونم از تاری کمی که توقف میکنین، من فکر کنم شاید مطلب رو به پایان رسون. ببینید آقای دکتر، اینجا من شما رو به یه اصلی که فکر کنم اشاره هم داشتیم میرسونه، که اولا ما تا اونجایی که باید و میتونیم قانون وضع نمیکنیم، اونجا که مجبوریم قانون رو وضع میکنیم و فکر میکنیم این قانون که در اصطلاح بشکن ضروری نامطلوب، در بیشتر موارد ای بسا برخی از وقت 98-99% موارد بهترین انتخابه، اما همچنان واقفیم که یک، قانون کامل نیست، ابدی و همیشگی نیست، مطلق نیست، یعنی یه نسبیت قانونی هست، نسبیت حقوقی نه، اونو میتونیم بعدا بحث کنیم. هست دوم، شرایط و وضعیتی به وجود میاد که در وقت وضع قانون اون اصلا به حساب نیامده، یعنی درست مانند موردی که اشاره کردید، اگر قانونگذار فرض کنید با 1000 مورد از آنچه که بیان کردی در خصوص اون جوان روبرو بود، قانون رو اصلا به اون صورت وضع نمی‌کرد، یعنی ده‌ها تبصره یا به هر حال نکاتی رو مطرح می‌کرد که اون فرد رو آزاد کنه. چون ببینید نکته‌ای که ابتدا اشاره کردید بسیار مهمه، اولا قانون ضروری نامطلوبه، درست مانند چراغ قرمزی که همه پشتش می‌ایستیم اما پلیس و آمبولانس نمی‌ایسته، یعنی خودمون متوجهیم که کجاست که با قید احتیاط و با آموزشی که فرض کنین مامورین آمبولانس یا پلیس داره که برخی از وقتا خطراتی به وجود میارن، یک قانون شکنی بکنند، برای که اینجا به نظر میرسه درسته و این استثناء تو همه زمینه‌ها به نوعی هست. همینجا آقای دکتر خطر رو میخوام خدمتتون عرض کنم، اشکال کار این است که وقتی یه چنین کاری رو شما با قوانین موضوعه و بشری انجام میدید، یک کسی مثل دکتر شاهکار اون کار رو میکنه، اما اشکال کار این است که متاسفانه وقتی که این رو به کتاب آسمانی و فرمان خدا مرتبط میکنید، در اونجا نمیدونم چرا این مطلق گرایی و این غیر قابل انعطاف بودن و پذیرفتن استثناء به این راحتیان نمیاد. و به همجاز که شما در درازای تاریخ میبینید به خاطر آنچه که به عنوان نص صریح هست، چه فجایعی که به وجود نیامده که اصلا در وجدان انسانی، اخلاق انسانی بر اساس اصول دیگری که مثل مهر است و محبت است و بخشش است، حتما میتونست گونه دیگری باشه. ولی نکته‌ای که تو صحبت شما هست که اجازه بدید شاید بریم و برگردیم و درباره صحبت کنیم، یه مقدار توجه ما رو به اینجا میبره که موضوع حق و قانون و حتی رویه قضایی و به ویژه اجرای قانون به مقدار زیادی مرتبط به موضوع عدالت و انصافه و این عدالت و انصاف همون گونه که اشاره کردید قرار یک حالا تعریفی برش بشه یا توضیح داده بشه که خاطرمون آسوده باشه، مواردی از اون قبیل ممکنه مخالف قانون باشه ولی بسا منطبق با عدالت. اجازه بدید پیام رو بشنویم و برگردیم صحبت رو باهاتون ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باش.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک آن فرانس.
6: مه.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
6: آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: عزیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری، چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونو میگیریم.
10: فلوس ما جو.
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کجا؟
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در بحث مربوط به آنچه که در چارچوب نظام اجتماعی هست به سیاست و همکنون به موضوع حقوق و قانون و سیستم قضایی رسیدیم و در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان و وکیل دادگستری هستیم. گفتگو درباره ارتباطی است که میان حق و قانون و حتی سیستم قضایی، ولی موضوع اصلی و اساسی عدالت است. آقای دکتر به این نکته اشاره کردند که بر اساس تعریفی که تو از زمان ارسطو جا افتاده، این که وقتی شما حق کسی رو بهش بدید عدالت رو اجرا کرد، یعنی اون زمانی که حق فردی بهش داده میشه آمدید و شما عدالت رو اجرا کردید، در حالی که تعریف حق بر اساس عدالت مشخص میشه. یعنی شما باید بدونید که بر اساس عدالت چه چیزی حق من یا شماست که حالا وقتی که داده میشه کار عادلانه باشه، و به همین جهت که یه دور باطله و در نتیجه گفتگوهایی در این زمینه وجود داره که واقعا تعریف درستی از عدالت چیه. و به نظر من آمد که تعریف بیشتر عدالت دادن سهم و البته حق و امکاناتی است که در جامعه وجود داره و به نظر میرسه از آن انسانه. نه با این شرح عدالت تعریف شده، ولی حداقل مشخص شده که موضوع بسیار بسیار پیچیده است. به همین جهت است که خوشحال میشم آقای دکتر مشکی درباره آنچه که شاید تعریف یا توضیح یا شرح موضوع عدالت هست و ارتباط اون به سیستم حقوقی و قانونی مخصوصا آنچه که به نظرشون میرسه بیان کنن. به نکته بسیار مهمی اشاره کردن که ظلم تنها نیست، این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، دو نفر کار مساوی بکنن دو حق متفاوتی یا حقوق مختلفی داشته باشن. ظلم در این است که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه، اما مخصوصا با توجه به این نکته که قانون اول و اساسی طبیعت ظلمه، یعنی دو سوم حیوانات حتی برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر بکشن بخورن تا زنده باشن، و تازه هرچی هم که در جهان به وجود آمده دیر یا زود از هم پاشیده میشه. اون چیزی که به عنوان اصل انتروپی میشناسیم، تمام سیستم ها و سازمان ها در مسیر از هم پاشیدگی هستن، و این نشون میده که طبیعت هرچی رو میسازه و با زحمت بسیار مثل یه انسانی رو به سن 30 و 40 و 50 میرسونه و به اوج و کمال خودش میرسونه، حالا شروع میکنه همه چیز رو ذره ذره از او گرفتن و بعدن او رو نیست و نابود کردن. بنابراین در طبیعتی ظالم امید این بوده که انسان ابتدا به عدالت و انصاف عمل کنه و شاید از اونجا بگذره و وارد مهر و محبت و صمیمیت و دوستی بشه یا حتی مواسات که دیگری رو بر خود مقدم داشته. خوشحال میشم آقای دکتر مشکی هر گونه که مایل هستید توضیح بیشتری درباره موضوع یا مفهوم عدالت بیان بفرمایید.
1: آقای دکتر خیلی خوشحالم که این مسئله رو مطرح فرمودید، برای اینکه همونطور که به زیبایی بیان فرمودید طبیعت بر قانون ظلم و همه چیز مبناش ظلمه، و شاید در اینجاست که ما تازه متوجه رسالت انسان میشیم در عالم، که انسان آمده که شاید یه نوع عدالتی، یک نوع تساوی و توازنی برقرار بکنه. این شاید همون مفهومی است که حافظ به زیبایی بیان کرده که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند، من انسان بیچاره گرفتار حالا باید بیام اون کاری رو که آسمان نتونست، یعنی طبیعت نتونست در عالم برقرار کنه، و با ظلم خودش همه چیز رو دچار گرفتاری کرد، حالا من انسان باید بیام اجرا کنم. این است که ما برمیگردیم به این که عدالت توسط اصول حقوقی چگونه میتونه برقرار بشه، و اصولاً حق، تعریف حق چیه؟ به نظر میرسه که بهترین تعریفی که از حق شده این است که امتیاز یا ویژگی که هر فردی داره که میتونه احترام و رعایت اون رو از دیگران بخواهد و بنابراین حق ما اون ویژگی مخصوص خود ماست یا اون امتیازی که مخصوص ماست و دیگران باید اون رو محترم بشمارند و مکلفن که اون رو مراعات بکنند. بنابراین در مقابل حق همیشه یک تکلیف پیدا میشه. اما اگر خاطر شنوندگان گرامی باشه، ما در هفته گذشته در پایان برنامه صحبت اینو کردیم که استقرار عدالت در جامعه از لحاظ حقوقی مستلزم اینه که یک ساختار قوی وجود داشته باشه که اگر لازمه بعضی وقتها بعضی از مصالح هم فدای اون ساختار رزین و اصولی که جامعه رو میخواد نگه داره. و من اشاره کردم به یه پرونده کفن و دفن مسیحی که قاتلی رو صرفاً به خاطر اینکه اعتراف کرده بود و در اثر مذاکره دو پلیسی که در ماشین نشست

0: بکنه و در واقع حکم و دادگاه و امور قضایی رو هم در ید قدرت خودش بگیره و اعمال زور و فشار بکنه، جامعه از هم میپاشه. بنابراین حتی اگر اعترافی رو از شما از یک مجرمی گرفتید که مسلمه این جرم رو واقع مرتکب شده، اما این اعتراف رو برخلاف قوانین موضوع شما اخذ کردید، او رو ما قبول نمی کنیم. اینو بهش میگن اکسکلوژنری رول در دادگاه کیفری امریکا که اکسکلود میکنن، یعنی اون اقرار و اون اعترافی رو که بدون رعایت موازین قانونی گرفته شده اصلا قبول نمی کنن به عنوان دلیل محکمه پسند. و اعترافات یا ادله‌ای رو که به این ترتیب برخلاف موازین قضایی به دست آمده میگوین اینا they are fruits of poisonous tree، یعنی میوه های درخت مسموم هستن و ما این میوه ها رو نمیتونیم بخوریم، این میوه ها رو نمیتونیم استفاده بکنیم. این اون اصولیست، اون شالوده است که در نظام کیفری امریکا ریخته شده برای اینکه حقوق بیگناهان رو حتی مقدور حفظ بکنن. و من یادمه وقتی که تازه بعد از وکالت در ایران آمده بودن در امریکا و دانشکده حقوق میاد و این جور اکسکلوژنری رول و این چیزها رو میدیم، بابا این طرف که خودش رفته اعتراف کرده که من قاتلم، این جنازه رو نشون داده، محاضا شما این رو آزاد میکنید برای اینکه میگید که اینا بهش حق اینه که وکیل داشته باشه یا حق اینه که میتونه حرفی نزنه، نگفتید بنابراین این میوه درخت مسمومه و ما قبول نمیکنیم این رو. و من اعتراض میکردم به عنوان کسی که از ذهنش مشهور بود به سیستم ایران و آمده بودم اینجا و میدیدم نه همه دانشجوهای امریکایی که اونجا بودن خیلی تبیین گفتن نه خب این رویه قضایی ماست، رأی دادگاه عالی ماست یا قانون اساسی ما میگه و باید محترم بذاریم. اون روحیه پرخاشگری و عناد و ایرادگیری رو که ماها داشتیم در ایران یا ما رو اونطوری بار آورده بودن، اینجا من دیدم نه خیلی احترام میذارن به قانون. و یادم اومد که ما همیشه به ما میگفتن که ملت های مثل ملت ترک، ملت ایرانی و ایتالیایی قانون پذیر نیستند و قانونمند نمیشوند و استعداد قانون نویسی هم ندارن، برای اینکه وقتی قانون نویسن انقدر تبصره یا راه های فرار میگذارن که به کلی از اثر میندازن اون شالوده قانونی رو. در حال
1: بفرم لطفا ادامه بدید.
0: نه من فقط خواستم به این اشاره کنم که
1: دکتر جان خیلی موضوع عمیق و سنگینه. ببینید هست داری اشاره فرمودید، ببینید فرض بر این است که فردی رو شما متهم کردید به چیزی که هنوز جرمش ثابت نشد، بنابراین حتما باید به او امتیازاتی بدید، نه اینکه درست ازش امتیازاتی بگیرید. یعنی اتفاقا حالا پلیسه که باید مواظب رفتارش حتی کلماتش باشه که از یه حدی نگذره، برای اینکه اولا او یه سیستم پشتشه، قدرت پشتشه، ماجرا به او اصلا مربوط نیست، اون نماینده مردمه. پس بنابراین من رو که به عنوان متهم گرفتن باید مواظب باشه او به من به خاطر اتهامی که متوجه من هست آسیب نزنه. بنابراین فرض بفرمایید اگر وکیل من حاضر نبوده، اگر من در یه شرایطی اصلا گفتم جرم من مرتکب شدم، من این کارو کردم، ولی بعدن شاید فکر میکنم نه من به نوعی که میگم موجب شدم این بود که من گفتم شما تشبهت خونه من مهمونی، شما آمدید تو را تصادف کردید، من فکر کنم اگه من مهمونی نداشتم شما تصادف نمی کردید، پس مسئول منم، در حالی که از نظر قانونی نیستم. و بعدم آی دکتر موضوع مهم اینه که اصلا فردی اعتراف کرده به جرمی، ولی اگر در شرایط نامناسب بوده، وکیلش نبوده، حالش بد بوده، آخر شب بوده، ای بسا دو روز بوده گرسنه بوده، ای بسا تحت تأثیر مواد مخدر و مشروب بوده و حالا در اون میخواد تجدید نظری بکنه، باید این فرصت داد. علاوه از آغاز وظیفه سیستم قضایی و حقوق و قانون بوده که جرم او رو ثابت کنن. خیلی خب اعترافشو بذارید کنار، شما ثابت کنید که مجرمه، بلکه اینکه به صرف اینکه اعتراف کرده که یه دفعه تمام قواعد مربوط به اثبات جرم منتفی نمیشه. شما اعتراف نکرده بود چه میکردید؟ خب اگه نمیتونید ثابت کنید خب بیگناهه. یعنی این مطلبی که شما میفرمایید که باش روبرو شدید یه واقعیتیست و به همین جهت است که روزی کسی به وسیله پلیس بازدار

0: میشه، این پلیسی که باید مواظب رفتار خودش و گفتار خودش باشه، نه اون فرد. وقتی که این آدم در یه مسیری قرار میگیره، بقیه‌ان که باید مواظب باشن، نمیتونن مثلا فرض کنید با توهین به او، او رو در وضعیتی خشمگین و عصبانی در بیارن که حرفایی بزنه، برای که ما انسان رو میشناسیم. شما نمیتونید یه آدمی رو در شرایط سخت بگذارید، گرسنه نگه دارید، تشنه نگه دارید، توی تاریکی بگذارید، ای بسا بهش زندان انفرادی بدید، بعد حرفای بد و زشتی بزنید، به باورش، به اعتقاداتش، به احساساتش، به عواطفش حمله کنید و بعد بر اساس واکنش او که برخی از اوقات آنچنان از جان گذشته که میگه اصلا هیچی دیگه مهم نیست و شما اگر اینقدر متجاوزید من در مقابل شما چه گفتم، حتی اقرار و اعتراف کنه و بعد با بیم اون رو مطرحش بکنیم. اینجاست که گرفتاریست، اینی که متاسفانه یک سیستم حقوقی قانونی حتی نسبتاً عادلانه و منصفانه و یه نظام قضایی قرار بدون از این به بعد وظیفه اوست که بسیار مواظب و مراقب حرکت کنه، نه یک متهم بیچاره، چرسه به اینکه او رو در یه شرایط سختی بیارن، بعد از او اعتراف بگیرن، بعد او اعتراف بشه مبنای صدور حکم، اعترافی که این بسا شما دلایلی دارید که اصلا به این شکل و فرم نبوده. شما اصلا به بچه ها نگاه کنید، بچه‌ای که یه کاری نکرده، دو رفع پدرش مادرش میگه من بچه ها رو دیدم، دستشو میاره جلو میگه بزن بزن من بدم بزن، اصلا اون کار نکرده،
1: درسته،
0: یعنی فکر میکنه که من حالا که تو ناراحتی ترجیح میدم تنبیه بشم تا بخوام به تو که نمیتونم ثابت کنم من مثلا اون کار رو نکردم. یعنی وقتی شما با انسان روبرو میشید متوجه میشید که سیستم حقوقی و قضایی بعد از بازداشت من و شما محترمانه، مؤدبانه، متوجه حقوق من، حریم و حرمت من هستن، نه این که حرف زشت بذارن، نه این که برخورد فیزیکی بکنن، نه این که به باورها و اعتقادات من و شما توهین کنن، نه این که به احساسات و عواطف ما یا خانواده و فامیل ما حرف ناسزا بزنن یا در یه شرایط سخت قرار بدن و بعد فرض بر این باشه خودش اعتراف کرد. اصلا اعتراف کرد که کرد، شما با جرم ثابت کنید، بله اون یه جزی از موضوع و پرونده هست ولی تمام مسئله نیست. و به همجاست که وقتی میفرمایید اونجا حرف این بود که اگر رویه قضایی، راه و روشی که با این آدم برخورد شده یا او اعتراف کرده از مسیر درستش نبوده، ما باز ترجیح میدیم یک اونو کنار بگذاریم، علاوه همچنان وظیفه سیستم قضایی اینه است که جرم رو ثابت کنه، این وظیفه دادستانه که بر اساس آنچه که بیان ریزنبل داوت هست جرم ثابت کنه، نه اینکه بگی چون خودش گفته ولی ما هیچ دلیلی نداریم اشکال نداریم. واقعا دلم میخواد توضیح بدی، چون ببینید ما الان یه گرفتاریمون در بسیاری از کشورها همینه، یعنی اقرار و اعتراف مردم برخی از وقت از سر اینکه خلاص بشن. شما وقتی یک کسی رو 5 ساعت 10 ساعت همینجوری سوال میکنین، تکرار میکنین، یه جای جونش به لبش میرسه، میگه اصلا هر چی بخواد بشه بشه، ولی این نشانه نیست که بالاخره شما او رو به حرف آوردید و با اعتراف اون به حقیقت و واقعیت رسیدید، به هیچ وجه.
1: درسته، کاملا درسته. برای اینکه البته در نحوه تفکر فرهنگ های مختلف و ملل مختلف هم این مسئله نشانه هایی داره. مثلا در ایران، در نظام حقوقی ایران، اعتراف و اقرار به اصطلاح فقهیش میگن سید الدلائل، اولین دلیل، مهمترین دلیل، حتی در قانون مدنی وقتی ادله اثبات جرم یا در قوانین ایران ادله اثبات جرم رو نام میبرن، اولیش اقراره و به اون خیلی اعتبار میدن، در حالی که همونطور که اشاره فرمودید اقرار به هزار دلیل میتونه بی اعتبار باشه یا به اجبار و اکراه. یک کتابی، یک اتفاقی افتاد چندین سال پیش، در حالی این اتفاق مرتب میفته، در همه کشورهای دنیا میفته، ولی این واقعه به خصوص که یک دختر جوان 20 ساله ای رو در یک از شهرهای کوچه که اگر اشتباه نکنم ایالت جورجیا، شب در یه آپارتمانی تازه کاری گرفته بود و آپارتمانی داشت و زندگی میکرد و این رو به نحو وحشیانه ای بهش تجاوز میکنن و قطعش میکنن و قاتلش رو پیدا نمیکنن. پلیس برای اینکه در اون شهر کوچک میخواسته که به اصطلاح موضوع رو بخوابونه و سر و صدای مردم رو بخوابونه، یک پسر جوانی که هم در همسایگی این دختر بود و یک مقدار مختصری هم از لحاظ روانی ضعیف بود، یعنی رشد عقلیش در حالی که مثلا 24 سالش بود مثل بچه 14 ساله بود و این رو چون اون حوالی دیده بودن میگیرن و میبرن برای اینکه و این اعتراف میگه اصلا من ندید نبودم، من این دختر رو نمیشناسم، هیچ وقت تو خونه این نبودم، و فقط برای اینکه از این اعتراف بگیرن ساعت‌ها حتی در یک مورد 18 ساعت تمام همونطور که اشاره فرمودید گرسنه و تشنه این رو نگه هرچی التماس میکرده که من گشنمه من تشنمه من حتی ببخشید میخوام برم دستشویی نمیگذاشتن، گفتن تا اعتراف نکنی ما اجازه نمیدیم و بالاخره به این تمهید از این اعتراف میگیرن و محکومش میکنن به اعدام و البته سالها در زندان میمونه. بالاخره یک گروه وکلای پرو بونو که از روی منافع مساله انسانی دنبال اینجور پرونده ها میرن و ثابت میکنن و در حالی که مثلا چند ساعت به اعدامش بوده حکم آزادیشو میگیرن از دیوان عالی. این رو آقای جان گریشام نویسنده معروف امریکایی در این کتاب به نام The Innocent Man مرد بیگناه فوق العاده زیبا نوشته با حتی عکس روزنامه های اون زمان رو نمیدونم مطالبش. منظورم اینه که بله همطور که اشاره فرمودید میشود از هر کسی اقرار گرفت به هر قیمتی، ولی این اقرار چه ارزشی داره؟ چه من یادم در ایران بعضی وقتا میگفتن مثلا در ژاندارمری ها در دهات و شهرستان های یه خود دورتر موکل من تعریف میکرد میگفت که ما رو انقدر میزدن به کف پامون که اعتراف کنیم، بعد برای اینکه نریم شکایت کنیم که ما رو شکنجه کردن روی زمین شن ژاندارمری یا اداره پلیس میدوندن که انقدر خون از پای ما بیاد که جای ضربه شلاق محو بشه. خب آخه در این همچین جامعه شما چگونه انتظار دارید که عدالتی برقرار بشه یا مردم احساس آرامش و امنیت و خوشبختی بکنن؟ باز دلم میخواد یه شاهد بیارم از حافظ خودمون که میگه ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. به هر حال من معتقدم که عدالت رو ما البته بعدا تعریف خواهیم کرد که عدالت اجتماعی، عدالت حقوقی و عدالت قضایی چه تفاوت‌هایی با هم دارن، اما اجازه میخوام که یه مثال کوچک بزنم در دو حوزه کیفری و مدنی که ببینید چه اصولی رو ما در قانون داریم برای اینکه ساختار حقوقی جامعه بتونه عدالت رو برقرار کنه و این مفهوم قضاییش هست. یکی در حوزه حقوق مدنی ما در امریکا یه قانونی داریم Statute of Fraud یعنی اینکه قراردادهایی رو که افراد با هم می‌بندن در 99% موارد حتما باید کتبی باشه و یک شرایطی رو رعایت کرده باشه وگرنه اجرا نخواهد شد.
0: اجازه بدید که ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با آقای دکتر سیروس مشکی درباره موضوعی حقوقی قانونی و قضایی بعد از چند پیام ادامه میدیم. لطفاً با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
4: 818-777-777-777.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان.
7: باشه بابا، باشه.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید که روزهای دوشنبه تقدیم حضورتون میشه. حقیقتشو به شما بگم، خواستم از گلودرد و حال بدم ابتدا معذرت خواهی کنم، نکردم، ولی به نظر میرسه که زور طبیعت بیش از اینه منو وادار به اون کار، از این بابت متاسفم. اینی که اجازه بدید از ایشون خواهش کنم که دنباله مطلب رو هر گونه که مایل هستند ادامه بده. بفرمایید.
1: خیلی متاسفم که این طبیعتی هم که ما صحبتش کردیم که بر روش ظلم حرکت میکنه شما رو هم بی‌نصیب نگذاشته از مظالم خودش و انشالله که هرچی زودتر این کسالت برطرف بشه. اما عرض کردم که بلغا در دو حوزه مدنی و کیفری من دو مثال میخواستم بزنم، ساختارهایی رو که در حقوق امریکا وجود داره که در مسیر برقراری نوعی عدالت قضایی اصولا، حالا در این برنامه یا برنامه آینده بنده به تفسیر عرض خواهم کرد که عدالت قضایی منظور چیه و فرقش با عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی چیست. ولی عدالت قضایی یعنی اون چه که مربوط هست به فصل خصومت، یعنی از بین بردن دعاوی به هرچه زودتر بیان که مردم رو سالها سر حضرته. در عمل ما میبینیم که مردم واقعا وقتی سر و کارشون به دستگاه قضا میفته ممکنه سالها گرفتار باشن، ولی هدف اصولا در پشت پرده قوانین مربوط به دادگاه ها و نظام قضایی این است که اختلافات رو حل کنن به هر قیمتی. نمونه بارزش ما در تاریخ داریم، حضرت سلیمان که پیغمبر بود و شاید بزرگترین و عادلترین قاضی تاریخ بود، چون قضاوت هم میکردیشون، و وقتی که دو زنی بچه نوزاد و بردن پیشش و هر کدوم ادعای مادری میکردن، قضاوت حضرت سلیمان این بود که بچه رو از وسط نصف کنیم، نصفشو بدیم به این، نصفشو بدون، برای اینکه هدف اینه که فصل خصومت بشه، یعنی دعوا تمام بشه، وگرنه خیلی در مسائل قضایی و دادگاه ها توجهی به اینکه حق به مفهوم دقیق کلمه متعلق به کیه و چگونه باید این حق رو رعایت کرد متاسفانه وجود نداره، بلکه هدف رفع اختلاف و فصل خصومته. به همین دلیل است که در نظام رویه قضایی یا در نظام رویه کیفری و همچنین رویه حقوقی از لحاظ آیین دادرسی کیفری یا آیین دادرسی مدنی ما بارها به مواردی برخورد میکنیم که شما یک مدرکی رو که میتواند بیگناهی شما رو ثابت کنه یا حق شما رو از طرف بگیره، اگر تا امروز ساعت 5 بعد از ظهر رسوندید به دفتر دادگاه به نفع شما میشه پرونده، اگر شد 5:01 دیگه نمیپذیرن از شما و شما پرونده رو میبازید با اینکه از لحاظ حقوقی و ماهیت عام همه حقوق با شما حق با شماست، اما خب تکنیک و اون آیین دادرسی دست و پای افراد میبنده برای اینکه بیارن در یک چارچوبی. و در این ارتباط میخواستم عرض کنم که ما در حوزه دعاوی حقوقی و مدنی استچود آف فراد رو داریم که میگوید که قراردادها معمولا 99% قرارداد باید نوشته باشه، با یک طبق یک اصولی باید تهیه شده باشه تا معتبر باشه. زمانی که با یک تار مو و یک تار سیبیل افراد با هم تعهد میکردند و قرارداد میبستند و به عهد خودشون هم پابند میبودند، سالهاست که گذشته و حالا دیگه عقد بین قائدین که یک زمانی ما بحثمون این بود که اگر دو نفر در یک مجلس حاضر نباشند و یک قراردادی رو بخوان امضا کنن، این امروز آفر بده یا ایجاب رو واقع بکنه و طرف دو روز بعد قبول رو امضا بکنه، آیا این قرارداد منعقد شده با اینکه در یک مجلس نبودن؟ ولی امروز میبینیم که با توجه به تکنولوژی که آمده تقریبا 90% قراردادها قرارداد بین قایدینه، یعنی یکی در یک کشور دیگه در شهری دیگه نشسته این رو توسط کامپیوتر و ایمیل و روابط و وسایل دیگه قرارداد رو منعقد میکنن. و به حال استچود آف فراد میگوید که شما هر چقدر هم توافق کرده باشید و عهدتون هم پابند باشید، اگر که طبق یک مقرراتی نوشته نشده باشه و یک ضوابطی در اون رعایت نشده باشه، ما این قرارداد رو لازم الاجرا و لازم الاتباع نمیتونیم در دادگاه، این قرار رو ما نمیپذیریم. در امور کیفری هم باز یک ساختار مشابهی ما داریم به نام statute of limitation، یعنی میگویند که طرف جرمی واقع مرتکب شده و این جرم رو بر حسب مورد ظرف 4 سال، 7 سال، 10 سال یا 20 سال در مورد جرائم مختلف فرق میکنه. اگر رسیدگی نشه و به دادگاه نره، ما دیگه صرف نظر میکنیم از ترغیب و پیگرد این فرد، برای اینکه دستگاه قضایی نمیتونه تا ابد دنبال افراد بده. خب اینم عادلانه نیست، چون طرف یک جرمی، شاید جرم بزرگی هم مرتکب شده، ولی اگر چند سال نتونستن اون رو بگیرن دیگه رهایش میکنن، برای اینکه این رو جزء اصول عدالت قضایی میدونن. نمیدونم آقای دکتر در این زمینه مطلبی.
0: ببینید جامعه دکتر، ما همطور که اشاره فرمودید هدف اون این هست که دوستان به یه نکاتی توجه کنن که معمولا در گفتگوهای معمول و عادی نیست، و سخن به اینجا رسید که حتی وقتی که شما متهم میشید، از نظر من حقوق بیشتری حتی از یک شهروند عادی و امتیازات بیشتری پیدا میکنید، و به همین جهت است که یک سیستم و سازمانی که یک بیطرف دوم نسبت به موضوع بیتفاوته، برای اینکه من اگر جرمی مرتکب شدم در حق کسی، ولی پلیس یا فرض کنید مأمور دادگاه که در این ماجرا نقشی نداره، خب اوست که خیلی راحت بدون زمینهای اعتقادی و احساسی میتونه واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه، عادلانه رفتار کنه، حالا مهربانانه نه. بنابراین این مسئله بود. ولی وقتی که شما توجه میکنید با آنچه که در بسیاری از جوامع است، با دو تا موضوع روبرو میشید. یکی این که از قوانین حمورابی یا قوانین زمان حضرت موسی که بالای 3400 سال قبل اشاره فرمودید، در هیچ کدوم از اینا یه سیستم نوشته شده ای به اون گونه نبود. علتش این بود که اصلا وجود نداشت. یک از هر 1000 نفر یه نفرم سواد نداشت، تازه اصلا کاغذ و قلمی به اون صورت نبود که امروز مطرح اونگونه که اشاره فرمودید. اما نکته دوم این است که بعد از اینکه اصلا مجرم بودن فردی مشخص شد، به دلیل اینکه سیستمی وجود نداشت جز دو چیز، که یا شما رو تنبیه فیزیکی کنن، شلاق بزنن، دستتون رو قطع کنن، یا اموالتون رو بگیرن، یعنی در مقابلش از شما پولی بگیرن. شما چون زندانی به اعتبار در کار نبود. نتیجتا میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی شما در یه دنیای زندگی میکنید که یک فرد رو با بدنش مجازات میکنن و یا با ثروتش، کار اون تا حدودی قابل فهمه، اما نه اونگونه که او رو کاملا از زندگی و ادامه زندگی محروم کنن، به یه موضوع دیگری توجه میکنید که اصولا در این جوامع عدالت مساوی است با مجازات، یعنی مساوی است با تنبیه. یعنی حتی شما نگاه کنید، بسیاری از مردم میگه مثلا این وضعیت وجود داره، میگن خب اگر 4 تا رو بگیرن دار بزنن دیگه این کار نخواهد شد، اگه 5 نفر رو بگیرن زندان. یعنی یه نگاهی متأسفانه در بسیاری از جوامع از جمله در جامعه ما هست که اولا متهم مجرمه، دوم مجرم رو باید به شدیدترین صورت ممکن مجازات کرد تا سبب تنبه و انتباه دیگران بشه. یعنی یه کسی باید رو آتیش بزنیم تا بقیه متوجه بشن در چه خطری هستن، و اینجاست که نشون میده یه سیستمی برای برقراری عدالت چه ظلمی میکنه. و وقتی که این نگاه به سیستم حقوقی و قانونی عدالت مساوی با تنبیه و مجازات، معلومه که بر سر جامعه چی میاد. اما موردی که آقای دکتر برخی از اوقات وجود داره این هست که شما رو به اشتباه یا با تخلف کم مجرم بزرگی میشناسند، یعنی شما رو در شرایط و وضعیتی قرار میدن که نه تو بیگناه نیستی، یا جرمی که میگین مرتکب نشدم نشدی، جرم مرتکب شدی، مجازاتت هم اینه، ولی مجازات تو به دلایلی که تازه به تو مرتبطه که نباید باشه بیشتره. بعد از این مدتی شرطی میگذارید برای که اون موضوع بره کنار، یا اصولا متوجه میشید که نه اون آدم تخلفی نکرد. اون آدم حالا حرفش این است که پس بیایید حداقل اعاده شرفی بکنید و بگید ما کسی رو که انداختیم زندان، این واقعا قرار نبود بره زندان، اشتباهی صورت گرفت. اون چیزی که خود شما میدونید در امریکا اتفاق میفته و به هر حال به دنبالش پیامدهایی داره.
1: کشور.
0: وقتی که شما این حرفو میزنید میگن نه تو بیا اول یه کاری بکن، چون ما نمیخوایم اون حرمت و حیثیت و احترام و قدرت این سیستم زیر سوال بره، تو بیا اعتراف بکن به جرمی که نکردی تا ما حالا بگیم خب دیدی خودشم قبول کرد، پس مجرم بوده، پس تنبیهش اشکالی نداشته، حالا ما از سر لطف و بخشش رو میبخشیم. یعنی شما ببینید نوعی سوء استفاده از قدرتی که هست و بعدم مراکز قدرت به همون اندازه‌ای که فرد از قدرت استفاده و سوء استفاده میکنه، اونام دقیقا همین کار رو میکنن. شما نمیتونید یک کسی که اتهام کمی داشته یا اصلا نداشته و مجازات سنگینی کردید که نباید میکردید، حالا وقتی میگید خب قبول تو میتونی فارغ از این مجازات باشی، بگه نه حالا تو باید قبول بکنی که این کار کردی که ظاهر کار حفظ بشه که ما کاری رو بد و غلط نکردیم، در غیر این صورت تو همون وضعیت و مورد بمون. یعنی اینجاست که شما از یه طرف متوجه میشید قانون مجازات یا عدل مساویس با مجاز، از جانب دیگه متوجه میشید که در اینجا اون چیزی که قراره باقی بمونه اون جایگاه و مقامی است که تازه بهش دادن و قرار بوده حافظ این منافع و مجری این عدالت باشه، چگونه به ظلم و زور حرکت میکنه. درست متاسفانه مانند حالتی است که تو خانواده ها پدر و مادرها ازش استفاده و سوء استفاده میکنه. یعنی با وجود این که میدونند یا حتی نمیدونند، ولی از سر خودخواهی و نادانی است که چنین میکنند. به همین جهت است که سیستم حقوقی و قانونی همطور که اشاره کردید که گفتگوها در فضای محیط دانشکده خوب، باید کوشش کنه تا اونجایی که ممکنه تمام این موارد شناخته شده رو به نوعی کم کنه و حذف کنه تا خاطرش آسوده باشه که در حدی که ممکنه حق فرد بهش داده بشه، قانون رعایت بشه، ولی اینا تا حدود زیادی در مسیر عدالتی باشه که به خاطر اجرای اون عدالت این سیستم حقوقی و قانونی به وجود آمده.
1: بله کاملا درسته، برای اینکه میدونید مسئله اساسی در اینجا اون سوء استفاده‌ای که در جوامعی که قوه مجریه از یک قدرت بیشتری یا یک حالت دیکتاتوری و استبدادی برخورداره میتونه استفاده بکنه و قوه قضاییه و حتی قوه مقننه رو تحت تأثیر قرار بده، و این جای تأسف بسیاره، چون وقتی که استقلال این به قوه تحت شعاع قرار بگیره یا به قول امریکا یا کامپرومایز بشه، ما گرفتاری خواهیم داشت. در ایران خودمون ملاحظه فرمایید که الان بیش از 44 سال مرتب افراد رو اعدام میکنن به بهانه اینکه این مواد مخدر استفاده کرده یا قاچاق کرده یا در این ترید مواد مخدر بوده. خب اگر قرار بود این اعدام ها اثری داشته باشه و از بین ببره، خب دیگه الان نباید، ولی هر روز میبینیم تعداد این اعدام ها بعضی وقتا در یک برهه از تاریخ مثلا در ظرف 3 ماه میبینیم روزی 3 نفر رو در ایران دارن اعدام میکنن، و این حیرت انگیزه و واقعا به خاطر اینکه نشون دهنده اینه که چقدر این استقلال و تفکیک قوا در اون جامعه یا جوامعی از اون دست از بین رفته و چقدر اون دولت مستبد ظالم زورگو میتونه بقیه سازمانهایی رو که برای حفظ عدالت و حفظ نظم و یک جامعه مرفه ساخته شده یا پیشبینی شده دستخوش استهزا قرار بده و در واقع پوچی برسونه. ما میدونیم که این مفاهیم عدالت و نظم خیلی مفاهیم شکننده ایه. اصولا به نظر من برقراری عدالت مستلزم بهره‌وری از عقل و نظم، یعنی ما هم عقل رو باید دخالت بدیم در این گونه ساختارهای حقوقی و اجتماعی، هم بر اساس نظم عمل کنیم. حالا عدالت و نظم رو خب خیلی مرزهای نزدیکی به هم دارن ولی معانیشون متفاوته، چون عدالت اصول مربوط به انصاف و بی‌طرفی و حقانیت در یک جامعه رو نشانه میزنه، در حالی که نظم حفظ و برقراری آرامش و هماهنگی جامعه رو در نظر داره. بنابراین کجا ما میتونیم از طریق عدالت به نظم برسیم یا از طریق نظم به عدالت برسیم. به نظر میرسه که نکته اصلی در اینجاست واقعا، در اینکه به نظر من بعضی وقتا نظم و عدالت که با هم تعارض پیدا میکنن، اگر ما زیاده از حد بر نظم در یه جامعه تاکید کنیم، اون جامعه به سمت دیکتاتوری و ظلم و استبداد میره، و اگر خیلی بخوایم بر تفهیم و تساوی عدالت تکیه کنیم، جامعه ممکنه به هرج و مرج بره و به اصطلاح دچار بی‌نظمی بشه. اینه که این مباحث در این اینکه خیلی دقیقه، خیلی هم ظریفه و خیلی احتیاج به شاید مداقه و تعمق زیاد داره. حالا نمیدونم نظر اصلی در این زمینه.
0: دکتر عزیز ببینید، این موضوع فوق العاده مهمه، برای که به نظر میرسه اشتباه در باره نظم و عدل برخی از وقت هزینه های سنگینی برای نظام اجتماعی داره. اولا بذارید ببینیم نظم تقریبا چه معنا یا مفاهیمی درشه. اولین مسئله نظم این است که هر چیزی سر جای خودش باشه. یعنی وقتی میگید یه خونه منظمه، معناش این است که جایی که مربوط است به ظرف ها اونجا باشه، وسایل خواب تو اتاق خودش باشه. یعنی اول یه فرضی شما بر این میگیرید که اینجا جایگاه ها این انداز هست. دوم اندازه هاشون مشخص میشه که نظم وقتی است که شما هزینه یا وقت یا انرژی رو به گونه ای که باید تقسیم کنید داره. یه مفهوم دیگر نظم این است که سیستم رو وامی داره که در حد اکثر توان خودش بتونه عمل کنه. یعنی وقتی که در یه هواپیمایی در 200-300 هزار تکش نظمی و ارتباطی و هارمونی برقراره، این هواپیما میتونه بی خطر و با سرعت زیاد بدون حرکت کردن یا تکان خوردنی پیش بره. اما برخی از اوقات مسئله نظم مرتبط میشه به اصل تقدم و تأخر. یعنی من اول جورابمو میپوشم بعد کفشم. یعنی نظم در اینجا میگه اول جوراب بعد کفش. من نمیتونم کفشمو بپوشم بعد جورابم روش بپوشم. بنابراین خیلی از اوقات این مفهوم نظم. حالا اشکال کار اینه که بزرگترین فریبکاری حکومت‌ها اینه که نظمو با عدل اشتباه میکنن. یعنی به بهانه نظم که کنارش ظاهرا مسئله امنیت، زور رو فراهم میکنن. شما از فرض نگاه کنید، وقتی میگن حکومت نظامی یعنی چی؟ حکومت نظامی به معنی حکومت نظم و زوره، به معنی عدل نیست.
1: بله.
0: و این رو وقتی که بیان میکنن، به همجاست که نوع قوانین عوض میشه، میزان مجازات عوض میشه، دادگاه مربوط به اونا عوض میشه. چرا؟ برای که شما در یه شرایط خاصی قرار میگیرید. به همین جهت است که اون چیزی که نظم رو بعد از درستیش و اندازه بودنش سر جای خودش قرار میده، میتونه مجازات و مکافات باشه، ولی برای عدل نه. یعنی اون چیزی که به عنوان اساس نظم، وقتی که مثل چشم من، ابروی من، دهن من، باید سر جای خودش باشه تا اینکه بشه گفت نظم برقراره. و یا شما در یه سیستمی به این آدم $10، به اون آدم $20 میدید که عادلانه است، منصفانه است و نظم رو برقرار میکنه. اشکال کار دنیا اینه که ما میایم بر اساس میل خودمون و یا زور و قدرتی که داریم جاها رو مشخص میکنیم. توافقی نیست. ببینید، شما در یه مسابقه بسکتبال یا فوتبال آمدید به گونه‌ای نسبتاً بی‌طرف تا حد ممکن بیان میکنید که مثلا ما 2 تا 45 دقیقه فوتبال بازی میکنیم یا 4 تا 12 دقیقه بسکتبال. ما قرار توپ رو از این سمت به اون سمت مثلا در بسکتبال در این فاصله ببریم. ما قرار هست که اگر پامون 1 میلیمتر 1 سانتی متر از این خط خارج بشه، مرتکب به خطا شدیم، توپ رو ازمون میگیرن. اینا وقتی که به گونه ایست که علیه کسی نیست، میشه پذیرفته. شما همطور که اشاره فرمودید، شما میاد یه حداقل مثلا میگید سن رانندگی اینه، سن ازدواج اینه. معلومه یه سال قبلش یه سال بعدش میتونه درست یا غلط باشه و برای یه عده ای، برای آمدید گفتید ما باید خط رو بکشیم، اونجا که مجبوریم خط رو میکشیم. اشکال کار در این است که این خط ها اینقدر یک طرف است که حد نداره و من همیشه واقعا اذیت هم میکنه و بارها هم رو خط رادیو عرض کردم. دانشجویی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اومد پلوی من گفت من با شما درس رفتار جمعی رو داشتم و نمرم جیم شده، چون ما در دانشگاه تهران الف به جیم داله میدادیم، جیم شده. من الان سال دومو تموم کردم، 72 واحدم رو باید بگذرونم، معدل من کمی کمتره. اگر معدل من به اون جایی که در حقیقت جیم هست نرسه اخراج میشم و تمام زندگی من اصلا پاشته میشه. من از یک شهر کوچک از یه دهی آمدم، پدر مادر من امیدوارم من درس بخونم، من مریض شدم اینجا کار میکردم و و و که اصلا اوناش موضوعی مهمی نبود. بهش برگشتم گفتم من حاضرم نمره تو رو عوض کنم، من میرم تو، چون موقع ما میرفتیم تو شورای دانشکده، من میرم تو شورای استادان میگم من اشتباه کردم، نمره جیمم رو میخوام الف کنم. ولی آیا اگر من این کارو بکنم تو نجات پیدا میکنی؟ گفت نه، دو تا استاد دیگه هم باید این کارو بکنه. گفتم برو به اونا سلام منو برسون، خواستن میتونم من تماس بگیرم، معذرم این کارو بکنم، ازشون خواهش کن و بگو فلانی گفت که لطفاً شما موافقت کنید زندگی جوون اصلا پاشیده نشه. بعدش دیگه خبری نشد. فردا صبح اومدم دانشکده، به من گفتن که اون پسر خودکشی کرده و مرده.
1: بله.
0: یعنی من یک بار متوجه شدم که این عدد الف به جیم داری که ما درست کردیم، که حالا تازه باز دانشگاه تهران خوب بود، دانشگاه های دیگه 1, 2, 3, 4 داشتن، 9.5 گرفتی، 9.75 گرفتی رفوزه، یعنی شاهکار بود اصلا کار ما تو این زمینه که آدم باورش نمیشد. من همون موقع یه مقاله نوشتم که تو کیهان چاپ شد، کیهان اون زمان، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل، عنوانش این بود. شما نظم رو برقرار میکنید، بله، معدلش نرسیده، 72 واحد گذرونده، باید به اینجا میرسید، یه کمی کم داره، دو تا نمره اگر عوض میشد تمام زندگی اون آدم عوض میشد. خب بیاید یک فرصتی بهش بدیم، 4 تا درس بهش اضافه بدیم، بگیم یه درسای دیگه باید بخونه، 5 تا بعدن باید نمره الف بگیره تا بعدن جبران کنه. خب راه پیدا کنیم براش که بتونیم عدالت رو همراه با محبت، با یاری، همکاری، دوستی برقرار کنیم. چرا بیایم خطا رو بکشیم؟ حتی این گروه رو که در این خط مثلا مرزی قرار میگیرن باشون صحبت کنیم، ببینیم چه کار میتونیم براشون بکنیم. خب مرد، بچه مرد، خودشو کشت. خب شما چطور میتونید در یه جامعه بیاد همینجوری 1, 2, 3, 4 کاملا برخ از اوقات ذهنی، بعدم به میل خودتون. من دوستانی که اون زمان از دانشگاه آریامر که شریف الان هست بیرون میامدن، معدل کل دانشگاه بود 11.5 مثلا. علت چی بود؟ که شما خودتون میدونید استادایی بودن که میگفتن 20 مال خداست، 19 مال پیغمبر اکرم، 18 مال ائمه اطهار، 17 مال نمیدونم بنیانگذار این، ما از 15 نمره میدیم.
1: بله درسته.
0: یعنی شما فکرشو بکنید، اسم اینا نظم نیست، اسم اینا زوره، اسم اینا ظلمه. و به همچنین که وقتی امروز صحبت از مسئله نظم یا نظام میشه، ما باید بدونیم قصدمون از نظم و نظامه یا از زور و قلدریه.
1: خب ملاحظه فرمودید، به نظر من همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، چون طبیعت قانونش بر ظلم استوار شده، این که ما به عنوان محصول طبیعت داریم دم از عدالت میزنیم و دم از برقراری یک توازنی بر اساس موازین عقلی و اخلاقی در جامعه میزنیم، خیلی به مقام انسان اضافه میکنه. یعنی کاری رو که طبیعت نتونسته بکنه، حالا انسان این در سرورده کوچک طبیعت میخواد انجام بده. و بعد به ویژه اگر نگاه بکنیم به کل عالم و اینکه چقدر موجود کوچک و ذره ناچیزی سر این گستره هستی، چقدر این مباحث میتونه عمیق باشه و چقدر میتونه عالی باشه. البته تصدیق باید کرد که اجراش و منصه ظهور و عمل در آوردنش چندان راحت و ساده نیست، و ولی خب همین که این بحثا بشه و انسان این مباحثات رو انجام بده، خیلی کمک میکنه برای راهگشایی. و شاید باز این برمیگرده به اون تخصص جنابالی که اگر همیشه فرمودید که تا بچه ها رو چند سال اول زندگی بچه ها رو درست نکنید، جامعه درست نخواهد شد. و به خاطر اینکه یک قواعد یکسانی باید در ذهن آدم ها کاشته شده باشه که بتونن همه در یک اساس حرکت کنن، وگرنه یه عده بر اساس زور میخوان ستم کنن، یک عده دنیا رو یه جور دیگه میبینن، بشر رو یه جور دیگه میبینن. تمام این اصول الان در حقوق کشورها هم که ما حالا بحث حقوقی داریم میکنیم، در مواردی میبینیم که چقدر متفاوته. یعنی مثلا انسانهای که فلان دین رو دارن یا انسانهایی که در فرهنگ فلان کشور بزرگ شدن، قوانینشون چقدر در بعضی از موارد با قوانین یه جای دیگه فرق میکنه و کاملا شب مثل شب و روز از هم جداست. نمونش مباحث اخلاق، مباحث خانوادگیه که ما در ایران وقتی درس میخوندیم به ما میگفتن اگر زن شوهری آمدن خواستن طلاق بگیرن، وظیفه شما اینه که تا جایی که میشه نصیحتشون کنید و منصرفشون کنید. در امریکا برعکس، استاد ما میگفت که اصلا وظیفه شما نیست، باید اون برن چه مشاوره رو روانشناس و اینها، اگر کسی آمد گفت من طلاق میخوام، شما باید کارش رو انجام بدید، بی خود دخالت نکنید در این داستان. و اتفاقا خب دو نحوه مختلف به نگاه کردن به یه موضوع واحده. من شخصا فکر کنم سیستم امریکایی از این جهت بهتره، برای اینکه واقعا کار وکیل نیست که بخواد دخالت کنه در این کار، شما برید آشتی کنید و اینها. من یادم میاد که دوستی در ایران آمد یه روز پیش من که من میخوام جدا بشم از خانومم، و من طبق اون روشی که اونجا به ما یاد داده بودن گفتم حالا بشین صحبت کنیم، و رفتیم با هم شام خوردیم و کلی نصیحتش کردم، برو حالا به تقاضای بخشش بکنه، یه گلی و یک کادویی بخر و ببر شام با اینا. فرداش زنگ زد به من گفت خیلی ممنون، نصیحتتو گوش کردم و ما با هم آشتی کردیم و خیلی خوب. و بعد هم بچه دار شدن اینها، صاحب یه بچه شدن، و دو سال بعد سه سال بعد دوباره کارشون به اختلاف رسید. یه جایی گفته بود که ما کارمون اختلاف، من جدا میخوام بشم. دوست مشترکی گفته بود خب برو پیش ویروس دیگه. گفت نه بابا، اون دفعه رفتن یه بچه‌ام رو دست ما گذاشت، برای اینکه با این نصایحی که کرد و اینا ما رو آشتی داد. و من دیدم خب واقعا حق نبود که من دخالت کنم از لحاظ آشتی کردن. این است که مواضع مختلف رو جوامع مختلف به گونه های مختلف نگاه میکنن.
0: آی دکتر ببینید، حالا نکته فرمودید که بسیار بسیار مهمه. شما اشاره کردید که در وقتی که کسانی میان و شما فرض کنید وکیل طلاقید، درست اسمش وکیل طلاقید ولی وکیل حل مسائل زناشویی و خانواده اید، که حقوق افراد، حرمت افراد، حیثیت افراد همه حفظ بشه و کمترین آسیب به خود اونها، فرد اونها و بقیه بخوره. بنابراین هم طور که به شما گفتن وظیفه شما نیست. بذارید این نکته رو من اضافه کنم. هیچ روانشناسی، هیچ روان درمانگری حق نداره پیشنهاد ازدواج و طلاق بکنه. یعنی اگر پروی شما اومدن، وظیفه شما اینه که بیاد ببینیم اگر شما با هم بمونید جنبه های مثبت و منفیش چیه، چراغا رو روشن کنید ببینن. بعد اگر جدا بشید جنبه های مثبت و منفیش چیه، حالا تصمیم بگیرید. ولی انتخاب با شماست. حتی توصیه، پیشنهاد درست نیست. من رو خط رادیو این رو رعایت نمی کنم، برای که اینجا بر اساس اصل آزادی بیانه. این دوستان نه مریض منن نه مراجع منن، ولی در هرگز هرگز من تو کارم که با بیش از 25,000 نفر افتادم، 15,000 تا زن شوهر بوده، هرگز تکرار میکنم یک بار نشده به شما به کسی پیشنهاد ماندن یا رفتن رو بکنم، برای که پیشنهاد توصیه درست نیست. فقط شما میتونید بگید ماجرا اینه. نکته که شما فرمودید بسیار مهمه آی دکتر. صدها مطالعه علمی شده که بسیاری از اوقات طلاق همیشه همیشه بده. طلاق همیشه قسمتهایی از وجود آدمهای درگیر رو حتی قطع میکنه برای همیشه. اما بسیاری از اوقات ادامه یک زندگی آسیبش به افراد یا برخی به مراتب سنگین‌تر و بدتره. همیشه عرض من این بوده، شما زندگی رو به جایی رسوندید که انتخابتون بین بد و بدتره. یه انتخاب بدی دارید این زندگی، یه تصمیم دیگری دارید طلاق. مهم اینه که شجاعت اینو داشته باشید، واقع بینین داشته باشید که آنچه بده رو انتخاب کنید به این امید که به تدریج بهتر بشه. بنابراین هرگز اصلا پیشنهادی که در دنیای علم امروز از نظر روانی و در کار روان درمانی هست این نیست که آدم ها رو کوشش کنید به هم برسونید تا بچسبونید و یا آدم هایی رو نگذارید جدا بشند. ولی مهم اینه که آسیب در کدامش بیشتره. نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، شما برخی از اوقات زن و شوهری که ازدواجشون غلطه، رابطه غلطه، به خاطر فشار اطرافیان یا هر چیز دیگری، چون ده ها و صد ها دلیل داره، کنار هم میمونن. اون وقت دو تا سه تا بچه بیمار گرفتار که بعدن تا چند نسل آسیبشون به بقیه میخوره و خودشون رنج میبرن. دوستان من صدها بار دکتر عزیز تو کار دفترم با دوستانی روبرو شدم که دو چیز رو سه چیز رو من گفتن. یک، اگر پدر و مادر ما جدا شده بودن ما این همه رنج نمیکشیدیم. دوم گفتن حالا که طلاق گرفتند ما آسوده شدیم، برای که هر دو رو داریم و تازه بیشتر مواظب و مراقب ما و خودشون هستن. و سوم یه دهی گفتن حالا که جدا شدم آزاد شدم و رها شدم. بنابراین طلاق همیشه بده، مثل جراحی است که همیشه بده، ولی مهم مسئله نتیجه شه. بنابراین روزی که شما در معرض این پرسش قرار میگیرید که در یه ازدواج بمونم یا برم، پرسش اینه که کدام بدتره. پرسش اینه که هیچ کس نمیگه هیچ کدومش خوبه، نه این زندگی بد خوبه و نه این طلاق خوبه، هیچ وقت طلاق خوب نیست، اما کدام بدتره و بر اون مبناست تصمیم. بنابراین نه وکلای دادگستری و نه متخصصین روان درمانگر، هرچی روان پزشک روان شناس هرچی هستن، هرگز ازدواج و یا طلاقی رو توصیه نمی کنن، تأکید نمی کنن. حرف این است که شما بین این دو خودتون انتخاب کنید. اونها وظیفهشون روشن کردن چراغ ها، دادن آگاهی هاست که الان روی این بچه ها چه اثری داره، بعدن چه خواهد داشت، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، روی همه، و این مجموعه رو شما نگاه کنید و بعد این تصمیم رو بگید. اجازه بدید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم سخن رو با هم در قسمت آخر ادامه بدیم. شنگ رجمند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد، همچنین در روز شنبه ساعت 10 تا 12 ظهر پخش دیگری خواهد داشت. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، وکیل سابق دانش ایران بودیم و دادگستری ایران و وکیل کنونی دادگاه های امریکا هستیم. سخن و گفتگو به اینجا رسید که به نظر میرسه جهت و هدف اصلی و اساسی نظام حقوقی قانونی و قضایی در مسیر اجرای عدالت و عدالت رو با مجازات و با نظم مخصوصا نباید اشتباه کرد، به هم مرتبطن ولی برخ از اوقات درست در جهت عکس هم قرار میگیرن. اما آنچه که مفهوم عدالت هست که مانند بقیه مفاهیم اخلاقی بسیار پیچیده و برخ از اوقات تعریف ناپذیرند، میدونیم که در طول تاریخ با سه اصل دیگه همراه بوده: واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، و محبت و مهر و دوستی. و یکی هم تازه پیدا شده ظرف 100 سال گذشته، اون حرمت و حیثیت و کرامت انسانی است. بنابراین ما معمولا درباره 5 اصل اخلاقی یعنی مورالیتی صحبت میکنیم. این 5 اصل اخلاقی به نظر میرسه بایدهایی است که به عنوان اصل، به عنوان اصول، به عنوان اساس پذیرفته شده است. هم از نظر فلسفی میشه درباره سخن گفت، هم در دنیای علم میشه راجبش گفتگو کرد که شاید به وقت دیگه موکول بشه. آنچه که برای من مهم هست این است که در کنار نظام اخلاقی، در پایین تر از اون در جوامع که مخصوصا در گفتگوهای جامعه شناسی مطرحه، نظام ارزش هاست، یعنی value system. اخلاق باید هاست، value system واقعیات مرجحن، یعنی واقعیاتی که ما چیزی رو به چیزی ترجیح میدیم. ما محبت رو و دوستی رو به دشمنی ترجیح میدیم، ما سلامتی رو به بیماری، ما لذت رو به درد ترجیح میدیم و به عنوان نظام ارزشی value system شناخته میشه. اما این اصول ارزشی هرگز نمیتونه با اصول اخلاقی در تضاد باشه، یعنی ملاک اندازه‌گیری ارزش ها اصول اخلاقی هست، در حالی که متاسفانه بسیاری از ارزش ها ضد اخلاق و ضد نظامی هستن که ما به عنوان انسانی میشناسیم که معمولا از ارزش ها نشه میگیرن. یعنی ما نظام اخلاقی داریم، نظام ارزشی و انسانی داریم که اینا باید با هم در همراهی و تطابق باشن. بعدم اصول اخلاقی کلی ترن، ارزش ها یه مقدار جزئی ترن. اما در کنار این نظام ارزشی است که پایین تر از اون نظام هنجاری جامعه است. هنجار یعنی قواعد رفتار و مهمترین نوع تعیین کننده قواعد رفتار قانونه. به همینجاست که بحث ما اینجاست. این نتیجه رو میخوام بگیرم که یه جامعه یه ساختار اخلاقی داره، یه ساختار ارزشی داره که اینا با هم باید مرتبط و منطبق باشن. این ارزشی که باید با اصول اخلاقی منطبق باشه. و سوم، یک سازمان هنجاری داره که برجسته ترین اون قوانین و مقرراتن، سنت، آداب، رسوم، مراسم، مناسک، به هر حال خیلی چیزهای دیگه است ولی اساسش بر قانون. نتیجتاً قوانین باید در مسیر ارزش ها و در همراه با اصول اخلاقی باشن، یعنی همیشه اونها مبنای ارزیابی قوانین هستند. درجه این موضوع به همین جهت اهمیت داره که در یه جامعه مهم این است که وضع قانون تا چند اندازه به ارزش‌های انسانی

0: داریم فاصله میگیریم، بریم سراغ قوانین و شاید از هفته آینده بتونیم درباره قوانین به ویژه قوانین اساسی یا درباره حقوق بشر سخن رو ادامه بدیم. هر جور که باید هستید خوشحال میشم این گفتگو رو ادامه بدید.
1: خواهش من با کمال میل. فقط قبل از اینکه به این ماجرای قانون و وضع اون بر اساس موازین اخلاقی و هنجاری یک جامعه و ارزش‌های یک جامعه یک سخنی عرض کنم، میخواستم برگردم به اون موضوع که اشاره فرمودید که طلاق ازدواج بد خیلی بده و بنابراین گاهی اوقات باید ببینیم که شاید یه طلاق بد بهتر از یک ازدواج خیلی بدتر باشه. و نمونه بارز این قضیه رو ما پریروز در همین امریکا دیدیم، در همین اورنج کانتی خودمون یک قاضی 72 ساله سوپریور کورت امریکا همسر خودش رو به ضرب گلوله کشت. یعنی قاضی قاتل معمولا یه خود خرق عادته، ما نشنیدیم، عادت نداریم ببینیم قاضی کسی که داره بعد از ذات الهی باید تقدیر مقدر بکنه و سرنوشت افراد رو تعیین بکنه، خودش به حدی برسه در یک زندگی زناشویی احتمالا خیلی بد که در سنین بالای عمر در 72 سالگی پا روی تمام شهرت و آبرو و اعتبار نه فقط خودش بلکه جامعه خودش، همگنان خودش، همسنفای خودش بزنه و مرتکب قتل زنش بشه. و خب این نگفته پیداست که چه زندگی جهنمی داشته که به این مرحله رسیده. بنابراین به نظر من این فرد عجلای که میشه برای تایید فرمایش شما که زندگی بد واقعا بده و اگر طلاق کمکی میکنه در اینکه شخص نجات پیدا کنه باید این کارو کرد، برای اینکه حیرت انگیز اتفاقاتی که میتونه بیفته در اثر همچنان که در خود مثلا کالیفرنیا یا جایی که خیلی بر اساس موازین کاتولیکی تا 60-70 سال قبل طلاق بدون فالت یا بدون تقصیر رایج نبود و باید حتما شخص میرفت تقصیر طرف رو ثابت میکرد تا دادگاه بشه اجازه طلاق بده، انقدر موارد خیانت و فساد و پول بدن یکی بیاد مثلا با زن اینها ارتباطی برقرار کنه که اینا تصویری بگیرن و برن به دادگاه بگن که مثلا زن من خیانت کرده که مبانی طلاق رو داشته باشن. خب خیلی مفاسدی در اجتماع به بار میاره. بنابراین همطور که اشاره هم فرمودید باید قوانین رو در جهت نظام هنجاری و اخلاقی یک جامعه، ولی به نظر من مشکل اساسی اینه اگر در یه جامعه ای نظام اخلاقیش با اونچه که عقل انسان سلیم حکم میکنه در بعضی از موارد معارضه داشته باشه چه باید کرد. اصولا آیا اخلاق منشأش چیه؟ در ذهن انسان به صورت فطری یک اصول اخلاقی تعبیه شده که انسان از اونجا شروع میکنه، مثل اصول اولیه که در فلسفه و منطق به اون میگن، یا اینکه اخلاق مثلا از مذهب آمده یا مذهب از اخلاق. ملاحظه میکنید یه خورده بحث دقیق میشه و خیلی ظریف و حساس میشه اگر اخلاق یک جامعه با ارزش های یک جامعه که مبنای قانون اون جامعه قرار بگیرن با جامعه مثلا متمدن تعارض داشته باشه چه باید کرد؟ آیا اینا رو میشه احترام قائل شد برای اون جامعه و اون قوانینی که در اون جامعه وضع میشه؟ اگر ما در مثلا فرض کنیم در یه جامعه تعدد شوهر داشته باشیم پذیرفته شده باشه یا تعدد زن داشته باشیم، تعدد زوجات داشته باشیم و در یه جوامع دیگری به کلی اینها مطرود باشه این گونه، خب ضابطه چیه؟ کدام رو باید بر اساس قوانین، آیا قوانین اخلاقی یا هنجارهایی یک جامعه به خصوص یا یک قوم به خصوص میتونه اینقدر ارزش داشته باشه که حتی اگر برخلاف قوانین متمدن جهان امروز باشه باز هم واجد اهمیت و احترام هست؟ اینا مواردی که من حقیقتش جوابش رو نمیدونم و فکر میکنم یه چیزیست که شاید از سالی بتونه یه چراغی بر این تاریکی بیفکنیم.
0: من یه چراغ قوه کوچکی دارم ولی مثل این که باتری

0: چند دقیقه بیشتر نیست تموم میشه جناب دکتر مشکی، ولی بذارید یه توضیح کوچولو خدمتتون عرض کنم با توجه به نکاتی که فرمودید. اگر خواستید هفته آینده میتونیم راجعش صحبت کنیم. مورد اول، همطور که عرض کردم 5 تا اصل اخلاقی بایدن. به نظر میرسه که ریشه عقلی، واقعی، منطقی و استدلالی دارن. بنابراین میشه همون گونه که فلاسفه کسانی بودن که اصول اخلاقی رو مطرح کردن، همطور که فرض کنید کانت معتقد دو چیز منو به حیرت میاندازه، یکی آسمان پرستاره بالای سرم، یکی نظام اخلاقی درون من ده. یعنی حتی میخوام بگم در این زمینه فلاسفه سوء تفاهمی که هست این است که اخلاق از مذهب میاد. ابدا چنین نیست. اصلا هیچ کدام از مذاهبی که ما میشناسیم و در جهان امکتون قدرت و نفوذان اخلاقی نبودن. برای که در اصول اخلاقی شما همون 5 اصل رو رعایت کنید، یک جایی که تفاوت میان زن و مرد رو قبول میکنه، تفاوت میان مؤمن و منکر رو قبول میکنه، اصل بردگی رو من یا حرام نمیکنه، ابدا جایی برای گفتن این که من به اصول اخلاقی پایبندم نداره. این یه توهمی است. بنابراین ادیان نظام‌های ارزشی بودن، یعنی یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدادن. نظام ارزشی هستن و نظام اخلاقی نیست. پس بنابراین بحث مذهبی نیست، برخلاف توهمی که وجود داره. شما نگاه کنید به همه متون از باگاوات ها گیتای 4500 سال قبل گرفته تا کتاب‌های بعدی، ابدا اخلاقی نیست. ارزشی هستن، ترجیح میدن، ترجیحشون بس با درسته، برخی از وقت غلطه. مثل اینکه مؤمن بر کافر ترجیح مرجعه دیگه، یا مرد بر زن برتر، تموم شد. یعنی شما همه چیز هستن باید. اما نکته ای که اشاره فرمودید که جایی بحث داره، آیا از علمی جایی برای اخلاق هست؟ پاسخش یا در بدن انسان؟ بله. یعنی شما بیاد فرض کنید برسیم سراغ همین عدالت و انصاف. مطالعات نشون میده که روزی که من و شما بر اساس ملاکای خودمون نه دیگران ظلم میکنیم، یعنی متوجه میشیم که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز که، فرض کنید من سر یک کنفرانسی دوستی سوالی میکنه با یه مقدار بیادبی، با توجه به فرصت و میکروفونی که دستمه، علیه او حرفی میزنم یا مطلب او رو به گونه جدی نمیگیرم یا تا مثلا نوع سوالش رو مسخره میکنم. مطالعات نشون میده که من از اون به بعد حال بدی پیدا میکنم و حتماً دست به یه اشتباهی برای مجازات خودم میزنم. یعنی وقتی میخوام از در پارکینگ بیام بیرون، من که هزار بار از این پارک اومدم، ماشینم به کنار دیوار اونجا میمالم. یعنی من خودم رو تنبیه میکنم. اون احساس بد و حال بد، حتی مجازاتی که برای خودم قائلم، مثلا تصمیم به این میگیرم که برم امشب مشروب بخورم، یا تصمیم میگیرم که در حال مستی رانندگی کنم، ظاهر مسئله این است که خب من تصمیم گرفتم مشروب بخورم یا رانندگی کنم، ولی واقعیتش مجازات و تنبیه خودمه و این کاملا توی مطالعات شده. یا معلوم شده که ورس کنید وقتی که من شما نامهربونی میکنیم، حتما به خودمون آسیب میزنیم. یعنی وقتی من محبت نمیکنم، ظلم میکنم، به حریم و حقوق کسی تجاوز میکنم، من اذیت میشم. از مغز من گرفته مطالعات روی قلب من، روی جهاز هاضمه من، که این بسا من اسهال میگیرم یا یبوست میگیرم. یعنی من وارد اون حوزه شدم. یا فرض بفرمایید امروز میدونیم روزی که من و شما دروغ میگیم، تغییراتی که دور ماهیچه‌های دور چشم ماست، دور لب ماست و یا حالاتی که در صورت ماست، کاملا جنبه انقباضی و انبساطی به صورت بدی برقرار به وجود میاره. تا اونجایی که تمام کسانی که دروغ میگن یا چشمشون رو میبرن وقتی میخوان بگن، یا پایین میاندازن، یا مثلا دستشون رو میارن به بهانه که صورتشون رو مثلا بخارونن یا ابروشون رو درست کنن، به نوعی با پنهانکاری خودشون نشون میدن. یعنی اینقدر آشکاره، یعنی وقتی شما فیلم‌ها رو میبینید که هزار تا آدم دارن دروغ میگن، حتی مسائل ساده که آیا شما واقعا دلتون میخواد به این مهمونی برید یا نه، من میگه بله، ولی دروغ میگه، شما بلافاصله متوجه میشید، مثلا دماغش خارش میگیره، دماغش رو پاک میکنه، دست به گوشش میزنه. یعنی اینقدر مشخصه که این که شما میفرمایید به نظر میرسه که در وجود انسانی یه زمینه ای هست که برای شکستن این اصولی که به عنوان اصول اخلاقی است و اثباتش بسیار مشکل شاید غیر ممکنه به نظر میسته تغییراتی رو به وجود بیاره. من بارها عرض کردم هر وقت شما میتونید دیگران را اذیت کنید لطفا بکنید، مشروط بر اینکه من یه قول بدید خودتون اذیت نمیشید. همینجاست که بارها عرض کردم وقتی چاقویی به شکم کسی میکنید ته اون چاقو که مراتب تیزتر و بدتره تو شکم خودتونه، یعنی شما نمیتونید کسی رو آزار بدید بدون اینکه آزار ببینید. به همین جهت است که اصلا ما چرا یکی رو آزار میدیم؟ اون زمانی است که آزار دیدیم و تازه با انجام اون حالات مختلف پیدا میکنیم. در اینجا با توجه به ویژگی روانیمون یه مقدار تخلیه روانی ممکنه بشه، از یه جهتی آسوده میشیم ولی بعدن نه. بنابراین به نظر میسته همونطور که هفته گذشته شما به درستی اشاره کردید، کودکان وقتی که ظلم میبینند یا وقتی که به نوعی در موردشون تبعیض و تفاوتی قائل میشن، واکنشی که نشون میدن کل سیستم رو به هم میریزن. این همون چیزیست که شما میبینید آدم ها در یه مهمونی یه حرفی میزنن بعد میرن رفت دستشویی، کاملا نشون میده که نوع حرفش رو خودش درست نمیدونسته. بعد تازه مطالعات توی زندان ها نشون میده که مردمانی که در زندانن، بگذاریم از اونه که بیمار روانی هستن که کاملا از خط خارج شدن، همه عدالت رو میخوان ولی این که شرایط اونا نادیده گرفته شده، بلایی که بر سر اونا اومده نادیده گرفته شده، باش مسئله دارن. یعنی اون احساس حتی عدالت تو مجرمین هست، یعنی فکر میکنن یه مجازاتی باید میشدن، اما در این حال هم باورشون اینه که خب خیلی دیگران، خیلی افراد دیگر باید مجازات میشدن. حتی فرض کنید پدر و مادر من که این همه بلا سر من آوردن و من رو به اینجا رسوندن. برای این نکته فوق العاده مهمه، یعنی میشه گفت که اصول اخلاقی یه مقدار بایدهایی هستن که در طول تاریخ پذیرفته شده، فلاسفه فکر میکنن به اون رسیدن و سبب امنیت و آرامش و شادی و لذت و رضایت انسان میشه. مطالعات علمی نشون میده اون زمانی که من و شما اصول اخلاقی رو زیر پا میگذاریم اذیت میشیم، خودمون حتی خودمون رو تنبیه میکنیم و برای خودمون مجازاتی قائل میشیم. همه اینا نشون میده یه زمینه ای در انسان هست. اما با وجود همه این حرفا میشه گفت وقتی که من و شما به اینجا میرسیم که آزادی یا عدالت یا محبت یا حرمت انسانی یا واقعیت و حقیقت به عنوان اصول اخلاقی و بایدند و در یه نظام اجتماعی رو میپذیریم و در کمتر و پایینتر از اون نظام ارزشی رو که صدها مورد میتونه باشه انتخاب میکنیم، حالا آنچه که به عنوان هنجارها یعنی قواعد رفتارن و یا قانون هست باید منطبق با این اصول ارزشی و اخلاقی باشه تا بتونیم نتیجه رو بگیریم. این رو به صدها صورت ممکن نشون میشه داد که اینها ترجیحن. البته ما با مسائل انسانی و اجتماعی روبرو هستیم که بحثش با مسائل فیزیکی و مکانیکی و مادی که کمی و قابل اندازه گیرن متفاوتن، ولی حداقل میشه اینو گفت که روزی که من و شما راست بگیم، روزی که من و شما مهربونیم، روزی که من و شما این فرصت رو و حق رو و حرمت رو برای دیگران قائلیم، خودمون هم حال بهتری داریم و اینو میشه ثابت کرد. مردمانی که این اصول رو رعایت میکنن خوشحالترند، راحت ترند و نمونه برجستش همه مطالعاتی که روی 10 کشور اول جهان که از نظر well-being یا خوشبختی سالهای ساله هستند، 9 کشورهای اروپای شمالی هستند، یکیش هم باهاماسه. یعنی همه نشون میده که اینا در یه شرایط و وضعیتی هستن و شما وقتی به سوئد و نروژ و سوئیس و دانمارک و فنلاند و اینا میرید متوجه میشید که این مردمان یه تفاوتی تو این زمینه ها دارن. حتی نمونه برجستش درهای نسبتاً باز با توجه به امکاناتی دارن که به روی همه کسانی که از کشور خودشون گریختن و حق زندگی و زنده بودن رو به اونا ندادن فرصت زندگی دادن.
1: جان دکتر، میدونم که به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، ولی شاید این سوال رو من مطرح بکنم که اگر لازم باشه در هفته آینده از اینجا شروع کنیم که به این ترتیب اگر که اصول اولیه اخلاقی در نهاد بشر به صورت فطری و دیه گذاشته شده، آیا اینها یونیورسال هست، یعنی در تمام انسان‌ها در همه جای دنیا و در همه تاریخ یکسان بوده یا اینکه متفاوت هست به مقتضیات جغرافیایی و تاریخی ملل مختلف یا جوامع مختلف؟
0: به هر حال امید من این بود که با شرکتتون در برنامه من رو کمک کنید تو یار و یاور باشید تو مسائل رو حل کنید تو روشن کنید، ولی خبر نداشتم که در آخرین لحظات پرسش هایی رو مطرح می فرمایید یا مایل به بحث و گفتگو هستید که بنده باید تو هفته آینده تمام مدت بیخواب بمونم ببینم حرفی برای گفتنش دارم که ندارم. ولی به هر حال ممنونم شنوندگان خوب و عزیز، با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل امریکا، وکیل سابق ایران و حقوقدان هستیم که این گفتگو رو دو یا سه جلسه ایست که داشتیم، یکی مشترک دوتا به تنهایی، و هفته های آینده هم درباره سیستم حقوقی و قانونی و قضایی سخن خواهیم گفت. با تشکر بسیار از شرکتتون آقای دکتر مشکی ناچار خداحافظی میکنیم تا هفته آینده.
1: لطف شما بود.
0: شنگ نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
6: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی خیلی ساده.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
14: بهرش چقدره؟
13: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارین. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
15: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
16: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

از قله های شرق مانند آفتاب برآمد، تنها، تنها تر از تمامی تنهایان، فرهادوار تیشه به کف راه می گشود. هر واژه کلامش یک شاخه نور بود، هر نقطه پیامش یک گرد باد آتش. می رفت برج و باروی بیداد بشکند، می رفت توده های پریشان خلق را از تنگنای رنج اسارت رها کند. اهریمنان عالم هم داستان شدند، طوفان و سیل و موج و تلاطم شمشیر می زدند که تاراج فریاد می کشید که مردم. بسیار تیرها که رها شد به پیکرش، بسیار سنگها که شکستند بر سرش، او همچنان رهایی مردم را فریاد می کشید. در دره های شرق خودکامگان ظلمت خورشید را به بند کشیدند، خورشید در قفس چون شیر می خروشید تا آخرین نفس. فریادهای او در لحظه های آخر در های هوی سنگ دلان گم بود، اما هنوز بر لب لرزانش یک حرف بود، آن هم مردم بود. در سوگ مرد مردان شعری نمی توانم.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کنار عزیزانتون و در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. اجازه بدین پیش از هر چیز از تماس‌های پرمهر شما در هفته‌ای که گذشت از طریق تلفن و سوشال میدیا سپاسگزاری کنیم و همچنین از ارسال مطالب، کامنت ها، دلنوشته ها و موسیقی که لطف میکنید برای این برنامه میفرستید که در واقع نشان دهنده توجه و مهر شما به برنامه هنر و زندگی است. ترانه شادی رو با صدای پرتوان و لطیف سارا ناینی، خواننده ساکن لس آنجلس شنیدید در همکاری با ارکستر سمفونی شرق پاریس و گروه کر آرش فولادوند با شعری از مولانا از دیوان شمس تبریزی و آهنگی با تنظیم آقای فولادوند برای ارکستر و همخوانی گروه کر. این شعر از عهدی که انسان با شادی و شادمانی در زندگی دارد سخن میگوید، حتی در بدترین شرایطی که این روزها و نیز در هفته ها و ماه های گذشته ما ایرانیان شاهدش بودیم. مرا عهدیست با شادی که شادی یار من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد.

در کتاب جشن و شادی ایرانیان قبل از اسلام از کتاب تاریخ سرزمینم نوشته دکتر زرینکوب میخوانیم که پیش از یورش عرب باران میآمد، میرقصیدیم، باد میوزید، به خرمنگاه میریختیم و میرقصیدیم، تابستان میشد جشن میگرفتیم و میرقصیدیم، زمستان میشد جشن میگرفتیم و میرقصیدیم، زمین های کشاورزی را درو می کردیم، می رقصیدیم، زمین ها را می کاشتیم، می رقصیدیم، دفع بلا می خواستیم بکنیم، جشن می گرفتیم، ماه آغاز می شد، می رقصیدیم، ماه پایان می شد، می رقصیدیم. خلاصه جشن بود و رقص بود و زندگی بود و خنده بود و شادی، تیرگان بود و مهرگان بود و آبانگان و آذرگان و بهمنگان و اسفندگان و فروردگان و اردیبهشتگان و خردادگان، سده بود و سوری و سروش. فقط در سال یک بار گریه می کردیم برای چیرگی کینه و سنگدلی بر پاکی و سوگ سیاوش. مردگان من را هم با سوگنامه سیاوش به خاک می سپردیم که نماد وفاداری بود.

عراب که آمدن سراسر گریه شدیم. باران می آید، بغض گلوی من را می گیرد و به یاد عذاب قبر عشق در چشمان من حلقه می زند. باد که می آید وحشت می کنیم و قیامت در ذهن من تجلی می کند و نماز وحشت می خوانیم. همه سال را گریه بر رخسار خود می بندیم و به هر سال مرگ عذاب را بر دلها و لبهای من می نشانیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیزنن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

زرین کوب می نویسد زندگی تنها با شادی و نشاط پویایی پیدا می کند. حتی در کتیبه معروف داریوش آمده است که بزرگ است اهورا مزدا که این زمین را آفرید، آن آسمان را آفرید و شادی را آفرید، که نشان می دهد شادی و شاد زیستن تا حد آفرینش زمین و آسمان ارزش و اهمیت داشته است.

اما شعر ایرانی در قیاس با شعر جهانی کفه نشاط و شورانگیزیش نسبت به موارد اندوهگین و حزن‌آورش به مراتب سنگین‌تر است، تا حدی که می‌شود آن را یکی از ویژگی‌های بارز شعر فارسی عنوان کرد. چه از سروده های طنزآلود ایرج میرزا شاعر دوران مشروطه که میگوید دل به کف قصه نباید سپرد، اول و آخر همه خواهیم مرد، و چه از رودکی پدر شعر فارسی گرفته که میگوید شاد زیبا سیه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد، و همواره مخاطب را به شادی و نشاد و دوری گزیدن از غم و اندوه تشویق میکند. در ایران باستان زمانی که نامهای روز و ماه برابر می شود مانند فروردینگان، بهانه است تا جشن بزرگ نوروز در پهنه فرهنگ ایرانی شکل بگیرد. اما باید توجه داشت که نشاط و شادمانی در فرهنگ ایرانی از مفاهیم عمیق و آسمانی برخوردار است و به خصوص در زمانهای دور از ویژگی های مادی و زمینی خالی بوده است. ایرانیان باستان معتقد بودند که شادی روح را به عالم بالا سوق می دهد و موجب تعالی اندیشه آدمی و توجه او به امور معنوی می شود. شاید به همین دلیل هم در تاریخ باستان بیش از 45 جشن ایرانی در طول سال برگزار می شده تا مردم از طریق شادی و شادمانی به جریان زندگی خودشان تداوم ببخشند. تأثیر شادی و شادمانی را هنوز هم در ایرانیانی که نگهبان و نگهدار فرهنگ ایرانی هستند میتوان دید. میگویند از زمان رودکی تا امروز شعر فارسی و بسیاری از شاعران برجسته ایرانی آدمیان را از پرداخت به مویه اندوه و ماتم برحذر داشتند، زیرا برای این عقیده بودند که عناصری از این دست موجب کندی و فساد زندگی می شود و آدمی را از پویایی باز می دارند. خیام در مصرع معروف انگار که نیستی چو هستی خوش باش همین موضوع را متذکر می شود، آن هم از نوعی که پیشینیان مورد توجه قرار دادند. حتی نمادهای مانند می، میخانه، مطرب و غیره که بعدها در ادب صوفی از جمله در سروده های حافظ هم به چشم میخورد، میبینیم که معانی اصلی آن متوجه شادی و عوامل نشاط‌آور است و از می و مطرب به صورت نمادین در آنها استفاده شده است. چنانچه حافظ در غزل معروف دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزد، به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمیارزد، از آن استفاده میکند. و سعدی و مولانا هم غم و اندوه را عاملی مخرب می دانند.

شاعرانی که در قالب غزل که حاوی مفاهیم نشاط‌انگیز است شعر می‌سرایند، می‌خواهند ذهن خواننده را به آتش حوزه زندگی یعنی عشق متوجه کنند. در واقع باید نتیجه گرفت اشاره آنان به مهمترین عاملی است که برای ایجاد هیجان و پویایی میتوان از آن نام برد. چنان که حافظ در شرح این نکته گفته است: ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ گفتم این ناصح عاقل، هنری بهتر از این؟ عشق یکی از عوامل شادی در شعر است. عشق پیوسته موجب سازندگی جوامع و خود فرد است، زیرا کسی که عاشق است مدام در پی یافتن مقصود خیش است و برای رسیدن به مقصد و مقصود راهی جز پویایی وجود ندارد. در شرایط امروز ما ایرانیان هم این عشق به آزادی است که جز پیروزی و پویایی راه دیگری ندارد.

اما شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از فریدون مشیری بود با عنوان تنها تر از تمامی تنهایان که مشیری آن را برای دکتر مصدق سروده بود، شعری که بعدها با سرنوشت دکتر شاپور بختیار هم گره خورد. ششم ماه اود برابر بود با سالگرد قتل فجیع این آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی که کوشید برخلاف تمام نخست وزیران پیش از خود با رعایت کامل قانون اساسی مملکت را از شرایطی که بعدها دچار آن شد نجات بدهد. نخست وزیری وطن پرست و ایران دوست که به قول نعمت آذر، شاعری از تبار کوشندگان انقلاب مشروطیت، تقویم را باخت اما تاریخ را برد.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج

0: تلفن 805-371-8100. صدف تاوسنوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

شاپور بختیار یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی آزادی‌خواه تاریخ ایران بود که به قول فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار تبعیدی، اغلب نهادها، احزاب، گرایش‌ها، رسانه‌ها و به خصوص روشنفکران و دیگر اعضای جبهه ملی که مدعی دموکراسی بودند هم به او جفا کردند و او را در شاید نجات احتمالی ایران از استبداد مذهبی که تا امروز گرفتار آن هستیم تنها گذاشتند.

من در سال 1980 و زمانی که در نیویورک با پدرم روزنامه فوکای سیاسی حاجی بابا در تبعید رو منتشر می کردیم، در سفری به پاریس افتخار ملاقات کوتاه مدتی را با این مرد بزرگ و انسان

تعریف داشتم. من برای نجات جان فردی به دکتر بختیار رجوع می کردم و او در همان اتاق پذیرایی که جانش را از دست داد مرا با بزرگواری پذیرفت و با دقت و حوصله، علاقه و دلسوزی به حرفای من گوش داد. آقای سروش کتیبه هم با همان هیبت ایلیاتی اصیل با چای ایرانی از ما پذیرایی کرد. آقای بختیار به قدری مهربان بود که من احساس کردم سالهاست او را می شناسم. او همان روز مقدمات کمک به فرد مورد نظر رو فراهم کرد و کارها در مدتی کمتر از 48 ساعت انجام شد. اما من تأثیری که آقای بختیار با رفتار و گفتار ملایم و مهرامیزش بر من گذاشت رو هرگز تا روزی که زنده ام فراموش نخواهم کرد. دکتر عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر، در مقاله با عنوان شاپور بختیار، سیاستمداری که بختیار نبود، می نویسد مهشید امیرشاهی، نویسنده ایرانی، زنی پرشور است که معایب و خیال پردازی های انسان ها از نگاه تیزش دور نمی ماند. او نثری در نوشتن دارد که از شور و حرارت و ضرباهنگ زندگی سرشار است. سختی ها و مرارت های تبعید باعث شده که او نسبت به زنان و مردان هموطنش دیدی تلخ داشته باشد. در هر دو رمان گزنده امیرشاهی، در حذر و در سفر، که یکی به روزهای منتهی به انقلاب اسلامی و دیگری به زندگی یک مهاجر در پاریس بعد از انقلاب می‌پردازد، که هر یک ترکیب گزارشگونه از کار خبرنگاری و رمانی تاریخی است، محور اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و احساسی که در داستان گنجانده شده مبتنی بر شخصیت شاپور بختیار است. وقتی راوی برای اولین بار می شنود که شاپور بختیار پست نخست وزیری را پذیرفته، در ابتدا حسی از امنیت و بعد خرسندی می کند و با خود می گوید خب پس بالاخره اوضاع خوب شد. آرزوی آدم هایی مثل من بالاخره به حقیقت پیوست. از فردا می توانیم زندگی کنیم تحت حمایت یک دولت محبوب که کنترل را به دست خواهد گرفت، اصلاحات را آغاز خواهد کرد و امنیت را برقرار خواهد ساخت.

میلانی می نویسد برای مهشید امیرشاهی این کلمات تنها کلماتی ستایش‌آمیز که نتیجه آرامش و آسایش غربت و فراهم بودن مجال بازنگری به گذشته باشد نیست. او جزو آن عده معدودی بود که جسارت شنا کردن بر خلاف جریان روز انقلاب را داشت و شجاعانه خود را حامی دولت بختیار نامید. امیرشاهی بعدها در مصاحبه‌ای بختیار را به عنوان جلوه‌ای از کمال انسانی و خرد ستود. در میان آوارگانی که در سراسر رمان در رفت آمدن و از هیچ فرصتی چشم پوشی نمی کنند تا اخلاق، ثروت، خرد و سیاست پر از کذبشان را به رخ بکشند، بختیار تنها کسی است که یک پارچه شجاعت است و هوش، فاضل است و با نزاکت، به همان اندازه جهان‌اندیش است که میهن پرست، با حافظ همانقدر انس دارد که با ویکتور هوگو، در راستگویش نقصانی نیست و بی نهایت بلندتب است و تا سرحد امکان فروتن. او سیاستگری سوسیال دموکرات در حد اعلای کلمه، سخت پایبند دموکراسی و آزادی سیاسی است، همان گونه که دل در گرو عدالت اجتماعی دارد. تجلیل و تقدیسی که امیرشاهی از شخصیت محبوبش بختیار می کند نمونه بارز بخشی از واکنش ها بود به مردی که 37 سال در سیاست ایران فعال بود، اما هنگامی نام او وارد تاریخ شد که علی‌رغم نظر دوستان و همحزبی هایش تصمیم گرفت تنها برای 37 روز نخست وزیر ایران باشد.

در میان تمامی رهبران جبهه ملی، بختیار صدای رساتر و جسورتر در دفاع از دموکراسی سکولار و همچنین بیشترین تمایل را به انتقاد آشکار از روحانیان داشت. بنابر قولی مشهور، او از تق‌تق نعلین روحانیون صدای فاشیسم را می شنید. در یکی از شبهای اواخر ماه سپتامبر که بختیار اولین کنفرانس مطبوعاتیش را به عنوان نامزد نخست وزیری برگزار می کرد، محمد رضا شاه پای تلویزیون به همراه 3 تن از یاران نزدیکش در حال بازی ورق بود. روزنامه نگاران سوالات تند و تیزی از بختیار می پرسیدند که او با شیوه های خاص خود به آنها جواب می داد. شاه که از رفتار بختیار خوشش آمده بود، رو به حاضران کرد و گفت: می بینید چطور از پس روزنامه ها برمی آید؟ این همه سال این مردک کجا بود؟ یکی از حاضران در جمع با احتیاط پاسخ داده بود که همه این سالها بختیار برای او کار می کرده است، در حالی که حتی اشتغالش به کار در بخش خصوصی هم با مخالفت سازمان امنیت مواجه شده بود. این موضوع اشاره به واقعیت تاریخی مهم می دارد. در طول دهه های 60 و 70 میلادی تمامی احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی از هر نوع حضور و بروز در صحنه سیاست محروم شدند. در این میان اما تنها استثناء روحانیون بودند که از این فرصت نهایت استفاده را برده و شبکه های اجتماعی خود را به تک تک محلات گسترش داده بودند. ایرج پزشکزاد، طنزنویس برجسته، یکی از روزنامه‌نگاران نزدیک به شاپور بختیار که مدتی هم سردبیری هفته‌نامه قیام ایران که بختیار در پاریس بنیاد نهاده بود رو بر عهده داشت، در مورد علاقه او به حافظ گفته بود: من کنجکاو بودم بدانم کدام کلام یا اندیشه حافظ چنین رشته محبتی بر گردن بختیار، این مرد بسیار سیاسی، افکنده است و فهمیدم که گذشته از کلام سحرآمیز، به حافظ به چشم یک شاعر آزادی خواه و مبارز نگاه میکرد که به خاطر تأمین سعادت بشر در راه آزادی او از اسارت، تعصب، خرافات و دیگر محصولات جهل مبارزه کرده است. پس بختیار از دیرباز به دنبال آدمی حافظ بوده است. حافظ خداوند تساهل مذهبی است، با آنچنان ملایمت و ملاطفتی از ادیان و پیغمبران مختلف یاد می کند که می توان در انتسابش به یکی از مذاهب تردید کرد. کام دل را در نشاندن درخت دوستی و برکندن نهال دشمنی می جوید. از اهل سالوس گریزان و از زهد ریایی بیزار است. خطر می کند و از راز واعظانی که جلوه در محراب و منبر می کنند و در خلوت کار دیگر پرده بر می دارد. ایرج پزشکزاد می گوید: به گمان من بختیار تا سرحد امکان و اقتدار خود کوشیده بود به منزلت صعب الوصول این آدمیت حافظ، نایاب در عالم خاکی، نزدیک شود. اهل تعصب نبود، تساهل مذهبی کاملی داشت و در دوستی ثابت قدم و وفادار بود. زیر بار منت دونان نمی رفت، اهل ریا و تزویر نبود و زندگی و زیبایی های آن را از دل و جان می خواست. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره این شیوه نست.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HaydenLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
2: بی مثل بهرام.
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 99299-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم. MGM
2: مده
3: دردو مده چه ده مرد
2: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
3: میگی چیکار کنم خیلی
2: کیدرینگ حاتمی میشه ام بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از آو جواره
5: میگن لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.

0: خب دوستان، در بخش دوم برنامه امشب هنر و زندگی، تا جایی که وقت اجازه بده به ادامه گفتگویی که دست‌اندرکاران آرت باکس آرشیو تاریخ شفاهی ایران با منوچهر انور، مترجم، نویسنده، ویراستار و گوینده داشتن گوش میکنیم. آقای انور که فعالیت‌های هنری خودش رو از سال 1332 و پس از فارغ التحصیلی از آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن با بازیگری و گویندگی در رادیو بی بی سی فارسی آغاز کردند، در ادامه خاطرات جذاب و شنیدنیشون درباره کار چاپ و نشر کتاب با همایون صنعتی زاده، خریدن آثار نقاشی سهراب سپهری توسط او و ساختن مستندهای هنری صحبت میکنه. به این خاطرات شیرین و شنیدنی گوش میکنیم.
1: پایزردی یه دری باز کرد که به نظر میرسه فقط همایون صنعتی میتونست این کار رو بکنه. بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان، گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی که اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم، خب چرا این رو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفتم اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. گفتم آقا من عقیده به این جمله شو میگفت، عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی رویکرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روبرو میشم مستقیم بهشون نمیگم، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفت به هر حال لااقل این مستثنیاتی داره از جمله بنده، در مورد بنده اگر شما کرده بود هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمیشد، سه تا نهار مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستاره به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زودی به اون موقع ها میاد اگه به درد میخوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من برای خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. به جواب درجه یکی داد. سال 38 بود، همون دومین سالی که من رفته بودم به باعث فرانکلین. یه روز همایون صنعتی به من گفت که من دلم بخواد با همون حالت خاص خودش، من دلم بخواد تابلوی نقاشی بخرم. گفتم به نظر من کسی که از همه بهتره سهراب سپهری. اون باقا هنوز این صحبت حدود 60 سال پیشه دیگه، سهراب طبعا سهراب امروز نبود. خب ترتیبی دادیم و رفتیم منزل سهراب، 20 خورده ای شاید 25 تا، بین 25 تا 30 یادم نیست تعدادش، تابلوهای همون مراحل اول کارش رو کشیده بود که توش هیچ شباهتی به کارهای بعدیش نداشت. یادمه که توش سبزی و ماهی گلی و اینا خیلی بود، مثل چیزهای هفت سین و اینا، همچین حالتهایی داشت. صنعتی اول نگاه کرد و گفت بله بله، خوش تعریف کرد، خوشش آمد، گفت همه شو با هم میخرم. سهراب بیو عکس العمل شد، آقا همینجوری بس که یکی، آقا من نمیدونم با این حالت مظلوم معصومی که داشت یه حالت من نمیدونم چیکار کنم. یه ها اصلا چیز شد زمنان رقم 100,000 تومان رقم مقابل ملاحظه‌ای بود و اون موقع ارزش این کار رو داشت. من یه به نظرم رسید که با این ترتیب و وضعی که هست، به نظر من اگر که سهراب مثلا بورسی بگیره و بره به ژاپن برای مطالعات راجع به کار نقاشیش، به نظر من رسید که خیلی کار بهتریه. اینو گفتم، استقبال که گفت بسیار خیلی خوبه اگر هم چیزی بشه. منم بنابراین به فردی اینو گفتم، پس بنابراین اگه بشه شما یه بورسی به جای این معین بکنید، مخارجی که شاید حالا یک سال یا دو سال سهراب در ژاپن باشه، مخارج حالا درسی که میخواد بخونه یا مطالعاتی که میخواد بکنه و اقامت در ژاپن برش تأمین بشه، من فکر میکنم که کار بهتری. سرکو بشه خوب با کمال میل استقبال کرد از این و سهراب رفت به ژاپن، که البته میبینید که بعدن وقتی سهراب از اونجا که برگشت، نقاشی سهراب بعد از سفر ژاپنش خیلی فرق داشت با نقاشی سهراب قبل از سفر ژاپن. من تو فرانکلین که بودم هیچ وقت کار من خیلی کردم، اسمای مستعار جور و جور داشتم، اسمای مستعار داشتم به اسم مهرداد رهسپار، به اسم حامد نگهبان، به اسم شاهد، به اسم سمند. و هیچ وقت اسمم نمیشه برای که بگفتن که چه بگفتن، برای که من میخوام در کار مثلا سینما و تئاتر یه کاری بکنم، هی قاطی نکنم با هم دیگه، برای اسم مستعار میشه. یه روزی در اتاق باز شد، یه آقای اومد تو، جوان خیلی خوش روی آمد تو، سلام علیکم، چیز زیر بقلش، یه کاغذ اینجوری زیر بقلش، گفت قربون کار حاضره. این داد به مهاجر، مهاجر منو معرفی کرد، گفت این فلان کسه که اومد اینجا برای ما داره کتاب میخونه، کتاب خونه ما شده، گزارش مینویسه. اون برم به منم گفت آقا ایشون آقای امیر حسین آریان پور هستن. کتاب چیه؟ ترجمه ای بود که ایشون کرده بود از جلد دوم تاریخ تمدن ویلوران. خیلی با خوشرویی با هم ما خوشوبش کردیم، آشنا شدیم. ایشون رفت، تا رفت بیرون مهاجر تلفن به سندی تلفن آقا آریان پور آورد ترجمه رو. بله شد که خیلی برای منتظر بودن، دیر بوده برایشون، انتظار داشته این رو. بلافاصله سنتی آمد تو اتاق، گرفتش رو نگاهی کرد، ورق زد و یه چیزی نگاهی کرد، تونتون رو خیلی آدم تندکاره، اینجوری بودش خیلی. نکیزش رو گذاشت که اول این یه نگاهی بکن ببین چطوره. من گرفتم نگاه کردم، بخوندم، گفتم دیدم خیلی نثر فارسی، خیلی نثر فارسی خیلی قشنگیه. گفتم خب چیش کن، نگاه کن با انگلیسیش مقابله کن ببین با انگلیسیش چطوریه. گفتم یه خود وقت میگیره. خب بگیره نگاه کن، مثلا یه ده خطی، یه صفحه رو مثلا خوندم، بعد یه صفحه نگاه کردم، دیدم مثلا یه صفحه اگه 40 خط داره یهو شده مثلا 15 خط یا 20 خط، دیدم تلخیص شده. ویلدوران پر از ریز و گل کاراش، اگر خونده باشی تاریخ تمدنو، بودم کار برعکس ذبیح‌الله منصوریه. با ذبیح‌الله منصوری هنوز بود، گفتم ذبیح‌الله ور میذاره باد میکنه کاراش رو، توسعه میده، این ورش بادکش کرده. بنابراین این که من میبینم تو این مقدار اینه. گفت خب بشین اینو پس مفصل دقت بکن، همش رو نگاه کن که چه جوری. گفتم بله. گفت آره. گفتم این کار یه روز دو روز نیست، کار آسونه نیست. گفت نباشه. گفت آخه این کار بکنم کار من میمونه. گفت بمونه. گفت آخه بمونه، من اومدم اینجا برای اون کار. گفت خب حالا من مگه رئیس نیستم؟ گفتم چرا. گفت چرا. گفت من میگم اونو بذارش کنار، اینو وردار مقابله بکن، و اگر احتیاج به اصلاح داره اصلاح بکن. حالا گوش کنی، من بعدها منشتیم سر این کار، بعد فهمیدیم که آقای وانیزندی یه دون از اون کتاب نامه هایی که ما نوشتیم نخونده. این تمام این کار رو کرده بود برای اینکه این روز یه همچه اتفاق بیفته. این در اون روز که من رفتم خونشون، در من امکان این بوده که همچه کار تو ذهنش این بوده که یک کسی دنبال یک کسی بخواسته بیاره کار لغت ویرایش رو، موقع معنی نداشت که، موقع میگفتم ادیتینگ بود، ادیتور و ادیتینگ بود. اون نهارایی که با میداد پنج ستاره برای این بود استش که یه همچی بردم وقتی اونجوری میکرد، ولی هیچ حرفشو نمیزد. سال اول میاد میگه فقط نهار میخوره، سال دوم میگه اینو میسازیم، وقتی من میگم به به میذاره میره، سال سوم وقتی میگم میخوام برم میگه پیپلو. این خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی خیلی خیلی جالبه. این به شما میگه مدیر، این که میگن نبوغ مدیریت داشته باشه، یعنی اون یه چیزی تشخیص داده در من که روح من ازش خبردار نبوده. حاضر شد و ما دادیم به مهاجر، همین مهاجر که هم اتاق من بود که از اون بیرون حالت دستیاری داشت برای چیز، تلفن زد به آریان پور. مهاجر بهش گفت ما این دادیم فلانی نگاه کرده و یه چیزایی تغییراتی داده، اینو ادیت کرده، خب یه ملاحظهش بکنید آقای آریان پور. گرفتشون موقع نشست اونجا با دقت و خیلی خوند و برایش دیدم صورتش برایش جالب شد. آخر کار شروع کرد به تشکرات خیلی صمیمانه، آقا دست شما در، خیلی رفتار خوبی کرد. ولی برام مصیبت شد بعدن این کار رو، بعدها ما به همین شکل با بعضی کسای دیگه کردیم. اینو یادمه توش کار من با همین شکلی بود که با این کرده بودیم، یه خودم بهتر شده بود. ولی تو اونجا یه جمله بود که میگه سزار مادر سزار سیزار's mother went to bed with a lion. مادر سزار با شیری به رخت خواب رفت. این جمله ترجمه اینه. این ترجمه کرده بود که مادر سزار خواب دید که شیری زاییده. اینو دادیم این آقا که اسمش یادم نیست. وقتی برگشت با نعره و با خرابکاری میکنید، گن میزنید، چیه این کار شما، این چیه؟ شروع کرد به بدوی را گفتن. آقا شما دیکشنری رو نگاه بکنید، آقا دیکشنری نگاه کنید، اون راست میگه. یعنی میگه she went to bed with a lion، یعنی زاییده، شیر زاییده. به اینم به سر من اومده.

برحال کار وقتی که تموم شد تعداد کارهای زیاد بود. من گفتم آقای سندی امکان این که یه نفر با یه نفر نمیتونه گو آدم بگیر. من گفتم اتفاقا به نادرپور گفتم آقا همایون داره همچی حرفی میزنه، میگه من نه کسی رو نمیزنه. گفت آقا فتیما چطوره؟ آقا فتیما رو بخصوش فتیالای مشتبایی بود که اون موقع دانشگاه الهیات میرفت، بهش گفته بود که آقا فلان بیا اونجا. گفته بود خیلی خوشم بیاد. بلا فاسده مشتبایی استخدام شد با برده چیز که تو همه جلد سوم خود ویلدورانت رو ما دادیم به مشتبایی، یعنی ما یونان رو خود مشتبایی اونجا کرده. بعد دیدیم اینا باز جواب کمه، گفتیم آقا بازم بگو آقا آدم بگیر، خودت باید مسئول باشی. خدایا با چیکار کنیم؟ یه روزی دکتر عبدالرحیم احمدی هم تو فرانکلین بود، با یه کسی هستش خیلی عالیه. گفتم کی اسمش؟ گفت نجف دریابندری. بگو بیاد. آمد نجف دریابندری، واش سیاه بود، عینک استکانیش داشت رو برده. من از این دیدمش حذف کردم، از همین یه صفا و یه نوع سادگی درش دیدم که اصلا همون اصلا برای من کافی بود. آمد گفتش آقا اینجوری شده و اینا چیزی گذاشت جلو ما، گفتش این ترجمه نبوده من اینه، یه چون بیگانه ای در دهکده. گفت مال چیزه، مال مارک توین، اسمش هست میستریوس استرینجر در واقع. گفتم آقا این جوابش این بود که بذاری غریبه عجیب. گفت اینو شاملو گذاشته، این اسم شاملو گذاشته. همونجا خوندم دیدم خیلی عالیه برای من و بلافاصله من با شیفتگی جواب چیز دادم به سنتی. گفتم آقا گیر آوردیم. سنتی گفت که نه الان کسایی که سابقه زندان رو توده ای بوده برشون بایستی که از ساواک اجازه بگیریم. ساواک اون موقع خوشبختانه چی بود؟ پاکروان بود اون آدمه. یه هفته بعد من گفت من رفتم پلو پاکروان، گفت ایش اجازه داد دریابندری آمد. در واقع ما شده یه مثلثی که خیلی مثلثه، اون بهترین دوره زندگی من در واقع اون ایام مثلث تو فرانکلینه.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی آرت باکس با منوچهر انور و خاطرات ادبی و هنری او گوش کنیم.
1: حکیم عیاهور رو بهمن شده، ولی جوون سرفرازی بود، 17 ساله آمد یهو گفت من آقا فاکتور رو ترجمه کردم، یه ورقه صفحه به ما داد از این، گفت این ترجمه اینم نمونه شه. حالا فاکتور اون خشم عیاهور به خصوص یه چیز خیلی پیچیده، یه خورده و در چیزهای داغونی داره، یه جورایی که نمیدونم اگه خونده باشید که چه جوری. من از شجاعت این پسر حیرت کردم که این کار رو، اسم خیلی قشنگ بود، این ساوند اند فیوری رو ترجمه کرده به خشم هیاهو، جاشو عوض کرده بود. ساوند مال شکسپیر، این ساوند اند فیوری تو چیزی که راجبه از زبان مکبت شنیده میشه، کار دنیا همش همینه. من خوش آمد از این، گفتم که آره چاپ میکنی، یعنی نخونده من تایید کردم. بعد اینجا خواستم توی چیز بکنیم، توی ویزاد دادم که خبیر بکنیم، سنتی خیلی موافق نبود، گفت اصلا این الان فکر مناسب بید، ولی من بکنم نیویورک هم موافقت نخواهد کرد. گفتی ولی ما چونه میزنیم بکنیم، گفت اگه تونستی چونه بزنی بکنی بکن. من 6 ماه این رو ور رفتم به چون از بینال قبول می گفتن آقا این تیره است سیاهه، بعد گفتن این تو بازار نخواهد داشت تو ایران و از این حرفا. ما هی گفتیم نه سیاه و سفید نیست، درسته باید بشه، کار مهمی انجامش لازمه، اینجا آمادگی داره براش، قطعا و یقینا بازارم خواهد داشت. و بالاخره اینا قبول کردن. بهمن کتاب رو کامل که من داد، من وقتی باز کردم که خیلی اشکالات اساسی داره، یعنی با اصلاح همینجوری نمیشه. گفتیم بهش که بیا و بیش اینجا و روزا میومد، روزا حدود یه سالی طول کشید. اون میشه اون وره میز بود، اون وره میز، و این رو در واقع بازنویسیش کردیم.

یکی از کارهایی که من کردم توی من موقعی که در چارلز فرانکلین بودم یه شاخه باز کردیم برای ادبیات کودکان که طبعا همون اون باعث شد که با خانم میرهادی هم ما چیز ارتباط پیدا کردیم. یه مدتی با ایشون همکاری من داشتم در اون ایام، به همین دلیل بود. و بعد شروع کردیم با قصه های بامیانه که ما داریم اونا رو به صورت امروزی و به شکلی که به درد امروز بخوره اینا رو تبدیل بکنیم. اولیش کدو قلقل زن بود که من خودم نوشتم، یک کدو قلقل زنیم من نوشتم به اسم شاهد، یعنی اسم خودم دیروشیز به اسم شاهده. پرویز کلانتری عکسای داخلی کشید و پوشت جلدش رو هوشنگ کاظمی. خیلی این موفقیت داشت. 10 بار تکرار شده این کتاب. میفهمید یعنی چی در سالهای 30-50 هزار تا کتاب برای بچه در بیاری؟ چیزی باور کردنی نیست. 5 تا یا 6 تا ما اجرا کردیم، 7-8 تا دیگه هم حاضر شده بود. انواع نقاش های مختلف و کارهای کسایی که آمدن و اونا رو بخوام بگم طولانیه. از چی شما بگیرید، از حالا خود بچه های پرویز کلانتری بود، زمان زمانی بود، زرین کلک تو خود چی بودن، مکتبی تو خود فرانکلین بودن، اینا در استخدام فرانکلین بودن. آدم هایی مثل مثلا هوشنگ کاظمی هم آمد. مثلا این کسی بود که توی فرانسه هم درس خونده بود، هلند هم درس خونده بود، تصویرسازی میکرد و بچه ها میکرد و لوگو مینوشت و پشت جلد و از این حرفا. درخشان بود کارش. کتاب با آوای وحش مال جک لندن رو من دادم به چیز یه دونه عکس بکشه، یه دونه پشت جلد برش درست کنه. این پشت جلد در کار پشت جلد سازی ایران اصلا یه تحول بود و هوشنگ بعدها رفت توی چیز، رفت و پهلوت ازش خواست که تأسیس دانشکده های تزدینی رو بکنه. بعدها شد دانشکده و از توش تمام این سقاخونه ها تو اونجا در اومدن. بعد این کار ما ادامه دیم، کتاب های دیگر رو گرفتیم، داستان های دیگر رو گرفتیم و همین کار کردیم و من پخش کردم به آدم هایی دادم که کسای دیگری هم بکنن. یکی از اینا کتاب مهمان های ناخونده بازم بکردن که همون که خون پیرزنیه خونه داشت قلبی رو هم یه چیزی بعد بیاد و شب حیوان ها میان میگه ما رو را بده، اون هم میاد همه رو میاره از اون حرفایی که متل متلیه. اینو من دادم به فریده فرجام این کار رو بکنه. جودی فرمان فرواییان تصویرهایی برش کشید که درخشان بود. طبعا کار ما اونجا را افتاده بود و دیگه با اختیارات تام داشتیم. هیچ کنه همانی سریدی به من میگفتم آقا با ویراستار میگو برو خودت بکن، آقا باز آقا کار خودته. بعد یه روز آمد همچی کرد گفت خب دیگه از این به بعد بچه بازی تعطیله. گفتم یعنی چی؟ با یه حالت خیلی تلخی داره. گفت کتاب بچه دیگه ما نمی کنیم. این کتابای ما کردیم رفتار اون اولی رو که گفتم 3 تا دیگه هم در اومده، حالا 7 تا دیگه هم ما آماده کردیم. گفته واقعا یعنی چی؟ گفت یعنی همین. این حرف عجیبیه. شروع کرد در مورد کارهایی که جریان شروع کرد همین رفتار. آقا این کارو بذارید کنار. یعنی چی؟ آقا اون فر یعنی چی؟ بنده مثلا این اون سنتی این نیست، یه دفعه مثلا زرد شده بنفش، حالا سفید شده. گفت آقا این حرکات یعنی چی؟ گفت همینه که آقا حالت خیلی بدیه. من بلا فاصله استعفا نوشتم. مثلا هیچ سوالی دیگه نکردم. دیدم چیزی اتفاقی زد، هر چی بخواد باشه. من استعفا نوشته بودم اینجا که من دیگه نمونم. نوشتم و رسمی شد که من استعفا رو دادم. یه فوق این سنتی آمد تو اتاق یه روزی، دم به کلی اون حالتش برگشته، با یه روی باز گفت انبر میدونی تو کی هستی؟ گفتم کی هستم؟ دیدم با من اون رفتار خیلی بد. من استعفا. گفت تو تفنگ طلایی، با تو باید شاهباز بزنن. بهتر است که اینجا تو خوک دونیه، تو اینجا حیفه که واسه خوک بزنی. تو برو بیرون، خوب کردی استفاده دادی. من با توی قرارداد می‌نویسم سالی 10 تا کتاب. قرارداد من امضا کردم، استفاده داده بودم. گفت 10 تا کتاب می‌ذارم در اختیارت، تو به میل خودت به هر کسی خواستی بدی ترجمه کنی، ویرایش بکنی، هر کاری خودت بخوای بکن. به من فقط بیا بگو که این کتاب حاضره، من چشم بسته فقط چک اینو خواهم نوشت. کاری که تو بیاری به من بدی اینجوریه. گفتم یعنی چی؟ این چرا اون هفته به من اینجوری کرد؟ این حرف رو میزنه
زمنان عجب قصه یا من یه استفاده دادم حالا بعد نمیدونستم چی کار میخوام اصلا فکر نکرم رازم بزنم گفتم آقا با استفاده دیم گفت چی شد گفتم اینجور دارم هم تو که انستیتوی فرانسه ترس میداد گفت ای بی نداره ما اینجا ما با یه مدتی با حقوق زنمون زندگی میکردیم وقتی رفتیم بیرون یه جو حقوق خوبی میگرفت اونجا گفت برو تو الان هفته دیگه بیا خونه چیز بیه کار رو ترم تحبیل بده کارش انجام بده اتفاقا مقداری کارهای بچه ها بود این مال کتاب های درسی بود که حتی کتاب دفتر ریاضی هم بود من تو اونجا هم کار ویرایش کردم کتاب های درسی که جغرافی ها رو هم اینا یه مقداری اون آخرین ماه هایی که من اونجا بودم کتاب های درسی هم یه مقداری ویرایش کردم هفته دیگه ما رفتیم گفتن آقای سندی چیز سرما خورده خوابیده تو اتاقش زد تو همون خود فرانکلین رفتیم تو خونه سنتی رفتیم اون وردیم که تو سالونش خوابیده من رفتم گفتم سلام آمدم با دیم با اون شغلی که بخواد تو هم قرار داد بده سلام دیم جواب من نداد سنتی گفتم که من آمدم برای همون کار را بخواستم که اون سفته هایی که دارم من سه تا سفته داشتم اونجا که 3,000-4,000 تومان بدهی من بود به فرانکلین به بامی بود که من داشتم به فرانکلین گفتم بخواستم که اون سفته ها رو دستور بدید به نوری که از اون پرداختی به من میشه کم بکنن تشفیه حساب بشه و قرار داد بنویسیم گفت سفته تو بخوایی به من بدی یه فی حالت اینجوری شو گفتم چه گفتم آره میخوام بدم جز گفت من اون سفته ها رو تو دادگاه از تو میگیرم یه دفعه من اون هفته من توفنگ طلاب جاواز گفتم آقا این چی دارید میگی گفت آقا همینه که دارم اینجوری کرد برگشت یا پشتشو کرد و یعنی مثلا محلت برو گم شد ماری بگی حال من خراب شد خراب شد دیدم این هفته با من این کار این چجوریه چرا این کار رو میکنه با من پا شدم اومدم رفتم با نوری کار رو گفتم تموم شد و پول کم کردن و چکو برای من نوشتن دادن من رفتم بندی سنتی رو ندیدم.

عرض کنم که بعد وقتی میرفتم بیرون دیگه، چون مسئله بود که این کتاب ها متوقف شده بود جا، من گفتم که آقا پس این کتاب ها رو پس بدید به من، از خامنه‌ای سنتی خواستم، گفت همش مال تو. جعفر سلیمی که مدیر همین آفستی که خامنه‌ای سنتی وارد کرد و ژاپنه که ایشون بود، به من گفتش که فلانی تلفن گفت فلانی از وقتی تو رفتی به ما این چیزای از این چیزای رنگ و رنگایی که خیلی قشنگ بود و اینا به ما دیگه نه، در من یه خود دلم لک زده واسه اونا. این حرف رو زد شنیدم باز یه چیزایی داری گوشتن اینا رو بده من، من اینا رو چیز میکنم برات فیلم و زینک میگیرم در ساعتهای مردم، هیچ پولی هم نمیخوام ازش، ولی این کار برای تو کرده باشم. اظهار مرحمت کرد که هیچ وقت من فراموش نمیکنم، همیشه ازش ممنون بودم و هستم، و 7 کتاب رو به من داد که اولیش همین مهمانهای ناخونده بود. من به روشنگر گفتم که یه چیزی بکنیم برای بچه هم باز کنیم که اینا رو اونجا چاپ کنیم، استقبال قرار شد که با هم دیگه این کار رو بکنیم. یه روز من تلفن شد، آقای سناتور خواجه نوری به من تلفن کرد، گفت آقا میشه من با شما یه نهار بخورم؟ خواجه نوری تو رفت آمد توی فرانکلین داشت، ما میشناختی بش. رفتیم اونجا، من دیدم که روی میز نشسته و دو تا خانم پدرش نیستن معرفی، یکیشون من میشناختم خانم لیلی جهان آرا بود که حالا شده بود لیلی امیر ارجمند. این مقداری در زمان مبارزه با بیسوادی رو همکاری هایی با فرانکلین با اومدش من میشناختمش. خواجه نوری گفتش که یک مؤسسه تأسیس شده اینجا، اولیا حضرت تأسیس کردند به نام کانون پرورش فکر کودکان، اینا هم بخواد یک کاره بکنن ولی کاری ندارن، نمیدونن که چی کار بکنن. ما شنیدیم که شما یه تعدادی از این کتابا رو که میکردید چا پل خودتون از هست که دیگه فران گلن، شما گفتن که شما دارید از این کتابا، حالا به این نتیجه رسیدیم که اگه بشه از شما بخوایم که بذارید در اختیار این کانون که مثلا کارش شروع کنه. من گفتم درست پل من هست، ولی من قرار گذاشتم با روشنگر که با هم دیگه چاپ بکنیم. گفت اگر این کار اشکالی داره بذارید ما بکنیم. من دیدم نه، اگه اونا بکنن بهتره. گفتم از نظر من اشکال نداره، ولی من باید با روشنگر قرارش بذارم. بعد طبعا پرسیدم از روشنگر، اونم تایید گواره بهتره، چون نظر چیزی ما نداریم، نظر مالی ما نداشتیم، مادی براش میخواستیم کار به سامان برسه. دانش من در بست اینو بهشون تحویل دادم با فیلم و زینک و اینو همار دادم. اون مهمان های ناخونده که اولی اینا بود، شروع کارش پایه شد برای اینا، یعنی شروع کردن با این، و هنوز که هنوز این چاپ داره 70-80 چاپ خورده، هنوز داره چاپ میشه. یه روزی دومین سنتی وسط همین کارهای ما بود، حالا ما میدونیم که دکتر مصاحب داره اون جایی که اولین جای فرانکلین بود تو خیابون نادری شده بود، اینو همایون سنتی گذاشته بود برای یکی پروژه دیگه، همین دارالمعارف فارسی بود که دکتر مصاحب بود، بازم شاهکار سنتی انتخاب مصاحب بود برای این کار. همایون سنتی از من گفت که پاشو بخوام ببرم یه جا، دست من گره بردش همینجا برای دکتر مصاحب. بعد دکتر مصاحب ندیده بودم، میدونستم اینجا داره این راه انداخته و داره اون کار میکنه و اونجا کارش وسط های کار بود. برد اونجا ما رو معرفی کرد به دکتر غلام حسین مصاحب، برحال اینو واگذار کرد و ما گفت به یه مش چیزا به ما داد و ما رفتیم خیلی با علاقه کردیم. یعنی وقتی من از فرانکلین آمدم بیرون همچنان کار من تو دارد اونجا ادامه داشت با دکتر مصاحب، یعنی مقالات مربوط به تئاتر و سینما و هنرها و معماری و نقاشی و خیلی زیاد بود. اینا به اصطلاح مسئولیتش با من بود. بعدن ولی من رابطم با طبعا نجف دریابندی فتولای مجتبایی رابطه مثلثی خارج از اونجا برقرار بود و دائما حرفمون نصف بیشتر وقتمون باز حرف صرف ایام همون ایامی بود که با هم بودیم و فرانکلین و داستاناش و اتفاقاتش، که من پیشنهاد کردم آقا بیاین ما یه دونه رمان بنویسیم، مثلا اینو خیلی رمان عالی میشد و اسمش هم بذاریم The Checkbook، چون با همه این کارها همه احتیاج به چک بوک داشت دیگه، و خوبانی سنتی معرکه کرده بود از بابت اینکه امکان درآمد رو برده بود بالا، یعنی بنا بود یه جایی بود دیگه از نیویورک
بودجهشو داده بود و میداد یه مبلغ مختصری بود هرچی که بود، این وقتی این تبدیل کرد به این کتاب های درسی را آورد، از مسئله آمریکایی رو کرد یه جزئی از کار، کتاب های اروپایی را آورد، چیز ایرانی را آورد، دارت المعارف و اینا، سرشار شد از پول و افست آورد، پیک رو درست کرد، تمام این کار رو کرد، این شره کرد، این پول میداد به اونا، یعنی اصلا اونا شدن شعبه اینجا. برای این بودی گفتیم اسمش بذاریم دست چک. خیلی معرکه بود.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب

0: نیات مصرف کرده یا مصرف میکنن در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
3: باری کلا اشکان راف دادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

دیشب در خونه مشتبایی ما شام دعوت داشتیم و مشتبایی یه پنجیه گو انور تو هی خیال میکنی که استعفا دادی به میل خودت، تو بودی که استعفا دادی؟ گفتم کی بودی؟ گفت یادت میمدی اونجا تعریف از جلال آل احمد میکردی و خلیل ملکی ماره یادت چی آمدی تگواره؟ خب یادم بود حرفا رو که میزدیم باره میمدیم میخوندیم باره. من با جلال آل احمد دوستی پیدا کرده بودم. جلال آل احمد در آغاز کار وقتی فرانکلین تأسیس میکنه چیز تأسیس میشه و همون سنتی تأسیس میکنه این چیز رو در تهران، جلال باش همکاری میکرده، اینا با هم دوستی داشتن ولی دوستی اینا تبدیل شده به دشمنی. من میرفتم اونجا اینا از هم سنتی بد میگفتن، شدیدن بد میگفتن و خیلی جلال بگفت حیف از توی که رفتی اونجا خودتو با همایون چیز کردی. ما میامدیم اینا رو تعریف میکردیم که آقا جلال آل احمد اینو گفته، همه هم میخندن، سنتی خودش هم میخندید فلان فلان عجب عجب. خب بیدید من دارم بهش میگم دیگه، گفت یادت دیگه بعد از یه مدتی یه دفعه جلال آل احمد اون مقاله از چاه به چاله رو نوشت، مقاله نوشت و پدر سنتی رو در آورد. میگه تو نبودی یه روز سنتی من تو مهاجر بود دوسته تو با نشسته بودیم، یه سنتی کلافه آمد تو اونجا گفت آه این چیزها رو کی به این میگه که این برمیداره میگه چی اطلاعات به این میده به آل احمد که این داره هم چیزهایی مینویسه. خیلی ناراحت بود، میگه از بجان رو بپره آه چی میگی مهاجر؟ گفت ولو نمیدونم. گفت نمیدونم چی بگه آدم، نمیدونم حالا انور که نمیتونه باشه. بگه جلسه گذشت، باز یه دونه مقاله دیگه باز آل احمد نوشت، او کفر این در اومد. میگو با این حالا مجتبایی میگه من در حد دوی این جلسات من بودم، من نبودم نمیم که بوده من نشیدم. گفت این دفعه گفتش که والا دنیا رو کجایی وقت دیدی؟ آب من رو اخیر از انور کسی رو

دیگه قدی اوتی بیفت و میامد خوبداره میگفت دیگه چه میدونیم. میگه من این دفعه دوم این اون نمیتونه باشه تبدیل با چه میدونیم. بگو اونجا بود که همین سنتی باید گفت قرار اون قرار رو کرد. گفتم اینو تو چرا به من اون موقع نگفتی؟ گفت اون موقع رفیق جونجونه تو مهاجر ای بود. من میگفتم تو باور نمی کردی. حالا راستیاتش رو ولی بعد من به قرینه میگم این رو، البته این رو من نمیتونم بگم به طور قطعی، ولی یه دفعه اینجا برای من دیدم که ما استفاده دادیم، اونم این حرف رو زده، شایدم با این اعتباد که با این رو گفتم به روز بعدش آمده به من گفته تفنگ طلایی بیا من قرارداد بنویسم، چرا بعدش عوض کرده این حرف رو؟ این علی صدر گفت که به صلاح مشاور و مشیر سنتی بودم، کسی من گفت حقوق نمیگه چیزای مالی دستش بود، من گفتم اون گفت درست میگه، بنابراین قرینه ایست که به ذهن من رسید و گفت آره اینطوری بوده. مثل این که رفته به مهاجر گفته که گفته به انور دیگه رد باشه قرارداد بنویسم این کار انجام بده دیگه خودش. احتمالاً اونجا بود که این فشار رو آقا خطرناکه، این تو داری این کاری میکنی برای خودت فلان میکنی نبودی. علی اصغر مهاجر از وسط از همون اول کار داشته پله پله بزخ بشی میمده میخواستی بیاد این کار رو بکنه و وقتی رفت سنتی مهاجر نابود کرد و تمام بلند کرد و خونین دشمنی که با سنتی میکرد با ویلا بود و احمدش. به من یک چیزای در عالم دوستی که من فکر میکردم با من داره و بدبینی که من به سنتی داشتم، خب اون کارم کرده بود، منم استفاده داده بودم دیگه، این اینو هی تشدید میکرد، بگو اومده بگو من بگو خطر جانی داره، من اصلا امنیت ندارم، شبا لب پنجره وای نمیزنم، این آدم گذاشته که من بیام اونجا با تیر منو بزنن. مهاجر من از دهنی شنیدم اینو. سرزی بعدش انقلاب پیش سرزی زندانم بود 4-5 سال دیگه، سنتی زندان بود 4-5 سال منطقه، بعد دیدن که چیزش دیگه، بعد آدمی خود فهمیدن که آدم چیزی، آدم در واقع خدمت کرده، کار خیانت که نکرده خدمت کرده دیگه، فهمیده شد، شناخته شد. کسی که باهاش آشنا شده بودم با کم کم حالت دوستی پیدا کردم باهاش، رحمت جزنی بود، مشاور عالی سازمان برنامه بود. این گفت آقا ما در سازمان برنامه یک روابط عمومی داریم که در اینجا بخواهم فعالیت هایی که ما داریم اینجا انجام میدیم، بهترین وسائل رو خریدیم، عالی ترین دستگاه ها رو داریم، از نظر کار فیلم برداری عکاسی کارگردان استخدام کردیم، چند نفر 3-4 تا فیلم بردار داریم، ولی کاری تولید نمیشه به درد بخوره. و اصفیا میگه اینجا شده لجنزار، باید یه فکری بکنید برای اینجا. حالا در اثر این گفتگوهای بابا ایشون فکر کرد که من احتمال داره که بتونم لجن پاک کن مناسبی باشم. من گفتم در مورد کار سینماش علاقه دارم، برای که در این حال من داشتم اون موقع کار گویندگی رو انجام میدادم به صورت گویندگی برای فیلم های مستند، یعنی تعداد فیلم هایی که من برش گفتار فارسی و انگلیسی نوشتم و اجرا کردم تعدادش الان نمیتونم به تو، خیلی بوده، ده ها و ده ها بوده. اون موقع های مقدار زیادی از این کارا تو وزارت فرهنگ و هنر انجام میشد. ایشون به من گفتش که اگر بیا اینجا رو روابط عمومی بگیری و اینجا رو درست بکنی، با که بعد اصل مسئله این بود که فیلم های مستند بسازیم. و بعد صبح گفت آقا این حرفایی که تو میزنی اگه بیا اینجا بتونی آمادگی داری؟ گفتم آمادگی دارم، ولی رئیس روابط عمومی من حاضر نیستم بشم، یعنی وارد چیز بیام وارد کادر دولتی آمادگی ندارم براش. گفت چی کار رو؟ گفتم به صورت مشاور آمادگی دارم که این کار رو بکنم. به نظر من اگر ارزش هنری داشته باشه یک کاری که مربوط به سازمان برنامه باشه، طبعا توش یه تمی از مثل آب مطرح باشه، ولی من بیام راجع به آب، صد رو میشه بسازی، آب رودخونه هستن، آب دریا هستش، شالیزار هست، کشاورزی هست، اینا همه خودش کرده سوژه جداگانه است. ولی اگر ما بیایم وقت یه دونه چیز راجع به حماسه قنات هایی که در مملکت مال چندین صد چند هزار سال رگ های تن خشک فلات ایران هستن، یه آدم های هستن زیر تو این تاریکی ها، این مغنی ها در 3000 سال اون زیر میرن تو اون تاریکی حرکت بکنن، این چهار رو درست بکنن، این قنات ها رو درست بکنن، کسی ها به اینها کاری. وقتی آخر عمر
اینا کور میشن همشون. مغنی ها این بود کور، بعد دید که توی شهر دارن میگردن، اون بیلچه و تفنگی که دستشون بوده رو شونشون آویزون میکردن، گدایی میکردن. گفتم یه همچین حماسه عظیمی که حماسه آبه، مثلا شرط کار من نیست بتونم این کارا رو بسازیم برای آب و سد و اینا، ولی باید منجر به این بشه. گفت من از خدا میگم همچین چیزی بشه. گفتم بعد این کار نمونه میشه برای وزارت فرهنگان هم تا بفهمی که وظیفش چیه. در رو شما باز میکنید، فهم بودجه و امکانش هم داشتن، بنابراین خیلی عالی از نظر من استقبال کردم اینو. من مقدمات شد، سختیاش و مقاومت هایی که در اینجا شد، به دلیل که این آدم هایی که بودن اونجا حرفی که جزنی زد در واقع این چیزو بر من اومد، گفت آقا فلان کس آمده اینجا مثل دکتر اومده به ما برای ما نسخه بنویسه و شما دواهایی که ایشون میده موظفید که بایستی که اجرا بکنید. شاید 5 ماهی طول کشید تمام این پروژه ها رو گرفتیم به دقت. نوشته هایی دارم از این فراوانی که یادداشت کردم روزمره چه بوده و چه مشکلاتی برای من درست میکردن، اشکال هایی که ایجاد میشد که من نتونم حتی بدونم که موضوع چه قراره. سازمان برنامه خود از این برای معرفی خودش روابط عمومیش بکنه، فیلم هایی ساخته بشه که به درد روز اونا بخوره، فیلم هایی ساخته بشه روز بشه اصلا. یعنی یه اتفاقی میفته، فرض کنید که یه دونه مثلا اسکله ساخته میشه در بندر عباس، مهندس اصفیا میره اینجا رو افتتاح میکنه. این که دارم میگم چون اتفاق افتاده، ما اونجا میریم، فیلم بردار میره اونجا فیلم برمیداره از این بساط، صدا بردار میره صدا برمیداره از حرفایی که نطقایی که زده میشه اونجا و صدایی در فضا هست. فیلمی هم که برمیدارن با ریورسال سیاسفید 16 میلیمتریه که اصلا به درد نگاتیف هم حتی نداره. شما میتونید تبدیل کنید به یه فیلمی که توش صدا باشه، خود صدایی که اونجا گفته شده باشه، بک‌گراندش، ساوند افکتاش توی اینجا باشه و شما نوعی اینو کات بکنید و صداها که با هم دیگه نبوده، جوری کات بکنید صداها که با نواری بودش، با ناگرام میگرفت، بهترین چیزا بود اونجا، بهترین وسایل بودش در اونجا. وقتی این بره روی تلویزیون امشب به نظر میاد یه فیلم مستنده، چون اون موقع هنوز فهم چیزی به قدر کافی پیدا نشده بود که آدمو بشناسن اینو. کارهایی که خود وسیع‌تر میشه، فرض کنید وقتی میرسه به اینکه صد رو بسازید، مراتب داره، داره انجام میشه، صد باید برید طول بکشه، مدت‌ها تا برید، داره صد میاد بالا، کارهایی که میشه، حرفایی که زده میشه. من الان سناریوشو آماده دارم، بهتون میتونم نشون بدم که سناریو چی نوشته شده توش.

0: دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم غزالی عزیز برای همکاری های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی زندگی سرشار از عشق و شعر و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای مردم ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.
1: با من خیال کن که نشستی کنار من،

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط 2.99 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپ ها و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان می‌رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

در دوران پادشاهی گشتاسپ پس از بازگشت پرشکوه بهمن فرزند اسفندیار به ایران که بنا به خواست اسفندیار دوران بالندگی نوجوانی و جوانی را تحت آموزش و پرورش رستم گذرانده است، حکیم فرزانه طوس داستان رستم و شغاد را این گونه آغاز می کند که پیری دانش پژوه، هنرمند و گویندهی با فر و شکوه که از نژاد به سام نریمان می رسد، بسیاری از داستانهای رستم را به یاد دارد. داستان رستم و شغاد این گونه آغاز می شود که زال در پرده پرستندهی دارد، رود نواز و نغمه پرداز، که پسری از او زاده می شود که در بالا و دیدار به سام نریمان می ماند. ستاره شناسان و دانایان از کابل و کشمیر، از آتش پرست و یزدان پرست ستاره او را می بینند تا آن کودک خوب چهر را بسنجند. با شگفتی از ستاره ها می خوانند که چون این کودک به دلیری و مردی برسد، نژاد سام نیرم را تباه می کند و از او روزگار بر همگان تلخ می شود. داستان از آن چه شنیده است غمگین می شود و به دادار کیهان پناه می برد. از او کام و آرام و خوبی می خواهد. نام کودک را شغاد می گذارند. کودک در کنار مادر دلارام و گوینده و یادگیر می شود و چون جوانی چون سرو بلند و سواری دلاور می گردد، او را نزد شاه کابل می فرستد. شاه کابل به دیدار شغاد شاد می شود و دختر خود را جفت او می گرداند و او را از گنج و خواسته بی نیاز می سازد.

در آن زمان پیمان زابل و کابل بدین گونه بود که کابلیان هر سال به زابل باج و ساو می‌دادند و شاه کابل می‌پنداشت چون شقاد خویشاوند رستم است از آن پس از کابل باج و ساو نمی‌گیرد، اما به روال گذشته باج می‌گیرد. شقاد از کار رستم دلگیر می شود و به شاه کابل می گوید من آزرم برادری را نگاه نمی دارم. خوب است رستم را با نیرنگ و ترفند به دام آوریم و در گیتی نامور شویم. شاه کابل در این حیله با شقاد همداستان و همدست می شود.

مادر چو شد سیر شیر، دلارام و گوینده و یادگی. بران سال کودک برافراخت یال، بر شاه کابل فرستاد زال. جوان شد به بالای سرو بلند، سواری دلاور به گرز و کمند. سپهدار کابل بدو بنگرید، همی تاج و تخت کیان را سزید. به گیتی به دیدار او بود شاد، بدو داد دختر ز بهر نژاد. ز گنج بزرگ آنچه بود در خورش، فرستاد با نامور دخترش. همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهیب. بزرگان ایران و هندوستان، ز رستم زدندی همی داستان. چنان بود که هر سال یک چرم گاو، ز کابل همی خواستی باج و صاف. در اندیشه مهتر کابلی، چنان بود که از او رستم زابلی، نگیرد ز کار دژم نیز یاد، از آن پس که داماد او شد شغاد. چو هنگام باج آمد آن بستدند، همه کابلستان به هم بر زدند. دژم شد ز کار برادر شغاد، نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد. چون این گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او را ز من شرم نیست، مرا سوی او راه و آزرم نیست. چه مهتر برادر چه بیگانه، چه فرزان مردی چه دیوانه. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. بگفتند و هر دو برابر شدند، به اندیشه از ماه برتر شدند.

کابل و شغاد میاندیشند که شاه کابل بزمی بزرگ بیاراید با رود و رامشگران. در آن میان شاه کابل با سخنان سرد از روی نیرنگ شغاد را بدنهاد و ناجوان مرد بخواند. آنگاه شغاد به خاری به زابل رود، نزد رستم از سالار کابل گله‌مند شود و خشم رستم را برانگیزاند تا رستم برای کیفر دادن به شاه کابل به کابل بشتابد و آنان بتوانند با ترفند و حیله و نیرنگ او را از میان بردارند. بدین روی باید در نخچیرگاهی در بین راه چندین چاه بر اندازه رستم و رخش بکنند و در دیواری چاه تیغ و نیزه و خنجر بسیار کار گذارند. سر چاه را بپوشانند و از این راز با کسی سخن نگویند. بدین ترتیب مجلس بزم را می آرایند، بزرگان را می خوانند. شغاد و شاه کابل در ظاهر بر یکدیگر خشم می گیرند و سخنان درشت می گویند. شغاد خود را خشمگین و پرکینه نشان می دهد

0: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: مده
2: دردو بده چطه مرز
1: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
2: بگی چی کار کنه بخیر
1: که در اینگه حتمه میشه بیا سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: جوان روده
2: سفارش بدی با دیر میشه بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
3: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
6: صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
13: والبرسو فابریک آن فرانس.
14: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

شقاد به درگاه فرخ پدرش زال می رسد. زال از دیدار او خوشنود می شود، او را می نوازد و نزد رستم می برد. رستم شقاد را می ستاید، حال و روزگار او را جویا می شود. شقاد بنابر بداندیشی با فریب و نیرنگ دهان به بدگویی از شاه کابل می گشاید تا رستم را خشمگین سازد. رستم آشفته سر از آن چه شنیده است به شقاد می گوید شاه کابل را به کیفر می رسانم. پس از چند روز رستم مردان شایسته ای از لشکریان برمی گزیند و برای رفتن به کابل آماده می شود. شقاد از آرایش لشکر و لشکرکشی رستم به کابل نگران می شود. می کوشد رستم را از نبرد با شاه کابل باز دارد. به او می گوید شاه کابل توان نبرد با تو را ندارد و می پندارم که همکنون پشیمان شده باشد و سخت جویای چاره جویی است. همکنون سران و خواهشگران بسیاری را برای پوزش خواهی از گناه خیش گرد آورده است. رستم سخنان شقاد را میپذیرد و میگوید بدین ترتیب با زواره و 100 جنگاور پیاده و سوار به کابل میرویم.

کندن چاه ها به سوی نخچیرگاه می روند. چاه ها را می کنند و سر آنها را با خاشاک پر می کنند. شغاد به شاه کابل آگاهی می دهد که رستم در راه کابل است و برای پوزش خواهی آماده باش. سپهدار کابل با زبانی چرب و نرم و دلی پر از کینه و زهرآلود پیشواز رستم می رود. از اسب فرود می آید، کلاه از سر بر می دارد، با زاری و شرمساری از رستم پوزش می خواهد. رستم پوزش او را می پذیرد و گناهش را می بخشد. سپس در جایی که سبزی زمینش دلارای است و چشمه و درخت دارد، با رود و رامشگران به بزم می نشیند. در نخچیرگاه زواره و نامداران در دشت پراکنده می شوند. رستم و رخش به نزدیکی چاه ها می رسند. رخش به بوی خاک نو پی می برد، از آن بیمناک می شود و از حرکت می ایستد. رستم به نرمی با تازیانه بر او می زند تا او را به حرکت وادارد. رخش می کوشد تا از چاه ها بگریزد، اما ناگزیر به خواست سوار خود تندر می دهد. دو پایش در چاهساری فرو می رود و راه گریزی نمی یابد. رستم خود را از بن چاه با مردی و زور بالا می کشد. شغاد بداندیش را می بیند و به بدخواهی او پی می برد. سپهدار کابل نیز سر می رسد و با زبانی پرفریب از رستم می خواهد که پزشک برای درمان زخمهای او بیاورد. رستم به او می گوید ای بدگوهر دیوزاد، زمان من نیست چون جمشید و فریدون کیقباد به سر آمده. تو نیز دیر نمی پایی. فرامرز فرزند جهان بین من کین مرا از تو می ستاند. سپس شغاد را نکوهش می کند و از او می خواهد تیر و کمان او را بیاورد تا اگر شیری به دشت آید، این تیر و کمان سودمند شود و او به کام شیر نیفتد و هر زمان که زمانش سر برسد تن را به خاک بسپارد. شغاد تیر را در کمان می‌گذارد. از لحظات پایان زندگی رستم می‌خندد و با شادمانی کمان را نزد رستم می‌آورد. تهمتن با سختی کمان را از او می‌گیرد. او را هدف تیر قرار می‌دهد. شغاد بیمناک در پس درخت چنار کهنسالی که میانش تهیست اما شاخ و برگ فراوان دارد پنهان می شود. رستم در همان حال زخمی و خسته تیر را به سوی او رها می کند و شغاد و درخت را به هم می دوزد. شغاد از زخم رستم آه می کشد و کارش در دم به پایان می رسد. رستم یزدان را سپاس می دارد که به او نیرو و توان داد که بتواند کین خود را در دم از شغاد بستاند و حتی یک شب از آن نگذرد. جهان پهلوان ایران پس از ستایش یزدان چشم فرو می بندد و جان خستش از درد رها می شود. زواره هم با بقیه سواران در چاه های دیگر می افتند.

راه بود، زبهر زمان کندران چاه بود، همی رخش زان خاک می یافت بود، تن خیش را کرد چون گرد گوی، همی جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعلش همی کرد چاک، بزد گام رخش تکاور برا، چون این تا بیامد میان دوچا، دل رستم از رخش شد پرز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم، یکی تازیانه براورد نرم، بزد نیک دل رخش را کرد گرم، دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش و کارزار، بنه چاه پر حربه و تیغ تیز، نبود جای مردی و راه گریز، بدرید پهلوی رخش سترگ، برو پای آن پهلوان بزرگ، به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه بر سر کشید، چو با خستگی چشمها برگشاد، بدید آن بداندیش روی شقا، بدانست کان چاره و راه اوست، شقاد فریبنده بدخواه اوست، بدو گفت که این مرد بدبخت و شوم، ز کار تو ویران شد آباد بوم، پشیمانی آید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن. همانگه سپهدار کابل زرا، به دشت اندر آمد ز نخچیرگاه، گو پیلتن را چنان خسته دید، همان خستگی هاش نابسته دید، بدو گفت که ای نامدار سپاه، چه بودت بر این دشت نخچیرگاه، شوم زود چندی پزشک آورم، ز درد تو خونین سرشک آورم. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که این مرد بدگوهر چارجو، سرآمد مرا روزگار پزشک، تو بر من مپالای خونین سرشک، فراوان نمانی سرایت زمان، کسی زنده بر نگذرد باسمان، نه من بیش دارم ز جمشید فر، که ببرید بیور میانش به ار، همه شهر یاران ایران بودن، بر از من درون نر شیران بودن، برفتند و ما دیرتر ماندیم، چو شیر جیان برگذر ماندیم، فرامرز پور جهان بین من، بیاید بخواهد ز تو کین من. بدو گفت رستم ز یزدان سپاس، که بودم همه ساله یزدان شناس، از آن پس که جانم رسیده به لب، بر این کین ما بر نبگذشت شب، مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بی وفا خواستم کین خیش. بگفتین و جانش برآمد ز تن، بر او زار و گریان شدند انجمن، زواره به چاهی دگر در بمرد، سواری نماند از بزرگان و خرد.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.

یک تن از نامداران از چاه و از دام مرگ می رهد و پیاده و سواره خود را به زابل می رساند و آگاهی می دهد که پیل ژیان با خاک جفت گشته و زواره و سپاهش هم همچنین. از زابلستان از شغاد بدخواه و شاه کابلستان خروش برمی آید. زال بر شغاد نفرین می فرستد که آن خسروانی درخت را از بن برکنده است. چون این روزگاری را کس به یاد ندارد که روباه شوم بدندیش شیری چون رستم را با فریب و نیرنگ به هلاکت برساند.

پس از آن فرامرز فرزند رستم را با سپاه به کابل می فرستد تا رستم را به زابل باز آورند. از کابل تا زابل قلقلستان است، زمانه پر از خروش می شود و هامون به جوش می آید. در باغ دخمه ای می سازند که دندانه هایش بلند تا به ابر می رسد. گو نیکبخت بران می آرامد و هر که او را می بیند می گوید ای نام دار، دیگر در بزم به یاد شاهان جام بر نمی گیری و در رزم گرد بر نمی انگیزی و با مردان مرد در نمی آویزی. دیگر چه کسی چون تو گنج و دینار بخشش می کند؟ کنون شاد باش در خرم بهشت که یزدان سرشت تو را با داد و راد مردی سرشته است.

به باغ اندرون دخمه ساختن، سرش را به ابر اندر افراختن. برابر نهادن زرین دو تخت، بران خواب و نیده گو نیک بخت. هر آن کس که بود از پرستندگان، از آزاد و از پاک دل بندگان، همی مشک با گل برا میختن، به پای گو پیلتن ریختن. همی هر کسی گفت که نام دار، چرا خواستی مشک و عنبر نثار؟ نخواهی همی پادشاهی و بزم، نپوشی همی نیز خفتان رزم، نبخشی همی گنج و دینار نیز، همانا که شد پیش تو خار چیز. کنون شاد باشی به خرم بهشت، که یزدان از داد و مردی سرشت. در دخمه بستند و گشتند باز، شد آن نامور شیر گردن فراز. چه جویی همی زین سرای سپنج، که از آغاز رنج است و فرجام رنج. بریزی به خاک ار همه

زاهنی، اگر دین پرستی وراهرمنی. تو تا زنده ای سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای.

حکیم فرزانه با پایان زندگی رستم، مانند هر پایانی در شاهنامه، به فلسفه مرگ و زندگی و فرمان طبیعت اشاره می کند. به جهان گذرا و ناپایدار بودن و بی ارزش بودن آن، و آنچه که بر جای مانده است، نام نیک رستم، منش و پهلوانی او، دلاوری ها، جانفشانی های او در راه ایران و مردمان این سرزمین است. استاد سخنبر طوس مرگ رستم را نیز حماسه‌ای پهلوانی می داند. رستم به طور طبیعی یا در میدان نبرد نمی میرد. در نبرد با حریفی هماورد جان نمی بازد، بلکه او را ناجوان مردانه با نیرنگ و فریب از میان بر می دارد. همانند بسیاری از نمونه های دیگر در روزگار که مردان بزرگ به دست افراد حقیر از بین می روند. زیرا نیروی برتر از آنها جز کردگار وجود ندارد که آنها را از بین ببرد. بدین روی جوان مردان را تنها با ناجوان مردی می توان از میان برداشت. روح پهلوان صلح دوست و مهر پرور است. تا ناگزیر نباشد تن به نبرد نمی دهد. از مردم کشی و نبرد می پرهیزد و دست دوستی و صلح را به گرمی می فشارد. بدین روی کینه توزی بی دلیل و فریب و نامردمی را باور ندارد.

پس از انجام آیین سوگواری، فرامرز از گنج‌های پدر سپاه را بی نیاز می سازد. لشکری می آراید و روی به کابل می نهد. شاه کابل نیز سپاه پراکنده را گرد می آورد. هوا از انبوه پیلان و گرد سپاه گردآلود و کبود می شود تا بدانجا که شیران در بیشه راه گم می کند. فرامرز به سوی شاه کابل می رود. جنگ جویان از هر دو سو به نبرد می پردازند. فرامرز برای کین خواهی به قلبگاه دشمن می تازد. آنان را تار و مار می کند. سپس شاه کابل را به نخچیرگاه می برد و در همان چاه ها با تیغ و نیزه می افکند و او را به کیفر کار ننگین خود می رساند. سپس مهتری برای سالاری کابل بر می گذیند. زال و رودابه به بخشش و دهش می پردازند. مردم زابل و کابل در سوگ رستم نژندند. گشتاسپ نیز سرانجام از تاج و تخت دل می کند و پادشاهی را به بهمن پور اسفندیار می سپارد. از جاماسپ می خواهد همگی سر به فرمان او و راه نمای او باشند.

در پایان زندگی نامی گشتاسپ، استاد توس، معلم خردمند روزگار می سراید که چون مرگ برای شاه و درویش یکسان فرا می رسد، پس تا می توانی شادی کن، مهر بورز و از سخن خردمندان بشنو، زیرا تنها نیکویی رهایی بخش توست.

اگر بودن این است شادی چراست؟ شد از مرگ درویش با شاه راست. بخور هرچه برزی و بد را مکوش، به مرد خردمند بسپار گوش. گذر کرد همراه و ما ماندیم، ذکار گذشته بسی خواندیم. به منزل رسید آن که پوینده بود، رهی یافت آن کس که جوینده بود. نگیرد تو را دست جز نیکویی، گر از پیر دانا سخن بشنوی.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان،

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه ای درمان کنید.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند.
11: موسیقی نوش جان کنید.
12: هولوید لواش ماما لواش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع شیرینی پرایم فقط $12.99، چیکن دونر پلیت فقط $14.99 و یک خبر فوق العاده با خرید بالای $99، یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $99 یک

عرض ادب و احترام دارم به شما همگنان عزیز ارجمندم. 12 آگست، چهارشنبه 12 آگست، برابر با 21 مرداد 1405. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه ایجاد میکنه، ازش سپاسگزارم. برنامه امروز دو سری نازنین با ما هستن، دو کارشناس، یکی در حوزه مالی، یکی در امور روان، جامعه شناسی، روان شناسی. های دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هم میانونم، برنامه را از دست دید، برنامه جالبیست. اضافه این که حتما نگاهی میکنیم، سیری میکنیم در گزارش ها و خبرها. الان سوال اساسی اینه که چقدر جمهوری اسلامی آمریکا به توافق نزدیکن. نظرم جواب خوبی داد آقای مایک پومپو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، که گفت توافق نهایی با جمهوری اسلامی حتی نزدیک هم نیست. حالا چه اندازه امکان توافق وجود داره؟ چه اندازه امکان توافق یا حتی تفاهم؟ به نظر من همیشه امکان توافق هست، اما عمر هر توافق و تفاهمی در درجه اول اهمیت قرار داره. چه فایده شما به توافقی برسید که عمر درازی نداشته باشه؟ امروز توافق رو امضا بکنید یا موافقت نامه رو فردون رو به هم بزنید. هر توافقی با رژیم ایران با هر ذل از هیئت حاکمه مثل یه نوزادی است که میاد به دنیا اما مرده به دنیا میاد. به دنیا میاد اما مرده. و در سطح بین المللی هم هر توافق پایداری مستلزم وجود یک حکومت پایداره، یک حاکمیت پایداره. شما نمیتونید با حکومتی که الان در یه فاز گذرا وجود داره به توافق نهایی یا یه توافق دراز مدت و پایدار برسید. امکانش نیست. رژیم اسلامی هم دچار بیماری کاهش دائمی وزنه، دائما داره وزن خودش از دست میده. حکومت تا قبل از 7 اکتبر، یعنی روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد، حکومت خودش رو قلدر سنگین وزن خاورمیانه میدید. حتی تا یک روز بعد از 7 اکتبر هم حرفای آقای خامنه‌ای گوش کنید که تحسین کرد، گفت من دست و پای جوانای فلسطینی رو میبوسم. متوجه میشید که اون زمان هم خودش رو حاکم میدیده بر کل منطقه، از جمله در غزه، یعنی در کناری مدیترانه. اما امروز یه حکومت مگس‌فرس ما داریم. ببینید یک کشور کوچکی مثل کویت، 90 بار کوچکتر از ایران، آمده از آسمان باز و بیدفاع جمهوری اسلامی عبور کرده، مواضع سپاه رو در هم کوبیده، سالم برگشته به پایگاه خودش. خوی گزارش که بعدن داده شد و معلوم شد که کویت هم در عملیات نظامی شرکت داشته. بکنید آقای در گذشته حتی به فکر کویتی ها خطور میکرد که بتونن دست به چنین اقدامی بزنن. ببینید هر چقدر هم که این حکومت بخواد خودش رو قوی نشون بده، خودش رو مسلط به اوضاع نشون بده، خودش رو تزلزل ناپذیر، اصلا خودش رو فاتح معرفی بکنه، فاتح همه خلیج فارس و کشورهای منطقه، توفیری تو این واقعیت نمی کنه که فرسایش در حاکمیت ایران رو به شتاب گذاشته. داره سررشته ها در خاورمیانه از دستش خارج میشه. یه موقع واقعا سررشته خاورمیانه، سررشته اقدامات ثبات برهمزن در خاورمیانه در دست حکومت اسلامی، در دست تهران بود، واقعا بود، در لبنان بود، در عراق بود، در سوریه بود، در غزه بود، یه موقعی در جیبوتی بود، در سودان بود، در نیجریا. الان نیست. سررشته ها در خاورمیانه، در بخشای دیگری از دنیا هم از دست خارج شده. دیروز 71 مقر 8 شعبی رو در عراق بستند،
بدون اینکه رژیم عکس‌العملی نشون بده یا بتونه عکس‌العملی نشون بده. تا همین چندی پیش کافی بود که ارتش عراق یا دستگاه امنیتی برن تقبل بکنن، یعنی این کوبه در یکی از این مغرهای هشت و شبیره به صدا در بیارن بیرن در اونجا چه خبره. مطمئن باشید که آرامش از منطقه سبز بغداد سلب میشد، یعنی یه واکنش خیلی سریع نشون میدادن که بگن قدرت در اختیار ماست، ارتش غلط زیادی نکنه، دستگاه امنیتی هم حواسشون به خودشون باشه. امروز 500 هزار سلاح دارن از دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خارج میکنن. بیایم که تهران فرصت عکس العمل داشته باشه. امروز این رئیس چی سپاه قدس یعنی قاعدی از عراقی ها درخواست کرده یک کمی به عقب بندازن، یعنی موضوع خلع سلاح و بستن هشت و شبی رو عقب بندازن. در که آقای از زیدی نخست وزیر یه دیدار داشت با فرمانده سنتکام، یعنی فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه، گفت انحصار سلاح در دست دولت شرط اساسی ثبات امنیت عراقه، یعنی جواب رو سریعا داده. در مورد تنگه هرمز، رژیم تهران میگه تنگه هرمز در کنترل ماست. همین الان ترامپ اعلام کرد که اصلا اینجور نیست، تنگه هرمز در بس در اختیار ماست. خروج نفت خلیج فارس به 15 میلیون بشکه در روز رسیده. پس یکی داره دروغ میگه، یکی که میگه من تنگه رو بستم و اجازه تردد نمیدم، اجازه رفت آمد بکشم، دروغ میگه. وقتی 15 میلیون بشکه در روز یاره از طرف خلیج فارس وارد بازار میشه و در حالی که در خود ایران مردم حالا برای تهیه چند لیتر بنزین باید توی صفهای طولانی و دراز بایستن، بعضی وقتا صفها به چند کیلومتر میرسه. امروز دیدم صفهای درست شده در برابر جایگاه های سوخت در مازندران یا در جنوب کشور. جنوب الان وضعش خیلی بده. بنابراین حرف مارک پومپئو درسته که میگه توافق نهایی با جمهوری اسلامی حتی نزدیک هم نیست، در چشمنداز هم دیده نمیشه، توی آینده بعید. ترامپ امروز چهارشنبه است 12 اوت نوشت تنها چیزی که جمهوری اسلامی داره اخبار جعلی است و تورم 300%. از آقای دکتر حسن مرسوم پرسیدم تورم در چه یه جاهای تورم 270 هست، 250 270 درصد در یه اوضاعی، یعنی واقعا شما فکر کنید مردم دارن چه میکشن، مردم میهن مملکت ما. خانم مورگان اورتگاس که ما همیشه در ایران آینده هم باید ازش یاد کنیم، فرصتی از هست همیشه ازش سپاسگزاری کنیم به خاطر که در تمام این سالها پشتیبان مردم ایران بود. ایشون معاون پیشین نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا است در سازمان ملل. یه مصاحبه داره با بلومبرگ، هشدار میده که اون چه که جمهوری اسلامی رو خیلی میترسونه و وحشت زده میکنه خود مردم ایران هست. میگه این مردم ایران هم جای هر جنگی هر جدلی که شما میخواد با جمهوری اسلامی به راه بندازی میتونن از پس جمهوری اسلامی بر بیان. در واقع اشارش به اینه که اگر دنبال یه مفر میگردید ملت ایران، فاکتور مردم ایران، فاکتوری به نام مردم ایران مهمترین عامل در مورد هر تغییری در مملکت ما. و متاسفانه تو همه این سیاست های استراتژیک و راهبردی ایالات متحده آمریکا کمتر به نقش مردم ایران توجه شده، بیشتر به خودشون تکیه کردن و به نظرم این اشتباه فاحشی بوده که الان شاید دارن یواش یواش متوجه میشن که مشکل در کجاست. اورتگاس میگه مذاکرات تا کنون به نتیجه مانده، مذاکره با جمهوری اسلامی، تداوم فشارهای فزاینده اقتصادی و هم ناشی از تحریم ها، همینطور ناشی از محاصره بنادر ایران
باعث شده که گزینه های پیش روی حکومت در تهران روز به روز محدودتر بشه. به عبارتی این همون به اصطلاح کم وزن شدن دائمی جمهوری اسلامی است، یعنی بیماری کاهش وزن که واقعا برای جمهوری اسلامی خیلی مشهود آشکار، یعنی فاصله کوتاه ببینید از چه وضعیت به چه وضعیت، از چه حالت به چه حالتی امروز رسیده. اورتگاس، خانم اورتگاس میگه هر روزی که بدون دستیابی به توافق میگذرد فشارهای اقتصادی دوچندان رو با خودش به همراه داره. البته میگه فشارهای اقتصادی مضاعف رو دوچندان رو با خودش به همراه داره. تحریم هم در حال اجراست. شواهد نشون میده که محاصره اثرگذار بوده. در این حال تمامی گزینه‌های نظامی کماکان روی میزه. تمام گزینه‌های نظام. این به هر حال همینان هم. اما یه اتفاق افتاده امروز. امروز برای نخستین بار به نظر میاد بدن نشانه تغییر ساختار در ایران. هیچ معنی دیگری نداره. امروز میخوام با دکتر هلاکویی موضوع رو در میان بگذارم. ببینید ایران جمهوری اسلامی دستگاه نظامیش اگر بخواد با جهان صحبت بکنه خودشان باید وزیر دفاع باشه، یعنی کسانی که پست‌های رسمی دارن، وزیر خارجه باشه، سخنگوی سپاه باشه یا سخنگوی ارتش باشه یا سخنگوی ستاد مشترک باشه یا رئیس ستاد مشترک باشه یا فرمانده کل سپاه پاسداران باشه. ناگهان یه آدمی به نام محمد رضا نقدی سپاه مشاور مشاوره در واقع مشاور سپاه امروز در تلویزیون پی بی اس ظاهر شده برای اولین بار یه سپاهی با اون هیئت که دارید نگاه کنید اصلا ترسناکه. قیافه آقای نقدی و کسیش که بارها در تمام لیست ها بوده، لیست های سیاه مربوط به پایمالی و بشر از این قبیل، نشسته در برابر یک خبرنگار به نام رضا سیاه. رضا سیاه رو بارها دیدیم در سی این این، رضا سیاه رو در حوادث خاورمیانه زیاد دیدیم در تلویزیون های اروپا آمریکایی، و این بار اون رو میبینیم که در تهران نشسته جلو محمد رضا نقدی و صحنه آرایی هم خیلی هولناکه. پرچم جمهوری اسلامی رو ندیدم، یه پرچم سبز و سیاوناست، خیلی صحنه آرایی خیلی تروریستیه، خیلی شبیه صحنه هاییست که ما در مصاحبه های مثلا داعش و اینا دیدیم. تعجب میکنید. بعد دیدم که بی بی سی چقدر بزرگ کرد این مصاحبه رو، مصاحبه آقای محمد رضا نقدی رو، که آمده میگه ما میخوایم با غربی ها پیام بدیم، یا در واقع حرفش اینه که میخوام با غربی ها گفتگو کنیم. آیا هدف سپاه اینه که بگه رئیس توی مملکت ماییم؟ یعنی دنبال رئیس میگردید؟ نه پزشکیانه، نه مشتباز، نه اینه نه اونه، ماییم، ما رئیسیم در این مملکت. چون عملا ساختار شکستن دیگه، بی سابقه است یعنی چیزی. حالا پی بی اس به نظرم ورژن روایت آمریکایی بی بی سی، چون پی بی اس و بی بی سی با هم شریکن در پروژه های سیاسی، مستندسازی های سیاسی، مستندسازی درباره قدرت های اتمی، این دو با هم کار کردن. پی بی اس به طور روزانه خبرهای بی بی سی رو پوشش میده در آمریکا، یعنی عملا زیر مجموعه بی بی سی، گرچه دو مؤسسه مستقلن. سریال های سیاسی که ساختن بعضیش که مؤسسه فوق العاده است، مثل هاوس آف دی کار، خانه کاغذی، که کوین اسپیسی هنرمند بزرگ درش بازی میکنه، که سریال های تاثیرگذار بوده و خیلی گران قیمت، که هر دو با هم تهیه کردن. فرانت لاین، برنامه سیاسی فرانت لاین رو هر دو با هم تهیه میکنن، پانوراما رو هر دو با هم تهیه میکنن. پی بی اس رفته این کاری کرده. بی بی سی توضیح میده در گزارشش، میگه که پی بی اس چقدر مورد اعتماد، راست میگه
یک شبکه خیلی مورد اعتماد، هم مورد اعتماد جمهوری خان، هم مورد اعتماد دموکرات هست. بی بی سی هم تاکید کرده 54.5 محافظه‌کاران تونزو طرفدارش، قبولش دارن به عنوان منبع خبری مطمئن. دموکرات ها 58.5، اونا هم به همین ترتیب. یعنی میخواد بگه چقدر مهمه. خب چرا بی بی سی خودش نکرد؟ خیلی تابلو بود دیگه، خیلی تابلو بود. اگه بی بی سی این کارو میکرد، این کارو کی کرده؟ رضا سیاه. رضا سیاه کیه؟ گفتم خبرنگار سی ان ان بوده. رضا سیاه مدیر شرکت فیلمبرداری راوی فیلم در محله آرژانتین تهران، خیابان خرد.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی، با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: بر شما امیرانم برنامه رو پی میگیریم. علی منزل از برنامه با پژوهشگر و نویسنده کتاب به آفرینان هوشمند یا هوشیار هستیم. آقای سعید محاسب عزیز،
1: درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما. من
0: هوشیار یا هوشمند؟
1: ببینید
0: اسمش
1: از deliberate entrepreneur. deliberate یه به اصطلاح مقلطه، نمیدونم، قاطیه از تو فارسی بخوام بگیم، عمدی، یعنی خوش با اختیار، عمدی، هوشیار، با برنامه ریزی، یعنی میشه deliberate entrepreneur. اونم که به آفرینان و یا به قول بعضی کارآفرینان هوشیار و deliberate. این
0: خب مضمونش
1: اول میدونی که این کتاب سوم من، اگه اون چیز رو نخواهیم بگیریم، اون یکی از کتاب هم چینی هم ترنسلیت
0: شده. آره،
1: و این اصلا یه جوری بسیار بسیار ساده نویسیه، یعنی من میگم که اصلا این قابلیت برنده شدن به عنوان مثلا نویسندگی خوب نداره. این از اینجا آمد
0: به زبان ساده،
1: به زبان بسیار ساده است. حالا از کجا آمده؟ ما یه چیز داریم به اسم Wake Up Call، اون آکادمی که داریم، که این هر دو هفته است. هر دفعه ما راجع به یه دونه تاپیک، یه مسئله جدا صحبت میکنیم. بعد این به فکر ما رسید، یعنی یه سری هم گفتن که آه اینو بیان کتابش کنیم. این است که این در چند جلدم خواهد بود. این اولیشه که بیرون آمده و 10 چپتره. هر چپتری مثلا فرض کنید کلش 2 صفحه است. و یه سری هم اون سوالایی هم که توی اون چیز شده، اون سوالای مردم، اونا رو هم گرفتیم با پاسخهایی که بهش داده شده. و همون تم کانورسیشنال، یعنی مثل صحبت میکنی، نوشته شده،
0: محاوره ای
1: نوشته شده. بسیار بسیار ساده است. هفته پیش این رو ما ریلیز کردیم، رو آمازون هست تو حالت دیجیتال. و امروز من دیدم که در 3 گروه مختلف 3 کاتگوری مختلف شماره 1 شده تو آمازون. یکی در انترپرنورشیپ که همون آفرینیه، یکی در موتیویشنال بیزنس منیجمنت، و یکی هم در بیزنس و سلف ایمپروومنت. تو این 3 کاتگوری شماره 1 شده. و ببینید، من باورم در اینه که، و تمام اکادمی کارهای منم اگه چیزا ببینید، من باورم در اینه که به آفرینی یا انترپرنورشیپ، خب شما یه سکیلای، یه تبحرای لازم دارین، مارکتینگ، اکانتینگ، نمیدونم فلان فلان، اینا لازمه. و خیلی هم همه این مثلا میگن این نسخه رو بگیرین، این 3 کار رو بکنین، این 5 کار رو بکنین، ولی اون اصلش در اون نوع تفکریه که شما دارین به مسائل نگاه می‌کنین، نوع تصمیم گیریه. و نوع تصمیم گیری هم از لحاظ مایندست ما نسبت به خارج، یعنی واقعیات که اتفاقاتی که تو اقتصاد میفته، اتفاقای بیزنسی، کارمندا، کارگرا، محصولاتتون، نوعی که اینو تولید میکنین، و هم اون نوعیه که اون انترپرنور فکر میکنه، یعنی نسبت از چه میترسه، به چه چیزی کامیتمنت داره، به چه چیزی نمیدونم. اون به اصطلاح این 2 چیزه که با هم کار میکنه، ولی سورس اصلیش، اون اصل اینه که تصمیم گیری چطوری میشه، یه مقدار زیادی ارتباط به ساختار کاری و فکری مایندست اون انترپرنور داره. و این چیزهای کوچولو کوچولو راجع به همون مسئله است. و حالا انشالله من فکر میکنم 2-3 تای دیگه هم خواهد اومد بعد از این، یعنی بوک 1 و 2 و 3 و اینا، که هر کدوم همین 10 تا از این چپترهای کوچولو کوچولو خواهد بود. باید بگم که این تا روز جمعه ما یه چیزی از آمازون تونستیم بگیریم که تا روز جمعه به طور رایگان برای اونایی که لینکو داشته باشن و اینها میتونن بگیرن. حالا یا در فیسبوک من میتونن بیان،
0: یعنی خودی کتاب میتونن بگیرن یا براشون پست میکنن
1: دیجیتاله، یعنی میتونن رو کیندلشون یا رو دیجیتالشون نگاه بکنن. این به طور رایگان براشون وجود داره. حالا میتونن به ایمیل من اگه بفرستن که هست sid@mohaseb.com یا همون smohaseb@usc.edu یا میتونن به این شماره که من بهتون میدم میتونن تکست بزنن، بعد من لینکشو براشون میفرستم این شماره، ولی تکست بزنن، برای اینکه تلفنی خیلی بر نمیدن. 818-584-4767 و خب طبیعتا میتونن به دفتر شما هم که حالا اذیتتون نکنن میتونن بگن به من، به من
0: حالا برگر یه نمونه مثلا بیدید سالی که شده جوابی که گرفتی یه دونه نمونه.
1: سال جواب یادم نمیاد آیه، میدونی که این کتاب مثلا 6 ماه طول میکشه نوشتنش. ولی ببینید مثلا یکی راجب مثلا داوته، داوت یعنی چی؟ یعنی ناباوری به اون کاری که به آدم ها به کارا به خب این ناباوری اصلا یه جوری لازمه، متعاد انواعش چجوری داشته، یه چیزی که چطوری ما با این مسئله چه دیدگاهی داریم راجبه میگم. مسئله پیوتینگ یعنی تغییر جهت دادن. کی ما تغییر جهت میدیم، چجوری تغییر جهت در کارمون وقتی یه چیزی رو ببینیم. و الان به خصوص حالا من انشالله بعضی گزارش مختصر اقتصادی میتونیم بدیم راجع به این مسئله که این AI یا هوش مصنوعی، شما یه اسم دیگه واسش گذاشتید که
0: هوشواره،
1: این راجع بهش صحبت بکنیم، برای اینکه این بسیار بسیار مهمه که این تغییر سیستم فکری که نگاه نسبت به تصمیم گیری و چطوریه. الان میبینید عدد ارقام عجیبی World Economic Forum و نمیدونم استنفورد و اینا دادن که چجوری داره تغییر پیدا میکنه، اصلا نوع کار میبینی، نوع حتی ساختگار اون چیزی که شما از لحاظ مثلا تکنولوژیکلی مثلا داریم SaaS سافتور از سرویسز کاملا داره تغییر اساسی پیدا میکنه. یعنی هم آدما دارن باید تغییر اساسی پیدا بکنن و هم شرکتاشون. حالا در اصل یه چیز دیگه هم ما روی همین زمینه من ریلیز کردم یه 2-3 هفته پیش، تو اسپاتیفای هست، تو یوتیوب منم هست، تو اسپاتیفای ولی همه کلکشن هست که همینجوری هم اضافه میکنیم، یه بهش میگیم کویک تیپس برای همین دلیبرت founders and entrepreneurs، یعنی همین بهافرینا و اونایی که شرکت ها رو درست میکنن، و 3 دقیقه است، مثل پادکست میمونه، مثل وایس میمونه،
0: کتاب
1: 3 دقیقه‌ای،
0: 3 دقیقه
1: تو اسپاتیفای هم هست، حالا یا با زیر اسم من سید محاسب میتونن پیدا کنن یا زیر همین دلیبرت. اونم من فکر میکنم برای کسایی که همچین حس حوصله خوندن ندارن، حتی با اینکه این خیلی محاوره ایه، ممکنه که اون هم مجانیه میتونن استفاده بکنن.
0: تبریک میگم.
1: بله.
0: خسته نباشی. چقدر روش کار کردی؟
1: خب این کتاب خیلی طول میکشه، البته اون کتابای دیگه من 2-3 سال طول کشیده بود، این کمتر طول کشیده، به دلیل که همونجوری که گفتم این خیلی اینجوری نیست که بخواد جایزه نویسندگی برنده بشه، بسیار بسیار محاوره ایه، یعنی به زبان بسیار ساده نوشته شده و سوژش هم از اون همون ویک اپ کالایی که ما داشتیم آمده، یعنی یعنی تحقیقاتش تو اون ویک اپ کالا شده و بعد اینو ما به اصطلاح مثل که پشت هم گذاشتیم یه همین چیزی.
0: خب
1: در صورت امیدوارم که اگر
0: دوست داشته باشم ادامه پیدا
1: و این شماره یکه، این سریه و حالا 2 و 3 و اینا هم خواهد داشت که میاد و همون ایده ها رو به صورت کوتاه‌تر و محاوره‌ای به اصطلاح چیز میشه. من
0: یه سوالم،
1: تعجب داشتم که این شماره یک شد، راستش خودم بهتون بگم برام خیلی تعجب داشت، برای اینکه نوع نوشتاری این و اینا، این کتاب مثلا نمیدونم وارن پیس صلح و جنگ و فلان اینا نیست که خیلی مثلا
0: ادبیات فاخر، زبان فاخر،
1: زبان فاخر زبان... اون کتابای من خیلی از لحاظ زبانی و فلان اینا روش کار شده، ولی این نه،
0: این سازه خیلی کار خوبی کرد. حالا سلامی که مخاطبتون آمریکایی بوده یا نه ویژه ایرانی ها؟
1: نه این مخاطب آمریکاییه، ولی آمریکا. من استاتستیکس کاری که نگاه کردم، ما در چین خریدن، در مکزیک خریدن، در هند خریدن، در اروپا خریدن، و بعد تعجب که کردم من نگاه کردم دیدم خیلی از مخاطبین کارهای من در ایرانن، یعنی شما ببینید در گرگان، در نمیدونم که برام خیلی حتی یک کسی به من پیشنهاد کرده که همین تو همین فیسبوک هم اخیراً که این ریلیز شده، یا تو اینستاگرام یا تو فیسبوک، حالا باید نگاه بکنم، که ایشون پیشنهاد کرده که من میتونم این کتابو ترجمه بکنم.
0: عجله.
1: البته کار سختیه بهتون بگم، برای اینکه واژه‌ها خیلی یکی نیست. ولی خب حالا اینم یه چیزیه باید بررسی بشه دیگه، ببینیم تو 24 ساعتی که نمیدونم تو 48 ساعت در روزی که 24 ساعتش بیکاری چقدر شده این کار انجام.
0: نه خوشبختانه معادل سازی توی رشته اقتصاد هم نه. خیلی خیلی خوب پیش رفت.
1: نه.
0: یعنی الان زبان فارسی الکن نیست.
1: الکن نیست،
0: قبلا بود.
1: نه.
0: نه الان الکن نیست خوشبختانه.
1: نه.
0: تو خیلی مسائل فلسفه مثلا خیلی پیش رفت.
1: بله بله خیلی پیش رفت. ببینید من نمیدونم شما این میدونید یه کسی، من فکر میکنم با یه نیوز مکس بود یا یه چیز از اینا تو انگلیس، بی بی سی نبود، یکی دیگه‌شو بود تو انگلیس، این یارو که با من صحبت میکرد چندین سال، 5-6 سال پیش که من صحبت میکردم، اتفاق فکر کنم راجع به چیزهای ایلان ماسک و اینا بود اون موقع، این به من گفت آقا شما entrepreneurial philosophy، این همه میان راجب پول و فلان، شما یه جوری اینا رو با هم فلسفه دین اینو قاطی کردین راجب این. یعنی این کارهای من یه مقدار فقط چیز نیست، فقط این نیست که شما این مثلا 5 تا کارو بکنید میلیاردر میشید. حالا میلیاردر شدن آیا وقتی بشید خوشحالید خوشحال نیستید اون مسئله دیگری. برابر خیلی با فلسفه قراقاتیه یه جورایی.
0: ممنون. خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم از بازار آگه، باید از بازار عبور کنیم،
1: بازار رو جگو کنیم، بیایم یه نگاه به اقتصاد بکنیم. من این مسئله که این هوش مصنوعی، من اجازه بدید که همون هوش مصنوعی بگم، خیلی حافظم چیزی
0: آخه نمیخوام
1: خرد و پلا میگم، آخه یادم میره چی میگین شما.
0: یه هوش پرداز
1: حالا میرم مینویسم رو تخته، اینو بر من بنویسیم، من رو تخته بنویسم یادم.
0: هوش پرداز مثلا،
1: هوش پرداز باش
0: تو واقعا همینه دیگه. هوش مصنوعی چیز مصنوعی وجود داره. میدونید یه داده هاییست، یه چیزایی شما میدید اون چیزا رو میگیره.
1: خب این AGI که میگن که Artificial General Intelligence، یعنی اون از خودش میتونه از اینه که پرداختی بشه سازگاری داره میکنه.
0: خب اون میشه فاز بعدی.
1: فاز بعدی
0: باید برای اونم رب واژه سازی و معادل پیدا کردی که کاملا درسته. ولی هوش مصنوعی اصلا گویای
1: مسئله
0: نیست، اصلا گویای مسئله نیست، چون مصنوع نیست. و بعدم تازه عربی هم هست دیگه، فارسیش هم بگیم خیلی بهتره.
1: هوش ساز،
0: هوش پرداز،
1: هوش پرداز،
0: آره هوش پرداز، هوشواره،
1: هوش پرداز. من تکرار بکنم آیه مبودی، این
0: چی داره؟ که رایگان گوگل داره هوشواره استفاده
1: شما
0: میکنه.
1: گفتید اینو
0: نه گوگل هم استفاده داره میکنه.
1: من تکرار بکنم که این که رایگانه تا جمعه همین تا جمعه است،
0: یعنی تو پس فردا.
1: بله پس فردا، برای که خریدش تا جمعه است، هر کی میخوام بخونم بخونه، گرفتنش تا جمعه است. این مال آمازونه که این تایم لیمیتو به
0: تا جمعه میفرسته برات.
1: بله تا... نه نه بل... تا... بعد قبل از جمعه بگیرید،
0: قبل از جمعه.
1: بله قبل
0: بعد دیگه متوقف،
1: بعد دیگه متوقف. اون سیستم آمازونه به اون 4-5 روز فرصت داده که این کارو بکنید.
0: بسیار عالی. چرا در مورد شما استثناء قائل نشو؟
1: والا کی برای ما استثناء قائل شده، دفعه دومش بجای
0: چه فیزه برمیگردیم هم میانم.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Simonson Mercedes-Benz Santa Monica.

0: تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می باشد. همین امروز با دکتر ریوی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
5: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
6: والبرزو
5: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
7: مال کجاست؟
5: اصل فرانسه.
6: والبرزو
7: فابریک آن فرانس.

0: سعید مناصر عزیز آقای واسب سرفه میکنید؟
1: والا چه کنم،
0: الان شما روزی چند ساعت کار میکنید؟ 8 ساعت کار میکنید؟
1: بیشتر آقای
0: بیشتر
1: من روزی 10-12 ساعت کار میکنم.
0: تو چند شرکت؟
1: من 3-4 تا شرکت تو بورد آف
0: دایرکتورز. یعنی میشه میاد در طول روز؟
1: نه الان که دیگه اومدن و رفتن همچین
0: از خونه این کارا رو میکنیم،
1: از خونه زوم میتینگ داریم یا مثلا یا پای تلفنم یا با همین زوم و این.
0: واقعا نتیجهش به اندازه دیدارای حضوری هست؟
1: هست، ولی خب مثلا ما حتما مثلا با اینایی که کار میکنم بعضیش اینجا نیستم، مثلا یکی من تو میسیسیپی من شرکت من مثلا تو چیزش خب اونا، ولی هر مثلا ماهی دو ماهی اینا یه روز مثلا با هم بورد آف دیرکتور
0: هیئت مدیره
1: میذاریم 8 ساعت مثلا 5 ساعت 6 ساعت.
0: تو این رشته نسبتات چیه زن و مرد تو این رشته که شما هستی؟ مثلا چند درصد زنان چند درصد مرد؟
1: از چه لحاظ چند درصد زنان چند درصد مرد؟
0: یعنی توی کسایی که به علاقه دارن به این رشته هستن و حضور دارن تو این کار.
1: والا قدیم مردا بیشتر بودن ولی الان زنها خیلی هم خوبن. مثلا خوبن. اصلا دو سه تا چیز هست، یکیش هست به اسم گلدن سید. گلدن سید یک شرکت سرمایه گذاری ارلی استیج، نه اینه که فلان اینا، فقط با خانوم هاست، یعنی اینایی که آنترپرنور بودن اومدن شرکتاشون فروختن درست کردن و فقط
0: همه با هم هن.
1: همه با هم هن و فقط هم تو شرکت خانوم ها سرمایه گذاری
0: سن عجب. میزان سرمایه گذاری چقدره؟
1: فرق میکنه دیگه نسبت به اینا ارلی استیج هن. اینا اینا مثلا $100,000 $200,000 $500,000 هن. نه چندین میلیون دلاری، برای که اون اول نطفه سرمایه گذاری میکنه.
0: اینجا چند تا خانم هم مثلا که یا رستورانی یا قهوه خونه های زنجیری دارن راه میندازن که واقعا یک خانم
1: یکی از این سی او های کمپانی هایی که من توش هم خیلی اکتیوم و هم خیلی بهشون چیزیم، یک دختر ایرانیه که جزو 32 تا باهوشترین توی چیز داره، یه لیستی داره MIT.
0: خب
1: ایشون جزو اون لیست در اومد و USC PhD شو گرفته و بسیار بسیار آدم قابلیه. من اصلا اصولا بهتون بگم آنترپرنورای خانوم
0: بالاتر بهتره
1: بسیار. اولا یادگیریشون و اپلای کردنشون، یعنی اون چیزی رو که ایده رو میگیرن و سریع اپلای میکنن، سریع چیز میکنن،

0: بسیار بسیار قابلیتشون بالاتر از مرداست. یعنی مردا به فکر کنم یه مقدار ایگوشون رو که از خودشون متشکرن نمیذاره این چیز بشه، ولی خانم اولا بسیار منیجر خوبی هستن.
1: منیجر خوبی
0: ها. بسیار بجز منیجری
1: در راه ایران آینده که ایران باید سپرد به خانوما.
0: ایران ایران سپرده شده به خانوما. یعنی شما، یعنی من حالا بخوام بگم پدر منم بدون اینفلوئنس مادرم کاری نمیکرد، منم بدون اینفلوئنس خانمم کاری، اصلا هیچ آدم عاقلی بدون اینفلوئنس خانمش
1: کاری. آقای دکتر بیلانی از یه خانمی که دعوت کردن ایرانی، اسم شما یادم رفت، از سیلیکون ولی توی استنفورد، به اضافه خیلی از این کارشناسان سیلیکون ولی، اسم یکیش خانمی بود، گفتن این شماره یک تو سیستم بانکی دنیا.
0: بله.
1: یعنی اینقدر مقامش بالا.
0: بله بله. یه خانومی هم بود، الان باز اسمش من خاطرم نمیاد، فکر کنم آیدا یه چیزی خواه، یادم نمیاد. ایشون واقعا نقشش در مثلا ویلز فارگو
1: با خیلی بالا،
0: اصلا یه چیز عجیبه، در خیلی جاها الان میتونیم این اسمشو ببریم. آمی بودی برای این که بیراه نریم، من این مسئله اقتصاد به صورت خیلی کوتاهی اگه میشه چند
1: فرصت
0: داریم. ببینید الان تورم یه ذره اومده پایین،
1: واقعا اومده پایین،
0: از 3.5 درصد شده 3.4 درصد، اون کور که انرژی و غذا توش نیست 2.5 درصده.
1: اوکی.
0: ببینید ولی در اول سال این 2-3 درصد بوده، یعنی رفته بالا. اگه بخوام بگیریم بالای 9 درصد 2-3 سال پیش تا حالا، خب خیلی اومده پایین. ولی اگه بخوام بگیریم مثلا بنزین در از این مدت ها 25 درصد رفته بالا، حالا میگیم خب یه ذره اومده پایین. این یویو بازی که میبرن بالا میارن پایین، شما اگه نگاه بکنید میبینید که بازار سهام مثلا فرض کنید S&P از اول سال تا حالا 13 درصد بالاست، داو جونز حدود 12-13 درصد بالاست، نزدک 12-13 درصد بالاست. متوجه؟ یعنی یک، ولی مردم عادی خرجشون به سه دلیل واضح که میبینید، اگر کرونا رو ول کنیم، بلکه اون 9 درصد یه مقدار زیادی ارتباط به کرونا و تزریق پول در اون داشته، ولی مردم عادی از سال شما 21-22 بخواییم بگیرین، سه تا عامل اساسی داشته که ضربه بزرگ اقتصادی خوردن. اول ما یادمون میره روسیه و اوکراینو، روسیه و اوکراین ضربه اولی بود که سیستم غذایی رو چیز که، حتی الان هم روسیه داره کشتی های توی دریای سیاه داره کشتی های ویت و نمیدونم ذرت و گندم و اینا رو میزنه که مال اوکراینی هست، اوکراینی هم داره مال نفت اونا رو میزنن. دوم جنگ ایران، خب طبیعتاً. سوم این مسئله تعرفه هایی که آقای ترامپ اینترودیوس کرد و فلان، اینا همش مستقیم به مصرف، یعنی یک سیستم دوگانه توی اقتصاد به وجود اومده، یک سیستم دوگانه، یه سری مال اوناست که پول دارن و حالا تو بازار نمیدونم اکتیو و پول داشتن اونا، یک سری مال مردم عادیه که بسیار بسیار همینجوری سختتر و سختتر هم داره میشه. حالا ببینید این مسئله اثرگذاریش در سیاست هم جالبه. ببینید اگه شما به تاریخی بخواید نگاه بکنین، اصولا حزب جمهوری خواه از لحاظ اینه که اقتصاد رو بهتر میکنن خیلی گله طولایی داره، خیلی مثلا معروفن، یعنی مثلا فرض کنین از سال 2010 تا حالا عذر میخوام، همیشه اگر میپرسیدید نمیدونم آمار گیری میکردید نظرسنجی میکردید، همه میگفتن که حزب جمهوری خواه بهتر میتونه کار بکنه که اقتصاد رو راه بندازه. الان این مسئله برعکس شده. یعنی در این فاکس هم این نظرگیری رو کرده، یعنی از اون طرف نیست، فاکس میگه که 54 درصد میگن دموکرات ها کار اقتصادی بهتر میکنن، 45 درصد چیز هست، اون 1% بقیه هم میگن آقا ما نمیفهمیم مثلا نمیدونیم، ولی 54 درصد نسبت به 45 درصد به طرف اونا بسیار زیاده. و اینم جالبه، تو همون آمارگیری مردم میگن 69 درصدشون میگن اصلا ما کاری رو که دموکرات‌ها تو مجلس دارن میکنن قبول نداریم، بد دارن کار میکنن. یعنی شما توجه بکنید، خب این از لحاظ سیاسی بسیار اثرگذاره، این وضع اقتصادی. حالا مید ترم بخواید بگیرید، بعد ترم بخواید بگیرید، اصلا به طور کلی 50% فقط 54% اونایی هم که خیلی مثبتن میگن مثلا هیچ چیزی ندارن به اینی که مردم عادی نسبت به اقتصاد مثبت بشن. اما ببینید یه نقشای اساسی داره اینجا اتفاق، اصولی اساسی توسط AI داره اتفاق. یکی این مسئله اینفراستراکچر، یعنی زیرسازکاری که داره انجام میشه برای هوش مصنوعی. گفتیم چی؟ من نوشتم هوش پرداز. نوشتم که یادم داره واسه هوش پرداز. یکی مسئله این هوش پرداز و هوش مصنوعی و اثر زیرساز ساختنش. ببینید یک چیزی حدود 800 میلیون دلار در سال 2026 برای زیرسازکاری هوش مصنوعی. یعنی زیرسازکاری یعنی چی؟ دیتا سنترها، نمیدونم خرید کامپیوترها که نمیدونم فلان بشه، این زیرسازکاری. 800 این دو برابر پارساله. پارسال بوده حدود 370 میلیارد دلار، الان شده 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری. خب این و میگن تا 5 سال آینده یه چیزی بین 4 تا 6 تریلیون دلار باید سرمایه گذاری بشه. خب ببینید این تورمزاست خودش، این اثرگذار رو پروداکتیویتی بازده، اثرگذار روی خدمتون عرض بکنم دیگه، اثرگذار روی مسائل کار، خود کار، کار ایجاد کردن، نوع کاری رو که ایجاد میکنه، اشتغال. بسیار بسیار این مسئله مهمیه که مثل شما نگاه بکنید، یعنی یه انجین اقتصادیه، یه موتور اقتصادی، مثل که شما این همه پول تزریق میکنید یهویی از دست مردم بهش میگن کپکس، یعنی کپیتال اکسپندیچرز، مستقیما دارن زیرسازی میکنن. این سرمایه گذاری خودش خیلی اثر عجیبی داره روی اقتصاد. و مسئله دیگه که شما نگاه بکنید، مسئله این است که این الان مثلا World Economic چی بهش میگن فورم، World Economic Forum وده تحقیقاتی کرده، میگه که یه چیزی بین 85 میلیون ببینید در تمام دنیا 5 میلیارد کار وجود داره.
1: okay.
0: درسته؟ این World Economic Forum گفته یه چیزی بین 85 میلیون تا 95 میلیون کار تا 4 سال دیگه از بین میره. 95 میلیون کار از بین میره، ولی یه چیزی بین 97 تا حدود 170 میلیون کار جدید به وجود میاد به دلیل این هوش پرداز شما. 170 میلیون کار جدید به وجود میاد.
1: این کارا تخصصیه.
0: ها. اشکال در اینجاست که این همین این استادیه میگه که 70% مهارت یا سکیلزی که مردم امروز دارن توی بازار کار باید عوض شه.
1: بنابراین
0: 70%
1: خیلیه،
0: یعنی از نصف کارهایی که باید مهارتی که داریم باید کاملا متفاوت بشه.
1: یعنی همه هر کی برن به سمت تخصص
0: باید دیگه. مسئله تخصص دادن. نیست ببینید یه مسئله تخصص
1: مهارت
0: من بهش تفاوت میکنه آیا ببینید یه مهارت، یکی این استفاده از مهارته.
1: okay.
0: ببینید okay. مثلا مهارت کلکولیشن، مثلا فرض کن شما اکانتینگ بلد بودید، اون مهارته. اما اینه که این اکانتینگ رو دیگه الان اون دستگاه داره واسهتون به خیلی هم بهتر انجام میده. اون مهارت مهم نیست، اینه که من این مهارت رو چجوری استفاده بکنم. باز برمیگردیم به این همین مسئله که من الان خیلی بهش چیز میگم، این مسئله مایندسته، مسئله اونجوری تصمیم گیری شماست، مسئله نگاهتونه. یعنی و ما حتی ایژوکیشن سیستم و سیستم تحصیلاتیمون هم این چیز نیست، متوجه این به این جهت نمیره.
1: بنابراین ما کارشناس الان در اختیارمونه، اسمش هوش پردازه یا هوشوار است، داریم اینو. ما باید مدیریت بکنیم که این
0: آفرین بهترین
1: به اصطلاح میگم
0: من نمیدونم به انگلیسی چطوری میتونم بگم، یکی سکیل داریم یعنی مهارت، یکی سکیل فولنس. یعنی چطوری ما این سکیلایی که داریم رو میتونیم با هم دیگه ادغام بکنیم در موقع مناسب، به دلیل مناسب، به اندازه مناسب، در کار مناسب.
1: کاملا. یعنی کارآمد کردن، یعنی مهارت.
0: حالا یه چیز دیگه هم جالبه، من فکر میکنم یکی دو دقیقه اگه فرصت داریم، یکی دیگه، یه چیز دیگه هم جالبه و اون در این است که ببینید، یکی کارمند باید نوع دیدگاهش تغییر پیدا بکنه. یکی اصلا داره نوع، به اصطلاح میگن بیزنس مدل، اون جوری که بیزنس کار انجام میشه. بیزنس مدل یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگید آقا من مدلم اینه که میرم آنلاین این فلانو میفروشم، شما پولشو میدی، یا من الگوی تجاری داره تغییر پیدا میکنه. بذار من یه مثال بسیار بزرگ بزنم. در 20 سال اخیر، در 25 سال اخیر، از موقعی که اینترنت اومده یا قبل از اینترنت، وقتی که تکنولوژی بیشتر شد، سافتور بهتر شد، حتی قبل از اینترنت، ما یه چیزی داریم به اسم SaaS. SaaS یعنی سافتور از ا سرویس. یعنی شما قدیما می اومدین یه سافتور، یه نرم افزار میگرفتین، میبردین تو شرکتتون، اینو میذاشتین توی کامپیوترهای شرکت، این کار میکرد. این اومد در بعد از که اینترنت به وجود اومد، گفتن سافتور از سرویس، گفتن این سافتوره تو یه جایی تو کلاود، توی سیستم من کار میکنه، شما میای استفاده میکنی، بهش ماهیونه پول میدی، 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار. مثلا فرض کنید الان ادوبی که مثلا استفاده میکنن، حتی سیلز فورس، حتی اینا که شما میتونید برین پای کامپیوتر بخرین، این کار برای شما مثلا اکانتینگ، حتی کویک بوکس میرن میخرن، این به عنوان سافتور از سرویس استفاده میکنن. این سافتور از سرویس به طور کلی داره از بین میره، به دلیل اینه که مثلا میخوام بهتون بگم یه شرکتیه به اسم Airtable CRM درست میکنه، یعنی Customer Relationship Management. Airtable بسیار بزرگ شده بود، در 11 میلیارد دلار ارزش توش سرمایه گذاری شده، 11 میلیارد دلار. هفته پیش یا دو سه هفته پیش فروختنش 1.3 میلیارد دلار، یعنی 1/11 اون چیزی که باید ارزشش باشه.
1: یعنی تموم شد کاره.
0: بسیار هست که و این اصلا نگاه اینه که یه چیزایی که اینا درست کردن سالها طول میکشیده این کودو بنویسن و فلان بکنن، شما در عرض دو تا انجینیر در عرض یه ما میتونن کاملا ریپلیس بکنن با استفاده از این. در سال از 2024 تا حالا استنفورد یه استادی کرده بود، این دانشجوهایی که میگم دانشجوهای، این کارمندایی که سافتور انجینیرن کد میکنن، بین سن 22 سال تا 25 سال 20% کارشون از دست دادن.
1: یعنی 25 سال بازنشسته میشن،
0: 25 کارشو بیرونش کردن. یعنی بیرونش. اون مدرسه
1: یعنی به درد نمیخورده،
0: به درد نمیخورده.
1: چه دوره شده.
0: ولی هر موقع که میگن کیاس خر تو خری، آبستن موقعیت و اپورتونیتیه. و این من نکتم در اینه که الان موقعیت بسیار بسیار بسیار خوبیه برای خلاقیت و سازگاری.
1: خیلی تشکر میکنم،
0: با امید دیدار.
1: ممنونم،
0: خدا نگهدار.
1: سپاس. از بازار آگهی عبور میکنی، بر منزل بعد با آقای دکتر فرهنگی هلاکویی هستی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
9: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: سلام میانان چهارشنبه است با آقای دکتر فرهنگی هولاکویی عزیز هستیم. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم آقای دکتر. دکتر هولاکویی حضورش که عرض کنم، اولین سوالم تاسون برمیگرده به اون چیزی که در آمریکا داره میگذره، برام خیلی جالب شده، گفتم با شما هم در میان بگذارم. خب چپ یا پروگرسیو ها یا برخی لیبرال ها، به ویژه لیبرال های تندرو، شخصیت های مثل آقای مثل لیدرهای چپ در حزب دموکرات، مثل آقای برنی سندرز، اینا به حق معترضند، که به حق که راست ها دارن سیاست رو به سمت مسیحیت، به سوی مسیحیت نزدیک میکنن. یعنی که از ایراداشون اینه. اما بعضی وقت هم که خیلی سخت به مذهبی کردن مسیحیت اعتراض دارند، ولی وقتی به اسلام تندرو میرسه اینا حرفی ندارند، حتی مدافعش هم هستند. ببینید مثلا دفاع تمام قد از آقای ممدانی، یعنی یک شیعه خیلی تصادف خیلی هم متعصب در نیویورک، یا آقای عبدالسید که الان سناتور از میشیگان یا برات در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات رأی آورده و سخت دیدم جناح راست و چپ و همه رفتن پشت سرش ایستادن و ازش حمایت میکنن. همین حتی فرماندار کالیفرنیا دیروز اعلام کرد که از او حمایت خواهد کرد، یا خانم کاملا هریس. این رو لطفا به من توضیح بدید، چرا وقتی بحث بر سر مسیحیت اینا قد معترضن و بعد گاهی در ضدیت با مذهب یا دخالت های مذهبی اینا حتی به سمت یهود ستیزی هم پیش میرن؟ یعنی کار به جایی میرسه که ناگزیر میشن که به شکل خودشون رو بروز بدن و نشون میدن که یه نوع به اصطلاح گرایشات ضد یهودی هم دارن. ولی وقتی پای اسلام تندرو میرسه یا ساکتن یا گاه خامی هن. سراپا گوش
1: جامعه بودی. البته میدونید ایالت های مختلف امریکا در این زمینه با هم متفاوتند و بعدم کسانی که به یک اعتبار وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار دارن گرایش های خودشون رو ترویج میکنند و ارائه میکنند. برداشتی که شما دارید از یه طرف درسته، اولا اون مسیحیتی که به نوعی پایه های طرفداران آقای ترامپ رو درست میکنه، اون ایوانجلیست ها کسانی هستن که سالهای سال دورشون به سر آمده و اصولا حرفی برای گفتن ندارن. تنها مورد همون مطلبیست که هفته گذشته هم صحبت کردیم، یه نوع آمادگی و یا انتظار برای ظهور حضرت مسیح از آسمانه. و بعدم اصولا در کار آنچه که امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هست جز از دیدگاه محدود خودشون حرکتی ندارن. مورد دوم برمیگرده به چپی که حالا که با مسیحیت کاری نداره. من فکر نمی کنم با اسلام و یا اسلام سیاسی و یا نظامی کاری داشته باشه. شرایط خاصی به وجود آمد به ویژه در خاورمیانه و غزه، گرچه با حادثه اولیه 7 اکتبر یک حرکت وحشتناک وحشیانه بود، اما بعد از اون از نظر اونها کشتاری که اتفاق افتاد و مرگ و میری که ناچار به وجود آمد زمینه رو فراهم کرد که جانبداری از اون رو بر اساس اون نگاه عمومیشون رو انجام بدن. و بنابراین حتی فرض کنید یک کسی مثل آقای سندرز که بهش اشاره کردید، اولا یه سناتور آگاهیست ولی ضمن یهودیست، ولی مخالفت او رو با برخی از سیاست‌های اسرائیل آشکارا میتونید ببینید. اینو به این دلیل عرض میکنم که برمیگرده به اون جنبه‌ای که در مسیر آسیبیست و یا کشتاریست که در جهت باورهای منطقه‌ای یا مذهبی به وجود آمده، ولی فکر نمی کنم اونقدر جانبداری از مسئله اسلام سیاسی و یا نظامی باشه. اما کسانی که اشاره کردید، اینا افرادی هستند که در مسیر یه مقدار آنچه که شاید بشه گفت یه نگاه تازه است به مسائل اجتماعی از یه دیدی که بر اساس تعریف نسبتاً درستش زمینه سوسیالیسم داره. یعنی اون جنبشی که در امریکا به نظر من به راه افتاده، یعنی مردم به تدریج یه تفکیک بین کمونیست و سوسیالیسم، اونم لیبرال دموکرات سوسیالیسم قائل شدن، این همون حکومتی که در اروپای شمالی وجود داره و این رو در اون مسیر حرکت میکنه. یعنی من وقتی صحبت ها رو میشنوم میبینم اون پایه ذهنیشون یا نظام باورها و اعتقاداتشون موضوع رو به دین و مذهب خاصی مرتبط نمی کنه، بلکه یک نوع برابری و یک نوع عدالت اجتماعی و یا اقتصادی رو به دنبالش هست که این رو اگر به این جنبه توجه کنه جانبداری میکنه از نگاه سوسیالیسمی که وجود داره، اگر نگاه کنه به درد و رنج مردم برمیگرده به ظلمی و یا به هر حال تبعیض و تفاوتی که در نقاط مختلف جهان وجود داره. ولی جامعه امریکا همطور که میدونید در این زمینه ها مانند بسیاری از کشورهای اروپایی میشه گفت اونقدر اون آگاهی رو و ضمناً آشنایی با تفاوت‌ها، با تضادها، با تعارض‌ها، با تناقض‌ها رو نداره. اینه که میتونه یک گروهی برای مدت کوتاهی بر اساس یک اصولی که مرتبط به شرایط خاص زندگی موفقیت‌هایی داشته باشه، اونم در امریکایی که اصولاً فاصله ها مخصوصاً وقتی که به حزب جمهوری خواه و دموکرات میرسه همیشه بین 45 تا 55 بوده. اینی که تغییر یه درصد کمی از این طرف به اون طرف خیلی کار مشکلی نیست، در حالی که خودشو به صورت آشکار نشون میده، اگر این برداشتیست که به طور کلی من دارم. و بعدم میدونید اون همه هزاران هزار صحبت و گفتگویی که در موارد متفاوتی وجود داره با اون دوتا موردی که شما اشاره کردید، اونا معمولا به دلیل اینکه تم اصلی امریکا برای سالهای سال بوده اون برجستگی رو پیدا نمی کنه که توجه رو جلب کنه. من حرکت خاصی رو نمی بینم، بلکه احساس من این است که همکنون موضوع در چارچوب به دست گرفتن قدرت سیاسیه، یعنی تلاشی است برای اینکه بتونن انتخابات میان دوره ای امریکا رو، مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو دموکرات ها اشغال کنن و در نتیجه برای دو سال بعد آقای ترامپ، یعنی از 20 ژانویه، کار ایشون رو در حقیقت فلج کنن، به این معنا که نه لایحه‌ای و یا مورد قانونی تصویب بشه و بعدم با توجه به تصمیم درباره بودجه در همه وزارتخانه ها و همه ارگان های امریکا، اون زمانی که مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دموکرات ها باشه، آقای ترامپ رو همه گونه در همه زمینه ها در دو سال آخرش فلج میکنن و زمینه ای رو فراهم میکنن برای انتخابات ریاست جمهوری دو سال و نیم دیگر که دموکرات ها دو مرتبه به قدرت برسن. بنابراین بیشتر به نظر من یه طرح انتخاباتی است که در خودش رو این گونه نشون میده. باز به همین جهت است که کوششی که همکنون دموکرات ها میکنن شاید برخی از اوقات اونقدرها به باورهاشون مرتبط نیست، یعنی به خاطر باورها و اعتقادات خودشون نمی جنگن که در مسیر شکست و در حقیقت خراب کردن دولت و حکومت موجود یعنی آقای ترامپ و یا حزب جمهوری خواه رو دارن انجام میدن. چیزیست که به نظر من میرسه، ولی هنوز ما چون یه 3 ماهی فرصت داریم تا اینکه ببینیم این انتخابات چه سرانجامی میرسه، بعد از اون موضوع به مقدار زیادی روشن‌تر شد. این همون چیزیست که ای بسا برخی از کشورها از جمله ایران هم متوجه مسئله انتخابات امریکاست، و با توجه به این که اکثریت مردم متوجه نشن که چرا جنگ با ایران آغاز شد و چرا همچنان ادامه داره و چرا نتیجه ای که میخواستن نداد، اونها هم و ضمناً یه چنین تأثیر بد و منفی اگر در انتخابات خودش رو نشون بده، در نتیجه عملاً برنامه های آقای ترامپ رو به گونه‌ای در مسیر جنگ به هم میرزه. ولی در اینجا من یک نکته کوچکی رو عرض میکنم و در خدمتون هستم. به نظر من واقع بینانه و عاقلانه از شاید 5 سال 7 سال قبل در مورد ایران مسئله براندازی برداشت درستی نبود. یعنی من وقتی که به آنچه که ساختار اجتماعی سیاسی اقتصادی و نظامی امریکاست یه نگاهی می کردم و می کنم و در گفتگوهایم که با برخی از دوستان داشتم، میدم خدمتون بارها عرض کردم که چیزی برای براندازی به این راحتی ها ممکن نیست و هستن کسی هم تا به حال اصلا من نشنیدم که طرحی برای براندازی داشته باشه. اگر حرفی هستم، حرف از بعد از براندازی است. در حالی که اون چیزی که برای مدت کوتاهی شاید امریکا و اسرائیل به دنبالش رفتن ماجرای براندازی بود که به یک اعتبار در یه زمینه هایی کم و محدود موفقیتی بود، در کلیتش نبود و حالا در مسیر فروپاشی هم. این نکته رو عرض کنم که الان این محاصره دریایی به یک اعتبار که امریکا انجام داده و این که ماجرای صادرات و واردات ایران رو تقریبا از کار انداخته و فلج کرده، به نظر من بیشترین ضربه و آسیب رو حتی تا یه چند ماه آینده به سیستم اقتصادی اجتماعی ایران وارد میکنه و در نتیجه اون حرکتی که جوامعی که در یه چنین بحرانهایی هستند رو به هر حال به مسیر خودش میاندازه مسیر فروپاشی. یعنی براندازی به دلایل بسیار که میتونم توضیح بدم، از وسط خاک ایران، از تنوع اقوام و قبائلی که وجود دارن، از تنوع باورها و اعتقاداتی که هست، یه مقدار به نظر من ممکن نبود و نیست. ولی فروپاشی چرا که سیستم به هر حال از عهده اداره بر نیاد و این مخصوصا در چارچوب اقتصادی که موضوع اصلی و اساسی است گریزی نداره. شما میتونید هر نوع بحرانی طوفانی رو در همه زمینه‌های دیگه برای مدتی به گونه یا اداره کنید یا بعداً اون رو به جامعه تحمیل کنید، اما شما توانایی اینکه بحران اقتصادی رو اگر بهش نتونید برسید و پاسخگوی مشخصی که حتی باید محسوس و ملموس باشه و همین امروز و فردا باشه رو نداشته باشید، میتونید به راحتی از هم پاشیده بشید. این همون چیزیست که من بارها عرض کردم، اون تئوری که به عنوان جی تئوری میشناسیم که تئوری انقلاب افزایش انتظاراته که انقلاب نتیجه اون هست، چیزیست که به نظر من الان ایران در مسیرش با توجه به شرایط و وضعیتی که هست قرار داره و به نظر میرسه حداقل من در صحبت‌های حالا آقای ترامپ که هر حرفی رو و همه حرفا رو میزنه و حتی تو صحبت‌های اون هم دیدم که تأکیدی چون میکنه این است که ما از طریق این محاصره دریایی در حقیقت شرایطی رو فراهم میکنیم که اقتصاد ایران رو به فروپاشی، به یه آشفتگی، به یک به هر حال هرج و مرجی برسانیم و از این طریق البته ظاهراً نیت ایشون این است که کسانی که در ایران قدرتی دارند رو بیایم تا بقیه زمینه ها رو از طریق مذاکره حل کنیم و کار به جنگی که مورد قبول مردم امریکا نیست و یا مردم جهان نیست منجر نشه، این اشکالات و اختلافاتی که هم اکنون وجود داره.
0: تشکر آقای دکتر لکوی. دکتر لکوی، بنابراین اون که من استنباط کردم نظر شما اینه که حزب دموکرات یا طیف‌هایی از چپ دست کم در حزب دموکرات طرح کنن از طریق این پروژه چه جوری برای همیشه رای دهنده جامعه برای 2,500,000 نفر میشن دیگه. ما 2,500,000 نفر رای دهنده مسلمان داریم در جامعه اسلامی در ایالات متحده، 4,500,000 کل این جامعه میخوان اینا رو بیارن به زیر چتر خودشون، اینا رو راضی نگه دارن. اونجا که من استنباط کردم به ویژه با این انتخاب اخیر، یعنی با حمایت و پشتیبانی همه جانبهی که الان داره صورت میگیره به ویژه از سوی آقای برنی سندرز، خانم کلینتون هم همینطور، آقای همین فرماندار کالیفرنیا و بقیه، و حمایت و پشتیبانیشون از آقای عبدالسید که هم به هر حال یه نگاه ضد اسرائیلی داره و یعنی یه چهره‌ایه که موازش کاملا برای حزب دموکرات آشکار، یا خود آقای ممدانی در نیویورک که اونم با موازه گرفته دیگه کاملا مشهوده که یه شیعه، به هر حال شیعه خیلی معتقده، باورمنده. بفرمه.
1: ببینید مطلبی که میفرمه جامعه بودی از این نظر اهمیت داره، باز فقط تکرار میکنم، چون انتخابات امریکا 49-51 دیگه، بنابراین رأی در مقابل مثلا 100,000,000 رأی 4,000,000 رأی اهمیت داره. بعدم مخصوصا اگر نه تنها این رأی دهنده ها مثلا عددشون در حد مثلا 3-4% جمعیت باشه، ولی هر 3-4% رأی بدن، چون وقتی نصف جمعیت رأی نمیدن قصه فرق میکنه. بنابراین مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی داشتن رأی مسلمانان خودش یه عامل مهمی در برخی از ایالات برای انتخاب نمایندگان و تا مسئله ریاست جمهوری خواهد داشت.
0: ممنون. خب همینم دا آقای دکتر فرهنگ ولادکوی عزیز هستیم، برنامه رو به دکتر ولادکوی یک چی داریم، یک اصل داریم در به اصطلاح در طبیعت شناسی باترفلای افکت، یعنی میگن ممکنه بال زدن یک پروانه در یک منطقه نشانه یک طوفان باشه، نحوه بال زدنش مهم. یه اتفاقی امروز افتاده در ایران که ما در آمریکا شاهدش بودیم، مصاحبه‌ای که با یک نماینده سپاه پاسداران صورت گرفت، این بی سابقه است، یعنی که از فرماندهان پیشین سپاه که الان مشاوره سپاهی در برابر دوربین تلویزیون PBS در تهران، و این بی سابقه است، میگم دست کم همچی چیزی در 47 سال جمهوری اسلامی رخ نداده، و تازه اگر قراری که سپاه نظری داشته باشه، خب سپاه سخنگو داره، سپاه فرمانده داره، فرمانده کل داره، یا اگر سپاه بخواد چیزی رو ابلاغ بکنه از طریق وزارت خارجه میتونه این کارو بکنه، یا اگر قراری که خود سپاه بر سر مسائل نظامی امنیتی کشور موازی داشته از طریق شام، یعنی شورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی شورا میتونه کار انجام، ولی ناگهان از طریق یک نفر به نام محمد رضا نقدی که تصرفا چهره ایز است که بارها و بارها در خود آمریکا هم تحریم شد، این امروز آمده و میگه ما میخوام پیام هامونو به قلب برسونیم. میخوام از شما سوال بکنم، وقتی یک چی اتفاق جزئی به نظر جزئی میاد دیگه، اتفاق میافته ولی جزئی به نظر میاد، ولی نشون دهنده تغییرات خیلی اساسی و ساختاری در نظام سیاسی ایرانه، میخوام ببینم نظرتون چیه، چی شده که سپاه ناگهان میخواد با غرب صحبت بکنه، میخواد بگه رئیس توی مملکت منم، چی رو میخواد بگه و اینا چه اصلا قرار نبوده هرگز با غرب گفتگو کنن یا مذاکره یا پیام بفرستن، قرار بوده با غرب بجنگن، ببینید که ایالات متحده آمریکا یعنی دشمن شما شیطان بزرگ بوده. بفرمایید
1: جامعه بودی. میدونی در جوامعی که ساختار سیاسی بر اساس اصولی که مدت هاست دموکراتیک عمل میکنه و اینا یک هیئت حاکمه دارند که کسانی هستند که مسئولیت ها رو همطور که عنواناشو بیان کردید دارند و بنابراین تعریف شده است جایگاه و مقامشون، حدود اختیاراتشون و یا مسئولیت هاشون، و هیئت حاکمه است که حکومت رو یا دولت رو میسازه. در برخی از جوامع جامعه ایران و جوامع خاصی با ویژگی ایران یه طبقه حاکمه است که این طبقه حاکمه برخی از وقت با هیئت حاکمه متفاوته، یعنی طبقه ای هست که حتی هیئت حاکمه رو به نوعی منسوب میکنه. توی انتخابات ایران همیشه در حالی که حکومت و دولتی آشکارا حرفی داشت، شما با اون طبقه حاکمه که به تدریج یکی و علیه دیگری انتخاب میکرد رو داشتید. و اصلا به نظر من آنچه که شما اشاره میفرمایید با توجه به انتصابات اخیر که احکامی صادر شده، شما میدید یه مقداری از کسانی که نظامی بودند و امنیتی بودند پست و مقام هایی رو که به خاطر حالا یه مقدار جا به جایی ها یا به خاطر کشته شدن بسیاری از اعضا داشت، از طرف آقای خامنه ای بهشون حکمی ابلاغ شد و در نتیجه اینها مقاماتی پیدا کردن. یعنی به نظر من اون طبقه حاکمه هیئت حاکمه رو مشخص کرد. این هیئت حاکمه وقتی به ترکیبشون نگاه میکنید، یکی کسانی هستن که در برای مدتی نقش‌های فوق‌العاده مهمی داشتن، از هیئت حاکمه به طبقه حاکمه رفتن، اونجا موندن، حالا دو مرتبه برمیگردن به هیئت حاکمه. و ضمناً همه اینها به نظر میرسه کسانی هستن که از یه جهت باورمندی مذهبیشون با توجه به حرفایی که زدند و میزنن مشخصه، دوم وفاداریشون به حکومت و آقای خامنه ای حتمی و قطعیه، یعنی خاطر از این بابت آسوده دارن، غالب اوقات ارتباطاتی با بیت رهبری در زمان آقای خامنه ای پدر داشتن. ولی اینا گروهی هستند که باز به دلیل منافعی که در چارچوب تحریم ها و حتی جنگ از نظر اقتصادی پیدا می کنن و ضمناً از نظر سیاسی هم فرصت و بهانه‌ای برای کنترل و یا سرکوب پیدا میکنن، الان در رأس کارند. یعنی اینکه نسبت به فرض کنید دو سال قبل آیا هیئت و طبقه حاکمه در ایران آمادگی برای درگیری رو بیشتر از گذشته داره، به نظر من پیدا شده، مخصوصا وقتی که در اثر تبلیغات فراوان به ویژه این ماجرای اجتماعات مردم در بسیاری از شهرها شبها و بعد ماجرای اربعین و ماجرای تشییع جنازه آقای خامنه ای، همه اینا دست به دست هم داد که یک، امیدوارم این رو دوستان متوجه باشن، از داره من یه توهمی رو ایجاد کرد در جهت قدرت و توانایی ها که استدلال اصلی بر حسب ظاهر این است که دو تا دولت پرقدرت امریکا و اسرائیل نتونستن ما رو سرنگون کنند، پس بنابراین ما برنده این جنگیم. و حالا اصلا صحبت تا اونجا پیش رفته که این آنچنان خودشون رو قدرتمند تصور کردن و این باور رو به دلیل تکرارش و عمومی کردنش و همراه با یه مقدار کارهای شاید بشه گفت حماسی کردن یا با شعر و سرود به جایی رسوندن که شاید یه درصد بالایی از مردم فکر کنن ما اگر فقط راه بیافتیم میام اروپا و یا امریکا رو هم از بین میبریم و اشغال میکنیم. یعنی اصلا متوجه نیستن که شاید به یک اعتبار اگر به قدرت نظامی و توانایی ها نگاه کنیم ما 100 متر هم نمیتونیم پیش بریم. این وضعیت سبب میشه که یه نوع عرض کردم یه نوع حالا نه خود باوری ولی خود برانگیختگی رو به وجود بیاره. من وقتی که ترکیب رو دیدم خب فکر کردم امید این بود که در مسیر شاید مذاکره و توافق برسه و جنگ و جدال و کشتار از میان بره و تخریب از بین بره. متوجه شدم که نه، تو اون مسیر حرکت نمی کنیم. حالا اگر دولت امریکا و یا احتمالاً اسرائیل که شاید کمی متفاوت فکر میکنه در مسیر فروپاشی میخوان برن، یعنی شرایط رو چنان سخت کنن که سیستم از درون فرو بپاشه، حالا ضربه‌ای بهش بزنن که و یا یه زمانی بشه که مردم قیام کنن، یه مسئله است. ولی اگر احتمالاً در این مسیر حرکت نکنه و آقای ترامپ بتونه یک انتخابات رو پشت سر بگذاره، دو مجلس رو به دموکرات ها نبازه، در نتیجه میتونه برای دو سال بعد همچنان ریاست جمهوری رو داشته باشه ولی با قدرت و بدون نگرانی از مخالفت و یا گرفتاری های کنگره امریکا، خب اون موقع دو مرتبه احتمالاً یک کسی مانند آقای ترامپ که به نظر میرسه توانایی اصلا نبردن رو، نه تنها باختن رو نداره، دست به حمله نظامی میزنه. و اگر در این زمینه ایران در مسیری که فعلا از طریق پروپاگاندا و تبلیغات داره پیش میره همینجوری ادامه پیدا کنه، یه باوری پیدا میکنه به این که میتونه مثلا به جنگ امریکا بیاد و ضمناً شرایطی برای اون برخورد پیدا بشه. بنابراین نگرانی من این است که یه مقدار همچنان شاید هم بیشتر از گذشته احتمال برخورد هست، ولی این برخورد بعید ظرف 4 ماه آینده صورت بگیره، برمیگرده مثلا به 6 ماه بعد. و ضمناً امریکایی هم که یه مقدار احتیاج به آمادگی نظامی داره و یا یه مقدار از نظر برخی از سلاحایی که احتیاج داره کمبود داره که کارخانه ها دارن با سرعت بسیار حتی 24 ساعته اون مهمات رو فراهم میکنن، دو مرتبه اون درگیری رو به وجود بیاره. البته در اینجا مشهور بر این که حالا روسیه که کارایی میکرده و میکنه، چین اگر وارد بشه و یا تصمیم بگیره که به ایران یه مقدار قدرت دفاعی رو از نظر برخی حالا خمپاره اندازها یا بقیه امکاناتی که میتونه سیستم بی‌دفاع هم کنونی ایران رو چه در هوا و چه در دریا تقویت کنه و یا امکان یه مقاومتی رو به وجود بیاره، کار میتونه سخت و سنگین باشه. ولی آقای ترامپ چون دیگه مسئله یک خودش انتخاباتی نداره و دو مجلس رو اگر نبازه و بنابراین مجلس نمایندگان و سنا رو داشته باشه، میخواد که با برنده شدنش شانس انتخاب یک جمهوری خواه رو در انتخابات بعدی فراهم کنه. بگذاریم از به نظر من جدالی که همکنون بین معاون رئیس جمهور یعنی آقای ونس و روبو وزیر امور خارجه هست، روبو این دوتا یکی به هر حال از مسیر این که ما قرار درگیر کشورهای خارجی تا اونجایی که ممکنه نشیم که این پوزیشن معاون رئیس جمهور هست، ولی وزیر امور خارجه یه مقدار به خاطر زمینه کوبایی خودش و یه کمی که اصولا یه نگاهی بیشتر به ماجرای امریکا و توانایی‌هاش و بعدم به کشورهایی که در مسیر مخالفت با امریکا هستن و اونا رو تایید نمی‌کنه، دو گونه سیاستی برای سال سوم و چهارم رو اونها میتونن رقم بزنن که انتخابات ریاست جمهوری بعدی رو و انتخابات مجلس نمایندگان و یا برخی از سناتورها رو ببرن. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که شرایط به نظر من داره در مسیری حرکت میکنه که اوضاع اقتصادی ایران چون تقریبا راه حلی نداره، یعنی شما تمام اون حربه های سیاست پولی، سیاست مالی و یا تصمیم گیری هایی که در این سطح رو میتونید داشته باشید در عرصه بین المللی، ماجرای صادرات و واردات، همه در مسیر بد و منفی داره حرکت میکنه. یعنی اگر به من بفرمایید خدمت عرض کنم که به بیش از 90% هر ماه اوضاع اقتصادی ایران بدتر و بدتر و بدتر میشه و این عامل اصلی انفجار از درونه و به همین جهت است که شاید به هر حال امریکایی ها یا شاید هم اسرائیل یا گرچه اون رو تردید دارم به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه خودمون رو درگیر جنگ کنیم و یا یه نوع مخالفت هایی رو در داخل و خارج کشورهای خودمون و در سراسر جهان داشته باشیم، بگذاریم این سیستم به یه فروپاشی برسه، مخصوصا اگر از نظر گروه های نیابتی دردسر بزرگی به وجود نیارن یا همکنون فرض کنید با اتحادی که بین ترکیه و عربستان و پاکستان و اینها وجود داره و یا کاری که الان دولت عراق در خصوص گروه های نیابتی طرفدار جمهوری اسلامی در عراق داره از جمله هشت شعبی و اینها، بگذاریم که این گروه ها هم ضعیفتر و ضعیفتر بشن. البته این گروه ها چون نمیتونن آدم های تازهی رو استخدام کنن، چون پول و اندازه کافی در اختیار ندارن که بتونن این طرفداران خودشون رو همچنان مرتبط به گروه های نظامیشون نگه دارن و یا درگیر فعالیت های نظامی کنن. ضمناً یه مقدار زیادی هم از احتمالاً هسته‌ای و مهمات مثلا موشک ها و پهپادهایی که به ویژه حزب الله در اختیار داشت یا حتی گروه های دیگه داشتن کاملاً یا مصرف شده یا زیر بمباران ها از میان رفته و یا بیشتر از بین خواهد رفت. اینی که خاورمیانه داره در یه مسیری حرکت میکنه که قبلا به نظر میرسید داره میره، شاید کمکی چند ماهی شاید توقف کرد به خاطر مانورا یا رفتارهای متفاوت و پر از نوسانی که آقای ترامپ داشت، ولی دو مرتبه داره در این مسیر میره که اوضاع ایران به ویژه از نظر اقتصادی بدتر و بدتر میشه و ضمناً آمادگی مردم دنیا هم برای احتمالاً یه برخورد نظامی با گذشت زمان و دیدن این شرایط و وضعیت بیشتر میشه و بعدم به هر حال ماجرای انتخابات امریکا و انتخابات اسرائیل هر دو هم تکلیفش روشن میشه، مثلا اگر به نفع هر دو رهبر کنونی این دو کشور باشه ما باز بر میگردیم به شرایطی که به نظر من دیر یا زود برخورد نظامی رو خواهیم داشت و برخلاف دفعه قبل که برخورد نظامی پیامدهای دیگر اجتماعی و یا مسائل مربوط به حکومت نداشت، این دفعه خواهد داشت. به نظر میرسه که اسرائیل آشکارا هم بیان کرده به دنبال نوعی براندازی حکومت ایران یا سرنگونی امریکا یا حداقل آقای ترامپ همچین ادعایی رو نداشته، ولی الان در لابلای حرفاش هم میشه این رو هم حس کرد که اگر هزینه هاش کم باشه بعد از یه مدتی و اونا فکر کنن که با زدن ضربه ای میتونن یک کار رو به پایان برسونن همطور که بارها بهش اشاره کردن و دوم با هزینه کم همه چیز رو به نفع خودشون به سرانجامی برسونن انجام خواهند داد، همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه به نظر من شرایط نگران کننده ای هم از نظر اقتصادی برای مردمی که واقعا در تنگنا و مضیقه فراوان اقتصادی هستن، یعنی تمام افزایش تورم معمولا گفته میشه یه نوع رکود در تورم، یعنی در حالی که تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه، ماجرای واردات کاهش پیدا میکنه، صادرات درآمدی رو به دنبال خودش نداره و

0: مسدود شده خودشو در اختیار بگیره، از طریق اونها با ورود کالاها و یا تجهیزاتی توان خودشو بیشتر کنه و با توجه به اوضاع بهتر اقتصادی بتونه مدتی حکومت رو ادامه بده. اینا به نظر من احتمالاتی است که وجود داره، ولی خطر بیشتر در اینه که با گذشت زمان اوضاع داخلی بدتر میشه، شرایط بین المللی بعد از انتخابات امریکا و اسرائیل به هر حال به سمت و سوی میره که حالا با راحتی بدون توجه به اون میتونن ببینن که چه کار میخوان بکنن، و با گذشت زمان هم شرایط به یه جایی میرسه که اون شکاف غیر قابل تحمل به وجود میاد و مردمی به جایی میرسن که دیگه نه تنها چیز زیادی ندارند، بدتر از اون امیدی به آینده که شرایط بهتر بشه ندارن. مثلا آمار و ارقام و یا نظرسنجی هایی هم که در این زمینه شده اون رو نشون میده، و در نتیجه ما در مسیر یه نوع فروپاشی میریم که همطور که میدونید کمترین هزینه رو در دگرگونی های اجتماعی داریم.
1: ممنونم آقای دکتر هلاکویی عزیز. بنابراین تیتر برنامه یا جمع‌بندی میشه همون کلام آخری آقای دکتر هلاکویی، به نظرم سخن درستیست، کم هزینه ترین فروپاشی، کم هزینه ترین برای مردم ایران و برای هموطنان رنج کشیده ما در تمام
0: ایران. و نه تنها جام میبودی کم هزینه ترین فروپاشیه، آسیبهای بعدی هم خیلی خیلی کم تر، یعنی درست مثل به یک اعتبار فروپاشی حکومت ایران در انقلاب 57 که به دلیل اینکه فروپاشی بود نه براندازی، نتیجه این شد که بعدش هم ساختار اجتماعی و یا حکومتی و یا سیاسی درگیر گرفتاری ها و هرج و مرج و به هر حال آسیب های سنگین و شدید و یا نزاع داخلی و جنگ داخلی و مواردی از این قبیل نشه. حسن فروپاشی در اینه که یه سیستم درست مثل این که بازنشسته میشه و یا یه کسی فوت میکنه و بنابراین دیگه نگرانی برای آنچه که بوده یا آنچه که از او باقی مانده نیست.
1: تشکر میکنم دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، سپاس. تشکر میکنم از غزالی معتمدی عزیز و همینطور از آقای سعید محاسب و شما که ما رو در سفرهای هر روزه همراهی میکنید. همیهنانم هجل اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
5: هول ویت ماما لواش.
4: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
5: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفت دیدم،
6: دمت گرم داداش.
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
7: هول ویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
8: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
9: شما صبح ها چی میخورین؟
10: یکم نون و ماس.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوشه جون،
11: نوشه جون. خب آماده ای؟
13: بله.
11: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
13: Retirement planning،
11: سرمایه گذاری،
13: Investment،
11: مالیات بر ارث،
13: Estate tax،
11: پس انداز تحصیلی،
13: College saving،
11: برنامه ریزی مالیاتی،
13: Tax planning،
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
13: Transfer of wealth to next generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
14: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
6: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت، برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

اسدالله ملک نوازنده ویولون و آهنگساز نامی ایران در 14 مرداد 1320 در تهران متولد شد. اصالتاً لشت نشایی است. پدرش عبدالله درودگر بود. او برادر کوچکتر حسین ملک است که همراه برادر دیگرش تحت تأثیر دایی‌هایشون علی اکبر خان زنگنه، علی اصغر خان زنگنه و محمد خان زنگنه که از موسیقی دانان دوره قاجاریه بودند به موسیقی روی آوردند، که اسدالله به کمانچه و ویولون و حسین سنتور و برادر دیگر به تنبک روی آوردند. اسدالله در کودکی با ویولونی که در خانه داشتند تمرین میکرد. بعد از مدتی پدر او رو به کلاس ابوالحسن سبا برد و حدود 3 سال نزد وی آموزش دید و از بهترین شاگردان او محسوب میشد. سپس وارد هنرستان موسیقی ایران شد و از استادان چون روح الله خالقی، شاپور نیاکان، حسین هنگافرین و علی محمد خادم میثاق بهره‌های بسیاری برد. اسدالله ملک هم همزمان با تحصیل در هنرستان در ارکستر انجمن ملی موسیقی به رهبری روح الله خالقی به نوازندگی پرداخت. 17 ساله بود که همکاری خودش رو با رادیو آغاز میکنه و با ساخت قطعه معروف به گریه لیلی در مایه دشتی تکنوازی بسیار حرفه‌ای رو تجربه می‌کنه.

گفتم قطعه گریه لی. اسدالله ملک در جایی گفته بود هنگامی که در منزل تمرین ویالون می کردم، دختر بسیار زیبایی که همسایه ما بود با شنیدن صدای ساز من پشت پنجره می اومد و مدتها به ساز من گوش می کرد. مستمعی چون او مرا بر اون می داشت که بیشتر تمرین بکنم و زیباتر بنوازم. ایشون میگه دروغ نگم، دلباخته او هم شده بود. چند روزی غیبت داشت و پشت پنجره نمی اومد. نگران او شدم. با هزار مکافات و دردسر و ترفند قاصدی در خونه اونها فرستادم که جواب بسیار متاثر کننده ای برای من آورد. او گفت که اون دختر معلول بوده و چند روزی است که از دنیا رفته.

ناراحتی ویالون را برداشته و آرشه رو بر روی آن به حرکت در آوردم و آن شد گوشه گریه لیلی. قسمت هایی از اون رو ماکان عزیز برامون پخش میکنم، در خدمتون هستیم، بفرمایید.

بعد از آن قطعه چهار مضراب دیگری در بیات ترک اجرا کرد که اون هم به شهرت خودش افزود. روزی یکی از دوستان به اسدالله ملک میگه تو با این هنرت چرا آهنگ با کلام نمیسازی؟ این شد که اولین ترانه خود را به نام حکایت دل با شعری از بیژن ترقی و صدای بانو دلکش رو ساخت و اون رو از رادیو پخش کرد. او بعد از اتمام هنرستان وارد دانشکده هنرهای زیبا شد. ابوالحسن سبا که از دنیا رفت، از او دعوت کردند که کلاس‌های سبا رو در هنرستان موسیقی به عهده بگیره و مدت 3 سال تدریس ویولن و کمانچه نمود. برای خیلی از خوانندگان آهنگ‌های با کلام زیبایی ساخت، مثل دلکش، همیرا، اکبر گلپایگانی، محمودی خانساری، پوران، مهستی، ایرج، کوروش سرهنگزاده و هنرمندان دیگری. یکی از برنامه‌های اسدالله ملک اجرای برنامه‌ای به نام نوایی از موسیقی ملی بود که با همکاری منوچهر جهان بگلو از رادیو پخش می‌شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در برنامه گل‌های رنگارنگ هم در کنار هنرمندان بزرگی چون جلیل شهناز، احمد عبادی، پایور و دیگران برنامه اجرا کرده. موقعی که مارسل استپانیان ارکستر پاپ رادیو را تشکیل داد، تنها نوازنده ویولن این ارکستر اسدالله ملک

که چنان درخشید که او را اسدالله آرشه‌ای سحرآمیز نامیدند. و همینطور آقای منوهین نوازنده نامدار ویولون وقتی صدای ساز او را در سالن آمفی‌تئاتر هنرهای زیبا شنید، از او برای شرکت در فستیوال بین المللی دعوت کرد و پس از اون به همراه آقای منوهین در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا چندین برنامه هنری اجرا کردند. آثار بسیار زیادی را از این استاد بزرگ میتونیم نام ببریم، مثل آلبوم نغمه رویایی، سمیرا و نغمه ها را. او شاگردان بسیار زیادی را نیز تحویل جامعه داده، مثل مهیار فیروزبخت، مختار فروغی، سعید مؤدبیان، لقمان ادهمی و شهرام خسروی.

اسدالله ملک، این هنرمند عزیز، 9 بهمن سال 1380 پس از 2 بیماری به خاطر تومور مغزی در سن 60 سالگی از میان ما رفت و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. روحش قرین آرامش. به یاد این هنرمند عزیز ترانه کتاب غم با شعری از هما میرافشار و با صدای گیتی پاشایی رو که از ساختهای او هست، آقای مهندس ماکان عزیز زحمت میکشن برامون پخش کنه.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچس.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

پذیرش یعنی قبول کردن شرایط با تمام سختی های اون. نه اینکه این جمله باعث بشه بگیم وضعیت زندگی من همینه که هست. نه، من میپذیرم وضعیت فعلی همینه، ولی قرار نیست آینده هم همین باشه. پس من بلند میشم، آیندم رو خودم میسازم. پذیرش یعنی پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون. یعنی من میپذیرم هر کسی اجازه داره همون باشه که خودش میخواد. من این اجازه رو به کائنات میدم. من آدم ها رو با تمام نواقصشون و بدی هاشون میپذیرم. پذیرش یعنی مشکلات هست، ولی باید به مسیرمون ادامه بدیم. نباید در جا بزنیم. یعنی منم گاهی اشتباه میکنم. یعنی من کامل نیستم، ولی تمام تلاشمو میکنم برای کامل شدن. پذیرش یعنی پذیرفتن این که هیچ کس مسئول زندگی من نیست جز خود من. من مسئولیت زندگی خودم رو با تمام وجود به عهده میگیرم. پذیرش یعنی این که انتظار از دیگران نداشته باشیم. و واقعا انتظارات آسیب به من میرسونه. داشتن پذیرش در زندگی یعنی پایان دادن به تمام دعواها، اختلافها و جدلها. من سعی میکنم خودم رو باور داشته باشم. همیشه به خودم اعتماد داشته باشم. خودم رو نقد بکنم تا دیگران من را نسیه نفروشن. سعی میکنم استاد تغییر باشم، نه قربانی تقدیر. هرگز به خاطر مردم تغییر نکنم. این جماعت هر روز من را یه جور دیگه ای میخوان. مردم شهری که همه در آن میلنگن به کسی که راست راست را میره میخندن. زندگی را اگر توانستی به کام یک نفر شیرین کنی، یا توانستی زمین تشنه ای را سرخوش از باران کنی، گر توانستی تو یک مرغ گرفتار از قفس بیرون کنی، یا توانستی که دیوار اسارت از بنا ویران کنی، گر توانستی به خان رنگیت یک رهگذر مهمان کنی، یا توانستی بدون حاجتی هم ذکر آن یزدان کنی، گر توانستی لباس بیریای عاشق برتن کنی، می توانی آن زمان فریاد انسان بودنت را بر سر هر کوی و برزن کنی.

خب و اما خواجه شیراز، تفعلی بزنیم به دیوان حافظ بزرگوار. بله، آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش، آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت. دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بمردیم چو از دست دوا رفت. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت. دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه، زان پیش که گویند که از دار فنا رفت.

یه دلنوشته بسیار زیبایی دارم تقدیمتون میکنم. پرسیدن که آیا دریا نام زن است یا مرد؟ گفتن دریا اسم زن است. آیا توجه کرده اید وقتی به بالا نگاه میکنیم؟ آسمان، خورشید، ستاره، ناهید، زهره، مهتاب و باران نام خانم هاست. به دریا نگاه میکنیم، مروارید، صدف، موج، مرجان، پری نام خانم هاست. به باغچه نگاه میکنیم، شبنم، مریم، نرگس، نسترن، یاس، نیلوفر، لاله، رز نام خانم هاست. به دشت نگاه میکنیم، آهو، غزال، گلشن، کژال نام خانم هاست. به دل کوه نگاه میکنیم، طلا، نقره، الماس، یاقوت نام خانم هاست. به تن نگاه میکنیم، نفس، جان، گیسو، کمند، تناز، ماهرو نام خانم هاست. خیلی جالبه که بدونید خود کلمه دنیا هم نام خانم هاست. بله، ایرانیان صاحب چنین فرهنگ قوی و افتخار آمیز هستند و با ظرافت و عظمت روحی این چنین نام ها را به خانم ها اختصاص دادند که در هیچ فرهنگ، واقعا در هیچ فرهنگ دیگری سراغ نداریم. ایران نیز مختص خانم هاست. در سال 1314 شمسی نام رسمی ایران به جای پارس و پرشیا انتخاب شد که 600 سال پیش آن را ایران تلفظ می کردن. ایران را سعید نفیسی پیشنهاد داد. واژه ایران از دو بخشه، ایر به معنی اصیل، نجیب، آزاده و شریف، و بخش دوم آن به معنی سرزمین و جایگاه و مکانه. در اصل ایران یعنی سرزمین آزادگان و نجیب زادگان. مرا شادی از نام ایران بود، دلم پر ز نام نیاکان بود. ز ایران جهان پیش من گلشن است، همیشه ز یادش دلم روشن است. لطفاً ماکان جان، ترانه ایران، سالار عبیدی.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: مجلد.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجمن اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

قصه خورشیدی در همدان زاده شد. سالهای کودکی رو در مکتبهای قروه طی کرد. 7 ساله بود که به آموزشگاه‌های الفت و آلیانس همدان رفت و به 2 زبان فارسی و فرانسه مسلط شد. قبل از اون به کار مترجمی هم اشتغال داشت. 17 ساله بود که فارغ التحصیل شد. سپس برای ادامه تحصیل به اصفهان و بعد به تهران رفت. به اصرار پدر برای تجربه کاری به رشت و بندر انزلی رفت و مدتی دوام آورد و بعد به تهران برگشت که همزمان با جنگ جهانی اول بود. میرزاده عشقی به هواخواهی عثمانی ها به استانبول رفت و به اونها پیوست و چند سالی در استانبول ترکیه اقامت داشت. در سال 1293 روزنامه عشقی رو در همدان انتشار داد. عشقی اشعار بسیار زیبایی متناسب با حوادث روز می سرود و گهگاه در روزنامه ها و مجلات اونها رو به چاپ می رسد.

اما از درون ابر است و بیرون آفتاب. شعر میرزاده عشقی، این شاعر از جان گذشته و فداکار، فراز و نشیب بسیار داره. عشقی با اون که در ادبیات فارسی معلومات کافی نداشت، شاعری بود سرشار از قریحه و استعداد. با توجه به اون که عمر کوتاه و پرماجرای وی چنین فرصتی را به اون نداد، تفاوت سطح و ارزش در اشعار او اجتناب ناپذیره. در کلیات او شعرهای در قالب‌های گوناگون میتونیم پیدا بکنیم، اما صفت بارز او تلاش در پروراندن موضوعات بدی و تازه با حفظ موازین شعر فارسی است. میرزاده عشقی همچنین از پیشگامان شعر نو شناخته میشه و از نخستین کسانی است که به مقوله شعر نو توجه کرد و قبل از نمایوشیج اشعاری به سبک نو سروده. قابل ذکره که نخستین آثار نیما رو هم برای نخستین بار در روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ می‌رسیده. شاید شعرهای عشقی به علت جوان بودن و کوتاه بودن عمر شاعری او مجال پخته شدن پیدا نکرد، اما صراحت لحجه، نکته بینی و تحلیل بسیار فنی او در مورد تحولات سیاسی بسیار مشهوده. همزمان با جنگ جهانی اول به تشویق یکی از دوستان خود به نام محمد کردستانی در همدان روزنامه با نام نامه عشقی به راه انداخت که به خاطر نام خود عشقی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. عشقی نمایشنامه هم می نوشت و مضمون بیشتر اونها حاکی از آزادی و رهایی زنان بودند. اصلا انگار عشقی برای مبارزه و مخالفت با سیستم حکومتی به دنیا آمد.

زبیده جهانگیری دختر خوانده قمرالملوک وزیری در کتابی با عنوان قمری که خورشید شد می نویسه قمر به تشویق و دلگرمی میرزاده عشقی و عارف قزوینی شد قمر خواننده محبوب ایران و به او دل و جرأت می دادند که از مخالفانش هرگز نترسد و همینطور هم شد. میرزاده عشقی به خاطر صراحت لهجه در انتقاد از دولت جزء مغضوبین محسوب شد و بالاخره این شاعر جوان که عمری کمتر از 30 سال داشت در سال 1303 به دستور تیمسار درگاهی 2 تن از اراذل و اوباش زمان خودش رو وادار میکنه صبح زود به بهانه چاپ مطلبی در روزنامه او را از خواب بیدار کردن و وقتی که

0: یادش گرامی روح شاد. خاکم به سر ز قصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آه کلا نیست وطن تا که از سرم برداشته فکر کلاهی دگر کنم. مردان بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شوم از تو بتر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شوم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر به در شود، مهرت نه آرزیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد با جان بدر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد با جان بدر کنم.
1: خب اینجا میچسبه که یه ترانه از قمرالملوک وزیری رو بخونم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
3: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط $2.99. و یک خبر فوق العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کامل الان رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، عصرتون بخیر باشه.
0: خواهش کنم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 45 سالمه و چند سالی از مهاجرت کردم به آمریکا. الان در واقع میخوام یه تصمیم تحصیلی بگیرم، ولی واقعا به خاطر شرایط رو وجود اومده که یک بخشش به خاطر تحت تاثیر همون انقلاب AI که صورت گرفته، من کلا به شک و تردید افتادم که اصلا این کار انجام بدم یا ندم. یعنی میگم خب 45 سالمه، بعد ممکنه اصلا وارد جاب مارکت نتونم بشم، از طرفی AI داره خیلی چیزها رو تهدید میکنه، ولی خب شما باید به ابزار AI هم در واقع مسلح بشین، این راهی الگوریتم ازش نیست. ولی همین مسئله بدهکار شدن وام دانشجویی و بالاخره فشار اقتصادی که توی مثلا دوران تحصیل حالا دو سالم هست برای فوق لیسانس تو این سن مثلا به من وارد میشه، باعث شده که اصلا من نتونم آقای دکتر تصمیم بگیرم. یعنی من
0: شما به من بفرمایید گفتید چند سال، چون لغت چند در زبان فارسی یعنی 3 تا 9، شما چند سال وارد امریکا شدید؟
1: من به صورت که مهاجرت کامل کرده باشم حدود 5 ساله.
0: یعنی قبلن هم میامدی تو میرفتی؟
1: میامدم میرفتم مثل همه ایرانی هایی که میرین کارتمون رو حفظ میکنیم، ولی بعدش از مثلا 5 سال خورده پیش دقیقا بعد از کرونا من تصمیم گرفتم بنا به دلایلی که بمونم آمریکا و بمونم و بالاخره کار میکردم و چند سالی هم
0: بفرمایید با کی آمدید شما؟ تنها؟
1: من خودم اومدم، من خودم از طریق
0: ماجرای ازدواج و
1: لاتاری گرین کارت لاتاری بنده شدم اومدم.
0: نه من میگم
1: به خاطر همین هم مثلا چند سالی طول کشید که مثلا بخوام تصمیم بگیرم که بیام کاملا بمونم.
0: من میخوام بگم شما ازدواج کردید یا نکردید؟
1: نه من ازدواج نکردم آقای دکتر. اصلا یکی از مشکلات هم سر همین اینه که من اوورتینکینگ زیاد میکنم، همه چیزو با جزئیات بسیار با دیتیل بررسی میکنم و از جوانب مختلف بهش نگاه میکنم و این باعث میشه که حتما به خاطر تربیت پرفکشنیستی که از مامان معلمم به من انتقال پیدا کرده باعث میشه که من خدمت شما که
0: خب عزیزم پرفکشنیزم یه نوعی از اضطراب و کمکی هم وسواسه، یه بیماریه. مامان
1: کاملا همینه دکتر. خب نصب کنی من مدام اضطراب مزمن دارم.
0: خب باید برید نصب کنید عزیزم. من که نمیتونم بگم هیچ جا نمیتونم برم چون پام شکسته از بچگی، پام شکست در 5 سالگی. خب چرا نرفتید استراب و کمال پرستی پرفکشنیزم و وسواستون درست کنید؟ تا اینکه یعنی چی؟ من باید عرض کردم شما پاتون شکسته. شما اولا فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند آخرم آقای دکتر. چون فرزند آخرم.
0: از چند تا فرزند ببخشید؟
1: 3 فرزند دکتر.
0: اون دوتا پسرن دخترن چی؟
1: یه خواهر یه برادر.
0: خب وقت شما در ایران چی خوندید و چه میکردید؟
1: من مهندسی صنایع خوندم، ولی کلن فعالیت های مثلا حالا فرهنگی هنری میکردم، حالا توی زمینه هستی به صورت تخصصی کاملا فعال میکردم.
0: اولا از دانشگاه معتبری درس خوندید یا فقط یه مدرک گرفتید؟
2: دبیرستان اصفهان.
0: جان صداتون یه دفعه رفت. الو
1: صدا نمیشنم دای دکتر.
0: الان میشنم ولی نمیدونم چی شد. ببخشید.
1: من از دانشگاه چند متولد درستم خوندم. من دانشگاه آزاد درستم.
0: خب وقت رفتی دنبال چه کاری شارکه؟ چه نوع کاری داشتید؟
1: نگاه کنید من از همون جوانی و اینا در عنفوان جوانی ها نرفتم، دنبال کار فیلمسازی به صورت حرفه‌ای انجام دادم، ولی خب شرایط یه زیر پیش رفت که من دیگه فکر کردم اون فیلم هایی که اون شرایطی که دوست بکنم برای من وجود ندارد.
0: آخه این چیزی نه سب کنین، شما که خب باید میرفتید دانشکده میرفتید که به هر حال اونو یه درسی میداد، ولی بعد شما در یه کشوری مانند ایران ماجرای فیلم سازی آیا به عنوان یه شغلی میتونه انتخاب شمایی که اینقدر با یه دقتی همه جنبه های مثبت و منفی همه چیز رو ارزیابی میکنید، فکر کردید شما در زمینه فیلم سازی در ایران بازاری داره؟
1: آقای دکتر دقیقا همین مسئله بسیار درستیه که فرمودید. ببینید من مثلا یه فیلمی هم که شروع میکردم، حالا باور کنید در با رده های خیلی بالا با بهترین آدم های تاریخ سینما ایران من کار میکردم، ولی بسیار پول میدادم من فیلمم و مثلا فیلمی که بعد ظرف 6 ماه تمام بشه من سا توی 2 سال تمام میکردم. یعنی به خاطر اینکه اون چیزی که میخوام در بیاد، اون چیزی اونجا. و بعد خب بالاخره شما وقتی هم میخوای مستقل باشی و بعد مثلا فیلم هم یه حالت خاصی داره، حالا مثلا بیشتر از کنسپت تاریخ و این چیزان، حالا مثلا بخوای این کار رو بکنی خب قطعاً درآمدی نخواهی داشت. تازه هم من همین که مثلا فیلم هم با ضرر کم، حتی نسود ضرر کم تمومی که الان خوشحال بودم، نه تنها مثلا آورده مالی نداد بلکه برای شما مثلا ضرر هم
0: زندگی شد. اقتصادی شما چگونه میگذشت؟
1: به هر حال ببینید مثلا به هر از گاهی یه سری مثلا فیلم های تیزر های تبلیغاتی، نمیدونم مستند های سفارشی صنعتی، نمیدونم چیزا مثلا انجام میدادی، بالاخره زندگی میگذشت با این چیزا. ولی اونجوری نبود که بخوای تو مثلا آینده باش بسازی. یعنی خب یکی از دلایل ازدواج نکردن منم قطعا همین بود، یعنی به خاطر اینکه شما هیچ به اصل آسایش مالی نداشتی که بخوای فکر کنی که خب من اینو روی این برنامه‌ریزی میکنم، و به خاطر این دلیل هم بوده که من اصلا ازدواج نکردم، حالا توی مقطع‌های مختلف زمانی.
0: شما فاصلتون با خواهر برادرتون چقدر بود؟
1: من با برادرم حدود 11 سال، با خواهرم 9 سال اختلاف دارم.
0: خب بی خود نیست، برای شما فرزند تک بزرگ شدید کاملا. حرفایی که شما میزنید دو چیز رو مشخص کنه که یه دنیای تخیلی و رویایی دارید، یه سر توصیفی هستید، این هر چیزی رو با شرح و بستی میدید که ضرورت نداره. بعدم شما رفتید دنبال یه شغل و کاری که اولا از 100 نفر یه نفر شاید توش موفق بشه، اونم تازه در یه کشوری مانند ایران. شما باید یه ارتباطات و وابستگی‌هایی داشته باشید، تازه اگر یه توانایی‌ها و زمینای هنری و استعدادی داشته باشید. بعدم خب یه دفعه آدم ممکنه ارزیابیاش درست نباشه، بعد باید کار و شغلش رو عوض بکرد. خب حالا تو این 5 سالی که در امریکا هستید چه کردید و اشاره کردید که میخواید برید فوق لیسانس چی رو بگیرید؟
1: ببینید من تو این 5 سال گذشته خب من مثلا خب شانس اینو داشتم که با بیزنس فامیلیم کار کردم توی حالا مثلا فرنیچر استور و این چیزا اینجوری اینا بود که مال بیزنس دائم بود، دست من بود کار میکردم. ولی از حدود 2 سال پیش من فکر کردم که برم وارد چیزای IT و این مسائل بشم، حالا یک رشته یه بهش میگن یوزر اکسپریانس، تجربه کاربری، که من به صورت مثلا کلاس‌های آنلاین و سلف استادی و اینا رو انجام دادم. به یه جایی رسیدم برای اینکه اگه بخوام ارتقاء کاری پیدا بکنم و بخوام یه کاری با مثلا یه درآمد مکفی یا اصلا یه درآمد متوسط هم حتی داشته باشم از این قضیه، فکر کردم دیگه الان یه جوریه که تو الزاماً حالا برای ما که مهاجریم و خب انگلیسی زبان دوممونه، مثلا دانشگاه رفتن شاید یه برچسبی به تو بده که بتونی باش واقعا کار پیدا بکنی. البته حتما هم چیزای زیادی یاد خواهی گرفت و حتما هم کانکشن های زیادی برای تو توی دانشگاه و فرصت های زیادی به وجود خواهد اومد.
0: چی میخواستید بخونید شما یا چی میخواید بخونید؟
1: Human Computer Interaction.
0: Human Computer Interaction؟
1: Interaction، بله. که البته میگم اون بک‌گراند فیلمسازی من حتی کمک میکنه، چون یه بخشی از چیزایی که در واقع ارتباط انسان با کامپیوتره همین پلتفرم‌های مجازی مثل یوتیوب، مثل اینستاگرام یا مثلا نتفلیکس ایناست. یعنی من میتونم با این بک‌گراندم میتونستم برم اگه بتونم کار پیدا کنم، مرتبط یه جورایی میدیا و رسانه با این چیزا مرتبطه یه جورایی.
0: خب آخه شما در یک کشوری که 40 سال عمرتون نبودی، ماجرای میدیا و این وسایل ارتباط جمعی کاملا یه زمینه سنگین فرهنگی داره و مسئله تسلط به زبان انگلیسی. برای خود امریکایی هم اونقدر توانایی نداره که کاری بتونه بکنه که دیگران رو جذب کنه. و من و شمای خارجی چطور میتونیم بیایم اینجا در یه چیزی که جنبه عمومی و همگانی داره، در حالی که ما امریکایی نیستیم، فرهنگ و زبان رو هم نمیشناسیم، اونم تازه 5 سالی که شما میفرمایید اینجا آمدی، فکر کنید واقعا اولا فوق لیسانسی که شما میرید میخونید دانشکده‌ای که هست این رشته رو، یعنی با همین عنوان الان مدرک فوق لیسانس میده؟
1: بله تو منطقه من، ولی میدیا این ربطی به میدیا نداره. من مثال زدم براتون
0: نمونه متوجه برای کدوم دانشگاه شما کجای کدوم ایالت هستی؟
1: من تگزاس هستم و دانشگاهی که ادمیشن گرفتم یوتی آستینه، در واقع بهترین دانشگاه تگزاس اونجا. اونجا هم هاب آیتی جانم.
0: پس شما رفتی دمونه متوجه هم. شما رفتی دوره فوق لیسانس چه رشته، یعنی رشته ای که توی فرم ها هست اسمش چیه؟
1: اسمش Master of Information Studies، شاخه‌ای که من انتخاب کردم Human Computer Interaction.
0: اوکی. خب حالا
1: در واقع شما وبسایت و اپلیکیشن و اینا طراحی میکنی که حالا بخشی از وبسایت و اپلیکیشن و اینا مثلا یوتیوب هم یه هم اپ هم وبسایته. تو کار طراحی تجربه کاربری برای این چیزاست که مثلا
0: خب شما تا به حال در این زمینه کاری کردید که ارزش بازاری داشت باشه، از توش درآمدی داشته باشید؟
1: نه من کارهای کلاسی و آموزشی کردم، برای همین که تصمیم گرفتم برم دانشگاه که مثلا یه مقدار ریال پروژکت رو تو دانشگاه تو کار بکنی. معمولا استادا یه پروژه واقعی میگیرن و مثلا تو روی اون کار میکنی یا یه پروژه مربوط به خود دانشگاه کار میکنی.
0: خب بذارید ما چون به پیام ها رسیدیم و شاید بحث بتونه کمی ادامه پیدا کنه و مفید فایده باشه، پیام ها رو پشت سر بذاریم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو
6: فابریک ان فرانس.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: قیزل جان، چجوری بگم آخه؟
14: یه جور بگو خوب.
13: با ما ازدواج میکنی؟
14: ایواری چه زودتر نگفتی؟
13: ایله خورم نشد خواه.
14: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
13: آه ولی ما هم 70 نفر.
14: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
13: فلوس ما
14: جور،
13: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
14: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
13: ولی کنجا
14: سر خونه زندگیمون.
15: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: در خدمتم آقای دکتر. اگر که
0: خب من ببینید، من پرسشم این است که تو این 5 سالی که شما اونجا تشریف داشتید چه کار کردید؟ یعنی شغل و کاری که موجب درآمدی شده که بتونید از طریق اون زندگیتون رو بچرخونید؟
1: از شبت که عرض کردم خدمتون، من اومدم با یک بیزینس خانوادگی ما داشتیم که حالا میگم از دایین بود که فرنیچر استور اینا بود. من مدیریت اونجا رو داشتم و اونجا رو در واقع اداره میکردم.
0: خب چی شد اون؟
1: اونجا رو تصمیم گرفتیم تعطیل بکنیم به خاطر اینکه خب این اسمال بیزینس ها در واقع توانایی جنگیدن با مثلا فرنیچر استور خیلی بزرگتر یا مثلا اون پلتفرم های مثل آمازون یا مثلا ویفر اینا که مثلا چیز میکنن فرنیچر میکنن، ما نداریم. ما ریترن پالیسی هایی که اونا رو دارن نمیتونیم داشته باشیم. طبیعتا مثلا همه یک چیزهای دیگه بیزنس های کوچیک یکی دارن بسته میشن بلن.
0: نه اون البته در بسیاری از زمین ها حرف شماست. من فقط مشکلم در این است که رشته ای که شما میخواید بخونید و فوق لیسانسی که درش بگیرید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که کسی صاحب یک فوق لیسانسی در رشته باشه که شما میخواید برید بگیرید، بعد از اینکه اومد یک کجاها استخدامش میکنن؟ معمولا دو چه حقوقی رو بهش پیشنهاد میکنن؟
1: ببینه اگر استخدام بشیم، اگر استخدام بشه در واقع کسی، فکر میکنم مثلا هر جا ببینید، هر جایی که یه وبسایت یا یک اپلیکیشن یا یک پلتفرمی داشته باشه، از چه میدونم شهرداری مثلا لس آنجلس تا مثلا همین پلتفرم‌های مثل آمازون، مثل فیسبوک، مثل گوگل، مثل اپل، یا حتی مثلا نمیدونم هر چیزی که از این خدماتی که شما در مثلا یک وبسایت یا اپلیکیشن قرار ادامه بده، شما اونجا استخدام میشی. حالا میتونه جای کوچیک باشه، میتونه جای بزرگ باشه، ولی اون چیزی که من میخونم معمولا برای یعنی معمولا توی ارگانیزیشن‌های بزرگتر استفاده داره.
0: و اون وقت یک مثلا این ارگانیزیشن بزرگتر چند نفر آدم تو این زمینه کار میکنن؟
1: هزاران نفر. ولی خب میدونید که الان با AI باعث شده که تعداد آدم ها کمتر بشه و همین AI باعث شده که اصلا آینده هم این چیزان به ویژه نامعلوم باشه. ببینید از بین نمیره، ولی قطعا کسی که همه فن حریفه به ابزار AI تو این زمینه باقی میمونه.
0: نه اونو متوجه هم، نگاه غلطی هم نیست، فقط مسئله این است که معمولا چون پرهام پسر من تو دانشگاه استادا که جمع بودن هم یکی دو هفته گذشته و اینها با توجه به همین AI که اشاره میکنید مجبور شدن به یه تغییرات اساسی و بنیادی تو کار تدریس، تو کار مقالات یا پیپری که نوشته میشه، تو امتحانات، همه اینا به وجود بیارن، برای که باید کمی با شرایط موجود هم خوانی داشته باشه. یعنی این دگرگونی ها هست و ناشناخته هست. ولی خب همین که شما یه دانشگاهی میرید که خودشون تو این رشته ها هستن، معمولا اونا بیش از همه این حساسیت رو در جهت یک برحال محکم و استوار کردن جایگاه خودشون تو محیط علمی دانشگاهی دارن، دو متوجه هستن که دانشجویی که از اونجا فارغ التحصیل میشه باید در حدی باشه که براش کار وجود داشته باشه، حالا با کمک AI یا هر چیز دیگری. یعنی محیط های دانشگاهی حداقل در امریکا پیشروان، یعنی چیزایی نیستن که عقب باشن، 10 سال 20 سال عقب باشن. ما نمیخوام البته بحثی بکنم، ما در ایران وقتی کتاب ها میامد در سطحی که در دانشگاه بود یه 10-20 سال عقب بودیم تا اینکه استادانی بیان اینجا درس بخونن، تحصیلات داشته باشن، به زبان مسلط باشن، برگردن ایران کار پیدا کنن، بعد از یه مدتی فراغت پیدا کنن، دانششون رو و کتابا رو ترجمه کنن یا به هر حال اقتباس کنن و چاپ کنن. یعنی نتیجتاً خب کسی که اینجا درس خونده بود تا اون زمانی که کتابش در ایران می اومد که به دانشجو درس بده، 10 سال 15 سال 20 سال بر چه رشته‌های مختلف متفاوت بود. یعنی این مسئله رو ما اونجا داشتیم، ولی در امریکا دانشگاه ها در صف مقدم پیشرفت ها و دگرگونی ها هستن. مثلا دانشکده ای که فرض کنید تو کار کامپیوتر و AI و اینا هست، اونا عقب نمیمونن، منتظر نمیشن که در حقیقت شرایط دگرگون بشه و اونا خودشون رو سازگار نکنن. بنابراین اگر وارد این محیط بشید، حداقل از نظر من اون آگاهی و توانایی رو و یا توانایی یادگیری آنچه که بعداً لازم هست رو به شما میآموزن. من اگر اشتباه نکنم شما گفتید که تونستید از اونا برای دوره فوق لیسانس پذیرش بگیرید، درسته؟
1: بله آقای دکتر، اصلا هفته دیگه اورینتیشن با من، هنوز تصمیم نگرفتم که برم یا نرم.
0: خب آخه گزینه دیگر شما چیه؟ نه بیاد فرض کنید که اینجا نرید، گزینه دیگرتون چیه؟
1: هیچ، همینجا بمونم و به بهکار وام دانشجویی نشم و یه کاری مثلا پیدا بکنم و یه کاری انجام بدم که در واقع عمراتم بگذره. یعنی من از ترسم از اینه که میگم خب تو 45 سالت هم هست، بعد رفتی، آیا واقعا از 45 سالگی سن طلایی استخدام نیست واقعا؟ آیا به تو صادفانه توی آمریکا؟
0: نه حتما نیست، حتما سن مناسبی نیست، اونو متوجه هستم، ولی بعدم آگاهی و تخصص آدم های تواناییشون بالاخره یه مقداری عامل سن رو کم اهمیت میکنه. ولی ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که من که نمیدونم اصلا موضوع چه هست، شما میدید اونجا، اگر دیدید که شرایط مناسبه یک سیمستر یک کوارتری اونجا میمونید، بعدم خب همین نگرانی ها و پرسش ها رو اونجا نه تنها شما، بقیه دارن و بدون تردید براش پاسخ و جوابهایی هست یا به هر حال تجزیه و تحلیل هایی هست. اگر دیدید که میشه روی آیندهش حساب کرد، میمونید و ادامه میدید تا تموم بشه، از وام دانشجویی هم نترسید، چون تعهدتون فقط وام دانشجوییه و تا زمانی که به جایی نرسید و حقوقی نداشته باشید دیگه کسی به اون صورت نیست. برام همیشه گفتگوهای در امریکا بوده که این وام ها رو کم کنند و ببخشند و چیزایی از این قبیل. اونو اگر بتونید از اون طریق زندگیتون رو بچرخونید و رشته مورد علاقتون رو پیش برید، تو من باش موافقم. اگرم بعد از 2 ماه 3 ماه 6 ماه هرچی، یک سیمستر یک کوارتر دیدید نه این چیزی نیست که یا شما بخواید یا آینده ای داشته باشه، خب بریم می‌کنید همون کاری که الان می‌خواید بکنید تو می‌کنید. ولی من فکر نمی‌کنم با توجه به اینکه شما از ایران اومدید تو به دنبال این بودی تو الانم یه رشته ای رو پیدا کردید که جز رشته‌های پیشرو دنیای امروز، چون دو تا رشته‌ای که پیشروه، یک کامپیوتره و همه انواع و اجزایش و هم یکم بیولوژیه. بنابراین اینا دو تا رشته‌ای هستن که گفته شده از آن قرن 21 من. و نتیجتا اونجا میرید، اگر دیدید همه چیز تا حدود زیادی آنگونه است که شما فکر کردید میخواید میمونید، اگر نه حالا فرض کنید وام یک کوارتر یک سیمستر هم گرفتید، اون چیزی نیست که ده. مسئله شما باشه. و
1: خوشبختانه اینستیتیوشن هم برای من حساب میشه، یعنی شهریه داخل ایالتی حساب میشه که
0: شما برای شما مگر یک سالی اونجا بودید؟
1: یعنی جانم؟ رزیدنس تو تگزاس من 5 سال رزیدنس تگزاس هم دیگه.
0: خب پس اگر شما اونجا هستید، چون بعد از یک سال معمولا رزیدنس اون ایالت میشید، نتیجتاً شهریه ها و اینا بر اساس اون حق در حقیقت آب و خاکیست که پیدا میکنه. اینی که من فکر کنم اون از همه معقولتر و منطقی تره. بعدم به هر حال در پشتش یه علاقه‌ای و یه امید و به هر حال برنامه‌ای دارید. البته همچنان باید بگم که اون زمینه تخیلی و توصیفی شما در حالی که ممکنه در رشتتون به دردتون بخوره، ولی در جهت انتخاب باید مواظب باشید که از واقعیت دور نیفتید. ولی به نظر من در این گونه موارد اون چیزی که ما رو بیش از همه به واقعیت میرسونه که خودمون در واقعیت قرار بدیم. ولی این حالا اینجایی که اومدیم، اون چیزی که ما فکر کردیم 50 تا است، 20 تا است، 40 تا است، 50 تا است یا 100 تا است، اینی که اونجا اونو بیشتر و بهتر متوجه میشید. سنتون هم به هر حال خودتون میدونید موضوع مسئله است. تو کار دیگه هم برید همینه، اگه بخواید یه جایی برید استخدام بشید، عامل سن خودشو به نوعی نشون میده. همه جا علیهتون نیست، ولی بیشتر جاها هست. ولی اگر یه توانایی هایی داشته باشید، خب روی اون بیشتر با حساب میکنن و مهارت شما تا چیز دیگه. ولی اینکه رها کنید و بمونید هر جا که هستید تو درگیر کار خیلی کم درآمد بی جهت بی هدفی بشید، خب شما رو با توجه به ویژگی روانیتون که در همین گفتگوی کوتاه با هم داشتیم میتونه کاملا به هم بریزه عزیز، و منو نگران میکنه.
1: آقای دکتر، من همیشه وقتی یک کاری میخوام شروع بکنم، تمام سناریو، یعنی بدترین چیزا رو میرم پیدا میکنم ببینم آقا بدترین حالتاش چیه، و بعد میشم فقط به اونا فکر میکنم. خیلی به معجزه و نمیدونم حالا بریم ببینیم چی میشه متاسفانه.
0: نه، معجزه در کار نیست، فکر کردن اینم نداره. ببینید یه مقدار از موضوع درک واقعیت مهم اینه که یه مقدار واقع بینانه عمل کنیم، بعدم از علم و عالمی که تو این زمینه هست مشورت بگیریم، و یه کمی با توجه به شرایط خودمونو ظرفیت هایی که داریم و آمادگی هایی که داریم موضوع رو مقایسه کنیم. نه، معجزه‌ای در کار نیست، هرگز هم نبوده و اتفاق هم نیفتاده. ولی با توجه به اطلاعات که شما من دادید، من فکر کنم هنوز این انتخاب دانشگاه با توجه به پذیرشی که گرفتید و میتونید از وام دانشجویی استفاده کنید و ضمناً به عنوان شهر مثلا سیتیزن یا رزیدنس ایالت تگزاس شناخته میشید، خب همه اینا دست به دست هم میده، مخصوصا با توجه به تغییرات یا حرکت های اخیری که توی دو سه تا از شهرهای تگزاس شده که به دلایل بسیار، مخصوصا شرکت های کامپیوتر و شرکت های
1: این همین شهری که من
0: میخوام
1: برم، مرکز همین چیزاست که شما
0: میفرمایید. دقیقاً گفتید شما سن آنتونیو میخواید برید؟
1: نه، من تگزاس هم میخوام برم آستین. آستین. تمام
0: مثلا
1: تسلا
0: اومد
1: اونجا.
0: آره، گفتن یکی دو تا از مؤسسات بزرگ اونجا خودشون ترانسفر کردن و اومدن. به هر حال ببینید، دانشگاه و دانشکده کارش درسته، محیطی که بعد از فارغ التحصیلی یا دوران فارغ التحصیلی به عنوان کارآموز میتونید برید هست. در این حال رزیدنس ایالت تگزاس بودی تو هستی، این 5 سال هم اونجا بودید، به هر حال شبکه‌ای از ارتباطات رو برای زندگی شخصیتون فراهم کردید. اینه که من فکر کنم انتخاب اول شما اون میتونه باشه، با گذشت زمان ببین چه میشه. و بعدم این نکته رو عرض کنم، درست AI خیلی چیزا رو به هم میریزه، ولی در مجموع چیزی رو از آنچه که هست کم نمی کنه. در اصطلاح انگلیسی میگن اون میزان، اون پای یا اون به هر حال غذا افزایش پیدا میکنه، فقط درصدی که آدم ها میبرند یا میبردن رو میتونه دگرگون کنه. ولی خب شما که دارید میرید توی مرکز اون تغییرات و دگرگونی که تو کامپیوتر و ای آی و هوش مصنوعی داره انجام میشه. پس اگه قرار باشه شما نگران تغییراتی باشید که به ضررتون باشه، بقیه رشته ها که ازش دورند یک مرتبه تغییرات سبب میشه که خیلی کاری و جایی نداشته باشن چی؟ اینه که دنبال همونو برید ببینید چی میشه، یه سیمستر یا کوارتر بمونید و بعد از اون تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید. بعدم اگر نخواستید و یا نشود، اینه که برگردید به آنچه که همکنون به عنوان گزینه دومتون هست، سر جای خودش خواهد.
1: پس شما توصیه میکنید من این ریسک رو قبول بکنم و برم ببینم که مثلا
0: حالا... به نظر من اولا این یه گزینه بسیار راهی است در مقابل شما. گزینه دومتون چیزی است که از دستتون نمیره، بنابراین همطور که عرض کردم به دست ما یا چهار ماه اگر نشد، خب برمیگردید سر گزینه دومی که الان دارید یا یه مورد دیگری که تازه براتون پیدا میشه. به هر حال ما در دنیای در حال تغییر و دگرگونی هستیم، اونم تو این رشته ها. اینی که بسیاری از اوقات گفته شده به جای اینکه چیزی یاد بگیریم باید آمادگی رو پیدا کنیم که چگونه باید یاد بگیریم، اونه که مهمتر از تا آنچه که میدانیم. و به هر حال امیدوارم این بار واقع بینانه دنبالش رو بگیرید و اونجا هم موفق باشید. ولی من نگران رشته شما برای تغییراتی که از نظر پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی هست نیستم، برای که شما در مرکز اون دگرگونی ها هستید. اونم وقتی در محیط دانشگاهی باشید احتمالاً کمترین آسیب رو شما میبینید و بیشترین امتیاز و یا فایده رو معمولاً شما میبرید. ولی به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
1: مرسی آقای دکتر، ممنون از محبتتون. امیدوارم که سلامت باشین و سالیان سال برنامه مفیدتون ادامه پیدا کنه.
0: لطف و محبت دارید، امیدوارم موفق بشید و این رو منو خوشحال خواهد کرد. بسیار
1: خیلی متشکرم از
0: لطفتون. خدا نگهدار.
1: حالتون بخیر باشه. خدا
0: حافظ. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
16: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
17: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
19: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف
7: اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
20: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
21: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
22: باشه.
21: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
22: باشه بابا باشه.
21: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
22: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
21: سامان
22: باشه بابا باشه, بابا باشه.
23: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
24: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
23: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
24: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
23: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
24: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
25: سلام دکتر. سلام عطشد.
0: سلام بفرمایید.
25: ببخشید من 41 سالمه، از سیدنی خدمتتون تماس میگیرم. سال 2013 اومدم اینجا، یه 2 سالی که اینجا بودم، بعدش دیگه ویزای کار و اینا اومد، شروع کردم به کار کردن و بعد یه چند وقتی هم با یه خانومی آشنا شدم که اهل همین جا بودن، اهل همین استرالیا، و با هم بالاخره مووین کردیم و ازدواج کردیم.
0: و آخه من نصب کنیم، من اطلاعات بیشتری میخوام. اولا شما من بفرمایید فرزند چندمید؟
25: ما 3 تاییم، بزرگه 9 سال از من بزرگتره، پسره، ازدواج کرده. دومی دختره، اونم 8 سال از من بزرگتره، 7 سال و نیم، اونم ازدواج کرده. و آخرین منم که متولد 1985م.
0: اوکی. شما به من بفرمایید که شما وقتی که 28 سالتون بود اومدید سیدنی، درسته؟ اومدید استرالیا.
25: بله بله.
0: خب چی در ایران چی خونده بودی، چه می‌کردید تا اون زمان؟
25: من در ایران کارم فنی بود، درس زیادی نخوندم، یه دیپلم برق خلاصه ای گرفتم، اونم به زور پدر که درس بخون. ولی بالاخره رفتم دنبال کار فنی، کاری که مورد علاقه‌ام بود، و تو اون کار خیلی موفق بودم، اما به دلیل شرایط اقتصادی مجبور شدم بیام بیرون و اومدم اینجا، و اینجا همون کار رو ادامه دادم. و حالا تعریف از خودم نباشه، یکی از بهترین ها هستم توی سیدنی که کار میکنم و تو کارم موفقم، بیزنس خودم رو دارم، ورهاس خودم رو دارم و اینجا دارم کار زندگی میکنم.
0: پس ما مشکلی سر کار و تخصص و درآمد نداریم. همسرتون چند سالشون؟
25: نه، من متولد 85م، ایشون متولد 92، اوایل 92.
0: یعنی ایشون 34-35 سالشونه؟ بله. 3-4-3 سالشونه. خب ایرانی هستن دیگه درسته؟ یا گفتی که نه اونجایی هستن؟
25: نه نه نه
0: استرالی.
25: نه استرالیایی هستن.
0: خب ایشون چرا به حساب ایرانی میکنه؟ 33 سالشونه. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
25: ایشون روانشناسی خوندن و ولی کاری که میکردن توی پلیس فدرال، آفیسر پلیس فدرال بودن و به کارشون مرتبط نبود و ما با هم زندگی کردیم تقریبا 11 سال الان تقریبا، حالا عددها رو شاید یکی دو سال بالا پایین بگم. و بعد خلاصه ما به یه جایی رسیدیم که من گفتم من دوست دارم که بچه دار بشیم و ایشون گفتش که نه و یک کمی دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، حالا بذار خونمون رو بخریم و اینا. خلاصه 4 سالی ما همینجوری داستان داشتیم تا آخر سر من شروع کردم، یعنی اینقدر به لحاظ روانی رو فشار بود، رفتم یک سایکولوژیست و چند تا سایکواتریست رو دیدم و بالاخره یکی از اینا برگشت گفت آقا جان تا کی میخوای ادامه بدی؟ تا 4 سال دیگه، تا 10 سال دیگه همینجوری میخوای ادامه بدی یا میخوای خود تکلیف خودت رو روشن کنی؟ منم اومدم بیرون، ایشون زنگ زد که مثلا جلسه سایکواتریست چطوری بود. گفتم تو فکر نکنم خوشحال بشی از نتیجه کار. گفت چرا؟ منم براش توضیح دادم که خلاصه کلام این بوده که یا بهش بگو بچه دار میشیم یا ولکن برو، چون تو نمیتونی که این بازی رو ادامه بدی. من اینو به ایشون گفتم و ایشون به شدت در به داغون شد به لحاظ اعصاب و اینا.
0: خب شد که شد.
25: ولی خلاصه تقریبا
0: شما با یه آدمی که آشنا شدید در مواردی که با هم صحبت کردید که فکر کردید به هم میخورید به درد هم میخورید، نگفتید که من دوست دارم صاحب خانواده بشم بچه داشته باشم، تو میخوای یا نه؟
25: بله اینا رو صحبت کردیم، ایشون هم گفت حتما 2 تا بچه میخواد و منم گفتم حتما 2 تا بچه میخوام.
0: پس بعد چرا نظرش عوض شد؟
25: این موضوع توافق داشتیم.
0: خب پس چرا نظرش عوض شد و پاش محکم ایستاد؟
25: کاملا محکم واسطه بود سر حرفش و میگفتش که خب حالا نظرم عوض شده.
0: نظرت عوض شده قبول؟ نه عزیزم صبر کنی، نظرش عوض شده قبول. خب شما گفتید نظر تو عوض شده، به نام این راه ما متفاوته. پس بنابراین خدا حافظ همون توصیه که کرد. خب وقتی ایشون درو داغون شدن، من چی درو داغون شد؟

0: و یکی از مواردی که من توجه نکرده بودم بعد از اینکه با شما آشنا شدم که البته دیر شده بود، این بود که اینا 5 تا بچه هستن و ایشون بچه 4مه، یعنی دختر، پسر بعد ایشون، بعد باز یه پسر بعد ایشون. و میگفتم که این اولش بچه میخواست، الان که میگه نمیخواد، شاید به قول دکتر هولاکوین چون بچه 4م خانمای
1: معلومه برای که لاست چایلد بنابراین همیشه گم و گیجه، اون بدترین جایگاهی است که میتونه باشه، ولی حالا اون مسئله نیست. به هر حال کسی بود که بچه نمیخواست. اون زمانی که میگم من بچه نمیخوام، نه اینکه مهم باشه، یک یا دو تا دلیلش چی بود که چرا من بچه نمیخوام؟
0: بهانه ها بی نهایت بود و هیچ کدومش هم هیچ پایه اساسی نداشت. مثلا میگفتش که ما 2 ماه دیگه قراره بریم داروین برای هالیدی، بذار بریم داروین برگردیم، بعد مثلا من باردار میشم، باز میرفتیم داروین برمیگشتیم، باز دوباره میگفت خب
1: بریم. من بگید شما این آدم رو عادی و معمولی و سالم میدیدید یا نه؟
0: تو زندگی معمولی روزانه به لحاظ عشق و علاقه، به لحاظ رابطه جنسی و زناشویی همه چی عالی بود، فقط موقعی که به بچه میرسید ایشون واقعا اصلا دنیا متحول میشد، یه چیز دیگه میشد. در حالی که من روزی که با ایشون آشنا شدم بعد از مثلا شاید 48 ساعت، روز دوم سوم به ایشون گفتم که من غیرقانونی اومدم استرالیا و ویزا ندارم، شاید هم هیچوقت سیتیزن نشم، البته الان سیتیزن شدم، من بچه میخوام. اینا همه رو همون اول محکم بهش گفتم و ایشون
1: بالاخره حالا بیاد برنگردیم سر. خب ایشون حامله شده، الان چه خبر از بینتون؟
0: هیچی، ایشون حامله که شد از ماه دوم سوم همه چیز تعطیل شد، روابط زناشویی البته که تو دوران حاملگی من درک میکنم نبود که اصلا تعطیل، بعدم که بچه به دنیا اومد.
1: سب کنید عزیزم، شما رو خط رادیو کی گفته زنی که 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه حامله است رابطه جنسی تموم شد؟ این از کجا در اومد؟
0: والله نمیدونم، با دکتر رفتیم، دکتر گفت نباشه بهتره.
1: اصلا مزخرف فرمودن آقای دکتر، اون که بی‌معنی
0: است. حالا الان من با شما موافقم. بله.
1: اصلا این معنی نمیده.
0: حالا همینم معلوم نشد رو خط رادیو بگم. ولی من بعداً فهمیدم که اینا همه علکی بوده. البته ایشون میگفت من درد بسیاری دارم و دکترم اینم بهتون بگم.
1: خب اون یه قصه دیگه.
0: درد بسیاری دارم نمیتونم.
1: ببین عزیز، من اینکه راه برم پام چون درد میکنه نمیتونم برم یه مسئله است، ولی اینکه آدم در راه رفتن پاش درد میگیره که درست نیست. خب الان چه خبر است الان بینتون؟ همه چی تموم شد یعنی چی؟
0: هیچ، الان همه چی تموم شد. ایشون بعد که بچه به دنیا اومد دیگه کار به یه جایی رسید که ما میرفتیم پیش سایکولوژیست، یکی از اون روزا جلوی سایکولوژیست بحثمون شد، من گفتم ایشون الان 6 ماهه که این بچه به دنیا اومده و ما هیچ رابطه‌ای نداریم، و ایشون به من میگه تو برو تو اتاق عمری بخواب، و من الان نمیدونم با چی کار کنم. و دکتر سایکولوژیست که من واقعا حیرت میکنم چرا، میگفتش که خانم شما درست میگه و شما باید کاملا گوش به فرمان باشید. گفتم خیلی خوب، یک سال و نیم بعدش هم دوباره همین اوضاع بود.
1: اصلا یعنی چی گوش به عزیزم من ازدواج که گوش به فرمانی نیست، یعنی چی؟ علاوه یه زن برگرده بگه من نمیخوام رابطه جنسی داشته باشم، قبول، اون حق داره، ولی خب ما میریم دنبال کارمون.
0: بله.
1: روانشناس روانپزشکی به شما بگه خانومتون حق داره، این اون کجایی بود؟ نگید اسم رو نمیبرید، ایرانی بود یا استرالیایی بود؟
0: نه استرالیایی
1: بود. من مطمئنم از 10 تا 100 تا استرالیایی یک شما همچی حرفی نمیزن. خب حالا اون
0: ایشون استرالیایی بودن و بعد آخرش گفتش که ببین ایشون روابط زناشویی نمیخواد، ایشون هم به شما میگه که برو اون بر بخواب، اصلا به من نزدیک نشه، میخواد چی کار کن، میخواد بمون یا بری؟
1: خب بعد اون باید برید.
0: یک گذشت دوباره یک چند ماهی صبر کردم و الان داریم اصلا جدا میشیم، یعنی دوام شد جلو سایکولوژیست، ایشون شروع کردم
1: به عزیز دل شما دارید درباره خانومی صحبت میکنید که مسائل و مشکلات جدی روانی داشته و داره، حرفایی که میزنی.
0: بله.
1: ولی بعد اینکه شما میگید همه چیز خوب بود، کجا همه چیز خوب بوده؟ یه آدمی است که به نظر من نه واقع بینانه است نه عاقلانه است، تازه میگید روانشناسی هم خونده بوده. خب این مزخرفات پرت و پلا چی بود که مطرح میکرد؟ آدم میتونه بگه من این چیزی دوست ندارم؟ من میتونم بگم که من مثلا فرض کنید که سیب دوست ندارم، ولی نمیتونم بگم علت اینکه سیب دوست ندارم چون گره و بعد اول اسمش هم سینه، من به اون دلیل دوم. خب ما دیمونه گیه، خب آن دلیل جدا میشه. اوکی. ولی همسر شما مسئله جدی روانی داره عزیز، یه ارزیابی روانی اگر

0: کاملا
1: سنگین.
0: بله من حالا جدیدم متوجه شدم که الان از چند وقت از موقعی که من از خونه اومدم بیرون الان داخل ورهستم، این طبقه بالا دارم زندگی میکنم، روزان میام طبقه پایین کار میکنم و این شده روزانه من. از هم جدا شدیم و حالا ایشون میگه که خونه رو میخوام، شما باید خونه رو بدی به من. و حالا تازه فهمیدم یک 3 ماه گذشته ایشون داخل نمیدونم اونجا به شما چی میگین، اینجا میگن الان یادم رفت، بیمارستان برای کسایی که مشکلات روانی دارن، دوست نمیدونم اسمش چی میشه، اونجا میگن 3 ماه با بچه. و حالا الان آزاد شدن، الان داریم میریم دادگاه. و حالا الان مشکل اصلی من اینه که من نمیتونم با این، یعنی روزی 3-4 ساعت باید گریه کنم و این غم بزرگ.
1: چرا؟ برای یه چیز به درد بخوری که از دست دادید، مثلا یه کفشتون که گم شده؟ شما حال روانیتون بده، گریه کنید برای چی؟ یه ازدواجی بوده غلط، یه درگیری بوده بعد به اینجا رسیده، حالا در جایی هستید که آدم ها با رضایت و توافق ازدواج کنند، وقتی که نمیشه میرن دنبال کارشون. شما برای چیه؟
0: آقای دکتر منو ول نمی کنه، بچه هم رو بر میدارم از دیکر یا از خودش تحویل میگیرم، هر کاری میکنم که جلوی این بچه خودم رو کنترل کنم. الان 2 سالشه، آهنگ شاد خنده اینا، ولی بعد که بچه رو میذارم خونه دوباره اون ساعت سیاه و تاریک من شروع میشه، با ملاتونین هم خوابم نمیبره.
1: آخه عزیزم، عزیزم من به شما برگردم بگم $10 گم شده شبا خوابم نمیبره، شما من نمیگی تو دیگونه ای؟ شما چی از دست دادید که دیده
0: فرقی؟ آی دکتر 11 سال $10 فرق میکنه،
1: اصلا فرقی نمیکنه. 11 سال بعد تازه بدترم هست. شما از اون کسانی هستید که بیزینس را میندازن 20 سال ضرر میکنن، بعد میگی بیا بیرون، میگه من 20 سال رنج زحمت کشیدم، میخوای 20 سال دیگه هم بکشی؟ این چه استعدادی؟ شما حالتون خوب نیست عزیز. شما یه آدمی هستید که کاملا یه باورهای عجق و عجق روانی دارید. الان وقتش نیست که بهش برسید و این دلدوغاست بدونید بیشه است و این پرت و پلاها چیه که میگید. شما توی رابطه ای رفتید، این رابطه به دلیل تفاوتهای فرهنگی و ویژگی روانی ایشون و شما مسئله دارید، کار نکرده، جدا شدید، چرا گریه میکنید؟ چی از دست دادید؟ چه چیزی نابود شده؟ یه چیز خوبی نبوده؟ یه زنی بوده که حالش خوب نبود، همطور که باز تکرار میکنم، نه اینکه فقط او بوده، شما هم بودید، انتخاب غلطی بوده، دو تا آدمه که به هم نمیخوردن و به درد هم نمیخوردن و هر دو گرفتاری ها و مسائل جدی روانی داشتن، رفتن زن و شوهر شدن. خب معلوم است توش جز بدی و آسیب چیز دیگه در نمیاد. الان هم جدا شد، چون راه چاره دیگه نداشتید. شما بین بد و بدتر گیر بودید، بعدی که تو این رابطه ببونید با این حرفا و بدتر. بعد داستان که این خونه مال منه، مگر ایشون قوانین یک کشوری رو می نویسن؟
0: نه من مشکلات زیاد بود این یعنی از وقتی که بچه به دنیا اومد، ولی بعدی که جدا شده ایشون میگه که خب خونه باید مال من باشه و داخل اون افیدویتی که نوشته برای قاضی نوشته که ایشون از خونه رفت و گفت من حتی 1 سنت هم از این زندگی دیگه نمیخوام و هیچ وقت هم بر نمیگردم، در حالی که من اون لحظات
1: عزیزم رو... عزیزم من شما اصلا یه دمچه حرفی من نزدم که اون که عزیزم من نمیفهمم شما رو چرا فکر کنید حرف اون سند و حجته. شما وکیلتون میگه مزخرف میفرماید، تازه اصلا گفتید در یه شرایطی آدم نصب کن، آدمی در یه شرایطی میگه من میمیرم برای تو، همه چیزای منم مال تو، ولی طرف که نمیتونه بیاد همه رو بار کنه ببره بگه تو گفتی.
0: البته حرفش اینم، البته که پایه نه، چون من تمام اون لحظات رو با گوشیم فیلم میگرفتم و کاملا مستند.
1: من کاری به این حرفا ندارم عزیز من. خب کاری به این، شما برای چی نگران این مسئله؟ خب برید دادگاه که حتی بسیاری از این حرفا اصلا تا شروع بکنه قاضی میگه اصلا مثلا not admissible at the court، اصلا قرار نیست حرفشو بزنیم. میخواید جدا بشید جدا بشید، قوانین جدایی و در جهت تقسیم اموال و همه اینا هم خیلی مشخص، هرچی قانون میگه.
0: اوکی حالا یک احتمال خیلی کمی که واقعا من میدم که چون چندین بار این قبلا این اتفاق افتاده، چندین بار که نه تقریبا دو دفعه این اتفاق افتاد سر بچه بود تو اون 4 سال، اینی که من میگفتم خب ببین من میرم و خدا نگهدار، من وسایل جمع میکردم، زندگی ما میرفتم عقب کامیونم و میرفتم و ایشون بلا فاصله یک دو روزی که میگذشت میومد با کلی معذرت خواهی من اشتباه کردم و اینا. خب. اما الان تو یک شرایطی هم که من واقعا دلم سیاه شده و دیگه دوست ندارم اون لحظاتو ببینم. خب. آیا شما چی فکر میکنید که اگر دوباره این اتفاق افتاد من بگم نه دیگه به هیچ وجه اصلا نمیخوام، یا این که بگم خیلی خوب میخوای بیا ما پرینف امضا میکنیم؟
1: عزیزم شما باز خودتون چه در اصل شما واقعا حالتون خوب نیست، شما یه دردسر بزرگی رو رد کردید تمومش کنید بره دادگاه هم حکم میده بر اساس قوانین، گوش به حرف شما نمیده، گوش به حرف اون نمیده، بله و اگر لازم شد یه وکیل میگیرید اون این حرفا رو میزنه، تمومش کنید عزیزم. این نوع موارد رو نگه داشتن فقط آسیب به شما، معلومه که یه آدم با یه ویژگی روانی و حساسیت هایی هستید، ولی بی خودی برای چی بازی در آوردید؟ اصلا باور نکردنی، شما مثل بچه مونید رفتید کنار دریا یه خونه شنی درست کردید موج زده خرابش کرد، حالا دارید تو سر خودتون میزنید که خانه من ویران شد. نکنید هیچی، یه ازدواج کردید اشتباه بوده تموم شده رفته، قرار مدارایی هم که قرار بذارید از نظر مالی و یا از نظر کاستدی بچه و حسانت بچه رو بذارید دادگاه و وکیل انجام بده، خیلی هم درگیر مسائل جزئی نشید. اگر دلتون خواست یه زمانی بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنید که اصلا توصیه نمی‌کنم، ولی اگر خواستید یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، چون من متأسفانه الان به آخر وقتم رسیدم.
0: محکم بیستید
1: این پرونده، این ماجرایی رو که میتونه بهتون آسیب بزنه، بهتون براتون خطرناک باشه رو تموم کنید. هیچی هم نمیشه. موازه به خودتون باشه. خواهیش بکنم. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: KTWV HD3 Los Angeles. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
1: سلام، بفرمایید. از شما
14: خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، واقعا باعث افتخاره.
1: لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
14: آقای دکتر، من مشکلی که دارم، اول خودم رو معرفی کنم درسته؟
1: حرفی میخواید راجع به خودتون بفرمایید. نه بیان بید چند سالتون عزیز؟
14: من 31 سالم، اصلا باورم نمیشه که دارم باهاتون صحبت میکنم.
1: از کجا تلفن میکنی؟
14: از ایران تماس میگیرم.
1: اوکی، بسیار خوب. به من بفرمایید فرزند چندم میتونینم کمکم میکنه؟
14: فرزند دوم هستم از سه تا بچه. یه برادر بزرگتر دارم با یه برادر کوچیکتر از خودم.
1: بسیار خوب. به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
14: من مدیریت بازرگانی خوندم و متاسفانه توی رشته تحصیلیم مشغول نشدم و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم فوراً وارد یکی از رشته های زیبایی شدم. ببخشید من یکم هول کردم. شرایط صحبتم یه خورده سخته، نصف شب اینجا و میخوام که کسی متوجه نشه.
1: بعد من بفرمایید هنوز در خانواده پدری و مادری زندگی میکنی؟
14: نه، الان بهتون میگم. من متاسفانه الان 6 ماهه که عروسی کردم و الانم با همسرم دارم زندگی میکنم. حالا یواشکی دارم حرف میزنم، ولی متاسفانه تصمیم گرفتم که جدا بشم.
1: نه سب کنین، اول بگید ایشون چند سالشون عزیز؟
14: همسرم میشه 38 سالش.
1: اوکی، ایشون
14: من 31 سالمه، ایشونم 39 سالشونه در واقع. آره.
1: چی خوندن، چی میکنن ایشون؟
14: ایشون درسی به اون صورت نخوندن و کارشون آزاده توی بازار. حالا یه کار آزاد دارن، واردات.
1: وضع مالیشون چطوره نسبتا؟
14: خوب هست، یعنی متوسط رو به خوب، نه اینکه خیلی خوب ولی متوسط رو به خوب.
1: چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفت؟
14: از لحاظ شناختن من خیلی وقت بود که ایشونو میشناختم، تقریبا حالا شاید 7 سال پیش ایشون دوست برادرم بودن و منو دیدن همون موقع اقدام به خواستگاری کردن. من اون موقع تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم، برگشته بودم خونه. ایشون که اومدن برای خواستگاری، متاسفانه من توی اون تایم یه تایم خیلی بدی بود و من کلن درگیر یه رابطه از قبل توی زندگیم بودم که هنوزم متاسفانه هستم و به خاطر همینم با اتون تماس گرفتم. توی بدترین موقع در واقع از زندگی من اومد و من اصلا از ایشون و از همه مردا توی دنیا بدم می اومد، اصلا حالم به هم می خورد و انگار اون شخص اکسم احساس می کردم اون شوهرم، اصلا اون خانواده من، اون همه چیز من، همه کس من اونه، اصلا خودم رو متأهل و متعهد می
1: دونم. نه سب کنین آخه متأهل و سب کنین، من نفهمیدم. آدم بگه من متأهل و متعهد به یه آدم بودم که به خاطر او از همین مرد بدم می اومد، خب این تحفه چه فایده ای داشت که باشه همچین جایی داشته باشه؟
14: به خاطری که من همیشه آقای دکتر نمیدونم دوست داشتم که عشق رو توی زندگیم داشته باشم و تجربه کنم، یعنی یه ازدواجی که از روی واقعا یه حس عمیق واقعی باشه، نه یه حس علاقه
1: قبول قبول. آیا عاشق ایشون بودید و ایشون عاشق شما بود؟ عزیزم نرو سخنرانی نکن. آیا شما عاشق ایشون بودید، ایشون عاشق شما بوده؟
14: بله، ایشون هم عاشق من بود، ما همدیگه رو خیلی دوست داشتیم و برمیگرده فکر کنم به 10 یا 11 سال پیش. متاسفانه وقتی که ایشون اومد خواستگاری من، یعنی همسرم همون موقع بعد از
1: نه من اصلا نمیخوام برم سراغ همسر الان تو، من قصه قبلی رو تکلیفش رو روشن کنم.
14: همینو میخوام بگم، وقتی که ایشون اومدن و متاسفانه همون موقع پسر دایی منم خواستگاری من اومد و من توی خانواده تحت شرایط خیلی بد و سختی قرار گرفتم از همه طرف، یعنی کلن از دانشگاه که برگشتم تنها دغدغه خانواده من این بود که من فقط ازدواج کنم و مخصوصا با این دو مورد که خیلی باهاشون موافق بودن، یعنی کار به جایی رسید که من گفتم اگه بخوای منو مجبور کنی که من با پسر دایم یا با این آقا ازدواج کنم، من دیگه یا فرار میکنم یا خودمو میکشم، اصلا دیگه دیوانه شده بودم. بعد رفتم توی همین حالا جر و بحثات از ذهنم پرید و به خانوادم گفتم من بابا اصلا خودم کسی رو دوست دارم، خودم یکی دیگر رو دوست دارم. دیگه وقتی اینو گفتم، خب خانواده ما متاسفانه خیلی خیلی خیلی عقاید سنتی دارن، مذهبی نیستن، سنتی هن. یعنی این که اولا که باید فقط با فامیل خودمون ازدواج کنیم، خانواده باید تصمیم بگیرن که با کی ازدواج میکنیم، حالا چه دختر چه پسر. و وقتی که اینو گفتم اصلا یه چیز خیلی قفلیه توی حالا اون موقع توی خانواده ما، واقعا دیگه بابای من برای اولین بار یه جوری دست رو من بلند کرد که من دیگه گفتم الان دیگه نهایتش من میمیرم دیگه، حالا اشکال نداره دیگه، میخوای مثلا بگن دیگه مرد، کلن همین جوری زیر لگد. و بعد جالبیش هم این بود که مامانم هم همون جوری بالای سر من وایساده بود و میگفت که آره خوبه بزنش، خوبش میکنی، بیشتر بزنش، یعنی نمیگفت که نکن.
1: یعنی شما به دلیل اینکه گفتید یا آقای دیگری هست که
14: بله من
1: او به من
14: دوستش دارم،
1: خیلی خب حالا اون آقا چی کاره بود
14: قرار کنم یا مثلا اون... این کار بدی کرده باشه؟
1: متوجه. اون آقا چی کاره است و چی کاره بود اون موقع؟
14: اون آقا هم اون موقع توی بازار بود و کارش آزاد بود. من موقعی که این اتفاق افتاد کارش مثلا در حد شوهرم که همین الان در همین حد
1: تقریبا. چرا پدر و مادر شما که این همه اصرار به ازدواج شما داشتن، یه آدمی که به هر حال به نظر میرسه عادی بوده رو نمیخواستن بذارن حرف شما رو در جهت فامیل شنیدم، ولی همچی چیزی با این شدت که در ایران نیست عزیز، که برگردن بگن تو باید با اعضای خانواده ازدواج کنی.
14: واقعا آقای دکتر اون موقع همین بود، یعنی الان بهتر شده. الان من برادرم با حالا هر سختی که بود داداش
1: نه نرید
14: عزیز، اون مثلا تونست این کارو بکنه و بهشون تحمیل کنه و با حالا سختی های دو سال سه سال
1: خیلی خب، پس پدر و مادر خودخواه نادان بیماره
14: تونست بگیره.
1: ولی
14: من
1: میفهم عزیزم،
14: من توی اون تایم چند جانم الو
1: عزیزم، شما حرفتون قبولی، خب ما پدر و مادر خودخواه نادان بیماری داشتی که سنتی ما همچنین در ایران نداریم. مزدم تو راجبه چیز صحبت کنی، این کار من غریبم، اصلا 57 سال قبلم نبود که باید با فامیل ازدواج کرد، که شما میگید باید این کار رو
14: واقعا میتنم. میدونم خیلی عجیبه، ولی من از یه شهر کوچیک داخل ایران دارم با تون تماس میگیرم و این فرهنگو فقط توی فامیل ما هست. یعنی من به دوستام میگفتم همیشه خنده‌دار بود واسه شون، مسخره بود اصلا یعنی چی، چه معنی میده، و خیلی ها اصلا مخالف بودن، میگفتن که ما اتفاقا برعکسیم، میگن با فامیل نباید ازدواج کنیم. ولی این واقعا فرهنگ ما بود که میگفتن ما دخترمونو به مثلا قریب نمیدیم، به یه آدم که نمیشناسیمش، چه میدونیم چیه تحقیقات رو بکن فلان، الکی در میاد بعدش بدبخت میشی، نمیدونم باید بدونیم مامانش کی بوده، باباش کی بوده، بابا بزرگش کی بوده، نمیدونم جدش کیه، یا آدم بد اصل و نسلی نباشه، مثلا باید خودمون بشناسیمش دیگه. یعنی حالا من شوهرم یه فامیل دوره، خیلی حالا دوره، ولی توی شهر میشناسنش کاملا، حالا بابا بزرگم بابا بزرگش مثلا دوست بوده، اینطوری همچین ملاکایی رو واقعا براشون مهمه.
1: خب بالاخره شما بس من فقط خواستم قبلی رو بفهمم، من متوجه شدم. اوکی بس اونو بگذاریم، بیام سراغ شوهر الانتون که 6 ماه ازدواج کردید، الان چرا مشکل با ایشون دارید عزیز؟
14: خب الان متاسفانه ریشه کلن مشکلات من توی روابطم برمیگرده به همون اکسم، چون که انگار یه نمیدونم، شاید من چون واقعا خیلی دوستش داشتم، یا اینکه اونطوری قضیه تموم شد، به خاطر اینکه وقتی که پدر مادرم اونطوری منو زدن و خیلی تحت فشار بودم، من رفتم مغازه ایشون و وقتی که منو دید بهش قضیه رو گفتم. حالا ایشون فرهنگشون یه خورده از با خانواده ما واقعا متفاوته، یکم نرمال ترن، این که غریب باشه و اینا رو زیاد ندارن. و وقتی که منو دید، با اینکه واقعا میدونم همیشه منو دوست داشت، اما انگار ترسید، اصلا انگار زرد شد، اصلا متعجب مونده بود که منو مثلا برای چی زدن، و به جای این که مثلا بیاد از من حمایت بکنه انگار ترسید. و وقتی که متاسفانه همون فرداش مامانم و برادرم رفتن مغازه ایشون و مامانم به التماس و تهدید و داداشم تهدید و خواهش و تمنا و اگه واقعا اینو دوست داری باید ولش کنی، اگه دوست داری باید بفهمی که این با این خوشبخت میشه، با اون ازدواج کنه خوشبخت داره، تو فقط باید از زندگیش بری. و ایشونم کاری که کرد بدون هیچ حرفی و هیچ خدافزی، حتی مغازش رو جاشو عوض کرد، تعطیل کرد و رفت، کاملا غیب شد. یعنی اصلا جواب پیام و زنگ و هیچ دیگه نمیداد. کلا من دیگه نمیتونستم باش ارتباط بگیرم تا بعد یک سال ایشون پیدا شد و گفت که آره من نمیتونم تو رو فراموش کنم و فلان و این حرفا. و من گفتم به قول خودش فردین بازی در بیارم، نمیتونم تو حالا با اون خوشبخت‌تر شاید باشی، نمیدونم چه فکرایی. گفتم واقعا چه فکری کردی
1: عزیز؟ ما میخواد راجع به فکر آدم سابق عزیز من، آخر شما اول یه شعارهایی دادید که دانشجو بودید درس خوندید، بعد گفتید من به دنبال عشق بودم، حالا بعد از مدتی با اون آدم تموم شده، اونم رفته، اونم حق داشته، بلکه دیده که زندگی خانوادگی نیست که پدر و مادر دخترشون رو بزنن، بعد مادر و برادر بیان در مغازه اون تهدیدش کنن و یا به هر حال ازش بخوان که از این رابطه بره بیرون. رفت بیرون، تموم شد، رفت. به من بگید الان مشکلی که با همسر الانتون داری چیه؟
14: آقای دکتر، مشکلم همینه. مشکلم اینه، من واقعا نمیتونم کسی ها اونجوری دوست داشته باشم.
1: نداشته باشی؟
14: یعنی نمیتونم باشی. اصلا نمیتونم شوهرم رو واقعا بپذیرم برای اینکه باهاش رابطه عاشقانه ای برقرار کنم. یعنی من فقط ببینین، من با همسرم الان تقریبا، حالا عصبی بودنش که واقعا گذشتم ازش، یعنی به نظر شخصی خودم، از نظر شما حتما اشتباهه و الان حتما به من تذکر میدین، ولی نظر شخصی خودم اینه، وقتی واقعا عاشق یکی باشی این چیزها رو دیگه برات قابل تحمل تره. وقتی که عصبانی میشه یه دعوا میکنی، ولی بعدش با هم دیگه عشق میکنی.
1: نه عزیزم، حتی عزیزم سب کن عزیزم،
14: خیلی خراب کننده تر میشه.
1: عزیزم بیا بخب سخنرانی نکن، قربونت برم رو خط رادیو. کسی آدم کسی رو دوست داره، کسی رو دوست داره که صفات و ویژگی های خوبی داره. یه مرد یا یه زن عصبانی که زمینه استراب و افسردگی و وسواس و طلبکاری و خشم و ناراحتی و نارضایتی، این توفه چیه که آدم عاشقش باشه؟ که الان عصبانی شد
14: بس. نه، من همسرم رو میگم که عصبانی.
1: من کاری به اون
14: اکسم و اتفاقا چون که خیلی آدم آرومی بود و اصلا عصبی نمیشد، پس عصبانیتشون ندیدم. من فکر میکردم با
1: میشه توجه من بگی که من آیا میشه به من بگی که من و تو رو خط رادیو باید درباره تئوری صحبت کنیم که اگر عاشق کسی باشی عصبانی باشه ایبی نداره، ولی الان به موضوع تو ارتباطی نداره. ما داریم اون بحث رو میکنیم با هم. من بحث تو رو نمیخوام. خیلی خب، این آدم که نه عاشق نه عصبانیه، یا اون آدم که عاشق بود عصبانی نبود، پس چه بحثی؟ نه، روی خط باش، بذار پیامار بشتم، شاید به هوش بیای. آخر شبی معلوم خورشید شدی به سر زده. برگر ببینم الان مشکل با همسر چیه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
15: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
16: هولویت ماما لواش.
15: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
16: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
15: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
16: رفتیدم،
15: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
17: آخریشه بردار داداش.
18: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
19: بهرش چقدره؟
18: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه.

0: 999 29 15 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واترملون دانه‌ای فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
6: سلام مجدد آقای دکتر.
5: سلام عزیز، بفرمایید.
6: زنده باشید. من فقط یه خلاصه خیلی سریع کوچولو بگم آقای دکتر، بعدش اینو بگم. من بعد از اینکه اکسم اون موقع برگشت و قرار شد که ما با هم حالا دوباره من ببخشمش و اینا، من گفتم اصلا به هیچ عنوان نمیتونم تو رو ببخشم، چون که ممکنه که اگرم ببخشم تو یه روز دیگه دوباره این کار رو با من بکنی و وسط یه سختی یه راه منو ول کنی. و با اینکه خیلی پشیمون ناراحت بود، من گفتم خیلی کینه شطوری هم و گفتم اصلا انگار که خیلی غرورم چیز شده بود، گفتم به هیچ عنوان نمیتونم تو رو ببخشم، با اینکه الان میبینم به خودم بیشتر آسیب زدم با نبخشیدن ایشون. و بعدش انگار
5: آخه اصلا عزیزم یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن. پدر و مادر تو زیر لگد گرفتن تو رو کتک زدن، مادر تو با برادر تو پاشته رفته به مغازه اون و او رو تهدید کرده هرچی گفته و نگفته، حالا از هر دو صورت هم خواهش من، به طوری که اون مرد ول کرده رفته، تو حالا حرف این است که تو باید میموندی دنبال من؟ یعنی میموند مثلا خواستگاری؟ یا رابطه رو با تو ادامه میده؟
6: یعنی نباید میده؟
5: حتما نه. در داره با یه دختری صحبت میکنی که این حق رو برای انتخاب همسر نداره. پدر و مادر خودخواه نادان بیماری داره که دخترشون رو تنبیه میکنن، باور به این دارن که باید با فامیل ازدواج کنه. پا میشن میرن در مغازه اون آدم، معلوم نیست چه تهدیدی کردن، به طوری که اون آدم گم و گور میشه. بعد شما حرفتون این است که تو باید میموندی؟ از چی دفاع کنه؟ که حالا میگه میبخشیدم یا نمیشه چیشو ببخشیم؟
6: با من میتونست حرف بزنه، با من
5: یعنی چی حرف بزنه؟
6: بمونه تلفنی خب... با من بمونه، ولی
5: خب بمونه که چی بشه؟
6: من حالا پنهانی تا وقتی که وضعیت آروم میشد.
5: چجوری وضعیت آروم میشد؟ تو رو زیر کتک گرفتن، بیا بری یه زنی رو بگیر که اقلا اینقدر وابسته است، اینقدر در زندگی خانوادگیش اهمیت و ارزشی نداره، بعد اون رو تهدید کردن و بعدم ببخشید. خب اون گناهی نکرده، آمده میده توی رابطه خانواده مخالفن تا پایی که دخترشون رو تنبیه میکنن اون رو تهدید میکنن. حالا اون که گذشته، بعد از اون این فامیل محترم، پدر و مادر محترم،
6: خیلی درست
5: نصب کنید، این پدر و مادر محترم،
6: من واقعا خیلی اصلا درک نکردم این رو که اون الان چی بهش گذشت. فقط خودم رو انگار میدیدم، چون من
5: الان بحث تو رو نداریم عزیز، عزیز دل،
6: اصلا من به خودکشی رسیدم.
5: خب رسیدی که رسیدی، برای که دیوونه ای
6: اصلا خودم رو بکشم.
5: خب برو بکش، خیلی خب. ولی الان حرف این است که پدر و مادر تو که میگفتن با فامیل با ازدواج کرد، چرا تو رو دادن زن کسی که فامیل تو نیست؟
6: فامیل دوره. ولی خب دور. یه میشناختن رفیق داداشم
5: موافقت کرد قبول بسیار قبول. خب الان چه مشکلی تو داری؟ الان چه مشکلی داری در زندگی زناشویی؟
6: گفتم که خودم اصلا انگار میخواستم خودم رو تنبیه کنم، گفتم من اصلا انگار عشق و این چیزا به من نیومده و من اصلا این چیزا کلا برای من نیست، من باید یه ازدواجی کنم که توش صلاح و رضایت خانواده باشه، منطق باشه. و گفتم خب ایشون حالا از لحاظ ظاهر خوبه، وضعیت مالیش حالا خوبه، معمولیه، خانواده‌م هم که رضایت دارن بهش. گفتم اگه واقعا قصد ازدواج دارم بعد از حالا چند سال که از اون قضیه گذشت و من نتونستم هیچ وقت هیچ کسی رو دوست داشته باشم، حتی شوهرم رو، گفتم تو که نمیتونی در هر صورت عاشق کسی بشی یا کسی رو دوست داشته باشی، نمیتونی هم که تو آخر عمرت تنها باشی، چون توی خانواده‌ام و خونمون، محیط خونمون واقعا اصلا خیلی سمیه و اصلا نمیشه توش زندگی کرد بیشتر از این، یعنی احساس میکردم نمیتونم زندگی کنم، چون که حالا یه ظاهر خوبی دارم و خواستگار برام میومد، دیگه خانواده‌ام واقعا تحت فشار منو میذاشتن که فلانی مگه چیشه، این مگه چیشه، اونو من برای چی مثلا اونو نمیخوای، اینو نمیخوای، و دیگه واقعا مغزم دیگه داشت میترکید. گفتم دیگه بشین خودت یه انتخاب منطقی بکن و از این خونه در بیا، حالا که فرصتشو داری، کسی هم که مجبورت نمیکنه، فقط دارن رو مخت میرن. گفتم که دیگه از این بهتر نمیتونم انتخاب کنم، من ایشون رو انتخاب کردم و از همون اول هم میدیدم که نمیتونم ببوسمش، نمیتونم، تمایل جنسی بهش ندارم، فقط یعنی مثل یه دوست بغلش میکردم، مثل کسی که بهش پناه آورده باشی، میدونین چی میگم، حتی اسمش هم توی گوشیم پناه بهش ندارم، یعنی انگار من بهش پناه آوردم، چون که دیدم توی خونمون دیگه جایی ندارم و فقط مثل یه دوستش دارم، ولی از همون اول نمیتونستم ببوسمش، نمیتونستم باهاش معاشقه کنم، علاقه اصلا به سکس باهاش نداشتم، که ما توی دوران عقد سکس نداشتیم، فقط حالا معاشقه بود و ایشون هم میگفتش، متوجه میشد اینا رو، ولی میگفت که انگار حالا نمیدونم خودشو به اون راه میزد، یه عقاید حالا مسخره ای هم که داره، مثلا میگفت که تو همزاد داری و نمیدونم این چیزا رو داری به خاطر این جن داری به خاطر اینه که نمیتونی همزاد
5: ببخشید رو بکنی. معتقد بود که شما همزاد و جن دارید؟
6: آره به خاطر
5: خب شما اگر به همین آدم برمیگشتی میگفتی که من اگر به همین آدم میگفتید من اون علاقه رو به تو ندارم، متاسفانه، نه اینکه عیب تو باشه یا عیب من، ندارم و ضمناً تمایلی که جنسی و فیزیکی به تو ندارم، خب اونم میشد میرفت دنبال کارش. نه
6: آقای دکتر، من اینو بهش نمیگفتم متاسفانه، چون میخواستم خودم رو مجبور کنم، یعنی به خودم میگفتم ببین طبیعیه، اولاش طبیعیه، درست میشه، باید
5: گفته
6: درست
5: اینو؟
6: بشی،
5: نه نه کی گفته
6: اینو، تو باید درست بشی، یعنی به خودم میگفتم، به خودم میگفتم من باید درست بشم، باید بتونم تو این ازدواج بمونم، راهی اصلا دیگه ندارم، یعنی خودم رو مجبور میکردم که ببوسمش یا مثلا کاری بکنیم، همش اینطوری خودم رو تحت فشار میذاشتم، میگفتم تحمل کن، شاید بعد بهش علاقه من شدی، چون که تو نسبت به همه اینجوری نمیشه، باید درست بشیم. بعد حتی ایشون به من میگفت که به خاطر اینه که شاید تو رابطه کامل نداشتی، من چون رابطه کامل نداشتم، میگفت که بعد از اینکه عروسی کردیم و رابطه کامل داشتیم تو دیگه نظرت عوض میشه، اون موقع تو دیگه خودت اصلا از من اینو میخوای و گرمتر میشی، الان دلیلش اینه، یا شاید هم دلیلش مثلا همزاد و جن و این چیزا میگه، مثلا این این دوتا دلیل رو برای این قضیه داشت و منم میگفتم، منم واقعا فکر میکردم آقای دکتر شاید بعد از این که من عروسی کردم و اون رابطه کامل رو داشتم مثلا شاید یه چیزی توی من تغییر کنه، مثلا یه اتفاقی توی من بیفته، زیر یه سقف با هم زندگی میکنیم، مثلا اون عشق به وجود میاد، چون همیشه به ما گفتن اون عشق بعد ازدواج به هم نمیدونم زن و شوهر عادت میکنن به وجود میاد اون عشق و علاقه، و من واقعا فکر میکردم
5: اصلا همچون چیزی نیست. من نمیدونم تو برای چی دانشگاه رفتی، برای دانشگاه رفتی که مدار پرت و پلایی که آدم های عادی معمولی که در این زمینه چیزی نمیدونن حرفی میزنن حرفاشون رو قبول کنی. حالا به هر حال ازدواج کردی، خب الان هم که متوجه شدی الان نیومده، ولی خب شاید یه سال دو سال دیگه بیاد همین استدلالای دروغی که به خودت گفتی. چرا فکر کنی دو سه سال دیگه همه چی عادی نشه؟ حتی اگر صاحب فرزندی
6: یعنی
5: شدی
6: از اون دیگه ممکنه این اتفاق بیفته.
5: من حرفی نمیزنم، معرفم این است که تو که استدلال میکنی روال استدلال تو اینه. خب الان میخوای چی کار کنی عزیز؟ یعنی الان تو با این ازدواج میخوای چی کار کنی؟
6: من متاسفانه یه کاری که کردم، چون که دیدم توی زندگیم واقعا هیچی تغییری نکرد بعد از عروسی، بعد از مدت ها من حتی تا قبل اینکه نامزد کنیم هم اکسم به هم زنگ میزد، به هم پیام میداد، من اصلا باهاش یک کلمه هم حرف نمیزدم، میگفتم برو اصلا برو گم شو، یعنی در این حد. بعدش بهش یه روز تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم متاسفانه و باش حرف زدم، اصلا قرار گذاشتم باهاش و باش رابطه برقرار کردم و بعد فهمیدم که یعنی برام یه چیز کنجکاوی بود بیشتر، میخواستم ببینم اصلا این چجوریه، یعنی من مشکل دارم، یعنی دیگه واقعا فکر میکردم من شاید اصلا یه مشکلی دارم کلن، اصلا شاید من اینجوریم، یعنی نمیتونم دیگه اصلا،
5: یعنی باید اینا امتحان میکردی. من برای اینکه ببینم چیزی صبر کن، برای که من بدونم چیزی به اسم قانون جاذبه وجود داره برم از یه پشتبون ده طبقه خودم بندازم پایین ببینم قانون جاذبه درست یا نیست. آدم به خاطر اینکه ببینه من چنینم یا چنان نیستم بعد از یه مدتی با این استدلال های عجیب و غریب بره خیانت کنه به همسرش؟
6: واقعا میدونم اشتباه کردم، ولی واقعا اگه این کارو نمی‌کردم آقای دکتر اصلا نمی‌فهمیدم، واقعا نمی‌فهمیدم همچین چیزی وجود داره.
5: خب نفهم ما همه چیز مربوط به خود اونا میفهمیم و میدونیم. خب بعدش چی شد بعد از اینکه با این تجربه رو با اون آقا داشتی؟
6: بعدش
5: به چه نتیجه رسیدی؟
6: فهمیدم که واقعا اینجوری هست و همچه چیزی هم من میتونم تجربه کنم و هنوز نمرده یه سری چیزا توی وجود من، با همسرم مطرح کردم که میخوام از اون جدا شم و ایشون هم که خیلی ناراحت شد اولش و اینا، ولی من خب نمیدونم راجع به گذشته که کسی بوده. بعد از این که من بهش گفتم که من خودم کسی رو توی گذشته دوست داشتم و به خاطر این نمیتونم با شما اون رابطه گرم و صمیمی که تو دوست داری رو داشته باشم و اصلا نمیتونم اون عشقی که واقعا تو لایقشی، من نمیتونم اون عشق رو اصلا بهت بدم، ایشون هم خیلی عصبی شد، خیلی ناراحت شد و ما حالا هر چی که میشه رفتش میده به اون. ما خیلی دوران عقد پر چالش و پر دعوایی داشتیم.
5: برگرد بر نگرد به گذشته عزیزم، اصلا مهم نیست.
6: و الان ایشون هر چی که شده میگه که به خاطر اون بوده. اگه ما توی عقد هر دعوایی داشتیم سر مسائلی که هیچ ربطی نداشته، یعنی مثلا یه خورده عصبی، یه خورده که نه عصبیه واقعا، یعنی کمرش مثلا پاش درد میگیره تا سه روز داره به همه دنیا فحش میده، با من دعوا میکنه.
5: من کاری ندارم. یه مرد عزیزم، یه مردی بعد از اینکه فهمید همسرش رفته با دوست سابقش همخوابه شده برگشته، میخواد تو رو نگه.
6: نه من اینو بهش نگفتم، اینو بهش نگفتم به هیچ عنوان، اگه اینو بگم که اصلا منو میکشه.
5: خب اینجا فقط بهش گفتی که من یک کسی رو قبلا دوست داشتم.
6: آره گفتم من یکی رو قبلا دوست داشتم، نگفتم هم که باهاش ارتباطی برقرار کردم.
5: اوکی بسیار خوب. خب حالا خودت
6: قرارم نیست که با... گفتم اصلا خودش کسی الان توی زندگیه، ولی من به خاطر اون گذشته الان با شما اینجوری هم. دلیلش اینه، اینقدر نگو دلیلش نمیدونم فلانه و بیساره. گفتم دیگه واقعا بدون دلیلش اینه.
5: خب حالا بعد از اینکه بهش گفتی دلیلش اینه، او به چه نتیجه ای رسید؟ اشکالی نداره.
6: خیلی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد.
5: نه عصبانیتش
6: من
5: نیست.
6: گفتی آره اصلا ما باید جداشیم. خب. ولی ایشون منو دوست داره و یه سری مثلا چیزایی برای آبرو خانواده فلان مثلا یه سری این چیزا رو هم در نظر میگیره و منم به قول خودش منم دوست داره، ولی خب اینم براش یه چیزی که نمیتونه باهاش کنار بیاد. یعنی ما ادامه هم بدیم هر دعوایی که میشه ایشون میخواد اینو بزنه زیر چشم بگه به خاطر اینه، آره به خاطر فلانیه.
5: خب حالا بذار من ازت آیا فکر میکنیم ما سب کنه عزیز حرفا اونو زدیم، آیا فکر کنیم ما هنوز میتونیم در این باره با هم گفتگو کنیم؟ مطالبی هست چون پیام ها اومده، من پیام ها رو بشنیم و برگردیم و این فرصت آخر هم
6: بله بله.
5: روی خط باش لطفا، روی خط باش. رنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
7: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
8: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
9: والبرزو
8: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
9: مال کجاست؟
8: اصل فرانسه.
9: والبرزو فابریک ان فرانس.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818 777 777 77.
12: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
16: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدیشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جانم آقای دکتر،
0: خب حالا الان با توجه به شرایط و وضعیتی دارید، شما کجا ایستادید، ایشون کجا، و آیا هیچ کس از اعضای خانواده هیچی در این باره ها میدونه که بین شما چه میگذره؟
1: بله، من به خانوادم گفتم و خانوادم اولش خیلی گارد گرفتن، ولی مخصوصا مامانم خیلی پشیمونه بابت این کارایی که انجام دادن توی زندگی من و بریدن.
0: اون مهم نیست. نه الان اون پدر و مادری که تو توصیف کردی،
1: و اگه که بخوام جدا بشم تقریبا حرفی ندارن. یعنی درسته که حرف که دارن زیاد، یعنی مغزمو میخورن و ممکنه برم برگردم همینجوری فقط سرکوفت بدن، میدونم همه اینا هست، ولی اینجوری نیست که بخوان منو بکشن یا بگن حق نداری اصلا جدا بشی و اینا.
0: چه کسی با اون پدر و مادری که اون بازی رو در بودن الان به جدایی؟ آخه شما دلیلی که برای اون آوردید برای جدایی چیه؟ من گفتید من چرا میخوام از شوهرم بعد از 6
1: ماه همین گفتم من از آخه واقعا مامانم هم توی عقد منو میدید، اصلا میدید که من اصلا یه علاقه کوچیک به همسرم ندارم، یه لباس درست نمیپوشم وقتی میاد، متوجه بودن که من اینطوری هستم و ما خیلی دعوا داشتیم، همیشه هم توی دعواها کارمون به طلاق میرسید، ولی باز میگفتم که نه، تو دیگه جای تو این خونه نداری، باید بری، این راهی که رفتی رو باید تا آخر بری. و الان متوجه شده، چون میدید که ما توی عقدم مشکل داریم، تا تو خیلی هاشو من نمیگفتم و سعی میکردم نشون بدم که ما خوبیم، مشکلی نداریم، واسه اینکه کسی وسط رابطه همون نیاد دخالتی بکنه، میخواستم خودم مثلا بفهمم به نتیجهی برسم. و الانم اگه بهشون بگم مثلا، حالتی که بهشون گفتم دوستش ندارم، واقعا مشکلم اینه که یعنی دوستش دارم، مثل یه دوست دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، ولی اینکه مثل شوهر باشه اصلا از اول نبود و فکر میکنم که اصلا اینطوری هم نمیشه هیچ وقت. یعنی من فقط دارم یه جور انجام وظیفه میکنم، چرا باهاش رابطه دارم وقتی که اون بخواد و دیگه اصرار بکنه، ولی چون دیگه میگم مثلا روی وظیفه و من زنشم و چه گناهی کرده.
0: حالا پدر با طلاق شما موافق ترن یا مادر؟
1: مامانم بیشتر موافق که اصلا نیستن، ولی بابام یه خورده تند و عصبیه، ولی مامانم میتونه یه جورایی درستش بکنه. همون موقع هم مامانم پشتش بود که حالا اون کارا رو کرد.
0: ولی شما نمیگن کمی صبر کن، شاید اون علاقه و عشق پاشت کسی
1: داره میگن دو سال سه سال صبر کن، زود تازه عروسی کردی، صبر کن علاقه به وجود میاد.
0: خب
1: ولی واقعا به نظر شما اصلا همچی چیزی میشه؟
0: نه، حرفایی که تو میزنی آخه اصلا یه نگاه غیر واقع بینات. بریم سراغ همسرت. همسرت الان نظرش چیه؟
1: همسرم متاسفانه منو دوست داره آقای دکتر، یعنی مخالفه، ولی آدمی هم هست که اگه جدا بشم اصلا اوکی باشه. یعنی اینجوری نیست که بگی الان خیلی براش سخت باشه یا مثلا اینطوری. یه مرد دیگه، یه مرد کامل، داره کار میکنه، زندگیشو داره. واقعا اونی که توی جدایی بیشتر آسیب میبینه زنه تا مرد، یعنی میتونه کنار بیاد، دوستاشو داره، این ور اون ور، چیزی نیست که الان خیلی براش یه چیز غیر قابل جبرانی باشه.
0: خب من که نگفتم شما تجزیه و تحلیل روانی از شوهرتون بکنی، من گفتم او الان میگه چی، یعنی میگه که چی کار کنیم.
1: میتونم راضیش کنم و با هم توافق کنیم، چون که من که مهریه یه چیزی نمیخوام، یه چیز توافقیه.
0: او فکر نمی کنید به شما همون حرف مادر رو میزنه که کمی صبر کنیم بعدا؟
1: نه الان من اگه کلن بخوام تموم بکنم الان میتونم، یعنی یه کاریه که سخت هست ولی میتونم، چون حالا بس فقط من و اون نیستیم.

0: جان
1: مهریه ای نداشتید از آغاز؟ یعنی کم بوده یا نمیشه؟
0: بله داشتم، ولی واقعا نمیخوام، به خاطر اینکه حالا واقعا ایشون به خاطر من الان توی این درد سر و بدبختی افتاده، یعنی به خاطر اینکه من فکر کردم شاید میتونم خوشبخت بشم یا میتونم علاقه به وجود بیاد یا این چیزا، و الان خودم رو واقعا یه جوری میدونم که تقصیر منه به خاطر این، با اینکه حالا اون منو میدید، اونم به هر حال کور نبود منو میدید، ولی نه اینکه همش تقصیر من باشه، میتونست اونم بگه خب تو چرا اینجوری هستی، چرا منو نمیبوسی، چرا وقتی میبوسمت مثلا رو تو اون ور میکنی، مثلا هیچ وقت نمیگفتی چیزا رو، و با خودش یه سری منطقای مسخره میآورد برای خودش.
1: آیا خانواده ایشون با ازدواج شما موافق بوده؟
0: بله، چون خانواده ها هم دیگه رو میشناختن، مثلا خانواده ها موافق بودن، ولی خب من و ایشون میگم ایشون به من علاقه داشت ولی من به ایشون نداشتم.
1: دعوایی که در دوران نامزدی یا طلاق یا عقد داشتی یا چیزایی که اون موقع خراب شد بین کیا بود و چرا بود؟
0: ببینید آقای دکتر، ایشون میگه که تقصیر توه، من میگم تقصیر توه، یعنی هر دوتامون دقیقا اینطوری میگیم. من میگم نه اینکه تقصیر ایشونه، ایشون عصبیه، مثلا بهش میگی که الان به فرض ما مثلا مسافرت بودیم، یه ماشین از کنار ما داشت رد میشد، بعد ایشون خیلی با لحن بد اومد گفت مثلا کوری فلان بیسار اینا، گفتم عزیزم خیلی هم بهت نزدیک نبود، یعنی مثلا واکنشش یه جوری بود که انگار این الان بهت بزنه تصادف کنه. خب ولی این یه خورده نزدیک رد شد، یعنی حتی به اندازه یک آینه با ماشین فاصله داشت. گفتم نزدیک هست، من چون کنار من بود، گفتم نزدیکه ولی اونقدر نیست که بخوای خیلی هم حال خودتو عصبی کنی، نمیخوره بهت. بعد گفت که یه داد و بیداد و تو چی میگی، تو چی سرت میشه فلان، و خلاصه با من میخواست حالا سر این دعوا کنه، حالا مثلا مامانش و خواهرش رو نمیدونم که هم پیش ما نشستن، مثلا من دیگه حالا همینجوری یواشکی زدم زیر گریه. از این رفتارا من زیاد ازش دیدم، خیلی زیاد، ولی همش رو تحمل کردم و گفتم نمیتونی کاری دیگه نمیتونی بکنی، میدونی ببخشی اسمم نمیخواستم بگم، باید خودتو وصف بدی، باید بتونی بسازی توی این زندگی، چون که اکسمو نمیتونستم ببخشم به خاطر اون کاری که کرد. میگفتم اولا غرورم آسیب میبینه خیلی، دو با من ممکنه یک بار دیگه توی زندگی با تو این کارو بکنه. روی این منطق میگفتم هیچ گزینه‌ای برای تو وجود نداره، اگه واقعا میخوای ازدواج کنی همینه.
1: حالا متوجه شم. خب الان اگر گفتگویی با هم داشتید با شوهرت درباره جدایی، قرارتون با هم چیه؟ یا فرض بر اینه که کی چی کار میخواید بکنی؟
0: قرارمون اینه، من فقط حالا دارم سعی میکنم، ترسم از اینه که باید یه کار درست برای خودم پیدا کنم، نمیتونم برم اونجا خونه بابام دست از پا دراز کرد، یعنی باید بتونم که یه جوری در دهن مردم و خانوادم رو ببندم، منظورمو، و باید بتونم.
1: شما چجوری میتونید با یه مدرک بازرگانی که دارید بیایید و یه کاری پیدا کنید که بتونید رو پای خودتون بایستید و خرج زندگیتون رو بدید، و اونم به دنبان دختری که طلاق گرفته در اون خانواده سنتی که شما در آغاز گفتید؟ چجوری همچه چیزی ممکنه؟ اولا به این راحتی ها در جامعه ایران با توجه به شرایط اقتصادی کار هست، بعدم یه کاری که درآمدی داشته باشه که شما بتونید روش حساب کنید.
0: من آقای دکتر فکر میکنم در واقعیتش در وجود خودم میبینم

0: چون آدمی بودم که اهل کار بودم، همیشه کار کردم، حالا توی این چند سالی که مجرد بودم کار زیبایی، ولی نمیخوام دیگه توی رشته زیبایی فعالیت بکنم. یه کاری که حالا یه پرستیژ بهتری داشته باشه. یه
1: خب آخه داستان این است که این بگیرد. ببینید عزیز، شما اگر بگید من یه پسندازی دارم، فعلا 6 ماه یه سال میتونم سر کنم، میتونم بفهمم. ولی اگر پسندازی ندارید، از خونه پدر مادر بیاد بیرون، به این امید که به جای کار بکنید، درآمد داشته باشید، بتونید باهاش برید جایی رو بگیرید، تازه پدر مادر موافقت کنن، اجاره کنید برید اونجا، آخه اینا که خیلی واقع بینانه نیست. مگر یه چیزای دیگه شما دارید که من نمیدونم؟ بذار ازتون یه سوالی کمی متفاوت بکنم. آیا ممکنه به اون دوست اولتون برگردید یا اون ممکنه دنبال شما بیاد؟
0: بله واقعا دوست دارم که این کارو بکنم، ولی نمیخوام که دلیل مثلا جداییم این باشه، یا اینکه بگم دیگه یعنی. یا این یا دیگه مثلا نمیشه. باید خودم بتونم به هر حال زندگیمو بسازم، ولی در کنارش اگه حالا اونم بود که خیلی خوبه، تونستیم با هم یه شروع خوبی، یه شروع جدید داشته باشیم. اگرم نبود اینجوری نباشه که من دوباره زندگیم وابسته به یه آدم دیگه بشه. واقعا دیگه میخوام فقط وابسته به خودم باشم، خودم نیاز به هیچ کس نداشته باشم، بعدش دیگه خیلی راحت زندگی کنم. حالا اون بود که خیلی خوبه.
1: نه شما،
0: نبود
1: شما اینجا فعالیت نه. ببین عزیز، رو خط رادیویی یا یه کسی یا کسانی رو داری یا اون آقا رو داری که فکر میکنی پیدا تو چیزی در جهت آزادی و استقلال نشون ندی. تو کسی بودی که روزی که گفتی میخوام با یه آدم ازدواج کنم که جزء فامیل نیست، پدر و مادر با تو اونگونه برخوردی کردن و تو رو وادار کردن که از اونجا بیای بیرون. الان هم من
0: بله
1: یه خانواده سنتی
0: بله ببخش.
1: خانواده سنتی انقدر که مسئله جد طلاق و بعدن تنها زندگی کردن و اینا رو به عنوان یه چیز خیلی بد میدونن، حتی به نظر من یک دهمش هم در این که ازدواج با فامیل نکنی نمیتونن. چجوری ممکنه دست از سر تو بردار؟ حالا به من بگو، تو یه گفتی یه ارتباطی با اون آقا دوست قبلی داشتی، آیا او هیچ علاقه نشون داد که پا بذاره جلو و یا بخواد دو مرتبه رابطه رو برقرار کنه یا به فکر ازدواج با تو باشه؟
0: بله اینا رو گفت آقای دکتر، ولی ما فقط همون یک بار با هم ارتباط داشتیم و بعد اون اصلا کلن مخالفه که با هم حرف بزنیم و کلن اصلا جواب منو نمیده. میگه که تو واقعا یه زن متأهلی، میگه اصلا یک کارما داره برای من، برای
1: دکترم، برای خطرم. کارمایی که وجود نداره، اونا که مزخرفه، چیزی به اسم کارما نیست. دوم که اگه جدا شدی که دیگه زن متعهد نیستی یا
0: آره نه الان اصلا با هم حرف نمیزنه، میگه تو اصلا با هات هیچ حرفی ندارم. بعد از این که جدا شدی که اصلا میگه جدا نشو، به هم میگه که شوهرت خیلی آدم خوبیه، برای اینجا مایدی که همه
1: خب چرا همه چرا خود این آقا نمیره با اون آقا ازدواج؟ چی آقا پرت و پلا میگه عزیز؟ هر چی دلت بخواد
0: به هم میگه یعنی زندگی.
1: ایشون برمیگرده میگه شوهر بسیار خوبی داری، برو پلوش. اصلا باورم نمیشه.
0: آره به هم اینطوری میگه که زندگی تو خراب نکن، ولی
1: برای که میخواد متعهد،
0: یعنی میگه نمیخوام این روی میگه نمیخوام این در تقصیر من باشه،
1: دقیقاً میگه به خاطر من. نه از تقصیرش نمیترسه، از اینکه تو بعدن فرضت این است که تو چون موافقت کردی یا دلت میخواست من طلاق بگیرم گرفتم، حالا تو قرار است یه کاری بکنی، از اینکه به تو مدیون باشه و مجبور باشه کاری بکنه میترسه. برحال اونم میشه کاملا
0: آره برحال. من شاید برحال اینم در نظر میگه آره.
1: برحال عزیز هر کاری میخوای بکنی بکن،
0: ولی ایشون میگه که اگه 1% شما این کارو کردی و جدا شدی من از تو حمایت میکنم.
1: بسیار کافیست،
0: ولی من اصلا نمیخوام روش حساب بکنم و اصلا
1: نه حساب نکنید، ولی حساب نکنید
0: روش. این توی ملاکم باشه.
1: نه متوجه هستم شما
0: اصلا چون یک بار پشتمو خالی کرد، میدونم که اصلا نباید روش اونجوری حساب کنم.
1: نه شما من کسی شما که نمیخواید حساب کنید، شما شوهرت نمیتونید زندگی کنی، باید جدا بشی. فقط من فکر کردم آیا او در صحنه هست یا نیست که متوجه شدم هست، ولی اشکالی هم نداره. به هر حال مواظب خودت باش، متاسفم از اون چه شنیدم.
0: آی دکتر به نظرتون الان واقعا من باید چی کار کنم؟ کار درست و منطقی چیه؟
1: پیش کارت ما هیچ وقت هیچ کاراتون نه درست بوده نه منطقی. الان هم تو این ازدواجی که رفتی با اتفاقاتی که افتاده و حرفایی که زدی و اینا که اصلا به جایی نمیرسی، میگه ازدواج برای تو نخواهد بود. با گذشت زمانم نه به ایشون علاقه من میشی و نه از زندگی خوبی خواهی داشت. بنابراین این معلومه شده جدا میشی، چون ازدواج غلط بوده و هنوز هم همچنان غلطه. تازه جنبه بد و منفیش هم خودشو نشون داده. بعد تازه تو اومدی به خانوادت گفتی خانواده سنتی تو هم با توجه به توضیحاتی که تو دادی هرچی بوده حداقل مادر مخالفتی با این جدایی نداره. هر حال تو هم که فعلا دلت میخواد رسیدی به مرحله آزادی، به زودی هم مجسمت رو درست کنم به عنوان مجسمه آزادی و استقلال که اون ما در امریکا در نیویورک مجسمه آزادی داریم، در ایران هم به زودی از تو اون مجسمه رو میسازن.
0: واقعا بعد از این که برادرم دوست دخترش رو گرفت، مامان بابام انگار یه ذره تأثیر گذاشته روشون، چون میبینم که خوشحاله. مثلا بعد از این که منم توی عقل خیلی دعواهامو دیدن، حتی مامانم یه دفعه پرسید، گفت که از اون چه خبر، اون دیگه مثلا پیام نداد زنگ نزد. گفتم مامان واقعا این الان این سوال رو داری میپرسی؟ ازم باورم نشد.
1: اصلا مادر باجمات با چوب نمیدونم جارو مفصل میزدید. میفهمم دختر اصلا در بازیگریت کاملا آشناست و این موقع هم یه موقع شغل هنر پیشه‌ای بود، میخوادی اصلا پس نزد از اختش برمیه. برحال موضوع کاملا اگر یعنی برای خودت دنیای خودت داری، برای برحال موضوع به خود باش. خوشحال شدم باید صحبت کردیم.
0: برای چی آقای دکتر؟ خیلی دوست دارم نظرتون رو بگم.
1: از نظر رو برمی میدونم تو برای هرچی بجوری بخوای دنیا رو همون جوری درست میکنی در ذهنت و میری. اصلا عزیزم این که تو در چنین شرایطی دختری که جدا شده باشی بری کار پیدا کنی، اونم نه حتی کاری که باش آشنا هست، یه کار تازه که درآمد داشته باشه رو پای خودت بیستی، برای من اصلا قابل قبول نیست تو شرایط کنونی ایران. بنابراین اشکالی هم نداره همونقدر که کسی تو زندگی کمکت باشه و باشه، ولی متاسفانه
0: نه آقای دکتر واقعا من روی ایشون نمیتونم حساب کنم.
1: هیچ قرار نیست حساب کنی.
0: یعنی من الان فقط دارم روی خودم حساب میکنم.
1: دقیقاً
0: ایفون حمایت مالی اونجوری از من
1: دوست خوب من رو خط رادیوی اون کسی تو به خودت اعتماد میکنی، یک دهم اون آدم هم اعتماد به خودت نمیتونی داشته باشی. نه نکن عزیزم، هیچ چیزایی برای خودت درست نکن. به هر حال مواظب خودت باش، امیدوارم هر چی خیر و صلاحات اتفاق بیفته. اگر همه چیز به خوبی و خوشی گذشت دلت خواست 6 ماه دیگه زنگ بزن ببینم کجایی و بیا به قول معروف دقیقاً کجایی. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شنگ و نشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 20 همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
3: 833-26-26-845.
5: representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

جهان در هفته‌ای که گذشت. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران، آمریکا و جهان. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. نخست مروری بر مهمترین خبرهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 19 مرداد اعلام کرد که خواستار دریافت غرامت از ایران بابت کشتن سربازان آمریکایی و معترضان ایران طی 50 سال گذشته است و این موضوع در مذاکرات آینده با تهران مطرح خواهد شد. دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود نوشت: شاهد این هستم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از عملیات نظامی 5 ماه گذشته هستند. عملیاتی که برای ممانعت از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای آغاز شد. او افزود: موضوع غرامت در هیچ یک از مذاکرات و نشست‌های مشترک مطرح نشده بود، اما ایده جالبی است، چرا که حالا من هم خواهان دریافت غرامت از ایران هستم. به خاطر همه درگیری‌هایی که ایجاد کردند و همه کسانی که با بمب‌های کنار جاده‌ای کشتند و زخمی کردند، کاری که به آن شهرت دارند و ابتدا با رهبری قاسم سلیمانی آغاز کردند. همچنین غرامت برای خانواده‌های کسانی که در حمله به ناو یو اس اس کول کشته شدند و هزاران تن دیگر که در میدان نبرد جان باختند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد علاوه بر این باید به خانواده‌های صدها هزار معترض ایرانی که جمهوری اسلامی ظرف 50 سال اخیر کشته است هم غرامت بپردازند و این جدای از 52,000 نفری است که طی 5 ماه اخیر کشته شده اند. آقای ترامپ در ادامه گفت که از نمایندگانش خواسته است موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا در احکامی جداگانه احکام انتصاب 6 فرمانده ارشد را در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و سازمان بسیج مستضعفین صادر کرده است. طی این احکام، احمد وحیدی با ارتقای درجه به سرلشکری به فرماندهی کل سپاه رسید. وی جانشین محمد پاکپور فرمانده پیشین کل سپاه می شود که در جنگ 40 روزه کشته شد. مصطفی ایزدی هم جانشین فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت. حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه جانشین غلامرضا سلیمانی که در جنگ با اسرائیل و آمریکا کشته شد در ریاست سازمان بسیج مستضعفین قرار خواهد گرفت. علی عزمایی نیز فرمانده نیروی دریایی سپاه شد و جای علیرضا تنگسیری که در جنگ اخیر در بندرعباس کشته شد را می‌گیرد. همچنین علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گمارده شده است. به نوشته رسانه‌های ایران، در حکم علی عبداللهی از او خواسته شده تا روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که مدیریت جنگ را بر عهده داشته پیش ببرد. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به پیامدهای محاصره بنادر ایران توسط آمریکا گفت که ایران باید از هر راهی که شده، حال گفتگو باشد یا تهدید و حتی به کار بردن زور و آغاز جنگی دوباره، این محاصره دریایی را بشکند. حریری روز دوشنبه 19 مرداد در گفتگو با خبر آنلاین روشن ساخت نمیتوان با جایگزین کردن راه زمینی برای انتقال کالاها همان بازده راه دریایی را داشت. بیش از 80% از تجارت جهان امروز از طریق دریاهاست. آوردن تمام نیاز تجاری کشور به روی زمین یعنی تجارت به ظرفیت 20%ی بسنده کند. وی همچنین افزود به جای رفع تحریم یا یافتن سازوکاری برای خنثا شدن آن، سراغ دور زدن تحریم رفتیم و نتیجه آن اقتصادی تضعیف شده و فسادهایی بزرگ است. حریری متذکر شد اگر یک کانتینر از چین با کشتی به ایران بیاید، هزینه حمل و نقل آن 3000 دلار است، اما همان کانتینر وقتی از مسیر زمینی می آید، به طور میانگین 12000 دلار باید هزینه حمل و نقل برای آن پرداخت شود. او همچنین هشدار داد واردات ما از بنادر جنوبی سالانه حدود 2 میلیون کانتینر است، در واقع چیزی در حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی برای ما. برای درک بزرگی این رقم کافی است به این نکته اشاره شود که نیاز اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی و دارو
سالانه کمتر از 15 میلیارد دلار است. به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان روز دوشنبه 19 مرداد در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی با اشاره به دیدارش با مجتبی خامنه‌ای گفت: از نظر وضعیت سلامت کاملا سالم بودند. کسی که میتواند 7 تا 8 ساعت بنشیند و بحث کند، نمیتواند از نظر سلامت مشکلی داشته باشد. او افسود: بسیار جلسه خوبی بود. از هر دری سخن گفتیم و تمام مشکلات را مطرح کردیم. پزشکیان گفت محور گفتگوهای این دیدار مسائل روز کشور و از جمله تحریم ها بود. به گفته او در این نشست همچنین درباره اختلافات در سطح حاکمیت صحبت شد و مهمترین توصیه رهبر جمهوری اسلامی حفظ وحدت و انسجام بود. امروز تمام برنامه دشمن بر ایجاد اختلاف و تفرقه معطوف شده است. به گفته او در این نشست همچنین درباره اختلافات در سطح حاکمیت صحبت شد و مهمترین توصیه رهبر جمهوری اسلامی حفظ وحدت و انسجام بود. امروز تمام برنامه دشمن بر ایجاد اختلاف و تفرقه معطوف شده است. ما باید از هر گونه اختلاف پرهیز کنیم و از هر کلام و بیانی که در راستای برهم زدن وحدت و انسجام باشد دوری کنیم. وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد ایران و آمریکا به نوعی تفاهم نزدیک شدند. خواجه آصف گفت اوضاع دوباره به نفع یک توافق صلح یا یک معامله در حال شکل گیری است. او افزود نشانه هایی که در دو سه روز گذشته دیده می شود این است که ما به نوعی توافق نزدیک شده ایم. اظهارات وزیر دفاع پاکستان در حالی مطرح شده که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان راهی تهران شد. اسلام‌آباد توضیحی درباره اهداف سفر او نداده است، اما رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه مدعی شدند این سفر مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا است. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی بین تهران و واشنگتن در حال انجام نیست. او میگوید آمریکا تفاهم نامه را نقض کرده و باید غرامت بپردازد و تا زمانی که تخلفات صورت گرفته از سوی آمریکا از مفاد تفاهم امضا شده حل و فصل نشود، از سرگیری مذاکرات امکان پذیر نخواهد بود. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل سه‌شنبه 20 مرداد پس از گفتگو با اد ملیبند وزیر خارجه بریتانیا در شبکه ایکس نوشت حکومت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نکشیده است. او از تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوع استقبال کرد و خواستار قرار گرفتن مؤسسه مالی قرض‌الحسن وابسته به حزب الله در این فهرست شد. وزیر خارجه اسرائیل اضافه کرد پیشرفت در اجرای طرح دونالد ترامپ برای غزه به خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های تروریستی و غیر نظامی سازی نوار غزه بستگی دارد. دادگاه کیفری در دمشق، پایتخت سوریه روز سه‌شنبه 20 مرداد، به طور غیابی بشار اسد رئیس جمهور سرنگون شده این کشور را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر دیکتاتور سابق ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم یاد می‌شود نیز به اعدام محکوم کرد. در متن حکم که روز سه‌شنبه 20 مرداد در دمشق قرائت شد آمده است دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و عامدانه بیش از یک نفر مجرم شناخت و او را به اعدام محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اعدام ماهر اسد و شماری دیگر از چهره‌های حکومت پیشین سوریه را صادر کرد و در حکم خود افزود جرایم این افراد در حد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بوده است.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی آگاه گزارش داد که نیروهای آمریکایی به یک کشتی که با پرچم پاناما در دریای عمان حرکت می‌کردند، به دلیل تلاش برای نقض محاصره دریایی ایران شلیک کردند. طبق این گزارش، نیروهای آمریکایی در فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد سه‌شنبه 11 آگوست موشکی را از یک هلیکوپتر به سمت کشتی باربری ویلانووا شلیک کردند. این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشد به وال استریت ژورنال گفت خدمه این کشتی پس از حمله به شناور دیگری منتقل شدند. در حال حاضر هیچ تلفات یا جراحتی گزارش نشده و سرنوشت تمامی خدمه مشخص شده است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات صلح ایران و آمریکا برای پایان دادن به محاصره بنادر جمهوری اسلامی توسط آمریکا و ایجاد یک آتش‌بس گسترده‌تر همچنان در بن‌بست به سر می‌برد. برخی مقام ها به وال استریت ژورنال گفته اند اگر ایالات متحده بتواند برنامه هسته‌ای ایران را تحت کنترل نگه دارد و رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز از سر گرفته شود، در آن صورت احتمال اینکه ترامپ آتش بس را به مدت نامحدود تمدید کند بیشتر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد گفت گزینه‌های آمریکا درباره ایران این است که تهران را به حال خود بگذارد تا از نظر اقتصادی شکست بخورد یا خیلی سخت به ایران ضربه بزند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه که شامگاه دوشنبه 19 مرداد منتشر شد گفت کشورش کنترل کامل پول و دارایی‌های ایران را در اختیار دارد. وی همچنین با تاکید بر اینکه تورم در ایران به 300% رسیده گفت جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد، وضعیتی که به گفته او قابل دوام نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 20 مرداد با حضور در یک نشست مشترک وزارت خارجه با وزارت بهداشت گفت که جمهوری اسلامی در جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد یک قدرت سرسخت و شکست‌ناپذیر است. عراقچی مدعی شد رئیس جمهور آمریکا در روز اول جنگ توییت زد تسلیم بدون قید و شرط و همان شخص بعد از 20 روز برای مذاکره التماس می‌کرد. او افزود که مقامات مختلف با تمجید از جمهوری اسلامی به او گفتند که شما هم جنگ را برده اید و هم دیپلماسی را. وزیر خارجه ایران با ستایش از عملکرد نیروهای مسلح گفت که آنها بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند و این نه یک شعار بلکه یک واقعیت است که همه دنیا به آن اعتراف می کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتارش را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. او افزود اگر میان تهران و مسقط توافقی درباره عبور و مرور از تنگه هرمز صورت بگیرد، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. رضایی اضافه کرد آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه پایان یابد. شروط دیگر تهران نیز از طریق واسطه ها به آنها منتقل شده است. دولت یمن اعلام کرد در حمله دو مرحله‌ای حوثی‌ها به یک کشتی تجاری در تنگه باب‌المندب 4 عضو خدمه کشتی و 2 امدادگر کشته شدند. وزارت حمل و نقل یمن گزارش داد حوثی‌ها 3 موشک بالستیک به سوی کشتی باری کوچک تهامه که حامل مواد غذایی بود شلیک کردند. به گفته این وزارتخانه آتش سوزی ناشی از حملات به کشتی آسیب رساند و جان 4 نفر از خدمه شامل 3 تبعی پاکستان و 1 تبعی اندونزی را گرفت. گارد ساحلی یمن سپس اعلام کرد بر اساس اطلاعات اولیه در این حملات 2 امدادگر نیز کشته شدند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام
6: آقای
5: وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: مروری بر خبرهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته. مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا درباره تمدید آتش‌بس انجام نشده است و تهران چنین موضوعی را اساساً مطرح نمی‌داند. اظهارات این مقام ایرانی پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه توافق کردند. این آتش‌بس بخشی از توافق موقتی بود که در ماه جون میان دو طرف امضا شد. منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت صحبتی از تمدید وجود ندارد، چون از نظر ایران دوره‌ای آغاز نشده که چیزی برای تمدید وجود داشته باشد. او افزود آمریکا 48 ساعت پس از دستیابی به توافق موقت آن را نقض کرد و چند روز بعد نیز از آن خارج شد. به گفته این مقام ایرانی یکی از موضوع‌هایی که از طریق میانجی‌ها مطرح شده بازگشت آمریکا به توافق موقت و تعیین یک چارچوب زمانی برای اجرای تعهدات است. او همچنین تأکید کرد در این زمینه هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. پارلمان ترکیه با اکثریتی قابل توجه لایحه‌ای را که می‌تواند به آزادی تعداد زیادی از اعضای زندانی حزب ممنوعه کارگران کردستان پکاکا منجر شود تصویب کرد. این اقدام در راستای مجموعه تلاش‌هایی است که برای پیشبرد روند صلح بین این سازمان شبه نظامی و دولت ترکیه در جریان است. در رأی‌گیری روز دوشنبه 19 مرداد 468 عضو پارلمان به این لایحه رأی مثبت و تنها 88 نماینده رأی منفی دادند. بر اساس قانون جدید، اقداماتی همچون بازجویی و مجازات زندان برای مواردی همچون عضویت در پکاکا، طرفداری از این حزب و تبلیغات برای آن به حالت تعلیق در می آیند. قانون جدید تنها زمانی اجرایی می شود که مقام‌های امنیتی این کشور تایید کنند که پکاکا و گروه‌های همسو با آن منحل شده و سلاح‌های خود را به طور کامل بر زمین گذاشتند. بیش از 30 کشور جهان ادامه صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران به عنوان ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان را محکوم کردند. روز چهارشنبه 21 مرداد ماه 26 کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی، با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان ایرانی را محکوم کردند. آنها در این بیانیه تاکید کردند استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب کردن جوامع و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در ادامه بیانیه آمده است که مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند. به گفته ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، پس از انتشار اولیه بیانیه، 6 کشور دیگر هم به امضا کنندگان آن پیوستند و شمار کشورهای امضا کننده را به 32 رساندند. آنها همچنین خواستار آزادی همه افرادی شدند که به گفته آنان به طور خودسرانه بازداشت شدند. در بیانیه مشترک آمده است مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از حقوق خود برای آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کنند. آژانس بین‌المللی انرژی پیشبینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال جاری را به طور قابل توجهی کاهش داد و اعلام کرد کاهش عرضه به دلیل بسته ماندن تنگی هرمز و افزایش قیمت‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مصرف نفت شده است. این آژانس روز چهارشنبه 12 آگوست در گزارشی اعلام کرد که پیشبینی می‌شود تقاضای جهانی نفت روزانه 1.6 میلیون بشکه کاهش یابد. در گزارش پیشین این نهاد که ماه جولای ارائه شده بود، از کاهش 1 میلیون بشک نفت در روز سخن رفته بود. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس قرار دارد، به رغم اعلام آتش‌بس و ادعاهای مکرر مبنی بر نزدیک بودن توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، تاکنون تنها تعداد اندکی از کشتی‌ها اجازه عبور از این آبراه را یافتند و چرخش‌های ناگهانی دیپلماتیک موجب نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرده که از سرگیری تنش‌های نظامی و اختلالات در حمل و نقل دریایی در ماه جولای و اوایل ماه آگوست تلاش‌ها برای احیای بازار را تضعیف کرده است. نیویورک تایمز گزارش داد ایران هنگام حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست ناتو در آنکارا از محل دقیق او از جمله طبقه محل اقامتش در ساختمان هتل اطلاع داشته است. نیویورک تایمز همچنین نوشت نهادهای اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی درباره طرح احتمالی برای شلیک موشک زمین به هوا به هواپیمای ایرفورس وان در اختیار داشتند. بر اساس این گزارش جدی بودن تهدیدها باعث شد مقام‌های امنیتی آمریکا تصمیم بگیرند ترامپ را به طور محرمانه از آنکارا خارج کنند. نیویورک تایمز نوشت رئیس جمهوری آمریکا با یک هواپیمای نظامی از پایتخت ترکیه خارج شد در حالی که از ایرفورس وان به عنوان طعمه و برای گمراه کردن احتمالی استفاده شد. محمد مخبر مشاور و دستیار مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر شرایط ایران تحقق نیابد جنگ تهاجمی خواهد شد. او پنج شنبه 22 مرداد در پیامی در شبکه ایکس نوشت راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون می کند. مخبر آمریکا را در محافظت از متحدانش در خلیج فارس ناتوان نامید و ادامه داد پایدارترین راه نظم جدید در منطقه اجرای سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز مستقل از تضمین نظامی واشنگتن است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود باز هم محاصره دریای ایران را موفق نامیده و گفته که این کشور کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگویند کنترل این تنگه را جمهوری اسلامی به دست دارد. ابراهیم ذوالفقاری مدعی شده که کشتی‌ها بدون مجوز و نظارت ایران امکان عبور امن از این آبراه را ندارند و حسین طائب نیز گفته که تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. هکست وزیر دفاع آمریکا میگوید ارتش ایالات متحده میتواند محاصره بنادر ایران را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هکست روز پنجشنبه 22 مرداد در پاناما به خبرنگاران گفت نیروی دریایی ایالات متحده میتواند چنین محاصره ای را تا زمانی نامشخص ادامه دهد. زیرا ما همانطور که تاکنون انجام داده ایم و خواهیم داد ناوها را به طور چرخشی وارد و خارج می کنیم. او همچنین گزارش ها در مورد شرایط نامناسب ناو هواپیما برای USS ابراهام لینکلن را کاملا نادرست و تحریف شده خواند. وزیر دفاع آمریکا گفت ما اطمینان حاصل می کنیم که هر ناو، خدمه و کاپیتانی در هر لحظه از هر آنچه که می توانیم برایشان فراهم کنیم برخوردار باشند. برخی مأموریت‌ها طولانی تر از بقیه هستند و من بیش از هر کسی برای آن ملوانان احترام و قدردانی قائل هستم. هکست ادامه داد، کاری که آنها در آن آب‌های آزاد، آن شرایط سخت و با توقف‌های کمتر در بنادر انجام می‌دهند، فوق‌العاده است. کانال 13 اسرائیل پنجشنبه 22 مرداد گزارش داد براد کوپر فرمانده سنتکام در سفر اخیر خود به اسرائیل و در نشستی با ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و دیگر فرماندهان ارشد این کشور شرکت کرد. بر اساس این گزارش او در این نشست خواستار از سرگیری جنگ با ایران و حمله دوباره به زیرساخت‌های این کشور شد. کوپر همچنین گفت در شرایط فعلی تهران مواضع خود را تغییر نخواهد داد حمله به زیرساخت‌های ایران قواعد بازی را تغییر می‌دهد و آسیب زیادی به آنها وارد می‌کند. کانال 13 گزارش داد کوپر این دیدگاه را با دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در میان گذاشته و این موضع به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل شده است. بر اساس این گزارش کوپر همچنین به فرماندهان ارتش اسرائیل گفت ممکن است چاره‌ای جز از سرگیری جنگ نداشته باشیم و برای حملات مشترک به شما نیاز خواهیم داشت. بنابر این گزارش، سنتکام برای مقابله با مین‌ها در تنگه هرمز از نیروی دریایی آمریکا درخواست کمک کرده است. وبسایت تایمز اسرائیل پنجشنبه 22 مرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، هفته آینده به اسرائیل سفر می‌کند تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به موافقت با پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرد، اما نتانیاهو با بخش‌های از آن از جمله خروج تدریجی ارتش اسرائیل از غزه مخالفت کرده است. بر اساس این گزارش کوشنر همچنین قصد دارد از اسرائیل بخواهد حملات به غزه را متوقف کند و به تعهدات بشر دوستانه خود در چارچوب آتش بس اکتبر 2025 عمل کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پنجشنبه 22 مرداد در شبکه ایکس اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکن استرایک را آغاز کرده است. سنتکام افزود این یگان با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای از سامانه‌های بدون سرنشین تهاجمی در هوا، سطح دریا و زیر آب استفاده خواهد کرد. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت ادغام و بکارگیری مشترک قابلیت‌های جدید توان آمریکا و شرکای منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد ارتش آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است تا در چارچوب برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها جایگزین یو اس اس ابراهام لینکلن شود. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا پنجشنبه در پاناما گفت ارتش آمریکا به جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر ایران حفظ شود. اسرائیل از ورود هزاران تن تجهیزات نظامی به این کشور خبر داد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزاران تن تجهیزات نظامی از جمله خودروهای نیروهای زمینی با یک کشتی باری وارد این کشور شده است. این اقدام با هدف تقویت آمادگی عملیاتی و تداوم فعالیت‌های نیروهای زمینی تدارک دیده شده است. این وزارتخانه می‌گوید کار تخلیه بار این کشتی باری در بندر حیفا به پایان رسیده. این تجهیزات در ادامه به ارتش اسرائیل تحویل داده خواهد شد. طبق گزارش‌ها وزیر خارجه نروژ روز پنجشنبه 13 آگوست در گفتگو با شهباز شریف همتای پاکستانی خود در اسلام آباد در مورد اوضاع منطقه و در عین حال بر لزوم باز بودن مسیرهای دریانوردی تاکید کرده است. وزیر خارجه نروژ در یک نشست خبری مشترک همچنین جنگ آمریکا علیه ایران را نقض قوانین بین‌المللی خواند و گفت پاکستان با تسهیل مذاکرات میان این دو کشور در ماه اپریل که منجر به توافق صلح موقت شد به جهان خدمت کرده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی بر دریای خزر از پایین آمدن بی سابقه سطح آب آن خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا کنعانی روز پنجشنبه 22 مرداد در گفتگو با خبرنگاران گفت طی دو دهه گذشته دمای آب خزر حدود 1.5 درجه افزایش یافته و همین مسئله میزان تبخیر را بین 10 تا 15 درصد افزایش داده است. کنعانی ادامه داد بر اساس روندهای موجود تراز آب دریای خزر سالانه حدود 10 تا 20 سانتی متر کاهش پیدا می کند و در شرایط فعلی خزر در پایین ترین تراز آبی خود طی حدود 200 سال اخیر قرار گرفته است.
1: بنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30.
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع شیرینی پرایم فقط $12.99، چیکن دونر پلیت فقط $14.99 و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
6: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هولویت ماما لواش،
11: آخریشو بردار داداش.

و اینک مروری بر خبرهای روز جمعه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخت‌تر شدن شروط ایران برای بازگشایی تنگی هرمز گفت واشنگتن در حال مذاکره کم سر و صدا با تهران است. تعبیری غیر معمول که به گفته CNN نشان دهنده تغییر لحن او از تهدید نظامی آشکار به انتظار و فشار اقتصادی است. ترامپ در آخر هفته با اشاره به مذاکرات گفت ما داریم آن را کم سر و صدا پیش می‌بریم و فقط تا حدی در حال مذاکره با آنها هستیم و همچنین ایران را زیر نظر داریم. این سخنان پس از آن مطرح شد که ایران در روزهای اخیر شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز تشدید کرد. CNN می نویسد او در مورد مذاکره با ایران واژه کم سر و صدا را به کار برده است، یعنی اینکه آمریکا می خواهد پرونده ایران را فعلا با تنش کمتر، فشار پشت پرده و بدون نمایش علنی پیش ببرد و این لحن با الگوی معمول ترامپ درباره ایران تفاوت دارد. ترامپ معمولاً یا از نزدیک بودن یک توافق قطعی با تهران سخن می گفت یا ایران را به نابودی و حمله شدید تهدید می کرد. سپس در لحظه آخر حمله را متوقف می کرد و همان چرخه دوباره تکرار می شد. اما این بار او به جای تهدید فوری بر وضعیت اقتصادی ایران تمرکز کرده و گفته آمریکا منتظر می ماند تا ببیند تهران تحت فشار چه خواهد کرد. وزارت خارجه کانادا جمعه 23 مرداد اعلام کرد 5 ایرانی از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران به دلیل نقش آنها در فعالیت‌هایی که حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز و اطراف آن را مختل کرده است تحریم شدند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا این 5 نفر در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی دخیل بودند که صلح، امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده است. این وزارتخانه در متن منتشر شده نام این 5 نفر را ذکر نکرده است. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی ضروری است. تحریم‌های اعلام شده افرادی را هدف قرار می‌دهد که اقداماتشان این اصول و امنیت اقتصادی و انرژی جهان را تضعیف می‌کند. او افزود کانادا از ایران می‌خواهد تنش‌ها را کاهش دهد و حقوق بین‌المللی کشتیرانی را رعایت کند. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد با اعلام تحریم‌های تازه شمار ایرانیان تحریم شده بر اساس مقررات اقدامات ویژه اقتصادی این کشور به 232 نفر و شمار نهادهای ایرانی مشمول این تحریم‌ها به 260 مورد رسیده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده قصد دارد آسیب‌های مالی بیشتر و بی سابقه به ایران وارد کند. بسنت در مصاحبه‌ای در برنامه راب شمیت امشب در شبکه نیوز مکس گفت در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. وی افزود این اقدامات ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است و همچنین تداوم محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا که بارها گفته به دستور دونالد ترامپ طرح خشم اقتصادی را از فروردین ماه و در پی آتش بس بعد از جنگ 40 روزه علیه ایران اجرا کرده، هفته گذشته خبر داد تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران،

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای اتریشی خود درباره تحولات منطقه گفت وضعیت فعلی تنگه هرمز نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. عراقچی جمعه 23 مرداد در این تماس تازه ترین وضعیت گفتگوهای ایران و عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریت آینده تنگه هرمز را تشریح کرد. او افزود جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شد و تفاهم خاتمه جنگ نیز در 28 خرداد امضا شد. ولی طرف آمریکایی با نقض مفاد این تفاهم عامل اصلی تشدید تنش در تنگه هرمز بوده است. عراقچی ادامه داد آمریکا با اعمال تحریم دریایی علیه ایران و انجام حملات گسترده به اهداف نظامی و غیر نظامی مسیر ناامن شدن تنگه هرمز را هموار کرده است. او موضع اتحادیه اروپا و حمایت برخی کشورهای اروپایی از اسرائیل را از عوامل تداوم کشته شدن فلسطینیان دانست و آن را مداخله جویانه خواند. نه کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 مقام حکومت ایران پیوستند. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا جمعه اعلام کرد 9 کشور اروپایی به تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 مقام حکومت ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران پیوستند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به این تحریم‌ها پیوستند و متعهد شدند آنها را در سیاست‌های ملی خود اجرا کنند. شورای اتحادیه اروپا 3 مرداد این 6 نفر را به فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم‌های مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران اضافه کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه 13 آگوست گفت: اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه‌ی هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود: می‌دانم که قیمت نفت امروز کاهش یافته و نسبت به اوج قیمت‌ها در روزهای اولیه درگیری بسیار پایین‌تر آمده است. این هدف شماره 1 است، ارزان نگه داشتن نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشورمان. او تصریح کرد: هدف شماره 2 این است که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. حوثی‌ها تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌های یمن به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد نیروهای حوثی با یک پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو، شرکت بزرگ نفت و گاز عربستان سعودی در نجران را هدف قرار دادند. این منبع نظامی که نامش منتشر نشده است گفت حمله با موفقیت انجام شد. به گفته این منبع حوثی‌ها این حمله را در واکنش به ورود جنگنده‌های عربستان سعودی به حریم هوایی شمال شرق استان صعده در یمن انجام دادند. 62 کشتی تجاری در جریان محاصره دریایی جمهوری اسلامی تغییر مسیر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا 14 آگوست در چارچوب اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی 62 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند. 3 شناور را از کار انداختند و وارد 2 شناور شدند تا از رعایت محاصره اطمینان حاصل کنند. سنتکام همچنین تصاویری از هدایت یک بالگرد در جریان عملیات پروازی شبانه بر عرشه ناو موشک انداز USS پرینستون منتشر کرد. بر اساس اعلام سنتکام، ناو پرینستون در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان گفت این گروه گزینه‌هایی را که به تسلیم و سقوط منجر شود نمی‌پذیرد و کسانی که روی تسلیم حزب الله حساب می‌کنند این گروه را به درستی نمی‌شناسند. قاسم در سخنرانی به مناسبت 20 سالگرد جنگ 33 روزه گفت توافق 27 نوامبر 2024 که پس از درگیری حزب الله و اسرائیل شکل گرفت همچنان معتبر است و باید مبنای عمل قرار گیرد. وی ضمن انتقاد از دولت لبنان گفت این دولت به جای اعتراض به اسرائیل به دلیل پایبند نبودن به توافق 20

7 نوامبر 2024 سلاح حزب الله را هدف اقدامات خود قرار داده است. او همچنین افزود دولت لبنان باید از همه ابزارهای در اختیار از جمله مقاومت، وحدت، قدرت و حاکمیت برای مقابله با اسرائیل استفاده کند. سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شد. بر اساس گزارش سایت هرانا، نیروهای امنیتی امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در ارتباط با اعتراضات سراسری در خانه‌اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از طی مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان به سر می‌برد. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مصداق اتهام محاربه علیه امیرزاده مشخص نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان، مدرس و نوازنده نیمبان و ساکن اصفهان است. اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرد هیچ تصمیم مکتوب و نهایی درباره تغییر قیمت بنزین یا شیوه ارزی آن گرفته نشده است. یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفند و در بیانیه‌ای از دولت خواستند افزایش قیمت را به عنوان راهکاری برای مدیریت مصرف دنبال نکند. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری امروز. سپاس و روز و شب خوش.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

دیده از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن

شما مهمان کافه کلاش هستید. قرار ما همین جاست. هر هفته ساعت حوالی 7-8 پنجشنبه شبها ما در کافه‌ای بسیار کهنه کنار هم می‌نشینیم، وعده ها داریم، قرارها داریم و دیالوگ های بسیار فراوان. شاید گاهی اوقات ما منتظر اون یک ساعت در هفته بمونیم و فکر کنیم انتظار بسیار طولانی است، اما نمیدونم احساس کردید یا نه، زمان چقدر عجیب غریب سریع میگذره و شما میجنبین پنجشنبه است، دوشنبه است، جمعه است و این تکرار میشه. اما در این شلوغی و در این سرعتی که ما عبور میکنیم، خوش به حالمون که میتونیم با هم در ارتباط باشیم و در یک کافه خیلی قدیمی جمع بشیم. شما هم میتونید خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

تاریخ دلتنگی است. شب تاریخ دلتنگی است. تو شب منی، شب منی و رهایم کردی، رها کردی شبم را و شبت را برایم. و هر دو سرد، مجروحم خواهد کرد زمستان و خاطرات تو. عاشق خواهم شد، اولین رهگذری را که میگرید بر زنی که پرتابش کرد بر خاک، چونان که تو کردی. من و غریبه از شبمان مراقبت خواهیم کرد و چراغش را روشن میکنیم. ابدیت کوچکمان را وسایلی میچینیم و با دقت انتخاب خواهیم کرد. من و غریبه تختمان را و احساسمان را، و شاید که با هم دیگر، من و غریبه بخوانیم قصیده عشقی را که پیشکشت کرده بودم. شب تاریخ دلتنگی است. تو شب منی.

0: درود بر شما که کنار من هستید در کافه کلاژ. این پیانوی زیبایی که میشنوید اساس از موزارت و این کلام زیبا هم از محمود درویش. شما در یک کافه 100 سال کهنه نشستید.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.

صدای خواننده مشهور ایتالیایی اورنلا وانونی بود که آهنگ فوق‌العاده‌ای رو برای شما اجرا کرد. شما هم میتونید دلتنگی ها و خاطراتتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. به یک دلنوشته فوق‌العاده گوش میکنیم که سرشار از دلتنگی و زیبایی است.

خیلی وقتا دل من تنگ میشه واسه ذره ذره خاک وطنم، واسه یه کردستان برای آبادان، واسه عطر سبزه های گیلان، واسه اون دختر زیبای شمال که با پاهای برهنه داره دونه میپاشه میپاشه تو شالیزار. دل من تنگ میشه واسه عطر زندگی رو تن شهر، واسه یه خیابونای سنگ فرش، واسه یه لبو فروش تو کوچه، واسه نونوای محل که کنار تون آتیش برامون نون میپزه. لحظه های زندگی میگذرند با شتابی بی نظیر. خیلی وقتا دل من تنگ میشه، خیلی وقتا دل من تنگ میشه.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر.

یک نوعی از دلتنگی نوستالژی است که انگار با ما زندگی میکند، شب و روز را کنار ما نشسته و با ما صحبت میکنه. چه خبر؟ گوش میکنی به این موسیقی؟ یادته؟ و مرتب این نوستالژی با دیدن عکس‌های متفاوت و شنیدن موسیقی‌های خاطرانگیز یاد ما میندازه که آهای، زمان خواهد گذشت و این لحظه هم نوستالژی خواهد شد. اما تا کی این نوستالژی دست از سر ما برمی‌داره و ما رو راحت می‌ذاره؟ فکر می‌کنم هیچ وقت. ما با نوستالژی زندگی می‌کنیم، ما با دلتنگی زاده شدیم، زندگی می‌کنیم، شعر می‌نویسیم، آواز می‌خونیم و آنها در روزگار ما رشد می‌کنند، کنار ما هستند. بذارید باشد. بگذارید نوستالژی‌های درون ما برای ما شعر بنویسد، از دلتنگی بگوید، گله بکند و هر کاری که می‌خواد بکند بکند. بگذارید کنار ما این نوستالژی نگران به زندگی ادامه دهد. ما با این نوستالژی‌ها چای می‌نوشیم، به کافه می‌رویم، احوال پرسی می‌کنیم و گاهی می‌گریزیم. اما آنها همیشه با ما زندگی می‌کنند.

0: شما که کنار من هستید در کافه کلاژ کافه ای 100 سال کهنه. من کنار شما هستم ساعتی تنها با یک گیتار.
1: حدود یک قرن پیش مرحوم آقای بزرگ 100 تومان به پول آن موقع گذاشت توی یک سینی نقره و پیشکش فرستاد به حضور مظفرالدین نظام. در عوض اجازه غصب یک باغ بزرگ رو گرفت و با خشت و آجر مردم این عمارت رو بنا کرد. پسرش آقای مطلق که سینی نقره رو برده بود به حضور ولیعهد، به خیال اینکه بعد از مرگ بین بچه‌هاش نفاق و تفرقه نیفته، در باغ 7 عمارت دیگر ساخت و بین اونها قسمت کرد. دایی جان ناپلئون که فرزند ارشد بود، پس از مرگ آقا هم عمارت او رو به ارث برد، هم خلق و خوی او رو و هم لقب آقا. دایی جان به بهانه حفظ اتحاد مقدس خانواده به قدری در زندگی برادرها و خواهرها دخالت کرد که بیشتر اونها یا دور خانه هاشون دیوار کشیدن یا به زور دادگاه فروختند و رفتن. باقی ماند خانه ما که ارث مادرم بود نه ملک پدرم، و خانه دایی جان سرهنگ که تونسته بود دور حیات خودش نرده آهنی کوتاهی بکشه. دایی جان ناپلئون مثل روح آقای بزرگ در عمارت اربابی زندگی میکرد و از پنجره های بزرگ این عمارت که در واقع حاکم نشین باغ بود همه جا رو زیر نظر داشت. من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایی جان ناپلئون شدم. عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.

بله یادی کردیم از این سریال پر از نوستالژی و قصه فوق‌العاده‌اش و ارتباط همیشه ماندگار آدم‌ها در این سریال دایجان ناپلئون، اثری از ایرج پزشتاد که سریال تلویزیونی اون رو ناصر تقوایی می‌سازه برای تلویزیون و اواسط دهه 50 و هنرپیشه‌های بسیار بزرگی در این سریال ایفای نقش می‌کنند و قصه که پیرامون جنگ جهانی می‌گذره و در یک تاریخ خاصی داستان سپری میشه، قصه دایجان عزیز ناپلئون که همش منتظر توطئه انگلیس هاست و همه اتفاقات جهان رو توطئه انگلیس ها میدونه و رابطه ایشون در اون باغ مشهور با بقیه افراد خانواده و اون گل فوق‌العاده نسترن و شخصیت پردازی بی نظیر ایرج پزشتاد و همچنین پرداخت فوق‌العاده ناصر تقوایی برای تصویر.

اما دوبله این سریال که صدا پیشه های مشهوری در اون صحبت کردن چند ماه به طول انجامیده تا این اثر اینقدر درخشان از کار در بیاد. در دایجان ناپلون به جای پرویز صیاد منوچهر اسماعیلی هنرنمایی میکنه، به جای جهانگیر فروهر حسین عرفانی، به جای سعید کنگرانی آرشاک قوکاسیان و البته چند هنرپیشه دیگر چون پروین ملکوتی که صدای خودشونه، غلام حسین نخشینه یعنی دایی جان صدای خودشونه و همچنین مشقاسم، پرویز فنیزاده که با هنرنمایی فوق‌العاده به جای خودش صحبت کرده و به جای لیلی هم مینو غزنوی هنرنمایی کرده و دیگر کرکترهای این سریال توسط صداپیشه‌های دیگری رنگامیزی شدند. ماه مرداد بود و من هم یاد دایی جان ناپلئون افتادم. 13 مرداد ساعت 1:30.

درود بر شما که از هر جای جهان مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات دوران مدرسه و عاشقانه هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من، قانون عشق چنین است. باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این $100 مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیف کنه.
6: $700؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

بر روی دیواره های کافه دلنوشته های بسیاری هست. یکی از اونها که دوستان نوشتن جالبه، میگه ما راه میرفتیم و زندگی نشستن بود، ما میدویدیم و زندگی راه رفتن بود، ما میخوابیدیم زندگی دویدن بود. انسان هیچگاه برای خود مأمن خوبی نبوده است.

نوشته زیبا اثری بود از حسین پناهی. احتمالاً نام حسین پناهی برای شما آشناست، بازیگر بسیار توانای سینما و تئاتر ایران که دلنوشته‌های فوق‌العاده‌ای را در سینه داشت و برای ما به یادگار گذاشت. حسین پناهی هنرمند بسیار ساده زیست، بسیار صمیمی و سرشار از صداقت بود. نگاهش به جهان هم همین شکل بود. او میگوید کلماتی هستند که میمیرند، کلماتی هستند که کلمات دیگر را میبلعند، کلماتی هستند که با هیچ پاک کنی پاک نمی شوند، کلماتی هستند که در خواب راه می روند، کلماتی هستند که قلبشان از مشتشان بزرگتر است، کلماتی هستند مثل تخت سنگ های دامنه کوهستان خیس از باران شبانه و در زیر نور ستارگان برق می زنند.

من و تو قسمت مهمی از همین کلماتیم. بهتران است که خوش و مهربان بدرخشیم.

بارگی عجیبی است. در این جادو، در این رویا، در این خواب گرفتار شدم. بگذار با تو سفر کنم. با همین جادو و خواب هم خوشبختم. بگذار بگویم دوستت دارم. هنوز دوستت دارم.

نگاهی میندازیم به گزیده ای از روزنامه ها و مجلاتی که اوائل دهه 50 چاپ میشد و مخاطبان بسیاری داشت. در یکی از این جراید از خبرهای رادیو برای ما گفته و به خصوص در عکسی که تغییر ظهوری هنرپیشه مشهور و خانم شهلا هنرپیشه کنار هم قرار دارن و یک متنی رو نگاه میکنن. در این مجله آمده است که تغییر ظهوری که به دنبال یک خداحافظی رسمی از فعالیت‌های هنری خیش دست کشید و شهلا که وی نیز چندی است به طور محسوسی از عالم هنر دوری جسته و به قولی به طور غیر رسمی و به نوعی استعفای موقتی اقدام نموده، در یک برنامه رادیویی که صادق بهرامی قصد تهیه کنندگی آن را دارد احتمال می رود شرکت جویند. و در ادامه آمده است که این دو پیشنهادهای بسیاری برای کار در رادیو داشتند ولی به خاطر احترام به صادق بهرامی احتمالاً کار در رادیو با او را می پذیرند. تصویر بسیار زیبایی است از تغییر ظهوری و بانو شهلا. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کفه کلاژ.

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود. فتنه‌انگیز جهان، غمزه

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود.

زاهدان گر دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان کنند. هر کجا آن شاخ نرگس بشکفت، گلرخانش دیده نرگستان کنند. ای جوان سرو قد گوی ببر، پیش از آن که قامتت چوگان کنند. و تا آخر که حافظ می فرماید خوش برا با قصه ای دل کهل راز، عیش خوش در بوته هجران کنند. سرمکش حافظ ز آه نیمه شب، سرمکش حافظ ز آه نیمه شب، تا چو صبحت آینه رخشان کنند.

0: کلاژ.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هولویت ماما لواش.
10: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
11: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم،
12: دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
13: هولویت ماما لواش،
14: آخریشو بردار داداش.

0: مارسل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 44 MGM لند.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: KTWV HD3 Los Angeles.
8: همراه با علیرضا میبودی.

Druz vašom vám je rané Azizo Aržmenda. Ebrus hodinast čardaome a geste. خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه را اجرا میکنه. عزیز سلیمان سپاس گذارم. اتفاق مهمی که امروز افتاده اینه که بیانات دونالد ترامپ و او گفت به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه. یعنی تنگه هرمز در واقع بخشی است که به ایالات متحده آمریکا از این پس تعلق خواهد داشت. اظهاراتش نشانه سخت شدن تدریجی مواضع آمریکا نسبت به این کارزار موجود بر سر تنگه هرمز. نگاه کردم به خبرگزاری ها ببینم نظر اونها چیز. رویترز میگه که هنوز روشن نیست که ترامپ با این حرفا تا چه اندازه جدی است، یعنی حرفا رو جدی گرفت یا اینکه نه سخنی گفته و ممکنه چند ساعت بعد اصلا اون رو فراموش بکنه. و بعد هم اگر جدی باشه که به نظر میاد جدی است، آیا سخنان نشانه تغییر تازه‌ای در سیاست آمریکا در قبال تنگه هرمز؟ و ترامپ از رژیم ایران امروز به عنوان یک حکومت بسیار شرور یاد کرد، نه شرور، بسیار شرور، و از مردم آمریکا خواست که افزایش اندک قیمت بنزین رو بپذیرن، یعنی تحمل بکنن به عنوان هزینه است که باید بدن برای اجرای یک اقدام مهم که این حکومت بسیار شرور به بمب اتمی دستیابی دست پیدا نکنه. اما میدونیم که 20% محموله های نفت و گاز طبیعی دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه. برای اینکه همینا متوجه بشید در ایران داره چه میگذره، و آخوندها تماما همگی الان آمدن در میدانن، آخوندهای تندرو همه هستند و به نظر میرسه که خودشون متوجه شدن فاز آخر. به همین لحاظ ادبیاتشون خیلی سهمگین و افراطی شده. محمد لائینی امام جمعه ساریست میگه کشف حجاب سبک زندگی یزیدیست و اینها از نیروهای انتظامی و سپاه میخوان. یکی از اونها مثل خرازی، آیت الله خرازی، از سپاه خواسته بود که 50,000 نیرو بفرسته به خیابونها که بی حجاب ها رو بکشن، که به این ترتیب بی حجابی در ایران جمع بشه. که بعد دیدیم که برخی از خود مقامات جمهوری اسلامی هم این سخنان رو در واقع به جای این که کمک بکنه به حکومت جمهوری اسلامی، سیاست پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی، که برعکس، یعنی حرف های از این دست ممکنه مردم رو به سمت شورش و قیام سوق بده. حسین محمدی امام جمعه اصفهان میگه باید ادبیات انتقامی را تقویت کنید. یادتون باشه وقتی روحانیت در رأس قدرته و به حد کافی موفق شده که به اصطلاح قدرت خودش رو در مملکت چارمیخ کنه، صحبت از رأفت انسان، رأفت اسلام و رأفت اسلامی چقدر خوبه و فلان، ولی وقتی که احساس خطر میکنه همه تبدیل میشن به کسانی که حرفهایی میزنن برای ترساندن و ایجاد خوف و وحشت. لطف الله دشکام، این امام جمعه شیرازه، میگه خونخواهی باید به یک فرهنگ تبدیل شود. یعنی ما با نسلی از بیماران و دیوانگان هم در اینا طرفیم. امروز در تریبون های نماز جمعه سعی میکردن که مردم و افکار و ببینید تندروها در ایران رو در سپاه در بسیج تحریک بکنن علیه مردم.

خزانه‌داری آمریکا هم که داره یه طرحی رو داره پیاده میکنه برای فشارهای جدید بر رژیم اسلامی که گفته میشه هرگز آمریکا در مورد هیچ حکومت دشمنی سختگیری های در این ابعاد رو به کار نبسته. ترامپ هم از ضربات سخت اقتصادی به رژیم ایران سخن گفت و پزشکیان در تهران، رئیس جمهور در تهران تایید کرد که رژیم اکنون نفت کمتری میفروشه و ناچاره که حتی از گرفتن مالیات صرف نظر کنه. میگه دریافت مالیات از برخی کارخانه ها دیگه عملی نیست به خاطر اینکه کارخونه ها آسیب دیدن در جریان جنگ و اینا توان پرداخت مالیات ندارن. تازه باید بهشون کمک بشه که بتونن کارخانه ها رو سرپا کنن.

سوال اینه که منظور ترامپ از قلمرو آمریکا چیه؟ تنگ هرمان میشه قلمرو آمریکا برای تصرف یا اشغال یک منطقه حساس در دنیا رو میشه آبراه بین اومدی. پیش از این هم البته اتفاق افتاده در پاره نقاط دنیا در گذشته. حالا ببینیم که از در واقع چه وضعیتی پیدا میکنه. حرف ترامپ خلاصه اینه که ما ناچاریم این آبراه یا آبراه بین اومدی است کشتی ها باید بتونن آزاده درش تردد بکنن، چون مورد تهدید یک نظام بسیار شروره ما ناچاریم برای نجات اقتصاد جهان این قلمرو رو در اختیار خودمون بگیریم. در اختیار خب 5 سال حکومت خشک مقدس های مسلمان در افغانستان برای زنان اون کشور. اشبیل الان در برابر من تیترشه، میگه ببخشید فرانکفورت رونچا تیترش اینه: محرومیت، کتک خوردن، کشته شدن. زنان و دختران در افغانستان اسلامی به طور سیستماتیک تحت کنترلند، به طور سیستماتیک حقوق انسانی آنها پایمال می شود. و این تیتر دیگر باز فرانکفورت رونچا: کلاهبرداری. سالش اینهای کلاهبرداری قیمت سوخت. میگه چه خبر؟ قیمت نفت که در حال کاهشه، اما تقریبا هیچ تأثیری در پمپ بنزین ها ما نمیبینیم. با اینکه نفت خام داره ارزونتر میشه، قیمت گازوئیل برعکس داره گرونتر میشه، بویشه، یعنی میگه گازوئیل بویشه. و در حالی که آتش سوزی های جنگلی در فرانسه رو به گسترشه، پاریمچ عکسی چاپ کرده از امانوئل مکرون تمام صفحه روی جلد. رئیس جمهور رو نشون میده که سرگرم سواری جت اسکیست، رفته به دریا و داره تعطیلات خودش رو میگذرونه. این عکس بسیار مردم فرانسه رو خشمگین کرد، خیلی عصبانی، چون واقعا فرانسه یک وضعیت اضطراری داره، آتش سوزی ها مردم رو کلافه کرده. و این چیز هم نظرم رو جلب کرد، خوندم، جالبه. یک پژوهش صورت گرفته تو هم با تحقیق و گفتگوی میدانی با خود بچه ها در ژاپن. مدارس تا ساعت 6 بعد از ظهر باز هستن، یعنی دبستان ها 6 بعد از ظهر، و بچه ها هنوز از رفتن به مدرسه و ماندن در مدرسه لذت میبرن. یادم به خودم میاد وقتی در کلاس بودیم منتظر بودی زنگ، اصلا خدا رو بنده نبودیم، زنگ به صدا در میومد همه خیز برمیداشتیم برای ترک کلاس، رفتن به حیات یا رفتن به خانه. جف بیزوس میلیاردر آمازون باشگاه فوتبال لیورپول رو با مبلغی بالغ بر 1,800,000,000 دلار خریداری کرد. امروز آدیناس هم میاننم و چندین گفتگو داریم، حتما گفتگوهای امروز رو گوش کنی. گفتگو داریم با کارشناس تروریست و امور بین الملل، مأمور ویژه ارشد بوده در اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA، کارشناس بین المللی بوده در حوزه تروریسم جهانی و امنیت. سوال من اینه، این همکاری حزب الله با کارتل های مواد مخدر کاملا مخرج، بارها هم در گزارش ها اومده. امروز میخوام آشنا بشیم، حالا بعد از اینکه حزب الله تضعیف شد، برای مثل سابق نیست، خیلی وضعیتش و در هم ریخته است امروز در لبنان، خب و پیش از این با حکومت سوریه در این زمینه همکاری داشته، هر دو با مادورو همکاری داشتن، با نیکولاس مادورو در ونزوئلا دیگه، هم مادورو نیست، مادورو در زندانه، بشار اسد که فرار کرده رفته مسکو، حزب الله که به کل تضعیف شد و دستش هم کوتاه شده در آمریکای جنوبی. الان وضعیت از چه قراره؟ وضعیت واردات یا ارسال مواد مخدر
به ایالات متحده آمریکا، آیا نیروهای دیگری جای مثلا حزب الله و بشار اسد و اینا رو گرفتن؟

خب همین را رجمندم در منزل دیگر از برنامه منزل بعد با آقای دکتر بهرام قدیری هستیم. یه تور میخواییم آقای قدیری به ما بده، ما رو ببره به یه سفر خیلی دور و دراز، یک جایی در ایران باستان یا حتی آن سوتر، ببره به نقاط اولیه به اصطلاح شهرنشینی ایران یا استقرار ایرانی ها. تو اونجایی که من میدونم بیشتر در دامنه زاگرس بوده، آشنا بشیم با اونجا، یه چند ساعتی در اونجا باشیم، با هموطنان خودمون در دور دستهای تاریخ آشنا بشیم، ببینیم چی شده که، یعنی از کجا ما شروع کردیم که امروز وقتی به ایران نگاه میکنیم این نسل، واقعا نسل سلحشور به معنای واقعی کلمه. من امروز تصویرهایی دیدم در شمال ایران، در خانمهایی دیدم با مایو دو تیکه توی دریا، به این میگن نسل سلحشور. هزار رقم براش خطر داره، ولی تصمیم گرفته که ایران رو تبدیل بکنه به یکی از آزادترین کشورهای دنیا، سرزمینی بشه برای همه آدمهایی که میخوان با همه اختیارات و همه آزادی های خدا داد در این مملکت زندگی کنند، کسی حق نداشته باشه به اونا بگه چه کنند یا چه نکنند.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدید. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
2: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
4: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
9: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
11: خب امیران از ارجمندم، الان چمدادی است که آثاری برای بچه ها، برای کودکان منتج، کودک هم دیگه کوچیک و بزرگ هم نداره، به داده همه میخوره، داره منتشر میشه راجع به ایران، گذشته ایران، مسائلی که تقریبا کسی بهش نپرداخته، تحقیقی در این زمین ها صورت نگرفته، گرچه ما تو به حد کافی سند و مدرک داریم و اشیایی که از اون زمان ها به دست آمده در نقاط مختلف ایران و نشون میده که تمدن ایران عجب عجب ریشه هایی داره. با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز هستیم در شمال کالیفرنیا. درود بر شما، خوش آمدید.
12: درود بر شما جناب مهبودی، خیلی من تشکر میکنم از شما کارگردان محترم برنامه که فرصتی به من دادید در خدمتتون باشم.
11: ممنونم آقای دکتر قدیری. حالا قبل از که ببرید به یعنی تور شروع بشه، تور سفر به دور دست های تاریخ یا حتی ما قبل تاریخ، به من بفرمایید نقاط کهن‌ترین نقاط تاریخی ما کجا هستن؟ یعنی ایرانی ها از کجا در کدام منطقه بیشترین حضور رو داشتن؟
12: ببینید ما نیاکان بنده و جناب عالی قبل از این که بیان روستاهای اولیه رو بسازن که در واقع تاریخ و تمدن ما از اونجا شروع میشه، در غارها زندگی میکردن، شکار میکردن، گردآوری خوراک میکردن. ولی حدود 12,000 سال پیش به خاطر تغییرات اقلیمی اینها به تدریج سرازیر میشن به سمت دشتها. نخستین سکونتگاه های انسانی ما شناخته شده در دامنهای زاگرسه، به ویژه نواحی کرمانشاه، لرستان و ایلام که اینا از مهمترین مناطق جهان هستن برای گذار از انسان از زندگی شکار و گردآوری و غارنشینی به یک جانشینی و دامداری و کشاورزی. این هم یک پدیده یک باره نبوده، یک پدیده بوده که طی چند هزار سال اتفاق افتاده. اما قدیمی ترین نقطه‌ای که ما امروز میتونیم در ایران روش قسم بخوریم و چون مطالعات کربن 14 که کمک میکنه به علم باستان شناسی برای که عمر اشیاء رو به ما بگه، ما تپه شیخی آباد رو داریم که حدود 38 کیلومتری شمال شرق کرمانشاه. این حدود 10,100 سال قبل از میلاد، یعنی 12,100 سال قبل از میلاد این تپه قدمت داره. امروز این تپه که از کهن‌ترین محوطه‌های نوسنگه ایران هست، آثارش هم هستش. بعد از اون ما تپه آسیاب رو داریم در حاشیه کرمانشاه که الان چسبیده به شهر کرمانشاه، متاسفانه تحت فشار این توسعه های شهری هستش، که اونجا هم 9660 تا 9290 پیش از میلاد نشون میده. ما دیگه یکی از محوطه خیلی تاریخی که داریم در دامنه قبری غربی زاگرس در ایلام شقاگولانه که اینم حدود 11700 تا 9600 سال پیش از امروز بوده و این چوغاگولان یکی از جاهایی است که در واقع کشاورزی اتفاق افتاده و خیلی از بقایای آثاری که از نظر کشاورزی مونده مثل دونه‌های گندم و جو و عدس و نخود و اینا نشون میده که ایرانی‌ها جز اولین کسانی بودن که اینها رو اهلی کردن. یکی دیگه از محوطه‌های خیلی قدیمی ما گنجدره در منطقه هرسین کرمانشاه است که محوطه‌ای یکی از معروف‌ترین محوطه‌های نوسنگی ایرانه که بر اساس مطالعاتی که روی جانورشناسی و استخوان‌های حیواناتی که اونجا به دست اومده حدود 10,200 سال پیش قدمت داره. این جایی است که اولین جایی است که بزر جهان اینجا اهلی شده و از اینجا به سراسر نقاط دیگه جهان رفته. بعد از اون ما تپه عبدالحسین رو داریم در لرستان که اونم حدود 8250 پیش از میلاده و علی کش رو داریم در دشت دهلوران داریم و در واقع این محوطه ها در منطقه زاگرس قدمتشون حدود یعنی اگر بخوایم زیادی تقریباً 10,000 تا 7,000 سال بیش از میلاده، یعنی حدود 12,000 سال. برای همینه که من مفصلا تأکید میکنم که تاریخ ما 2500 سال نیست، در مورد تاریخ ما به ما در واقع مورد غفلت قرار گرفته. اینها در واقع مراکز قدیمی سکونتگاه های ایرانی هستند. در پاسخ سوال شما، من غیر تپه شیخی آباد که اونم تو برنامه کار داریم، در مورد بقیه این تپه هایی که اشاره کردم مثل گنجدره، مثل تپه آسیاب، عبدالحسین، چوغاگولان، من ویدئو یک ساعت بیشتر تهیه کردم توی یوتیوب. اگر صفحه بهرام قدیری رو که بالا بنیاد ما هستش مراجعه بکنی، تمام اطلاعات در مورد اینها و مستندات و یافته های باستانشناسیشون و خدمتشون و تاریخشون به تفصیل در اونجا میتونید پیدا بکنید.
11: ممنونم. یکی راجع به کربن 14 توضیح بدید.
12: ببینید تکنیک کربن 14، البته الان تکنیک های خیلی جدیدتری هم اومده کربن 14، اشیایی که حرارت میگیرن مثل سفالایی که مثلا توی منطقه هستن یا مثل استخون های بایمونده حیوانات انسان ها، اینها در طول زمان ایزوتوپ های خودشون رو از دست میدند. مثلا یک کربن 14 داره تعداد زیادی ایزوتوپ هستش، این ایزوتوپ ها یه زمان دارند، یعنی مثلا بعد از 1000 سال ایزوتوپ ایکس ایگرگ زد رو از دست میدن. حالا اگر یک ماده قدیمی به سری مثلا سفال رو شما تو آزمایشگاه ببرید و آزمایش بکنید و ببینید چه ایزوتوپ هاشون رو از دست دادن، میتونید به متوجه بشید، به قیمتشون پی ببرید. اینها روش هایی هستن که امروز باستانشناسا ازش استفاده میکنن که عمر اشیاء توی محوطه‌های باستانی رو بگم. مثلا یه خنجری که با حرارت پخته شده، یعنی هر چیزی که حرارت دیده باشه یا هر چیزی که بقایایی که داره این خاصیت باشه، میتونن که شیمیستا بر روی این که علمیه برای خودش دیگه عمر اشیاء رو تخمین بزنن.
11: جالبه. آقای روش قدیری، اولین شهری در ایران یا اولین روستایی که خانه ها دو طبقه یا سه طبقه باشه کجا بوده؟
12: ببینید، ما توی جاهای مختلف ایران بناهایی که جنبه مسکونی داشته عمدتا در گذشته یه طبقه بوده. آها. ولی وقتی شما میایید به بناهای کارکردهای آیینی پیدا میکنه و بناهایی که مثلا جنبه اداری پیدا میکنه یا حکومتی پیدا میکنه، اینها طبقات داشته. مثلا ما در کنار صندل در منطقه جیروف که حالا اشتباهاً مثلا میگن شهر جیروف، تمدن کنار صندل، ما دو تا تپه باستانی داریم که در یکی از این تپه ها یک ساختمان اداری مفصلی هستش که حدود 5000 سال خدمت داره که از چندین میلیون خش ساخته شده. ما شبیه همین رو در تپه سیالک داریم که گریشمن وقتی که اونجا بررسی میکرد اونجا معروف شده بود به زیگورات، ولی آقای گریشمن که حفاری کرده به عنوان یک ساختمان استراکچر عظیم ازش نام میبره، اونجا هم طبقاتی داشته. بعد ما مثلا بیایم یک همی جلوتر، ما چوغازنبیل رو داریم که 5 طبقه بوده و معبدی خیلی معروفی بوده که ارتفاعش حدوداً بر اساس امروز اگه بخوایم شد کنیم 52 متر ارتفاع داشته، یعنی تقریبا معادل یک ساختمون 17 طبقه. در تپه حصار دامغان این رو داریم و در جاهای دیگه هم در خارج از فلات ایران هم ما داریم که زیگورات هایی که متعلق به ایران بودن و امروز در خارج از فلات ایران هستش. بیشتر بناهای آیینی و مذهبی و کارکردهای عملی ما چند طبقه بود، ولی بناهای مسکونی ما عمدتا یک طبقه بود.
11: مهمترین اثر کشف شده مربوط به قدیمی ترین به اصطلاح حضور ایرانی ها چیه؟ آقای قدیر چی داریم؟
12: در کجا؟ در فلات ایران؟
11: در بله، در فلات ایران قدیمی ترین شیء که به دست اومده.
12: ببینید، ما در مورد انسان هایی که در فلات ایران بوده، قدیمی ترین تا الان که مطالعات آقای وحدتی نسب و یه گروه فرانسوی کردن، میرسه به 650,000 سال پیش. انسان، ما بنده و جناب علی انسان های هوموساپیان هستیم، یعنی انسان های هوشمند. هوموساپیان ها اونا انسان های دیگه بودن، مثلا هومو ارکتروس ها بودن، نئاندرتال ها بودن. بعد ما ها که هوموساپیان هستیم، هوموساپیان ها بر اساس مطالعات علمی دقیق شده خدمتشون حدود 300,000 ساله، ولی حضورشون در ایران که همهشون هم از آفریقا اومدن، این یه چیز دیگه. هر تمام آدمایی که رو کره زمین الان موندن همه اینا هوموساپیان هستن که از آفریقا اومدن. ما در ایران حدود 50,000 سال پیش هوموساپیان ها رو داره. وقتی هوموساپیان ها اومدن تو ایران، نئاندرتال ها بودن، باهاشون هم ازدواج کردن. ژن نئاندرتال ها در وجود جناب علی و بنده و بچه های بنده و نوه های شما و اینا هستش. یه درصد خیلی کمی هنوز ما داریم، برای که از ازدواجایی که بودن، ولی نئاندرتالا حتما میرن. حالا دلایل مفصلی داره که حالا اینجا فرصت نیست من بگم، بلکه همشون رو حدس و گمانه. و هوموساپیان ها میمونن که ماها باشیم. ماها حضورمون در این منطقه ایران حدود برمیگرده حدود 50,000 سال پیش.
11: 50,000 سال، یعنی انسان مدرن ایرانی.
12: بلنش میگن انسان خردمند، خردمند برای اینکه نئاندرتالا هم انسان های خردمندی بودن، حجم مغزشون حتی 100 گرم بیشتر از هوموساپیان ها بودند. ولی حالا به دلایل کلن اونا منقرض میشند.
11: خب همین
12: فرضیات این است که هوموساپیان ها در گروه های 100 نفره بودن، نئاندرتالا در گروه های 10 نفره بودن، اینا تونستن بر اونا غلبه پیدا بکنند. ولی از نظر جثه و مغز و اینا از ماها پیشرفته تر.
11: خب آجه چقدی امروز تور کجا میریم، کجا من میخواد ببری؟
12: ببینید من میخوام شما رو ببرم به شهداد.
11: شهداد
12: گرمترین نقطه جهان، جایی که ما یک درفش برنزی 4200 ساله داریم که این درفش الان تو موزه ایران باستان هستش. و اگه کسانی علاقه من باشن، و این درفشیست که بر بالای این درفش یک پرنده است با بال باز، اینو بعدا شما در پرچم روم باستان میبینید و امروز در آمریکا در پرچم رسمی آمریکا این عقاب با بال گشوده رو شما میبینید که ریشش همه برمیگرده به اون در واقع پرچم. فقط جناب میبودی من وحشت دارم که خانم بنشان ما رو سو نکنه، بگه آقا اومدی شما هم قصه میگید باره شما رو بهشون بکنه.
11: خب
12: اگر اجازه بدید بریم به شهداد.
11: اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم. میریم از بازار آگهی، خودتون آماده کنید. همینان هم عازم سفر هستیم، امیدوارم که بهتون خوش بگذره.
13: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
14: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
13: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
16: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
17: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
18: خب آماده ای؟
19: بله.
18: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
19: Retirement planning،
18: سرمایه گذاری،
19: Investment،
18: مالیات بر ارث،
19: Estate tax،
18: پس انداز تحصیلی،
19: College saving،
18: برنامه ریزی مالیاتی،
19: Tax planning،
18: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
19: Transfer of wealth to next generation.
18: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
20: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
18: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

0: بامیانان عزیز ارجمندم با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز هستیم. قراره بریم به یک سفر دوردست، خیلی خیلی دور. چند هزار سال اون ورتا؟
1: 4200 سال پیش.
0: اوه 4000، بسیار خوب، ما آماده ایم.
1: جناب مهبود، من توضیح بدم این داستانی که الان هستش موضوع کتاب چهارم ماست. البته من نوشتم برای 3 تا 12 سال، ولی در واقع این کتاب ها برای 3 تا 120 ساله، برای که خیلی از دوستان هموطنهای ما راجع به این مطالب اطلاعی ندارن. حالا اجازه بدید که شنوندگان عزیز چشماشون رو ببندم، قوه تخیل رو ببرم بالا و داستان رو شروع کنیم. سفر به شهداد و راز درفش برنزی آن. مقابل موزه ایران باستان ایستاده بودم. درون ویترین شی عجیب و با شکوه دیده می شد. صفحه چارگوش و فلزی بر میله برند نصب شده بود. بر فراز میله پیکره پرندهی با بالهای گشوده قرار داشت. روی برچسب موزه نوشته شده بود درفش شهداد، عصر مفرق، نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد. با خودم گفتم چه کسی این درفش رو ساخته؟ چه کسانی آن را در دست گرفتند؟ و چرا مردم شهری در حاشیه یکی از گرمترین بیابانهای جهان چنیچه پیچیده‌ای ساختند؟ در همین هنگام صدای آهسته از پشت سرم شنیدم. اگر واقعا میخواهی بدانی، باید آن را نه در موزه بلکه در روزگار خودش ببینی. برگشتم اما کسی آنجا نبود. دوباره به درفش نگاه کردم. پرنده بالای آن در نور ویترین درخشید. ناگهان احساس کردم بالهایش حرکت کرد. صدای باد شدت گرفت. چراغ‌های موزه محو شدند و شن‌های کویر زیر پایم چرخید. چشمانم را بستم. وقتی دوباره آنها را گشودم دیگر در موزه نبودم. در برابر من دشتی پهناور گسترده شده بود. در شرق کویر رود تا دوردست ادامه داشت و در غرب کوههای بلند چون دیوار طبیعی بر فراز دشت ایستاده بودند. هوا گرم بود اما در میان خشکی زمین نوارهای سبز دیده می شد. درختان و کشتارهایی در مسیر آب رویده بودند. دورتر خانه های خشتی با بامهای مسطح در کنار یکدیگر قرار داشتند. از بعضی حیاط ها دود نازکی به آسمان می رفت. مردی که خورجینی بر دوش داشت از کنارم گذشت. وقتی حیرت مرا دید ایستاد و پرسید مسافر هستی؟ گفتم بله، از جای بسیار دور آمدم. نام این شهر چیست؟ مرد با تعجب نگاه هم کرد و گفت اینجا خانه ماست، شهری در کنار لوت. اون نامی برای شهر گفت که برایم ناآشنا بود. با خودم دیشم نام باستانی شهر هنوز برای ما معلوم نیست. هزاران سال بعد باستانشناسان آن را به نام شهر امروزی نزدیکش شهداد خواهند خواند. همراه مرد وارد شهر شدم. در کوچه ها زندگی جریان داشت. زنانی کنار خانه ها با آماده کردن غذا، نقیسی و مراقبت از کودکان مشغول بودند. مردانی بارهای سنگی و چوب را جابجا می کردند. کودکان میان خانه های خشتی می دویدند و گاهی برای دیدن کار صنعتگران می ایستادند. این شهر آبادی کوچکی در میان شنها نبود. کارگاه ها، محله های مسکونی، انبارها و گورستانی بزرگ داشت. شهداد یکی از مراکز مهم عصر مفرق در جنوب شرق فلات ایران بود. مرد گفت من اروان هستم و در کاروان ها کار میکنم. اگر میخوای شهر را ببینی با من بیا. نخست به جایی رسیدیم که آب در جوهای کم آب حرکت میکرد. چند نفر مشغول پاک کردن خاک و شن از مسیر آن بودن. پسری حدود 10 ساله با ظرف کوچک آب را پای نهاری میده. نامش تیرا بود. از او پرسیدم در کنار چنین کویر بزرگی چگونه زندگی میکنی؟ گفت آب از آن سوی کوهستان میآید. اگر راهش بسته شود کشتارها تشنه میمانند. همه باید مراقب آب باشیم، حتی کودکان. آب در شهداد ارزش زندگی داشت. مردم از جریان‌های برخاسته از ارتفاعات غربی و منابع پیرامون دشت استفاده می‌کردند و آن را به محل سکونت و کشتارها می‌رساندند. چرا که پدرم می‌گوید آب تنها به یک خانواده تعلق ندارد. اگر خانواده بیش از سهم خود بردارد، خانه‌های پایین‌تر بی آب می‌مانند. در همون لحظه صدایی در شهر پیچید. مردی مردم را صدا میکرد. امروز درفش تازه آماده میشود. صنعتگران برای پایان کار گرد هم میآیند. چشمان تیرا از شوق درخشید. درفش باید برویم. به منطقه رسیدیم که صدای کوبیدن سنگ و فلز از آن شنیده میشد. کوره های کوتاه در زمین و کنار دیوارها ساخته شده بودند. بوی زغال و خاک داغ در هوا پیچیده بود. مردی ظرفی را با انبر از آتش بیرون آورد. ماده گداخته درون آن مانند خورشیدی کوچک می‌درخشید. تیرا گفت او استاد خربان است، هیچ کس مثل او فلز را نمی‌شناسد. استاد فلزکار با دقت ماده گداخته را در قاره بریخت. شاگردانش با فاصله ایستاده بودند. یکی زغال می آورد، دیگر ابزارها را آماده می کرد و سومی با وسیله ساده هوا به درون کوره می رساند تا آتش داغ‌تر شود. استاد گفت فلز در دل سنگ پنهان است، باید آن را با آتش آزاد کنیم. اما آتش هم دوست ماست هم دشمن ما. اگر حرارت کم باشد فلز به خوبی جاری نمی شود و اگر بی احتیاط باشیم همه چیز را می سوزاند. در شهداز فلزکاری از صنایع مهم بود. باستانشناسان در محوطه آثار فعالیت‌های صنعتی و تعداد زیادی اشیای مسی و مفرقه یافتند. ابزار، سلاح، ظروف، سنجاق، زیورآلات و اشیای آیینی مهارت صنعتگران نشان می‌دهد تولید فلز در این شهر کاری تخصصی و سازمان یافته بوده. در گوشه دیگر صنعتگری ظرفی از سنگ نرم و تیره می‌تراشید. بر سطح ظرف نقش‌های دقیق ایجاد کرده بود. شاگردی مهره‌های سنگی را سوراخ می‌کرد و زنی رشته از مهره‌ها را کنار هم می‌پیچید. من گفتم این سنگ‌ها همه از اطراف شهداد آمده‌اند. اروند پاسخ داد بعضی از نزدیکی، بعضی از راه‌های بسیار دور می‌رسند. کاروان‌ها سنگ، صدف و مواد ارزشمند را می‌آورند و ساخت‌های صنعتگران ما را با خود می‌برند. شهداد در گوشه فراموش شده است. کبیر نبودی که از ایستگاه‌های مهم ارتباطی دنیای اصل مفرد شما

0: از آنها را نیایشگاه و یا بنای مقدس دانست، بلکه پژوهشگران نیز آنها را نمونه نمادین از خانه یا معماری تلقی کردند که کارگرد دقیقشان هنوز قطعی نیست. در گورستان شهداد پیکره های انسانی گلی نیز به دست آمدند، پیکره هایی با چهره و پوشش رنگ شده که احتمالاً کاربرد آیینی داشته. این اشیا نشان می دهد مردم شهداد مرگ را پایان کامل زندگی نمی دانستند. آنان همراه مردگان زر، ابزار، زیور، مو، اشیای فلزی و گاهی نمونه های نمادین از انسان ها یا خانه ها قرار می دادند. گویی باور داشتند که مردگان در جهان دیگر نیز به هویت دارایی یا خانه نمادین نیاز دارند. به کارگاه بازگشتیم. استاد سروان در برابر صفحه چارگوش ایستاده بود. صفحه تقریبا در اندازه کاشی بزرگ بود. نقشه‌ای بر آن دیده می‌شد و در میان نقشه انسان‌ها، درختان و جانورانی قابل تشخیص بودند. چند صنعتگر صفحه را با احتیاط به میله فلزی متصل می‌کردند. اتصال آنچنان طراحی شده بود که صفحه بتواند بر محور خود حرکت کند. بر بالای میله پرنده با بارهای باز قرار داشت. گیران پرسید: استاد چرا پرنده را بالای درفش گذاشته اید؟ استاد پاسخ داد: پرنده از بالا زمین را میبیند، کوه، آب، کشتار، خانه و کاروان ها را هم میبیند. اون نگهبان چیزی که همه ما را در کنار هم نگاه میدارد. استاد دستش را روی صفحه گذاشت، گفت: این فقط یک قطعه فلز نیست، هر بخش آن یک کار یک نفر است. معدنکار سنگ را پیدا کرده، کاروانیان را آورده، ذوب‌گر فلز را از سنگ جدا کرده، قالب‌ساز به آن شکل داده و هنرمند نقش‌ها را ساخته است. کارگران میله را بلند کردند، نور خورشید بر صفحه فلزی افتاد و درفش مانند آینه سرخ‌رنگ درخشید. مردم در سکوت نگاه می‌کردند. زنان، مردم، صنعتگران، کشاورزان، بازرگانان و کودکان گردان ایستاده بودند. آن لحظه فهمیدم ساخت چنین شی تنها حاصل مهارت هنرمند نبود، نتیجه همکاری جامعه پیچیده بود. هنگام غروب بالای بلندی کوچکی رفتم. شهر زیر پایم گسترده بود. دود کارگاه ها بالا می رفت. کاروانی تازه در راه بود. صدای کودکان از میان خانه های کشتی شنیده می شد و آب در جوها جریان داشت. درفش برنزی در نور سرخ غروب می درخشید. از استاد پرسیدم: فکر میکنید این درف تا چه زمانی باقی خواهند ماند؟ خندید و گفت: هیچ فلزی جاودانه نیست، حتی شهرها روزی به خاک تبدیل میشوند. مهم این است که آیندگان بدانند ما در اینجا زندگی کردیم، آب را به دل خشکی رساندیم، فلز را از سنگ بیرون آوردیم، با سرزمین های دوردست داد و ستد کردیم و در برابر کبیر تسلیم نشدیم. صدای باد دوباره بلند شد. پرنده بالای درفش در برابر خورشید قرار گرفت و همه چیز در نور ناپدید شد. وقتی چشمانم را باز کردم، دوباره مقابل ویترین موزه ایران باستان ایستاده بودم. درفش هم آنجا بود. صفحه چارگوش، میله برند، پرنده با بالهای باز. اما این بار فقط یک شی باستانی نمی دیدم. صدای چکش استاد سروند را می شنیدم. تیرا را می دیدم که آب را به پای نهال می دید. کاروانهایی را می دیدم که از میان راه های دشوار می آمدند و مردمانی را می دیدم که 4200 سال پیش در آستانه یکی از سخت ترین بیابان های جهان شهری زنده و پیشرفته ساخته بودند. امروز ما آن شی را درفش شهداد می نامیم. صفحه فلزی حدود 23 سانتیمتر در 23 سانتیمتر بر میله به طول تقریبی 120 سانتیمتر. این اثر به نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد تعلق دارد و در موزه ملی ایران نگهداری می شود. گاهی از آن به عنوان قدیمی ترین پرچم جهان یاد می کند. در واقع درفش شهداد یکی از کهن‌ترین درفش های فلزی و سالم و شناخته شده در جهان است. ارزش واقعی آن تنها در قدمتش نیست. این درفش گواهی است بر دانش فلزکاری، هنر، سازمان اجتماعی و توانایی مردمانی که در حاشیه کویر لوت زندگی می‌کردند.
1: فوق‌العاده. تشکر می‌کنم. زحمت کشید ما رو بودی به این سفر دورده. بنابراین در اون زمان ایرانی‌ها با استخراج فلز آشنا بودن و بعد کار با فلز، کار هنری می‌کردن. خیلی جالبه. ببینم وقتی میگید کاروان ها این با شتر بوده اشاره کرد؟
0: بله، اینا هم از شتر استفاده می‌کردن، هم از الاغ استفاده می‌کردن. ببینید یک راه مفصلی هست از بین این در واقع

0: منطقه شهداد امروزی که در همون کلوت‌های کرمان هستشون کلوتگری میرفته به سمت شمال به سمت خراسان.
1: آها.
0: در این فاصله داخل کویر یه چیز حدود 650 محوطه شناسایی شده.
1: اوه.
0: ما محوطه داریم، یعنی جایی که کسی فکر نمی کنه. میدونید که گرمترین نقطه جهان ثبت شده کویر لوت هستش در دنیا. در دل اینجا ببینید ما چه مردمان سخت کوشی داشتیم که در دل این کویر و در دل این گرما بهشت می ساختند. و حتی در دوره‌ای که آلمان‌ها در جنگ جهانی اول نیروهاشون رو آورده بودن در افغانستان، از طریق افغانستان می‌دونید که 3 تا گروه بودن که یکی بلوشهر در غرب بود، یکی واسموس در جنوب بود، یکی نیدرمایر در غرب در شرق ایران بود که از افغانستان که به سمت خراسان برن. اخیراً جنازه‌های تعدادی از این سربازای آلمانی رو تو این کویر پیدا کردن. با اینکه اینها تو کتاب نیدرمایر می‌نویسه من قبلاً اومدم اینجا اکیپای رو جلو فرستادم، آب فراهم کردم، مناطق رو شناسایی کردم. می‌خوام بگم چقدر طبیعت سختی داشته که تا تا مثلا اون دوره اوایل قرن 20 هم عبور از این مناطق بسیار سخت و مشکل بوده. ولی هموطنهای شما جناب مهبودی آدم های سخت‌کوشی بودن، آدم های هنرمندی بودن، جز اولین کسانی بودن که تو دنیا مصر رو استخراج کردن، بعد اینها در واقع با روی تغییر کردن، مفرق رو ساختن، مفرقای لرستان شاهکار بشریت در دنیا که من حالا یه برنامه داره راجع به مفرقای
1: ممنونم. حتما فرمودید از 3 ساله تا 120 ساله.
0: بله، کتابای ما از 3 سال تا 120 سال کاربرد داره. حتی اگر بیشترم عمر بکنن که انشالله بکنن هم کاربرد داره، برای که مطالبی حتی دقیقاً مستند بر یافته‌های باستانشناسی، دقیقاً هیچ چیزی اغراق نشده ولی در قالب قصه‌ای که بچه‌ها رو بتونه در خودش
1: عالی عالی. کاش میشد یه نسخش بفرستیم برای یکی از این، ولی سواد سنش بالاست، ولی آیت الله جنتی.
0: بله، به درد آقای آیت الله جنتی هم میخونه ولی متاسفانه اونها با تاریخ ما سر سازگاری ندارند.
1: بعیدم میتونم بتونه بخونه. ممنونم آقای قدیر، خیلی سپاسگزارم تا گفتگوی دیگه.
0: خیلی ممنون، متشکرم از فرصتی که به من دادید.
1: تشکر،
0: خداحافظ.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار متفاوت مالی اختصاص دادم. افراد معمولا راجع به بیمه عم زیاد دوست ندارن صحبت کنن، ولی چون فوت حتمی است باید در موردش صحبت کرد، چرا که تنها ثروتی است که گارانتی است که 100% به ورثه خواهد رسید و باید جزء برنامه‌ریزی مالی شما باشه. بیمه عمر رو 35 نوع مختلف شنوندگان عزیز میشه تعریضی کرد که متاسفانه افراد باش آشنایی کامل ندارن. یکی از بزرگترین برنامه‌ریزی مالیاتی در داخل بیمه عمر انجام میشه. یکی از بزرگترین راه حلایی که میشه در عرض 48 ساعت به پول نقد بدون تکس ریتن و بدون هیچ مدرکی به پول دسترسی پیدا کرد در داخل بیمه عمر انجام پذیره. یکی از بزرگترین راه حلای ایجاد ثروتی که مالیات بر ارث روش نخوره در بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین و ساده ترین راه حلای asset protection که در زمان بروز مسائل قانونی اموال شما توقیف نشه در داخل بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین گروه هایی که بانک در زمانی که شما میخواین وان بگیرین، میخواین که درآمد و دارایی خودتون ثابت کنین، پولی که در بیمه عمر خوابیده نقش بسیار مهمی رو برای گرفتن وان و کوالیفیکیشن شما رو انجام خواهد داد. یکی از بهترین راه های پایین بردن درآمدهای 1099 در داخل کورپریشن شما میتونه از طریق بیمه عمر انجام بشه. چون بیمه عمر با لانگ ترم کیر همراه هست، شما برای گرفتن لانگ ترم کیر و هزینه اضافه دیگه نباید پرداخت بکنید، چرا که هر دو رو در داخل یک قرارداد خواهید داشت. یکی از بهترین راه حلای کم کردن مالیات از طریق بیمه عمر عملی است که شما بتونید به سازمان های خیریه که مورد علاقه شما هستند، به مانند مراکز مذهبی، بیمارستان ها، دانشگاه ها، سازمان های مالی و غیر انتفاعی، اگه شما به اونها سازمان پول میدین در زمان حیات و بعد از فوت اون خیرخواهی شما به اون مؤسسات قطع خواهد شد، بیمه عمر نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چرا که شما میتونید بیمه عمر بگیرید و اون سازمان ها رو بنفیشری بذارید و پول سالیانه که بابت اون میدین رو از مالیاتون کم بکنید، که در زمان فوت شما یک سازمان مذهبی و غیره ای که دوست داشتین به اونها کمک مالی برسونین، با گرفتن بیمه عمر بتونن رو پای خودشون بیستن، که بسیاری برای کودکانی که در بیمارستان هستن یا بیمارستان مختلف میتونه نقش بسیار مهمی رو بازی بکنه. چرا بیمه عمر رو همه انجام نمیدن؟ دلیل اصلیش عدم آگاهی و قبول نشدن آزمایش پزشکی است، مخصوصا اگه سن بالا باشه مشکل ایجاد میکنه. ولی اگه یک نفر در خانواده که میتونه آزمایش پزشکی رو بگیره ولی نفر بعدی نمیتونه آزمایش پزشکی رو قبول بکنه، با پیوند زدن اون دو هر دو میتونیم میانگین سن رو پایین ببریم و بتونیم هر دو رو با یک آزمایش پزشکی بیمه بکنیم. فکر کنید یه نفر 80 سالشه و یکی دیگه در خانواده 50 سالش، میانگین سن اینا که 131 تقسیم بر 2 کنیم 65 سال تبدیل میشه، پس قابل بیمه کردن میشن. سازمان ما چون در 40 و چند سال اخیر اولویت زیادی به این برنامه‌ریزی داده، طبیعتا یکی از بزرگترین سازمان های مالی است که رقم بیمه عمری که داریم بسیار بسیار بالاست و این ثروت 100% بدون مالیات به نسل بعدی ایرانی ها خواهد رسید، که میتونه این سرنوشت ساز باشه برای نسل بعدی عزیزان ما، که نه در آتش سوزی، نه در طوفان و نه در زلزله و یا رکود اقتصادی پایین خواهد رفت و همیشه گارانتی که تمام این ثروت به ورثه و به عزیزان شما برسه. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان عجبند با آقای دکتر مسعود نقرکار عزیز هستیم در اولاندو. دکتر نقرکار درود بر شما.
1: بر درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه
0: تون. امیدوارم حالتون خوب باشه و خسته نباشید دکتر. دکتر نقرکار روز که از کدم امروز هم اعدام ها در ایران ادامه پیدا کرد. شمار زیادی از کشورهای اروپایی بیانیه های شدید النعم علیه اعدام منتشر کردن، ولی من و شما میتونیم جمهوری اسلامی چکش هم نمیگیسه، 40 سال همه ما درخواست داریم که اعدام متوقف بشه، نه به اعدام، اونا کار خودشون دارن میکنن. بفرمایید.
1: بله ببینید، اون چیزی که الان تو جامعه ما جاری هست، من در حوزه سیاست البته بیشتر بهش اشاره دارم الان، اینه که واقعا این حکومت به سمت تندروی بیشتر یا رادیکالیزه تر شدن و افراطی‌گری بیشتر پیش میره. همین انتصاب‌های اخیر میگویند مجتبی خامنه‌ای در رابطه با فرماندهان ارتش نشون میده که واقعا اینا تو اون ساختار حکومتی تو چه مسیری دارن میرن. یه کسی مثل حسین طایب دوباره نبش قبر میشه میاد و بهش یک مقامی داده میشه، در حد البته قبلا هم داشته این مقامو، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و بعدم شعار میده که همون روز اول که هر ایرانی یک بسیجیست و بیشترم میخوان، همون شیوهی که خمینی پیش برده بود که همسایه ها رو لو بدین و نمیدونم، به هر حال هر ایرانی در واقع بشه مأمور اطلاعات دیگری. این شکل و شمایل و این تغییراتی که داره ایجاد میشه خب واقعا نگران کننده هستش، و خب هم از یه طرف دلگرمی میده با این کاراشون به طرفداراشون، از یه طرف هم دیدین دیگه رجزخوانی میکنن حتی برای امریکا و چه بحثایی رو میکنن. خب بارقه این روند یکیش همین تشدید سرکوب هست در بیرون که ما داریم میبینیم، چون اعدام ها نمونه ایست که خود شما اشاره کردید، و خب همونطوری که گفتید 30 کشور اروپایی و کشورهای دیگه اعتراض کردن، ولی خب گوش شنوا و اینا دارن ادامه میدن. مسئله اعدام ها، مسئله حجاب دوباره مطرح شده، یعنی اینا قطره چکانی دارن بر میگردونن وضعیت رو به یه وضعیتی که خب خیلی نگران کننده است. امروز آقای علم الهدا در مشهد شنیدین چی گفته راجع به حجاب، و همینطور امام جمعه ها همه بسیج بودن که اصلا مسئله حجاب رو بیشتر مطرح کنن، یعنی فشار روی زنان و همینطور هنرمندان و خیلی از چهرهایی رو که اعتراض داشتن به اعدام ها، شنیده شده که اینا رو فرا خوندن دستگیر کردن. به هر حال یک همچین روندی متاسفانه تو جامعه ما الان جاریست، و خب البته از اون سو هم ما شاهدیم که اعتراض ها هست. این نیست که فقط اینا این برخوردها رو بکنن و اون مردم ساکت باشن، لااقل شاید 30-40 مورد اعتراض از بازنشستگان، معلمان، کارگران، زنان ما هفته گذشته در سر تا سر ایران داشتیم، کادر پزشکی، داروسازان. بنابراین از اون ور هم ما میبینیم که آروم ننشستن مردم، ولی به هر حال شرایط طوریست که حکومت الان با یه همچین وضعیتی داره کار خودشو پیش میبره، و این جا به جایی ها و این انتصاب ها و این برخوردهایی هم که ما دیدیم بیشتر خوب تا حدودی نگران کننده است. البته وضعیت حکومت همه میدونیم وضعیت مناسبی نیست، ولی تونستن تا الان با این شکل مسائل رو پیش ببرن، و به ویژه امر سرکوب و اعدامو. الان 70 نفر اسم آمده که اینها در در صف اعدام هستن، هم جوان، و ببینید چقدر بیش از این هستش. متاسفانه چنین وضعی هست. همونطوری هم که شما اشاره کردی، لااقل در مورد اعدام اعتراض ها و فشارهای بین المللی تأثیر چندانی نذاشته. فقط تو 6 ماه اول امسال خودشون میگن 463 نفر رو اعدام کردن که 14 موردش زن بوده.
0: آقای دوشن، آقا این کناغاز رو چطور شما توجیه میکنید؟ در ایران از یک طرف آخوندها دائما دارن علیه بیهجابی سخن میگن، خواستار شدت عمل هستن، شدت عمل افراطی. یکیش میگه 50,000 نیرو بفرستیم تو خیابونا بیهجابا رو بکشه، یکی دیگه میگه که این بیهجابی سبک زندگی یزیدی هاست. یعنی عملا چی میکنه دیگه؟ عملا داره متهم میکنه افرادی رو که بیهجاب هستن، اینا یزیدی هم باید از بین برن. حالا ولی در این حال میبینیم که گستاخی، یعنی شجاعت مردم به ویژه خانم ها روز به روز داره بیشتر میشه. من 4 ویدیو کلیپ دیدم توی این همین 24 ساعت اخیر که دیروز پست شده بود از ایران، 2 مربوط به شمال بود. یه ویدیو دیدم از برخورد با چوب و چماق 2 هیئت در مشهد در صحنه امام رضا، یکی هیئت آذربایجانی ها، تبریزی ها، یکی هیئت یزدی ها، اینا با چوب و چماق افتادن به جون هم و همدیگر لط و پار کرد. و همینطور هجوم مردم به شمال کشور در دریا، در ساحل دریا، و من خانمه ها رو دیدم حتی برخی با مایو توی دریا. بفرمایید.
1: بله، خب واقعیتش من اشاره کردم اینها مسئله سرکوب و حالا به ویژه در رابطه با زنان میخوان پیش ببرن، ولی از اون بر مقاومت هست. خود اینها میدونن در واقع نمیتوانن مثل گذشته عمل بکنن در رابطه با مسئله حجاب، و خب واکنش نشون میدن زنان و همینطور مردانی که کنار زنان هستن، و به هر حال کارشون پیش نخواهد رفت. ولی بیشتر اینها، یعنی همون طیف میشه گفت تندروها، خواستار ایجاد این محدودیت هستن. همونطور که امروز تو نماز جمعه قالبشون سعی کردن تحریک کنن، و اون علم الهدا تو مشهد گفته رهبر ما رو کشتن، کردیم زیر خاک، حالا شما میخواییم برهنه بیاییم بیرون شادی بکنین، و تهدیدهای زیاد حتی اشاره کردی، تهدید کرده بود یکی که اینا رو باید کشت و نمیدونم یزیدین و اینا. منتها مقاومت هم هست، من اشاره کردم جدا از زنان که داریم میبینیم دختران و زنان چه واکنشی نشون میدن، اعتراض تو اون مملکت خاموش نشده تو همه حوزه ها. یعنی من نگاه میکردم شاید تو 30-40 مورد اعتراض تو هفته قبل در سر تا سر ایران بوده، علی رغم این فشارهایی که هست. اینه که مردم مقاومت میکنن، و به نظر میاد حکومت هم میدونه، برای همین با یه روش خاصی حکومت جلو میاد. شما ببینید برای اعدام ها تو هفته یه یک دو تا رو اعدام میکنه، ثبت میکنه، چند روز بعد دوباره اعدام میکنه، در حالی که 70 مورد لااقل حداقل تو لیست اعدام داره. یه جور اون شیوه عادی سازی و قتل چکانی کار کردن رو تو این زاویه اینا پیش میبرن، که من فکر میکنم به هر حال وظیفه رسانه ها و وظیفه ماست که این رو واقعا گفته بشه، که حکومت به دنبال اینه که یه عادی سازی بکنه تو این رابطه ها، و مسئله ایجاد فراموشی در رابطه با جنایت هایی که کرده و میکنه. شما ببینید الان ما همزمان هستیم با کشتار سال 67 در مرداد ما اتفاق افتاد در شهریور، ما در کمتر از 2 هزاران نفر رو کشتن. خب الان من میبینم با خوشبختانه چقدر راجع به همین کشتارها برنامه های مختلف بوده، یادآوری در واقع جلوی فراموشی رو میگیره و به هر حال اون اتفاق رو باعث میشه تو حافظه تاریخی و جمعی بمونه. اینه که ما باید مرتب روی این جنایت هایی که حکومت اسلامی کرده و داره میکنه در واقع مکس کنیم و بگیم حکومت سیاستی که داره پیش میبره و واقعا هم داره پیش میبره یه جوری عادی جلوه بده این مسائل رو و در این حال هم با ترفندهای مختلف سعی بکنه که به سمت فراموشی ببره این اتفاقا رو که نباید گذاشت.
0: تشکر میکنم آقای. خب تتم سخنی اگه دارید بفرمایید. تتم سخن.
1: من فقط همین خواستم یادآوری بکنم، این باز هم در رابطه با کشتار 67 و کشتارهای دیگه، ما حکومت اسلامی با کشتار بزرگی که دیماه مرتکب شد که خب وحشتناک بود، در واقع 10-11 مورد کشتار جمعی رو مرتکب شده و کم نیست این در واقع به نظر میاد. بنابراین من فکر میکنم که جا داره که مرتب یادآوری بشه این اتفاقات، مرتب بازگو بشه، تبلیغ بشه راجبش که فراموش نشه. همین الان هم من اشاره کردم که حکومت اسلامی داره این شیوه رو پیش میبره، تو روش سرکوب ما میبینیم که شیوه رو داره پیش میبره که یه طوری عادی بکنه مسئله رو در سطح جامعه که قطعی هم نخواهد شد. بنابراین من گمان میکنم یک جوری باید علیه فراموشی و علیه عادی سازی جنایت های حکومت اسلامی بود و در این رابطه کار و فعالیت کرد.
0: خیلی تشکر میکنم دکتر مسعود نقلی، کار عزیز داد گفتگوی دیگر، سپاسگزارم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-77-77.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: خب همینان عزیز و ارجمندم، این سختگیری ها داره روز به روز بیشتر میشه. در مورد موضوع مهاجرت، چیزی حدود 1000 نفر دستگیر شدن، پرونده‌شون الان روی میزه. کسانی که از طریق گردشگری یا به عنوان راهنما کمک میکردن که خانم های به اصطلاح حامله به آمریکا بیان در اینجا با دادن اطلاعات غلط و وضع هم بکنن در اینجا که فرزندشون از همینجا آمریکایی شناخته بشه. این و موارد دیگری که الان در جریانه. با سرکا خانم دکتر زهره میزرایی عزیز هستیم، حقوقدان. دکتر میزرایی درود بر شما.
14: روز شما و شنوندگان عزیز بخیر و همچنین دوستان عزیزی که کارهای تکنیکال و صدا رو انجام میدن، من در خدمتون هستم آقای میگود.
13: همین میخواستم این در مورد این موضوع خاتمه پیدا کرد، یعنی یک کسی نمیتونه، هیچ زنی نمیتونه حامله باشه و بیاد آمریکا اینجا وضع هم کنه.
14: آقای میبادی، خیلی موارد مختلف شبیه این برنامه داره روزانه اجرا میشه، ولی مهمترینش این بخش بود. هفته گذشته یا حتی دو سه روز پیش ما شاهد یک سری حوادث دیگه بودیم، نظر به این که یک کیفر خاصی که شامل 10 فقره اتهام علنی که 11 نفر تو این داستان متهم شدن، این اشخاص در طی دهه گذشته با باز هم توانی برای سازماندهی بیش از 1000 مورد ازدواج سوری جهت اخذ وضعیت اقامتی برای اتباع خارجی، عمدتاً اینا شهروندای کشور چین بودن که اقدام شده براش. به این ترتیب که شما فرض کنید یه نفر که میخواسته اقامت دائم آمریکا رو بگیره، برای گذر از مراحل سخت یا اون هفخان رستم مهاجرت به آمریکا حاضر می شدن حتی 100,000 دلار پول بپردازن که با یک تابع آمریکا به طور سوری ازدواج کنن و بتونن هرچه زودتر به مرحله قانونی برسن. برای دوستانی که کمتر آشنایی دارن به این مرحله، ازدواج با یک تابع آمریکا میتونه ظرف چندین ماه متقاضی و واجد شرایط دریافت اجازه کار و حتی گرین کارت موقت بکنه. این اشخاص زمانی که ازدواج میکنن میتونن اون گرین کارت موقت رو بگیرن، برن برای 2 سال تا اینکه اون تاریخ موعود برسه برای اقدام برای گرین کارت دائمشون. و خیلی وقتا توی این برنامه مدارک جلب میکنن، اصلا یک سازمانای بسیار قوی جنایی هستن که در این زمینه بسیار فعالن. مثلا فرض کنید اجاره نامه درست میکنند، بیل آب و برق و اینا را تهیه میکنند، حساب بانکی قلابی درست میکنند، سفرهای قلابی، تو هتل موندن و برنامه های شبیه و در شهرهای مختلف، اینا ظرف چندین سال گذشته این کار را انجام دادن و نمیدونن با این برنامه چه مسائل پیچیده‌ای به وجود میارن برای این متقاضیان گرین کارت، که جالب اینجاست که حاضرن 100,000 دلار پول بپردازن فقط برای اینکه پاشون به آمریکا برسه. و این اشخاص نهایتاً سر و کار با زندان، اخراج حتمی و برنامه‌های مختلف قرار می‌گیرن، چون کلاهبرداری در زمینه دریافت گرین کارت یکی از مواردی است که حتما نباید حکم جنایی بر علیه صادر بشه. کافیه که یک متقاضی روی اون تقاضای زیر سوگند دروغ بگه و میدونه این دروغش یا کتمان حقیقت تنها موردیه که میتونه ایشونا نزدیکتر بکنه به دریافت گرین کارت یا مزایای مهاجرتی. این اشخاص باز هم میگم بیشترشون چینی هستن، حداقل 10 نفر رو دستگیر کردن در این زمینه. بعد امروز شاهد این اتهامات جنایی هستن که میتونه برشون خسارت های بزرگی در بعد داشته باشه.
13: خانم دکتر میزراهی، داریم گفتگو کنیم با حقوقدان سرشناس. خانم دکتر میزراهی، تکی خیلی دیدم انگوش گذاشتن روی دادن اطلاعات به این افراد، افراد متقاضی آمدن به آمریکا، برای که چگونه آگاهی های غلط راجع به خودشون بدن تا بتونن موفق بشن به ورود به آمریکا، و خود این باعث شده که همه اینا گیر بیافتن. یعنی بنابراین از این پس میشه بر پایه اون اطلاعات غلطی که متقاضی داده مثلا اقامت دائمشو چی کنن دیگه، نه لغو کنن
14: به راحتی. و ما الان در عصری زندگی میکنیم که بسیار راحت میشه این اطلاعات ها روی فضای مجازی پیدا کرد. و مورد بعدی اینه که این ضرب المثل قدیمی خودمون داشتیم که دروغگو کم حافظه هم هست. خیلی وقتا اینا فراموش میکنن اطلاعاتی که میدن، خیلی وقتا فراموش میکنن که دارن در نهادهای مختلف دولتی آمریکا اقدام برای مزایای متفاوت میکنن. مثلا برای دی ام وی میرن برای دریافت تصدیق رانندگی، مراجعه میکنن به اداره سوشال سکیوریتی که نهاد فدرال هست برای گرفتن اون شماره، مراجعه میکنن به یک دانشگاه دولتی، یا فرض کنین مراجعه میکنن به خود اداره مهاجرت برای اقدام برای یک شخص دیگه توی خانواده. تمام این نهادهای دولتی چه ایالتی باشه، چه حوزه‌ای، شهری و یا فدرال، اینا بالاخره یه جای سیستمی دارن که به هم وصل میشن و به راحتی جدا از این در بخش خصوصی در فضای مجازی مامورایی که موظف بررسی این پرونده هستن میتونن اینا رو ردیابی کنن و پرونده سازی بکنن بر علیه یا اون سازمانی که داره این برنامه های غیر قانونی و تشویق میکنه و حتی پشتیبانی میکنه، بلکه دنبال اشخاص هم برن. و بازم من تکرار میکنم به راحتی میشه این اطلاعات رو بر علیه خود شخص استفاده کرد زمانی که این نوت‌های بسیار ریز تقاضاهای دولتی رو مطالعه نمیکنم. و این اشاره میکنه به این که من زیر سوگند اعلام میکنم که تمام اطلاعاتی که دارم میدم حقیقت و به جز حقیقت چیز دیگه نیست اونجایی که من اطلاع دارم. و ایناست که میتونه به ضرر متقاضی، فرزندانش و یا خانواده قرار بگیره و سالهای سال شخص در این پروسه طولانی اخراج یا دفاع از اخراج گیر بکنه.
13: تشکر میکنم سرکار خانم دکتر میزراهی، امیدوارم دفعه بعد شما رو در استودیو ببینیم. سپاس خانم دکتر،
14: به امید دیدارتون و خدا نگهدار شما.
13: ممنون، تشکر. خب همینان هم در این منزل از برنامه میریم به سراغ کارشناس برجسته، آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. دکتر حمیدی کارشناس تروریست و امور بین الملل، مأمور ویژه ارشد بوده در اداره مبارزه با مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا، یعنی DEA، و کارشناس بین‌المللی در حوزه تروریسم جهانی و امنیت. سوالی که برای خود من مطرحه که بعد از همه می‌دونیم که حزب الله و همینطور بشار اسد، اینا جمعا در کار مواد مخدر بودن، همکاری داشتن، مخصوصا با ونزوئلا. مادورو که در زندانه، بشار اسد هم که فرار کرده رفته به مسکو، حزب الله هم که تضعیف شده. میخوام اینا آثارش در بازار مواد مخدر بیوجی کوکائین مثلا در آمریکا از چه قرار. آقای جان حمید درود بر شما، خوش آمدید.
15: جناب میبودی درود بر شما و درود بر شنوندگان ارجمند شما.
13: ممنون، تشکر از حضورتون. آقای جان قبل از این که بپردازی به سوال خود من، یکی من از خودتون بگید.
15: من چی بگم، من در حدود 37-8 سال گذشته عنوان افسر فدرال ایالات متحده در 5 قاره دنیا خدمت کردم، در بخش‌های مختلف. از یک زمانی رئیس بخش عملیاتی کماندر در پاسیفیک ریجن بودم، از آلاسکا تا هاوای، گوام، سایپن رو کاور می‌کردم. یه مدتی در بخش‌های مختلف درون ایالات متحده و یه مدتی در بخش‌های مختلف در 5 قاره و به خصوص در ادارات مختلف، وزارتخونه‌های مختلف کار کردم و تمام تجربیات من در همین رشته نارکو تروریسم، بایو تروریسم، سایبر تروریسم و نارکو تروریسم هستش که تونستیم دنبال. معمولا وقتی که صحبت میکنیم در این رشته ها، ما بالای اشلان سازمان ها دنبالش میرفتیم و میخواستیم اونا رو بتونیم محاکمشون کنیم. و آخرین، من یادمه که اون قدیم ها دنبال پاناما رفتیم، رئیس جمهور پاناما رو گرفتیم ما بردیم، و الانم آخرش مادرو، نیکولاس مادرو بود که از ونزوئلا گرفتن آوردن به خاطر کارهای خلافی که انجام میدادن، که قراره که در سال جوان فکر میکنم آینده 2027 دادگاه شروع بشه.
13: جالبه. برای جشن حمیدی، شما دوران شگفت‌انگیز پر از ماجرا، پر از حادثه. میخوام ببینم خاطراتتون رو نوشتید روش حمیدی؟
15: من خیلی فیلم های سینمایی ساختن، الان یکی رو در فرانسه داکیومنتری میسازن، اینترویو های مختلف با تلویزیون های مختلف اروپایی، خیلی اونا اینترسانت بودن، بخصوص در روزنامه های مثل مجله مثل کوانتی، پاری ماچ، اتلانتیکو و مجلات سیاسی و اساسی اروپایی روی مسائل خیلی اینترسان بودن، بخصوص سپاه پاسداران، حزب الله، سوریه و اتفاقاتی که در منطقه می افتاد، به عنوان که تمام نبض جریان‌های خلاف با پول اداره میشه و تمام این درآمدها از این کارهای جنایی انجام میگرفت، که از کار مواد مخدر، ترانسپورتیشن، از کالتیویشن بگیرین تا برای مارکت های مختلف. و دنیای بسیار بسیار جالبه، چون با بودجه که داره از تمام بیزینس هایی که در دنیا وجود داره خیلی بیشتره، حتی نفت و گاز.
13: جالبه. دوست حمیدی، خطیرترین منطقه دنیا برای این ماموریتی که شما داری یا الان خود DEA داره کار میکنه کدام منطقه؟ خیلی آمریکایی‌ها روش حساسن، آمریکای لاتینه.
15: ببینید، DEA یکی از وزارتخونه‌ای که اداراتیه که زیر وزارت دادگستری ایالات متحده کار میکنه و انفورسمنت اتوریتی داره، و ما دفترهای مختلف در تمام سفارتخونه‌های جهان داریم. شاید یکی از ایجنسی هایی باشه که حضور در تمام کشورهای جهان داره. و من یادمه که از استانبول کار کردم تا کابل، از کابل تا امارات، از امارات تا بولیویا، کولومبیا تا مکزیک، و هر قاره مشکلات و مسائل خودشو داره که کمپلیکیتد. خیلی
13: هر کدام ویژگی های خودش هم داره. خب دوستم، شما با این همه تجربه و این اشرافی که دارید روی مسائل مربوط به مناسبات بین این کارتل های مواد مخدر و این شایعاتی که ما شنیدیم مثلا در مورد حزب الله، در مورد اسد، در مورد جمهوری اسلامی، سپاه، خب اینا مبالغه است یا واقعیت داره؟ یعنی شما به عنوان کارشناس خواهش میکنم قال قضیه رو بکنید.
15: بله، سوال بسیار بسیار مهم و خوبیه، چون امروز دیگه نمیتوان تروریسم و جرایم سازمان یافته به خصوص پولشویی و قاچاق مواد مخدر رو به عنوان چهار پدیده از هم جدا تحلیل بکنیم، چون تحلیل این باید اینا با همدیگه موزیانوار و موریانوار، من اسمشون میذارم، با همدیگه اتحاد پیدا کرده. در ادبیات امنیت ملی مفهومی داریم به نام کرایم یا ترور نکسس، یعنی نقطه ای که سازمان تروریستی، شبکه مالی غیرقانونی و سازمان جنایی فراملی با یکدیگر متصل میشند. در مورد مثلا اگر مثال بزنم سپاه قدس و حزب الله، شواهد علنی طی سالها نشون داده که امریکای لاتین محیط مهمی برای فعالیت‌های مالی و لوجستیکی و شبکه‌های حزب الله بوده. منطقه مرزی رو اگه نگاه کنیم، اونجا که بهش میگن تریپل فرانتیر، آرژانتین، برزیل و پاراگوئه معروف هستن اونجایی که شناخته شده ترین مراکز فعالیت‌های مواد مخدر و پولشویی بوده. و پژوهش‌های معتبری از استفاده قاچاق، پولشویی و تجارت غیرقانونی برای تامین مالی شبکه‌ها استفاده می‌شده در ونزوئلا و اهمیت بسیار ویژه‌ای داشت. اگر مثلا چون شما اشاره صحبتاتون کردین راجع به ونزوئلا، من میتونم بگم در دوران هیوگو شاوز و که یکی از بهترین دوستان احمدی نژاد بود و سپس نیکولاس مادورو، روابط کاراکاس و تهران رو بسیار بسیار نزدیک کرده بود و ما اینو میدونیم که افراد وابسته به حزب الله با شبکه‌های حکومتی ونزوئلا با همدیگه در ارتباط بودند و در مرکزهای مختلفی تحقیقاتی رو انجام دادن که تمامش با مدارکه. مثلا من یادمه که مرکزی است به نام سوفان در ارزیابی های خودش در همین 6 ماه پیش بود که تحقیقاتش نشون داده بود که حزب الله در دوره مادورو از دسترسی به برخی مقامات و اسناد هویتی و حساب های بانکی که ونزوئلا به صورت یک گره، میتونم بگم یک گره مهم در شبکه جرم و تروریسم و شامل اون قاچاق کوکائین، پولشویی و قاچاق سلاح تبدیل شده بود. و اینا ثابت شده و ما میدونیم بخصوص در مورد سپاه پاسداران، اگه بخوام اشاره بکنم میتونم بگم که تنها مواد مخدر نبود، شبکه‌های مرتبط با تهران میتونن از همون زیرساختایی که برای دور زدن تحریما و انتقال پول و انتقال افراد و قاچاق کالا استفاده میکردم، با اون زیر ساختایی که داشتن برای اهداف دیگری هم میتونستم بهره برداری بکنن. من اینو میدونم که بعد از دستگیری مادورو، ارزیابیایی که به وجود اومده و تحقیقاتی که شده، کاراکاس میتونست عملیات نیروی قدس و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و قاچاق نفت و فعالیت‌های دیگر رو مرتبط با حزب الله مختلش بکنه. و سوریه اگه برگردیم نگاهی بکنیم که شما اشاره کردین، اونم حلقه دیگری از این ساختار بود. چون در دوران بشار اسد تجارت صنعتی که ماده اونجا میساختن قرص بود به نام کفتگان و فکر میکنم که برادر بشار اسد مسئول این ساختار این بوده، به یک اقتصاد چند میلیارد دلاری تبدیل شده بود و شبکه‌های وابسته به ساختار حکومت سوریه و نیروهای محلی و اون بازیگرای مرتبط با حزب الله در اون همگی با همدیگه دخیل بودن و با همدیگه کار میکردن. ولی بعد از سقوط بشار اسد ما دیدیم که در دسامبر 24 بخش مهمی از این زیرساختای تولید صنعتی کشف شد، منهدم شد، ولی تجارت از بین نرفت. بلکه بخشی از اون یک ساختار نسبتاً متمرکز دولتی به شبکه‌های جنایی پراکنده تری منتقل پیدا کرد و دوباره ادامه پیدا میکنه. و این پنتاگونی که من اشاره میکنم یکی از اون قرصایی است که به طور کلی برین رو عوض میکنه و اونی که استفاده میکنه در واقع تبدیل میکنه به یک حیوان. و نمونه شما دیدیم که آیسیس و داعش استفاده میکردن، همون فیلم هایی که بود که اشخاصی که بازداشت میکردن در پابلیک سرشون رو با چاقو میبریدن. یعنی انسان رو به یک نمیدونم اسمش رو چی بذارم، به یک انسان وحشی تبدیل میکنه.
13: یعنی ویژگی های انسانی انسانیت رو از انسان خل میکنه دیگه،
15: به طور کلی به عنوان که کامپلیتلی دایورس میکنه مغزو.
13: کپتاکون آقای دکتر، شنیدم حتی در عملیات تروریستی به تروریست ها همین قرص کپتاکون رو میدن، چون قدرت ارادی رو سلب میکنه.
15: حتی کسانی که در 7 اکتبر حمله به اسرائیل، کسانی که این کار رو انجام داده بودن در از قرصهای کپتاکون استفاده کرده بودن، به عنوان اینکه چطوری یک شخص میتونه یه خونه بره بچه 3-4 ماهه رو بگیره بذاره تو فر غذاپزی 350-400 درجه، بچه رو بسوزونه، همون آن پدر بچه رو با گلوله بزنه و به مادرش تجاوز بکنه در حال واحد. چه چیزی میتونه یک انسان رو تبدیل به یک حیوان بکنه؟ حیوان هم نمیشه گفت چون توهین به حیوان.
13: داریم گفتگو کنیم آقای دکتر امیر حمیدی هم زنان عزیزم، کارشناس تروریسم و امور بین الملل. آقای دکتر به من بفرمایید، الان که حزب الله خیلی خیلی ضعیف شده، نیروهای اومده جاش رو بگیره یا نه؟ یعنی چه اطلاعاتی داریم؟
15: ببینید هنوز حزب الله اکتیف هستش ولی ضعیف شده. تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دونه بدونه ضعیف شدن و دارن از بین میرن و از نظر امنیت بخصوص قبل از اون از نظر امنیتی کنار رفتن مادرو برای جمهوری اسلامی اون استپ اول بود و حزب الله ضربه مهمی بود. چون یک محیط سیاسی رو که بسیار مساعد برای اونها بود برای کارهاشون و اونا رو از بین برد و یکی از دلایلی بود که برای دستگیری مادرو رفتن. درسته که بزرگترین دیستریبیوشن و ترانسپورتیشن کوکین از ونزوئلا به ایالات متحده می اومد، ولی کمک های سیاسی که برای حزب الله و تروریست ها و سپاه می انجام میداد اونم بهشون خیلی خیلی کمک کرد که اون تجارت مواد مخدر در نیم کره غربی حدودا به طور کلی از بین بره. و الان نگاهی هم بکنیم 90% اون حمل و نقل مواد کوکین که از ونزوئلا به ایالات متحده می اومد کمتر شده. 90%
13: اوه بله. خیلیه. آقای دوشمیدی، دونالد ترامپ همین ساعت پیش اعلام کرد که ما به زودی تنگه هرمز و قلمرو آمریکا اعلام میکنیم، همین رو از بازار رو گیه عبور میکنیم. با این کارشناس برجسته تا لحظات دیگر در همین باره صحبت خواهیم کرد، ببینم که نظر آقای دوشمیدی درباره مناسبات واشنگتن و تهران نظرشون چیه، آیا علل اصول ایالات متحده آمریکا موفق میشه با تهران سازش کنه، اصلا چه امری ممکنه، آیا جمهوری اسلامی اصلا زنده است. برمیگرد.

0: هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: خب همین رو نجده ارجمندم سالما از آقای دکتر حمیدی اینه که دونالد ترامپ همین ساعتی پیش اعلام کرد که به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام میکنه. این حرف باید جدی قلم داد کرد آقای دکتر حمیدی؟
1: بله، من تمام حرفای پرزیدنت ترامپ رو جدی میگیرم و نباید زیاد تحت تاثیر اخبارهایی که تایید شده هستش قرار بگیریم. اگه بخوایم تحولات امروز خاورمیانه رو از زاویه امنیتی ملی و راهبردی نگاهی بکنیم، کاری نداشته باشیم که یک ساعت قبل دو ساعت بعد چه حرفایی زده میشه، ولی از نظر امنیت ملی و راهبردی باید نگاهی بکنیم. میبینیم که دیگر با سیاست سنتی مهار جمهوری اسلامی روبرو نیستیم. ما الان اون دیگه فرق کرده، ایالات متحده امریکا در حال حرکت به سمت چیزیه که میشون رو اسمشو گذاشت مهار فعال و قطع منابع قدرت و تحمیل هزینه در چند جبهه به طور همزمان. ایالات متحده این کار رو انجام میده، چون راهبرد ضد تروریسم سال 2026 که چند ماه پیش بود، کاخ سفید صریحا اعلام کرد که مهمترین تهدید برخواسته از خاورمیانه برای ایالات متحده ایران رو معرفی کرده و سه حوزه رو بسیار روشن برجسته کرده بود. یکی توان موشکی بود و هسته‌ای بود و مالی نیروهای نیابتی از جمله حزب الله و تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ. اینا مسائل اساسیه که باید ادرس بشه، چون دولت امریکا عملیات نظامی، اطلاعاتی و سایبری رو علیه شبکه‌های وابسته به تهران به طور کلی ما داریم می‌بینیم. از مادارو در ونزوئلا بگیریم، حزب الله و حوثی‌ها و در یمن و در خلیج فارس می‌بینیم که داره پشت سر هم ادامه میده. پس امروز باید سیاست ایالات متحده رو در چند لایه ببینیم. لایه اول فشار نظامی و بازدارندگی مستقیمه. ایالات متحده میخواد به تهران نشون بده که تهدید کشتیرانی، حمله به نیروهای امریکایی یا استفاده از نیروهای نیابتی دیگر به هیچ عنوان بدون پاسخ باقی نخواهد موند. وزیر دفاع ایالات متحده بارها گفته که ایالات متحده توان حفظ محاصره دریای ایران را برای مدت طولانی داره، یعنی آمادگی اینو داره، و همزمان مذاکرات آتش بس متوقف شده ولی فشار بر مسیر

0: خطرهای دریایی و بنادر ایران افزایش پیدا کرده و لایه دیگه جنگ اقتصادی و مالیه. و ما اگر به این هدف نگاه کنیم میبینیم که در صورت اجرای کامل سیاست اعلام شده، حمله همزمان به نفت، بانک ها، ارز، شرکت های پوششی، شبکه های صرافی، کشتیرانی، بیمه، اون رمز ارز و کانال های انتقال پول سپاهه. اینو خزانه‌داری ایالات متحده در 4-5 روز پیش گفتن که اقداماتی علیه صرافی ها و رمز ارزی و که مرتبط با سپاه و شبکه های مخفی انتقال ارز جمهوری اسلامی اعلام کردن. این بسیار بسیار مهمه، یعنی اون شاهرگ درآمد جمهوری اسلامی را قطع خواهند کرد و قطع شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد، چون ما دیدیم که سوریه پس از سقوط حکومت بشار الاسد دیگه همون کوریدور امن سابق تهران به لبنان نبود. یعنی اون اکتاپوسی که صحبت می کردن، ما دیدیم تمام دست و پاهاش قطع شده، یعنی فقط اون سر مونده الان. در لبنان دیدیم که حزب الله تحت فشار شدیدی قرار گرفته و در سوریه، میتونم بگم سوریه جدید، دولت تلاش میکنه شبکه‌های قاچاق اسلحه و مواد مخدر که صحبت کردیم که مرتبط با ساختارهای قدیمی و حزب الله هستن، اونها را محدود بکنه. پس من فکر میکنم این مسائل مسائل بسیار بسیار جدیه و همونطور که شما بارها اشاره کردید، جمهوری کودک‌کش اسلامی مرده و در همون تابوتی که ما دیدیم شهر به شهر می‌گردوندند و کشور به کشور می‌بردند، در واقع اون جنایات جمهوری اسلامی بود که درش حمله می‌کردند که یکجا دفنش کنن. جمهوری اسلامی مرده و دیگه جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی نیست که بتونه نه با ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه با هیچ گروهی بتونه سازش بکنه.
1: تشکر میکنم از توضیحاتتون آقای دوشمیدی، خیلی سپاسگزارم. یه نکته دیگه، هنوز یه دو دقیقه وقت داریم، دلم میخواد با شما در میان بگذارم. اشاره کردید به سیاست‌های راهبردی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، برای تکلیف روشن. ولی چپ، نیروهای پروگرسیو در آمریکا میخوان به هر شکلی هست جلو این سیاست رو بگیرن. حالا این نگاهشون بیشتر به انتخاباته، یعنی که واقعا اقدامی که اینا دارن انجام میدن علی منافع خود آمریکاست.
0: ببینین جناب میبودی، اونا که ما در روز روشن میبینیم فرق میکنه. اینا همشون میدونن که امنیت ملی براشون مهمه، چون امنیت ملی تمام 17 تا ما اداره امنیتی داریم در ایالات متحده که در جهان کار میکنن و اینا تمام یافته ها و تمام تحقیقاتشون رو به میدن برای اطلاعاتشون رو برای پالیسی میکر ها، و پالیسی میکر ها میدونن چه اتفاقاتی میفته، بیستن اون میان تصمیم گیری میکنن برای فارم پالیسی. مثلا من یه مثالی بزنم، اونش که الان ما در ایران میبینیم صرفا جا به جایی چند فرمانده نبود در چند روز گذشته، به نظر من با نظامی تر و امنیتی تر شدن ساختار قدرت روبرو هستیم و این سیاستمدارا اینو میدونن. وقتی که میبینن که انتصاب محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه به دبیری شورای عالی امنیت جمهور ملی میرسه در جمهوری اسلامی و تغییراتی که اتفاق میفته در رأس ساختارهای نظامی، نشون میده که وزن سپاه در تصمیم گیری های مهم امنیتی و سیاسی افزایش پیدا کرده و تهدید رو میدونن. و به خاطر همینه که من فکر میکنم حرفایی که در برای رأی آوردن و انتخابات و اینا انجام میدن، ولی در روزی که باید بیاد هر دو به حزب و هر دو گروه به نظر من در کنار هم دیگه. ما در سپتامبر 11 دیدیم که وقتی که اتفاق میفته امنیت ملی ایالات متحده به خطر میفته، همه در کنار هم قرار میگیرن.
1: خیلی تشکر میکنم امیرانم. با آقای دکتر حمید حتما گفتگو رو پی میگیریم. آدیناس و همسران یهودی ما که امشب همه کنار همه شبات، امیدوارم که در کنار همهشون خوش بگذره. تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تشکر میکنم از غزاله معتمدی، از دکتر زهره میزرایی، از دکتر مسعود نقره‌کار، از دکتر بهرام قدیری که همه در برنامه امروز حضور داشتن. تا دیدار دیگر.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
6: یدیدی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساده 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام.
0: سلام.
1: خوب هستم علیتون.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: من از کانادا تماس میگیرم. من 5 ساله کانادا، ولی هر سال 2023
0: من صداتون خوب ندارم عزیز. تلفن کانادا نباید اینقدر بد باشه. میشه نزدیک گوشی باشی؟
1: چشم، ببخشید.
0: خواهش میکنم.
1: ببخشید. من فرزند پنجم از خانواده 6 نفری ام. از بچگی هم همیشه یعنی 6 نفر 6 تا بچه بودیم. همیشه هم تحت فشار بودم، فرضیت بودم. هیچ کدوم از برادرام خواهرام هیچ کدوم درس نخوندن و همشون که کار کاتبی اینا بودن، ولی من درس خوندم. من راه متفاوتی و نسبت به اونم پیش گرفتم. 42 سالمه و همسرم همینطور همسن هستیم. موده 10 سال 12 سال پیش ازدواج کردیم. بچه همون توی کانادا کلاس 6 اومد و زندگی تا چند روز پیش خوبی داشت.
0: نبرز حساب کنید شما چه مدتیست کانادا هستی؟
1: 5 سال 20-21 سال.
0: چه خوندید؟ چه میکنید؟
1: من زبان خوندم، معلم زبان بودم توی ایران، هم تو مدرسه درس میدادم تو دبیرستان و هم توی چیز درس میدادم، هم توی مؤسسات
0: کلاس های خصوصی. خب آخه شما هم که نمیخوام، فقط میخوام جوابتون رو بشنوم. شما هم که درسی نخوندید، رفتید یه زبان خوندید. خب یه بچه امریکایی یا کانادایی در 10 سالگی زبانش از شما بهتره. او این که بقیه درس نخونم، من درس خوندم. شما چه درسی خوندید؟
1: نه، توی خانواده خودم آموختم.
0: من داشت خانواده خودتون رو میگم. چون گفتید بقیه اهل درس نبودن، رفتن دوباره کار کاسبی. شما هم در حقیقت یه مهارتی رو، یه زبانی رو یاد گرفتید، چون به یک اعتبار علم که نیست، گرفتید دوباره کار کاسبی که درس بدی، معلم باشید، پول بگیرید. حالا بگذاریم، همسرتون چی خونده؟
1: همسر هم زبان خونده، اون مترجم زبان بودیم توی هم مثلا کار دومه ما آقایی که مثلا می کار می شدیم.
0: درباره فرزندتون من نفهمیدم. فرزند یک بچه دارید یا دو تا؟
1: من دو تا فرزند، دو قلعه دارم.
0: چند سالشونه؟
1: کلاسشون توی کانادا هست. بعد توی ایران هم مدرسه نرفتم، چون که از اول از کانادا شروع کردم مدرسه هستم. الان سوالی داریم؟
0: آخه اول من سوالی که من دو دفعه از مثلا من نگید کلاس چند دوام، میگم چند سالشونه.
1: آه نه، 12 سالشون.
0: اوکی، بنابراین مدرسه رو در کانادا شروع کردن و خب چون پدر و مادر انگلیسی میدونستن، به اندازه کافی انگلیسی میدونستن دیگه.
1: بله.
0: دو تا پسرن یا پسر و دخترن چی؟
1: نه، دو تا پسر همسان.
0: همسان هستن، همشکم یا انتیکال؟ اوکی، بله. بعد لطف کنید یه ذره بلندتر صحبت کنید، چون من واقعا شما رو خوب نمیفهمم. خب حالا چی شده که اینقدر ناراحتید؟
1: چش ببخشید. الان بهتر شد.
0: الان خیلی بهتر شد ممنون.
1: درست. خب من الان تن چند روز پیش واقعا زندگی خوبی داشتم. واقعا خوشحال بودم. سر کارم میرفتم. کارم هم خوبه. من چون وقتی که اومدم کانادا وارد کار ماشین و دیلرشیپی شده بودم و کارم خوب بود و واقعا راضی بودم. و روز جمعه یعنی ما کار پیارمون رو انجام داده بودیم و منتظر این بودیم که اقامت دائم بگیریم توی کانادا، ولی روز جمعه یعنی پروندمون نمیدونم برای چی، به خاطر اینکه سربازی من متاسفانه 23 سال پیش زمانی که من دیپلم داشتم و رفتم خدمت ما رو انداختن سپاه و اونم تاسیس ارگان نظامی سپاه نبودم، من توی ارگان توی بخش بیمارستان بودم، بیمارستان بقیت الله بودم بیلا. و این پروسه ما به خاطر اینکه من توی سپاه بودم یعنی عضو نبودم، به عنوان سرباز وظیفه بودم، 23 سال پیش 19 سالم بود و به عنوان سرباز وظیفه اونجا بودم، این پروسه ما رو به شدت تأثیر قرار داد و دوستای ما که همه مثلا با هم وارد شده بودیم، چون که خانم من اینجا مسترشو توی رشته همون زبان ادامه داد و مسترشو گرفت توی کانادا، به خاطر همین ما با خیلی افراد دیگه که همزمان وارد شدیم در ارتباط بودیم، مثلا 80-90 خانواده دیگه و اونا همه به غیر از یه خانواده همه پیار شدن و حتی بیزینس های خودشون رو شروع کردم. من خودم میدونستم بیزینس خودم رو شروع کنم چون که چند سابقه کارم توی زمینه ماشین و رنگ و صافکاری و تعمیرات ماشین خیلی خوبه و میتونستم بیزینس خودم رو شروع کنم، ولی نذاشتم بخاطر اینکه من پیار نشدم و اجازه ساخت بیزینس خودم رو نداشتم. بخاطر همین چه شرکت خوبی دارم کار میکنم، حقوقم
0: نه یه ذره صبر کنید عزیز. آنچه که شما میفرمایید، چون ممکنه برخی از شنوندگان باشه آگاه نباشن، این است که بعد از اینکه کانادا سپاه پاسداران رو جز گروه های تروریستی اعلام کرد، حرف این بود که اگر کسی در این سازمان تروریستی از در اونها مشغول به کار بوده، هیچ‌وقت نمیتونه وارد کانادا بشه یا سیتیزن کانادا بشه. اما دقیقاً میدانستند و بسیاری مانند شما این حرف رو زده بودند که کسانی که خدمت سربازی به عنوان یک اجبار و یک وظیفه انجام میدن، در بیشتر موارد، حالا کاری به جزئیات ندارم، انتخاب نمی‌کنن که کجا کار کنن و فقط یه دوره به عنوان، حالا اگر دیپلم باشن به عنوان یه درجه دار، اگر لیسانس و فوق لیسانس باشن به عنوان یه ستون دوم افسر اونجا کار میکنند، ولی اینا کارمند اونجا نیستن، استخدام اونجا به یک اعتبار نیستن، خودشون این انتخاب رو نکردن، بسیاری از اوقات بر اساس تقسیم بندی و سهمیه بندی به اونجا رسیدن و این رو دولت کانادا ازش باخبر بوده و بسیاری از وکلای عزیز ایرانی هم به دنبالش بودن. با تغییری که در حکومت حالا محافظه‌کار و لیبرال پیدا شده و برای تفسیر و تعبیری که از این میکنن، در این زمینه اشکالاتی برای برخی از دوستان چون که شما میفرمایید پیدا شده، مثل که اخیراً نامه‌ای برای این افراد فرستاده شده. ولی من فکر میکنم با توجه به اینکه کانادا یک کشوری است که به هر حال بر اساس یه قواعد و قوانینی حرکت میکنه و یه اصول رو پایبنده، دیر یا زود این تفاوت رو میان کسانی که در اونجا کار میکردن و کسانی که در دوران خدمت سربازی اونجا بودن رو قائل خواهند شد و احتمالاً این موضوع رو به نظر من به احتمال زیاد درست خواهند کرد، ولی کوتاه مدت ممکنه مسائل و مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید و ناراحتتون کرده برای شما به وجود آورده باشه یا بیاره. در این باره و این توضیح من شما چه میفرمایید؟
1: والا الان به نظر من کانادا ترا خشک داره با هم میسوزونه، میگه که نایی که تحت خدمتشون بوده. من روزی که رفتم واسه تقسیم شدم 5 صبح بود قشنگ یادم، و تو این 5 صبح از ما خواستن که تقریبا 1000 تا سرباز بودیم، 1000 تا سرباز مثلا اومده بودیم، جوون نیرو جوون بودیم، چه آدم جوون بودیم، یعنی چیز کنیم اومده بودیم برای که جامو مشخص باشه. و اینا اومدن ما رو 5 تا صف نگه داشتن و دو تا از صفا افتادن سپاه، دو تا از صف افتادن ارتش و یه دونه از صفا افتاد نیرو انتظامی. اینجوری تقسیم شد، یعنی هیچ کسی
0: نمیدونه. اون رو متوجه هستم عزیزم، من قبل از این که صبر کنی، من خدمت سربازیمو خودم انجام دادم، در این تقسیم بندی ها ازش با خبرم. باز جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، من فکر میکنم این چیزی نبوده که صدای یک نفر شما باشه که به جایی نرسه، و میدونم وکلای تو این زمینه کار کردن، ولی که چند تا از دوستان دیگه هم بودن، اونا حرفشون این بود که امیدوارند اگر گفتم به خاطر تغییراتی که در دولت کانادا اتفاق افتاده این نوسانات وجود داشته، ولی احتمالاً درست خواهد شد، ولی کاری از دست شما ساخته نیست. اگر به هر حال جز گروهی باشید که همطور که شما گفتید بگن هر کی اونجا بوده، حتی اگر سرباز هم بوده و انتخاب خودش نبوده، شامل حال خدمت در یک گروه تروریستی میشه و نمیتونه در کانادا بمونه، یه مسئله است. ولی اینکه بپذیرن اونایی که سرباز وظیفه بودن، نه. و چیزی که من شنیدم و کمی هم ازش خبر دارم، به نظر میرسه که در این مسیر داره حرکت میکنه، ولی کسی کاری نمیتونه بکنه. شما هم قرار نیست یه چنین حادثه‌ای رو پایان همه چیز بدونید.
1: آخه زندگی سخت شده
0: باشم. من که زندگی سخت نشده عزیز. عزیزم شما وارد یه پروسه مهاجرتی میشید که اصلا به یک اعتبار حقوقی، قانونی، حتی قضایی نیست، بلکه یه پروسه سیاسیه. و همینجاست که در امریکا یه دفعه آقای ترامپ یه تصمیم میگیره که در گذشته بود مثلا چندین کشور هیچ کس از اونجا نمیتونه بیاد، برای که این به عنوان رایت یا حق نیست، به عنوان پریویلیج یا یه امتیازه، میگن این امتیاز رو نمیدیم. و همونطور گفتم یه مسئله سیاسی است. شما من میگید که ما رو ناراحت کرده، نگران کرده، حال و احساس بدی داریم، کاملا ازتون میپذیرم. عرض من این است که شما احتمالاً با توجه به این حکومت‌ها که درشون یه چارچوبی از هم قانون و هم استدلال درست وجود داره و مورد پذیرش قرار میگیره، هرچند زمینه سیاسی داره، من فکر میکنم اگر یه کسی به من اینو بگه، میگم به احتمال زیاد شما وقتی که بتونید نشون بدید در دوران خدمت سربازی بودید، چون سنتون مشخصه، ورودتون هم به اونجا مشخصه، خروجتون هم مشخصه، مدتش هم هست، یعنی جایی برای تردید وجود نداره که شما در اونجا در دوران سربازیتون بودید و این خدمت وظیفه اجباری هست و انتخابش هم با شما نیست، احتمالا مشکل هر خواهد شد، ولی شما میتونید الان کاری بکنید، نه کسی از اختش برمیاد کاری بکنه مگر همون گروه دوستان وکلایی که هستن، به اضافه به هر حال جامعه ایرانی کانادا یه وزن و باری داره که با توجه به خودی که نشان دادند از همه نظر در کانادا به عنوان یه صدا و گروه خاموش به حساب نمیاد و در نتیجه حتما حرفشون شنیده میشه و امیدوارم این مشکل حل میشه.
1: آخه دقیقا مشکل ما دقیقا همین جا که عده زیادی از اینا، از این افرادی که جامعه ایرانی به حساب میان، این افراد اومدن و ما رو بیشتر متهم میکنن که شما با پارتی بازی رفتین، شما با فلان رفتین. من اصلا سالی که رفتم و اصلا از این داستان ها نبود، شما با رفتین جای راحت خدمت کردین. من چجوری من انتخاب کردم که
0: نه؟ ببینید عزیز، من مثلا تعجب میکنم از بحث شما. ببینید پسب کنید، اولا حرفی که میزنید یه مقدارش واقعیت داره، یعنی ای بسا چند درصدی از افراد بر اساس حالا همون پارتی بازی که داشتند مراکز خدمت خودشون رو خودشون مشخص کردن، یعنی کسانی بودن. من خودم در دوره سربازی راحت و آسوده ارز به من در دوره خدمت سربازی دو تا در حقیقت تیمسار در رده بسیار بالا که به دلایلی با هم با آشنا بودیم، اونا کاری کردن که من بعد از تمام شدن دوره آموزشی 6 ماه در دانشگاه نظامی در تهران افتادم در سازمان ممیزی ارتش، به دلیل اینکه خب اقتصاد خونده بودم و در تهران بودم، در به اصطلاح ستاد بزرگ بودم در همون خیابان شمرون، خدمت یه سالم اونجا بودم، ولی من پارتی بازی کردم رفتم اونجا. پس اولا این یه واقعیتی، حالا چون با هم راحت هستیم، اما دولت کانادا بر این اساس که آدم ها چی میگن که حرکت نمی کنه. عرضم این است که در حالی که ای بس و همین مطلبی که من عرض کردم رو بدون، یعنی بدون یه دی با پارتی بازی محلشون انتخاب کردم، پس انتخاب شما بوده، اما ورود شما به اونجا، مدتی که خدمت می کردید، خدمت وظیفه‌ای که برای اکثریت غریب اتفاق بر اساس تقسیم بندی هایی که اصلا هیچ کس نمی دونه چیه، یعنی شماره یک تا صد رو به قول شما می فرستن اینجا، صد تا دویست رو می فرستن یه جای دیگه رفتن. طرز منم الان تنها این هست که شما با یک تصمیم سیاسی و حقوقی تا حدودی روبرو هستید که من فکر میکنم اگر در این زمینه مسئله و مشکلی به وجود آمده که حتما به وجود آمده، احتمال داره ظرف مدت کوتاهی حل بشه و این چیزیست که من بهش امیدوارم، برای که بتونیم راحت‌تر صحبت کنیم، برای اینکه نمیدونم شاید شما حرف و مطلب دیگری دارید، بذارید ما پیام‌هارم پشت سر بذاریم، به خاطر آسوده من بگید که شما اولا نظرتون درباره توضیح من و اطلاعات خودتون، و بعدم موضوع رو به عنوان یه مشکلی که دارید میفهمم، ولی من فکر میکنم احتمال زیاد به نفع شما و به نفع دوستانی که در دوران سربازی اونجا بودن حل خواهد شد. روی خط باشید، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها را گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، این فرمایشی که فرمودین که جامعه ایرانی و اینا، واقعا فرمایش متین بود و واقعا درست، ولی متاسفانه ما پرونده های اخیری که توی کانادا بررسی شده رو ما بررسی کردیم و دیدیم دادگاه رفتن یا کاراشون رو انجام دادن. یکی از پرونده ها نمیدونم حالا اسمشون رو میتونم بیارم
0: یا نه. لطفا نه.
1: آره، این دو سه تا پرونده آخر، این پرونده ها معمولا ریجکت شدن، یعنی همشون ریجکت شدن و این باعث شده که اینا همه افرادی که این نامه پی اف ال رو از دولت کانادا گرفتن، این همشون پنیک شدن. من نگاه میکنم شرایطی بهتر از ما ندارن، یعنی شاید بدتر از ما بشن و معمولا خانوماشون من این بحث از جدایی دارن، بحث از طلاق دارن، یا مطلاق میگیریم که مثلا بتونیم تو کانادا بمونیم. حالا شوهر مر بلای سرش اومد، اومدی هر چیز دیگه. و یه آقای بیگدلی بود، یه وکیل مهاجرت بود، قبل اینکه این قانون گذاشته بشه خیلی صحبت کرد و خیلی هم بهش تاختم، خیلی هم بهش مورد بی احترامی قرار گرفت. گفتن تو طرفدار اینایی، تو طرفدار رژیمی، بند خدا هرچی گفتش که ما من طرفدار نیستم، این اگه این قانون اینجوری اجرا بشه ما مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد، ولی کسی به حرفش گوش نکرد. و مشکل بعدی هم اینه که حالا این پرونده ها، این داستان ها از تقریبا دو سال پیش شروع شده و افرادی که دچار این مشکل شدن اکثریت پاشون به خاک کانادا باز نشده که با افراد دیگه در تماس باشن و مردم دیگه بدونن که این مشکل از کجا شروع شده. و چون که کسی ندیده اینا رو، خب کسی در جریان نبوده که مثلا چه بلایی سر اینا اومده. و الان رسیده به افرادی که مثل ماهایی که تو کانادا 5 سال 6 سال بودیم، یا حتی شاید هم خط تاریخ چند نفری هم حتی بیشتر بودن. و این مشکل اگه ادامه پیدا کنه، خب دچار مشکلات خیلی زیادی میشن همه این خانواده ها، حالا تحت تاثیر قرار میگیرن. و این رویه ای که ایجاد شده متاسفانه باعث اینقدر نگرانی خانواده ها شده. یعنی فقط این نیستش که مثلا ما بگیم که دولت کانادا مثلا این قانون گذاشته، حالا میاد افراد سرباز و مستثنا قرار میده، ولی اینطور نبوده. یعنی ردیه دادگاه چیز دیگه ای داره متاسفانه میگه، و این باعث شده که واقعا همه خانواده ها دچار پنیک بشن. ما هم خودمون همینطور دچار پنیکیم و این خانواده دیگه هم همینطور. و متاسفانه جامعه ایرانی هم تا الان، نمیدونم نخواسته یا نتونسته یا چیز دیگه بوده، کمکی انجام نداده.
0: آخه نمیتونه کمک. عزیزم شما یه چیزهایی میگید که پروسه حکومت‌های دموکراتیکی مثل امریکا و کانادا بدون تردید جامعه میتونه حرفشو بزنه، ولی نقشی آنچنان نداره. یعنی عرض کنید که تمام ایرانیان کانادا در یه تظاهراتی شرکت کنن، بذاریم باره حرفی بزنن. اولا برمیگرده، باز خدمتتون عرض کردم، اگر ماجرای ویزا و اقامت مسئله حقوقی قانونی بود، مسیر حقوقی قانونی خودشو طی میکرد. مسئله بیش از همه سیاسیه و یه تصمیم حکومتی است که به نوعی به دادگاه ها حتی اعلام میشه و یا تفسیر و تعبیر قانونی که وجود داره از جانب اونا در مسیری است که باعث نگرانی و یا ایجاد مشکلاتی است. حتی ببینید عزیز، کشوری مانند امریکا با همه ادعاهای عجیب و غریبی که داره، شما اصلا برید در کنسولگری هر کشوری، کنسولگری امریکا در هر کشوری یا حتی سفارتش از آلمان، فرانسه، شما ویزا بگیرید بیاید امریکا، هر ویزایی، شما وقتی وارد مرز امریکا میشید، اون مأمور اداره مهاجرت اگر به حساب فقط به نظر خودش، رازه اصلا هم قرار نیست در دادگاهی جوابگو باشه، تشخیص بده که شما یه اشکالی تو کارتون مثلا و مهمترینش دروغ گفتید یا دروغ میگید، میتونه شما رو اجازه ورود نده برگردونه. شما ویزاتون از سفارت امریکا یا کنسولگری امریکا گرفتید، اونم نه از ایران، فرض کنید در انگلستان، در فرانسه، در آلمان، آمدید در مرز فرض کنید لس آنجلس، اینجا که وارد میشید یک مأمور میتونه برگردونه. چرا؟ باز جمله رو تکرار میکنم، این ماجرا یه ماجرای سیاسیه که برخلاف قاعده یه دستور العمل میاد که مثلا همه رو رد کنید، یا گفته میشه اگر کوچکترین شکی کردید که این آدم حرفی که میزنه درست نیست یا به نظرتون آدم مطلوبی نیومد، میتونید ردش کنید. کی؟ یک دونه مأمور اداره مهاجرت. در مقابل چی؟ در مقابل سفارت امریکا و یا کنسولگری امریکا که به شما ویزا داده. یعنی میخوام بگم این مسئله تو این اندازه سیاسی است. ما که در امریکا بودیم یک مرتبه با وضعیتی روبرو شدیم که هزاران هزار نفر گرفتاری داشتن. من خودم چند سال قبل وقتی که اداره مهاجرت تصمیم گرفت به افراد ایرانی گفت که بیایید به اداره مهاجرت شرایطتون رو مشخص کنید، و وقتی ظرف دو روز ایرانی ها رفتن چند هزار ایرانی رو گرفتن، همه رو بازداشت کردن، هم در لس آنجلس نگه داشتن، و چون زندان های لس آنجلس جا نداشت یه دل فرستادن شهرهای اطراف لس آنجلس. خب من اون موقع توی اون رادیوی 670 بودم، ساعت 5 بعد از ظهر تصمیم گرفتیم تظاهراتی راه بیندازیم، شروع کردم رادیو رو در اختیار گرفتم و این تظاهرات رو جلوی فدرال بیلدینگ به وجود آوردیم. از نظر بسیاری بزرگترین تظاهرات ایرانیان در مقابل فدرال بیلدینگ بود که این کار رو انجام داد. کار به اونجا رسید که ما نه تنها دو سه تا در حقیقت سرمقاله از لس آنجلس تایمز گرفتیم، نیویورک تایمز گرفتیم، شرایطی پیدا شد که همون روز رئیس اداره مهاجرت لس آنجلس دستور داد تمام کسانی که بازداشت شده بودند بدون اینکه ضمانتی بدن آزاد بشن، و بعد اصلا این فرایند و پروسس تغییر پیدا کرد. یعنی میخوام بگم شما با یه مسئله سیاسی روبرو هستید که بسیاری از اوقات افراد قربانی بازی‌هایی میشن که شما الان در مقابل دو تا حزب، اگر شما نکنم محافظه کار و لیبرال کانادا، که جابجا شدن در جهت تفسیر این قانون و اینکه چگونه باید اعمال بشه و پیاده بشه گرفتار شدید. هر با شماست. شاید اجتماعاتی اگر لازم باشه که من نمیدونم در کانادا شرایطی فراهم بشه که اونا بتونن به نفع کسانی مانند شما که مشکلات دارن تظاهراتی بکنن و این مؤثر واقع بشه، ولی خیلی از اوقات هم میتونه نشه، برای که این کشورها در حالی که این آزادی تظاهرات و به هر حال حرفای از این قبیل وجود داره، در این حال تصمیم گیری به گونه دیگری صورت میگیره. ولی چیزی که شما میفرمایید حتما بسیار بسیار بده، بسیاری زندگیشون، برنامه هاشون، هدف هاشون، همه چیز به هم میرسه. این که یه خانواده به اینجا برسه که مثلا حالا که مرد به دلیل این شرکتش در این دور خدمت سربازیش ریجکت میشه، رد میشه، ولی ای بسا اگر یه راه قانونی وجود داره که همسرش با بچه ها بتونن بمونن، بس انتخاب خودشونه که آیا میرن توی ظاهرن یه پروسه مثلا طلاق که ظاهر حقوقی داشته باشه، بعد زن و بچه هاش بمونن، مرد فعلا بره تا بعدا ببینن چی میشه، یا اگر نخواستن این کار رو نمی کنن. یعنی اولا افراد شاید یه توانایی برای یه تصمیم گیری هایی داشته باشن، ولی اون چیزی که مورد نظر شماست و اون چیزی که امید من این است، این است که این شامل حال همه بشه و تمام کسانی که این گونه بودن رو بپذیرن. این چیزیست که باید منتظر شد، و باز همطور که عرض کردم مطمئنم کسانی که تو این زمینه، یعنی جمعی از حقوقدانان بسیار آگاه و مهربان که من با بعضیاشون آشنا هستم، میدونم به دنبال این پرونده یا پرونده ها بودند. اینکه اصولا چه اقدام دیگری میتونه صورت بگیره، کسانی که اونجا هستن و با ماجرای سیاستگذاری دولت کانادا آشنا هستن میتونن نظریاتی داشته باشن یا حرفایی که شما میزنید، ولی این موضوع در حالی که بده یک حکمی و یا یه قانونی شده که بسیاری رو گیر انداخته، همطور که تصمیمات آقای ترامپ سبب شد هزاران هزار دانشجو نتونن بیان درسشون رو بخونن یا حتی ادامه بدن، بسیار هزاران هزار نفر زن و شوهری که از هم فاصله گرفته بودن وقتی که اون زمان بستا بندی که شد که نمیتونست هیچ کسی مثلا از ایران و یا در 12 کشور دیگه وارد بشه نموندن. یعنی باز جمله رو تکرار میکنم که اینا یه متأسفانه تصمیمای سیاسی است که غالب اوقات میتونه اصلا یه زمینه حقوقی قانونی داشت باشی ندش باشه، اما در یک کشوری مانند کانادا با توجه به اینکه این موضوع مربوط به اینکه خدمت سربازی شما اونجا بودید یا نه، یه تفاوت و تفکیکی که براش قائل بودن، اینکه الان این تفاوت و تفکیک رو به گفته شما برهم زدن و گفتن نه، به هر حال چیزیست که باز از طریق قانونی و یا از طریق اقدامات اجتماعی شاید بتونه تاثیرگذار باشه و یا یه دگرگونی رو به وجود بیاره. حالا اگر شما چون الان خط رادیو در اختیارتونه، بدون این که نام کسی رو ببری، چون اون به نظر من کار درستی نیست حتی اگر تاییدش باشه، اگر پیشنهادی دارید، حرفی دارید، خوشحال میشم مطرح کنید که بقیه شنوندگان خوب عزیز ما، مخصوصا عزیزانی که در کانادا هستن، اون رو بشنوه.
1: ممنونم از این که شما آقای دکتر بزرگوار این همه صدای ما ایرانی ها بودید. همونطور که گفتین که خودتون قبلا تونستین تظاهرات تو کالیفرنیا انجام بدین و همه کنید تا بتونید ایرانی های دیگه ای رو بیارین و نذارید که این حقشون خورده بشه و بتونه هم به حقشون برسن. واقعا سپاسگزارم و امیدوارم که جامعه ایرانی به این نتیجه برسه که
0: ببینید عزیزم من کاملا میفهمم. یعنی ببینید همین الانم که این ماجرایی که در امریکا هست در جهت کسانی که حتی نه تنها گرین کاردون شهروند هستن، متاسفانه به دلیل این که باز عرض کردم اجرای قانون، یعنی تفسیر و تعبیر قانون و اجرای قانون در جهت مهاجرت به دلیل مسئله امتیاز یا پریویلیجی که هست، برخی از وقت در اختیار فقط یک نفره. یعنی در حالی که یه دولتی، یه حکومتی یه چیزی رو تصویب کرده، در حالی که یک کنسولگری، یه سفارتی چیز حکمی رو صادر کرده، مثلا ویزا در دست شما و شما سوار هواپیما شدید اومدید توی مرز امریکا، ورود به امریکا، یک نفر فقط با یک، حتی حرفش هم گفتم تازه باز به نوعی پاسخگو هم نیست، حرفی که به نظر من این آدم مثلا دروغگو در اومد یا دو تا حرفی زد که با هم متضاد یا متناقض بودن و من فکر کردم پس من ویزایی که دستشه تو پاسپورتش رو باطل اعلام کردم و در نتیجه اونو برگردونم. اشکال کار در اینجا متاسفانه این تفاوتی است که وجود داره. حالا اگر فرض کنید شما سیتیزن امریکا باشید، حالا اینجا وکلا میتونن ازتون دفاع کنن، یه مسیر حقوقی قانونی داره. ولی اگر شما یه آدمی هستید که وارد خاک امریکا شدید و فقط ویزای امریکا در اختیارتونه و ویزای معتبری هم از همه چیزی هم درسته، گفتم یه مأمور اداره مهاجرت میتونه رو به هم بزنه. بنابراین امید من این است که عزیزانی که در کانادا تشت دارن و دوستانی که به هر حال یک درباره این مسائل میدانن، مثل من نیستن که فقط شنیده باشن، آگاهن و ضمناً فکر میکنن راهی برای تاثیرگذاری در جهت به دست آوردن این امتیاز و یا این، حالا اگر در یه چارچوبی حق برای ایرانیان هست، رو اقدام کنند و اگر رادیو همراه بتونه و مایل باشند و بخوان به هر حال تظاهراتی برقرار کنند یا کاری در این زمینه بکنن، فقط کافی است با ما تماس بگیرن. با کمال میل و افتخار این کارو خواهیم کرد.
1: ممنونم، خیلی آروم شدم.
0: حالا مواظب خودتون باشید عزیز، امیدوارم که این ماجرا به خوبی بگذره و اگرم خبر خوشی در این زمینه آمد ممنون میشم با ما تماس بگیرید. منم با عزیزانی که هستن تماس میگیرم که اگر اطلاعات بیشتری داشتن و یا راه حلی مورد نظرشون بود اون رو با ما در میون بگذارن و من اون رو بتونم از طریق رادیو به آگاهی هموطنان خوب و عزیز در کانادا برسونم. ولی به هر حال متاسفم از اونجا شنیدم، امیدوارم حال بهتری پیدا کنید. ولی اگر به شما بخوام بگم، آدمی هستم که خیلی منو به خوشبینی و مثبت بودن بی خودی متهم کردن، ولی من امیدوارم که این در مسیر خوب و درستش هرچه زودتر حل بشه و همه شما به یه آرامشی و یه احساس خوبی در این زمینه برسید. به هر حال به امید اون روز. ولی متشکرم از شرکتتون در برنامه.
1: ممنون،
0: از
1: سپاسگزارم.
0: شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
4: وامش چه مشکلی داره؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
12: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
13: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
15: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877 829 9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
17: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
18: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
19: والبرسو
18: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
19: مال کجاست؟
18: اصل فرانسه.
19: والبرسو فابریک آن فرانس.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. آقای دکتر، من مشکلی که در زندگی داشتم، کلا زندگی ما خیلی بالا پایین داشته، یعنی بارها شده به صفر رسیده، دوباره جون گرفتیم و همه مدل مشکل تو زندگی ما داشتیم. حالا از اونا همه صرف نظر کنم، همه رو گذشتیم، ولی راجع به یه اتفاقی، یه جریانی که حدود 2 هفته افتاده، اینو دیگه من واقعا نمیتونم تحمل کنم. یعنی فکر میکنم این دیگه واقعا تیر خلاصی که به زندگی ما خورده، من نمیدونم واقعا چجوری باید باش دیل بکنم. ما حدود 2 هفته پیش یه مهمانی داشتیم.
0: نه صبر کنید، آخه اصلا من نمیدونم شما چند سالتونه. همسرتون چند سال؟
1: من 56 سالمه. همسرم 67 سال.
0: چه مدت
1: داریم؟
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: 33 سال.
0: فرزند چی داری؟
1: 2 تا فرزند داریم دیگه، اونو بزرگ هستن، 30 ساله 20 ساله.
0: نه آخه چند ساله؟ 30 ساله 20 ساله؟
1: به سرامون بله.
0: یعنی با 2 تا بچه با یه فاصله 10 سال؟
1: بله.
0: از کجا تلفن میکنی شما؟
1: کانادا.
0: چه مدتی از کانادا؟

0: صحبت میکنه. اصلا خیلی اصلا اهل آزار و اذیت و اصلا نیستش، این حرفا رو ما نداشتیم، ولی کلا جریاناتی بوده که ما خیلی تو زندگی اذیت شدیم، حالا دیگران اذیت کردن، مشکلات مالی بوده، هر چی بوده، همه چی رفع شده تا الان. الان ما مهمونی که داشتیم، خب ما مهمون داشتیم، بار اول اومده بودن منزل ما، من نمیدونم این آقا همسر من یک مرتبه من بگم 180 درجه انگار عوض شده بود. بعد این خانومایی که بودن، مثلا 3-4 تا خانوم بودن، بعد شروع کرد آهنگ گذاشتن، شروع کرد با رقصیدن با این خانوما، اصلا من شوک شده بودم. بعد حالا نه تنها رقص معمولی، مثلا کسی اولین بار اومده خونه ما با اون تانگو رقصیدن، بعدن هی دستشو میذاشت پشت این خانوما، بیاید بیاید برقصیم، یعنی تا آخر شب اینا دیگه همه از پا افتادن، خسته شده بودن. این آقا ول اصلا یه چیز خیلی عجیبی بود، من نمیتونم هیچ گونه اینو حتم، کسی که هیچ وقت حالا پا نمیشه حتی برقصه، این چه اتفاقی افتاده بود؟
1: نه شما من بگی، شما این مهمون ها مهمون هایی بودن همسن و سال خود شما ها، درسته؟
0: بله بله، یه خانومی بود که مسن‌تر هم من بود، خانم بعدی هم دقیقا همسن خودم، از هم سرش جدا شده بود. بعد یه خانم دیگه بود
1: نه سبا اینا چه، از کجا این دوستان جمع شدن و شما به منزلتون دعوت کردی؟
0: این دوستانی که مثلا من شاید 10 سال اینا رو میشناختم، با هم دیگه آشنا بودیم، هم دیگر خب بیرون میدیدیم، ولی هیچ وقت نشده بود که منزل ما بیان. حالا این بار دیگه بر اساس یه اتفاقی شد که من اینو دعوت کردم، حالا بیاد شام منزل ما میخوایم مثلا باربیکیو بذاریم تو حیاط. بعد باربیکیو هم همسر من درست کرد، خب باربیکیو درست کرد، او با دختی او بود، من دیدم این اصلا آنچنان از خود بی خود شده، من هیچ وقت تو عمرم ندیده بودم.
1: خب چرا بیاد، حالا یه فرضی رو من میدم خدمتتون، احتمالاً شاید موهایش مخالف باشید، از کجا که یه ماده مخدر چیزی استفاده نکرده؟
0: نه
1: چطور نه؟ آه اصلا این همچی تغییر ممکن نیست عزیز، شما برگرد بگید یه آدم
0: نه
1: من آدم 96 ساله هم میشناسم که استفاده عزیزم نه شب کنید آخه گفتم میدونم مخالفت بگید، ولی توضیح شما اصلا قابل قبول نیست. یه آدمی که خب در اون یه راست و با کسی کاری نداره و اهل رقص نیست و راه هم نمیفته، یه اولین باری که تو خونه مهمون دعوت کردی، تو آدمایی هستن که اونقدر سابقه آشنایی یا رفت آمد با هم نداری، تو رقصی هم قبلا نبود و ایشون هم این کار نبوده، یه دفعه ایشون اینگونه که شما توصیف میکنید رقصنده از آب در اومدن، اونم با آدمای مختلف، اونم با برخورد نزدیک، خب معلومه یه چیز استفاده کرده.
0: و اصلا ولم نمیکرد آقای دکتر، یعنی تا ساعت 12 شب همینجوری این خانوما، بعد هرچی من بهش اشاره میکردم گفتم ای مثلا اصلا محل نمیذاد.
1: خیر اول اون من نگذاشت، بعدش چی؟
0: خب بعد که هیچی دیگه، اینا تموم شد و خلاص ما نشستیم یه مقدار صحبت کردن، آقایون رفتن بیرون، این پیش خانوما نشست، اصلا نمیره پیش آقایون اون سمتی، پیش خانوما نشست، بعد قنبرک زده بود رفته بود تو خودش ناراحت، یعنی چون نشسته صحبت میکنی پاشی برقصیم، اصلا این یه چیز کاملا غیر
1: خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. ولی بعدش چی شد؟
0: بعد شبش خوابید، منم شب و تا صبح که بیدار بودم هی این فیلم ها رو نگاه میکردم، اصلا گفتم یعنی چی، خیلی دوست داشتم ایگنور کنم کلا، ولی صبح نتونستم، دیدم من اصلا نمیتونم، من باید اینو مطرح کنم. صبحش گفتم چی شد دیشب خوش گذشت بهت؟ بعدم گفت ای اینو، گفتم که آره این چه کاری بود کردی، چی کار کردم؟ گفتم بیا فیلماتو ببین تو چی کار داشتی میکردی. اینا خلاص ما با هم دعوا میشد، یعنی بیشتر من داد میزدم. بعد به من میگه تو دیوانه ای، هیچی نبوده، هیچی نبوده، چی بوده؟ چیزی نبوده، تو اصلا دیوانه ای، تو نیاز به روان پزشکی، تو باید پیش روان پزشک.
1: نه شما اگر بهش میگفتید که تو هیچ وقتی همچین رقصی رو با هیچ کس نداشتی، دیشب یه دفعه چرا با چند نفر برای همچین مدتی؟ آقای دوست
0: سکوت میکنه، اصلا حرف نمیزنه. من حتی تماس گرفتم یکی از دوستانشم از پیشم، گفتم شما بیاید بگید آخه این برای چی بوده، تا من بگه چرا، همین چرا، همین، من هیچ کاری ندارم، فقط بگه چرا این کارو کردش، این چه کاری بود. بعد سکوت، فقط سکوت. چند تا دوستش هم برگشت گفت که اگه تو سکوت کنی که ما اصلا نمیتونیم مشکل شما رو حل کنیم، به هر حال باید یه چیزی بگی. بعد گفت نه بابا اصلا هیچی نبوده، این بیخودی داره شلوغش میکنه، هیچی نبوده. بعد تا جایی که حتی پسرم وقتی بهش گفت که نه تو خیلی زیاده روی کردی دیشب،

0: بعدم گفتش که زیاده روی، خب این میگه که زیاده روی کردم من، یعنی در این حد. بعد بعد از اونم هیچ دلیلی، هیچ چیز خاصی که بگه نگفته. بعد من حالا هی میخوام اینو فراموش کنم، من واقعا نمیشم آقای دکتر. و شما سوال بزرگیه.
1: هیچ سوال بزرگی نیست، شما هم دارید یه جوری مسئله رو مطرح میکنید. همسر شما در حالی که شما بودید، حالا معلوم شد فرزندتون یا فرزندانتون هم بودن، با یه مقدار خانم رقصی کرده که معمول و مرسوم هست که ممکن اتفاق بوده. ایشون این کار رو چون نمی کرده و این کار نبوده، برای شما تعجب آوره و الا اون چیزی که شما دیدید رو احتمالا تو خیلی از مهمونی ها آدم ها میتونن ببینن. ولی من هنوز سر اون حرف هستم، چون اینو اینقدر تغییر، ای من تعریف شما رو یا گزارش شما رو دقیق و درست بدونم، بیش از 90% ایشون یه ماده مخدری، حتی ممکنه یه مریوانا استفاده کرد. ببینید عزیز، ما یه سیستمی داریم در مغزمون که مثل دیوار میمونه که بهش میگن inhibition، یعنی من به یه جایی میرسم میستم چون دیوار خونمه. آدم ها حتی یه ذره مشروب بخورن یا مواد مخدری حتی کم، اونم برای مثلا بار اول استفاده کنن، این دیوار میریزه و بنابراین حالا احساس میکنن که میتونن از این خط رد بشن. چیزی که شما تعریف میکنید به اونجا مرتبطه. به من میگید به شما همچی احتمالی نمیبینید، متوجه هستم.
0: نه شاید این... نه الان دارم میگم شاید احتمال شاید شاید من نمیدونم.
1: آیا هیچ وقت دوربر شما نه دوربر شما کسانی که هستن، کسانی هستن که فرض کنید حتی ماریجوانا مصرف کنن، یا ایشون هیچ وقت شده حرفی بزنه در جهت جایی که میتونه بره اون رو بخره؟ چون میدونی
0: مثلا با هیچ کسی رفت آمدی نداره، حالا دوستاش اگه برن مثلا با هم دیگه،
1: خب از یکی گرفته، از یکی کسی گرفته
0: هستش. احتمالش هم هست، سیگار که خب خیلی میکشه، حالا امکانش هم هستش من نمیدونم. ولی چون چیزی که من به هر کسی میگم همه میگن اصلا مگه ممکنه یه همچین چیزی، اصلا میگم اینا این فیلمشه، اینا عکساشه، بعد خودش هم کاملا ایگنور میکنه. حالا امروز ما اتفاقا وقت مشاوره هم داریم، البته دلیلش اینه که اون به من میگه تو دیوونه ای، تو باید بری دکتر بدی دارویی بده که تو آروم بشی.
1: خب حالا این که شما دیوونه بازی در آوردی یا نیاوردی تو من نمیدونم، ولی داستان این است که یه آدمی با این تغییر به گونه‌ای که شما میگید کاملا غیر عادی است.
0: دقیقاً، پس احتمال زیاد حتما همین بوده، چون من حقیقتش یه مقدار فکر کردم شاید این سلولای مغزش مشکلی پیدا کرده، من اونم شاید اتفاقی افتاده.
1: نه سلولای مغز اینجوری مشکل پیدا نمی‌کنه، از مثل اینکه برگرد بگید با همسرم خوابیدم پروس رو بدم 30 کیلو اضافه وزن پیدا کرده، نه اونا اونجوری شدنی نیست. این اگر این گونه است که گزارش میدید ماجرا اونه. البته برخی از این مواد چه مدتی الان گذشته از اون حادثه؟
0: الان 2 هفته گذشته.
1: پیک بگنم هنوز اگر یه تستی بدن یا آزمایش خونی بدن میتونه نشون بده که چیزی استفاده کردن یا نه. بنابراین اگر رفتید پرو مشاور یا روانشناستون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
0: نه غیر، متاسفانه غیر ایرانی هم بخش گرفتم، من موسم باشه من میام.
1: نه روانشناس، روانپزشک چی هست میدونی؟
0: روانشناسن ایشون.
1: میتونید حالا اگر بگید تنها با خود روانشناس صحبت کنید، بگید چون به من گفتن شاید این باشه، چه کار میتونیم بکنیم، شاید نظری داشته باشه. برای من نمیدونم برخی از اینا تأثیراتش تا چه مدتی در بدن میمونه. به همچنان از شما موصول افتادن جدی نگیرید، همسری که یه دفعه دست از قنداق در آورده و بچه ای که قنداقی بود حالا پاشده رامی رو میرخصه، به هر حال فقط بدونید یه استثناست. حالا اگر شما بهش بگید که میخواییم 2 مرتبه مهمونی بدیم یا بریم مهمونی همه اونا باشن، فکر کنید خوشحال میشه؟ فکر کنید 2 مرتبه میخواد راه بیفته؟
0: آقای دکتر اون روزای اول وقتی بهش میگفتم من میدیدم یه لبخند چیزی میزد با خودش، یعنی من گفتم یه نسل ناراحت هم نیست از کاری که کرده یا منو اینقدر ناراحت کرده، ولی الان میگه که برو بابا مثلا چیز نمی کنه.
1: نه از این که شما رو ناراحت کرده بس خوشحالم میشده، برای که شما یه ذره برحال همسری هستید که شاید مقدار کنترل کنده. ولی ببینید لطفا اینو دقت کنید، این مهمه. از تو این چیزی در نیارید که ایشون مثلا توجهی علاقهی به هیچ کدوم از این خانوما داشته و رابطهی هست یا خبری هست یا خبری خواهد بود. نه، این فقط یک بازیست که آمده و رفته، درست بسته تو اتوبوسیست که شما میشه اینه کسی آقایی میاد کنارتون میشه، هیچ معنایی نداره. من این رو اصلا اونگونه نمیبینم که شما برش قشقره راه انداختید، ولی میفهممتون که یه ذره کاریشون یک تون بوده، بعد غیر عادی بودنشه. یعنی یه دفعه آدمی که پرس کنید یه زبانی بلد نیست شروع کنید یه دفعه به اون زبان راحت صحبت کردن، ولی به نظر من یک در تصمیم دوگاه، ولی موضوع رو جدی نگیرید که یه اتفاقی افتاده. حالا بذار ازتون واقعا صمیمانه صادقانه یه سوال کنم، شما فکر کنید هیچ کدوم از اون خانوما به این نتیجه رسیدن که این آقا واقعا از ما خوشش اومده و میخواد به ما برسه؟
0: دقیقاً، دقیقاً، چون که یکی دیگر دوستانمون که بودن گفتش که اون خانومه خیلی مثلا میمد طرف این آخر. من گفتم نه نه نه، راجبه دوستای من اصلا اینجوری حرف نزن، اونا مهمون ما بودن، این از اونا هی تقاضای رقص میکرد اون میومد، نه اصلا به دوست من این حرفا رو نزن. اون من دیگه چی بگم دیگه، بگم آره اون چیز بوده.
1: نه خب نه شما،
0: یعنی خودم این حس رو کردم، حس کردم که این انقدر یه دفعه دل باخته شد اصلا دیگه نمیدونست چی کار کنه. من هی هم دستش رو میکشید، التماس میکرد تانگو، جلسه اول کسی که اصلا نمیشناسه اومده تو خونه بری باش تانگو برد.
1: شما به روانشناستون بگید که چه چیزایی احتمالا، چون الان شما فرمودید از کانادا تلفن میکنید؟
0: بله بله،
1: من یادمه من کانادا بودم، باورم نمیشه تو خیابونا دیگه بوی مریوانا بعد از اینکه قانونی شد دیگه چیز عجیب و غریبی در اومده. احتمالا ایشون یکی بهش اینو داده، اونو مصرف کرده، اینه که به سرش زده. بنابراین همون مریوانا رو بهش بدید تو خونه ببینید با شما چه میکنه، ولی خب شما باش دعوا نکنید، ولی چیزی توش نیست. یعنی اگر شما من بگید که یه دفعه مرد من بعد از این همه مدت یک مرتبه تبدیل شد مثلا فرض کنید به یک آدم دختر باز یا زن باز، اون که اصلا قابل قبول نیست اصلا. و بعدم کاری که کرده بسا دوستانتون هم به تعجب داشته برای خب اونا نمیستن چی کار کنم، بعدم شاید اونم پکران گره کسی اصرار میکنه بیا برقصیم، رفتن و رقصیدن. ولی از این که اشاره کردید که وقتی که مثلا رقص تموم شده باز اصرار داشته که بیاد ادامه بدیم، نه ایشون یه چیزی مصرف کرده عزیز، مطمئن باشید که بدون اون نمیتونه باشه. بعدم جدی نگیریدش. یعنی شما اگر من بگید حتی 1% من احتمال میدم که ایشون یک مرتبه تبدیل به یه مردی شده که حواسش به دخترها و زنهای دیگر هست، نه برای من قابل قبول نیست.
0: آقای دکتر یک دنیا ممنون از شما، من دو هفته از انقدر دارم از کشم که
1: بیخور.
0: اصلا میگم فقط من فقط بدونم چه اتفاقی افتاده، فقط من فقط دارم بگو شدا همین اصلا نه فقط بگو چرا نمیگو حرف نمیزنه، سکوت، فقط سکوته، هیچی.
1: خب
0: شما درد نکنه آقای دکتر،
1: اولا دو تا اولا یه چیزی استفاده کردن، دومی که هیچ جدی نگیریدشون، ایشون مردی نیستن دنبال زن را بیفتن، از این کارا بلد نیستن، چون شما هرچی در حقیقت میتونستی زدید قطع از بین بردی دیگه، این بیچاره کجا بره چی کار بکنه. برحال خوشحال شد، خوشحال
0: شد، یک دنیا ممنون که هستید شما، خیلی ممنونم ازتون،
1: خدا نگه
0: دارید.
1: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55